0: fost spectacol total la Casa Albă, acolo unde președintele Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Pe lângă miza uriașă a discuțiilor economice și prezența neașteptată a titanilor din tehnologie, alte detalii au captat toate privirile. Prima doamnă, Melania Trump, a mizat pe o fundă supradimensionată la gâci, o croială lejeră care evidențiază talia, în timp ce soția președintelui chinez a purtat o rochie roșie împunătoare. Iar meniul a îmbinat finețea cu diplomația, o supă cremă de dovlecel urmată de biban de mare, în crustă de susan și, atenție, legume chinezești, dar și un desert fin cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. Vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a declanșat un val de ironii la adresa lui Donald Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de ride-sharing.
1: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
2: Ooh,
1: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this ad I just saw. Look at this.
3: When you need an airport ride, forget Uber X and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
4: Not even a little bit.
3: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
4: I love Tesla.
3: He speaks multiple languages.
4: El hombre del pelequín.
3: And he knows exactly how to get you to your destination.
4: Where am I going? Where the am I going?
3: All you have to do is cover the price of gas.
4: That's $300 billion.
3: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
0: Românii simt pe propria piele că matematica de la supermarket nu se potrivește deloc cu statistica. Chiar dacă în primul trimestru al anului salariile au crescut cu 1.200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut, majorarea este pur și simplu înghițită de scumpiri. Mâncarea și facturile au ajuns să consume mai mult de jumătate dintr-un buget de familie. Cum se descurcă românii, ne spune Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Cât de mult ne costă carburanții în comparație cu restul Europei? Răspunsul vine dintr-o analiză din presa italiană, bazată pe datele Comisiei Europene, care plasează România pe locul 8 în Uniune la prețul motorinei. În timp ce state vecine precum Ungaria ori Bulgaria afișează prețuri mai mici la pompă, șoferii români plătesc tarife ridicate în ciuda veniturilor mult sub media europeană. Are cifrele complete Adela Mohan.
6: Bun găsit! Cotidianul italian face o analiză plecând de la cel mai recent raport al Comisiei Europene, care ia în calcul prețurile de la finalul lunii iulie. Atunci, în Italia, un litru de motorină ajunsese să coste 1,88 de euro, iar în România prețul ajunsese la 1,81 euro. Atât Ungaria cât și Bulgaria, țările membre UE vecine cu noi, aveau prețuri mai mici și se aflau mai la coada clasamentului din acest punct de vedere. Media Uniunii Europene era de 1,71 euro, așadar mai mică decât prețurile din cele două țări. După doar două luni, cu toate că ambele țări au luat măsuri de reducere a accizelor, prețurile au crescut cu peste 20%. Așa cum vedeți și în spatele meu, în Italia, un litru de motorină a ajuns să coste peste 2,30 euro. Dar și în România, motorina a trecut de 2 euro. Atât Ungaria, cât și Bulgaria au prețuri mult mai mici și încă nu au atins pragul de 2 euro pe litru.
0: Un șofer e căutat de polițiști din Bistrița după ce a condus mașina cu doi copii ieșiți prin trapa din plafon. Vedem imaginile acum, iar informațiile vin de la Bianca Timpșa.
2: Imaginile au fost surprinse de un alt șofer pe un drum din Bistrița-Năsăud. Doi copii au fost lăsați să stea pe plafonul unei mașini în timp ce autoturismul se afla în mers. Pe imagini se poate observa cum la un moment dat în fața mașinii apare un alt autoturism. Chiar și în aceste condiții, cei doi copii rămân pe plafon, iar mașina își continuă drumul. Momentan nu se știe cine se afla la volanul autoturismului, dacă este vorba despre un părinte sau altcineva. În urma imaginilor apărute pe internet, polițiștii s-au sesizat și fac acum verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a lua măsurile care se impun în astfel de cazuri.
0: O mobilizare impresionantă de forțe s-a încheiat astăzi cu un deznodământ cumplit. Copilul de 4 ani, dat dispărut în județul Bacău, a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl găsesc teafăr. Din nefericire, eforturile lor uriașe au fost în zadar.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: Necușor Dan, reacție după ce imaginile în care o sărută pe Mirabela Grădinaru au devenit virale, un moment de tandrețe dintre Necușor Dan și partenera sa a ajuns în centrul atenției după ce imaginile au fost publicate chiar pe contul oficial de TikTok al președintelui. Clipul îi arată pe cei doi sărutându-se pe aeroport înainte de plecarea lor spre Statele Unite. Necușor Dan spune acum că nu și-a dat acordul pentru ca secvența să ajungă în spațiul public.
1: S-a consilierii totuși, v-au convins să postați?
2: Am auzit și eu, nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție.
0: Doi cetățenii ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie, despre care susțineau că au fost emise de ambasada României în Bratislava, în Slovacia. În baza lor, cei doi au obținut cărți de identitate sau pașapoarte. Ioana Cornev ne spune povestea lor.
3: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de Ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.
0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, o spune ministrul de externe al Poloniei, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă președintele rus nu are un pretext, atunci îl va crea singur.
4: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize.

Alte imagini uluitoare au fost surprinse în interiorul unui uragan format în largul Mexicului. A fost vorba despre o misiune a administrației oceanice a Statelor Unite, care a folosit un avion modificat pentru studierea acestor furtuni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: viață fără limitări ale activității față de nouă media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
1: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la

crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta duminică de la ora 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

Bine v-am regăsit! Sunt Teodora Safta, începe Jurnalul de Științe. În ediția de astăzi vă explic cum poate fi transformat plasticul poluant în locuințe durabile și ce soluție inedită au găsit oamenii de știință pentru tratarea uneia dintre cele mai agresive forme de cancer. În plus, vedem și ce riscăm dacă folosim mereu gene false. Ceaiul și cafeaua sunt bune pentru sănătate, dar la temperatura potrivită. Dacă le bem prea fierbinți, ne crește riscul de cancer, spune un studiu recent. Analizate de experții Universității Oxford despre aproape 1 milion de participanți adulți, arată că un consum zilnic de băuturi extrem de fierbinți, adică între 65 și 70 de grade Celsius, crește de 3 ori riscul de carcinom esofagian cu celule squamoase. Oamenii de știință spun că am putea preveni apariția 1 din 7 cazuri de boală dacă nu ne-am grăbit să bem imediat din ceașcă. Cu cât consumul de băuturi fierbinți este mai mare, cu atât crește și probabilitatea unor tumori. Concluzii similare vin și din China. Autorii studiului de acolo susțin că bărbații care consumă zilnic ceai prea cald au un risc de cancer esofagian chiar și cu 55% mai mare. Zboară în mod autonom la sute de kilometri altitudine și poate căra încă o dată propria greutate. Este vorba despre un mic avion realizat la noi în țară, special pentru competiții studențești, cele mai mari din Europa. Realizarea aparatului de zbor înseamnă 8-9 luni de muncă, zi și chiar uneori noapte.

0: este mândria noastră în momentul de față.
1: VSX este al treilea avion de acest fel construit în laboratorul studenților din București. Decolează și aterizează în mod autonom, iar în cele aproximativ 10 minute de zbor cât durează competiția, trebuie să transporte o încărcătură cât el de grea. Orice mișcare necontrolată, orice ezitare în zbor este depunctată.
0: Specificul competiției Air Cargo Challenge anul acesta a fost de a căra cât mai multe doze standard de 330 de mililitri cu o masă de 360 de grame, iar noi am reușit să încadrăm 6 doze. Poate să zboare cu 130 de km pe oră și să ducă o sarcină utilă de 2,1 kg.
1: Aparatul este alimentat de o baterie litiu-polimer, iar piesele au fost realizate în mare parte de studenți din materiale compozite ultra-ușoare.
0: Aripa V6, o aripă de 2,5 metri semi-eliptică, optimizată din punct de vedere aerodinamic. A fost un efort colosal din partea echipei, deoarece am folosit mai multe profile aerodinamice și am optimizat grosimea acestora pentru nevoile noastre. Configurația în coadă V a avionului, aleasă tot așa pentru eficiență crescută, partea de creier al dronului și a avionului. Avem pilotul automat, senzorul de curent pe care l-am dezvoltat noi, antenele pentru radiocomandă și în față avem motorul care este un motor electric fără perii. Am reușit să scoatem niște greutăți incredibil de mici, însumând chiar undeva la 2 kg tot avionul.
1: Doar pentru acest proiect, studenții au investit 5.000 de euro, mare parte din sponsorizări. Un obicei specific femeilor, mai ales celor tinere, crește riscul de probleme oculare grave. Este vorba despre aplicarea genelor false în mod constant. Oftalmologii europeni au descoperit că acestea devin gazda perfectă pentru ceea ce vedeți în această imagine. Sunt acarieni extrem de periculoși. Demodex folliculorum sunt acarienii pe care vedeți în aceste imagini, vietăți care pot cauza o reacție a pielii dureroasă numită demodicoză. Sunt mai mereu prezenți pe tenul nostru, spun experții, doar că în număr mic, deci nu reprezintă un pericol. În apropierea ochiului însă, se înmulțesc rapid pentru că au ce mânca. Se hrănesc cu substanța uleioasă secretată de glandele din zona genelor, menită să prevină uscarea globului ocular. Cercetătorii au observat că în cazul femeilor care și-au pus gene false de cel puțin 10 ori, glandele unde se așezaseră acarienii erau blocate, așadar nu mai hidratau ochiul. Simptomele sunt de multe ori subtile, spun oamenii de știință, disconfort, înroșire sau chiar mâncărime ușoară. Pe lângă o igienă corespunzătoare, ei le recomandă celor care nu vor să renunțe la aplicarea genelor false să folosească de 2 ori pe zi un gel hipoalergenic fără conservanți. Cea mai agresivă formă de cancer cerebral, glioblastomul, ar putea fi tratat cu o serie de nanoantene injectabile. Odată ajunse în creier, spun oamenii de știință, acestea distrug celulele tumorale și, cel mai important, nu afectează țesutul sănătos din jur. Fiecare dintre aceste antene minuscule măsoară o sutime din lățimea unui fir de păr uman. Pot fi activate magnetic din exteriorul corpului pentru a genera câmpuri electrice terapeutice localizate. Acestea reușesc să pătrundă prin craniu și ajung direct la țintă, adică în celulele canceroase. Le distrug imediat, fără să le afecteze pe cele sănătoase din jur. Studiile au fost realizate pe țesuturi tumorale prelevate de la pacienți cu o formă de cancer rezistent la chimioterapie, dar și pe animale de laborator. Noul tratament a eliminat mai bine de jumătate dintre tumorile rezistente, o rată de peste 5 ori mai mare decât cea obținută cu medicamentul folosit în chimioterapie. Cel mai important, spun oamenii de știință, tratamentul acesta nu are efecte adverse. Și mai interesant, s-a observat chiar o reducere semnificativă a numărului de colonii de celule canceroase formate, ceea ce înseamnă că ar putea scădea inclusiv riscul de recidivă sau metastazare. O platformă cu inteligență artificială transformă deșeurile din plastic, adică sticlele de suc sau ambalajele alimentare, în materiale de construcții foarte rezistente. Cercetătorii americani spun că au reușit să obțină structuri pentru pereți, acoperișuri și terase, ba chiar și pentru fundații de casă. Plasticul care poluează oceanele, râurile și orașele este mărunțit și amestecat cu fibră de sticlă. Procesul nu necesită deloc apă, iar materialul rezultat este chiar mai rezistent decât lemnul. Apoi, cu ajutorul unei imprimante 3D, în numai câteva minute sunt realizate structuri mari de construcție, grinzi, pereți întregi, ori acoperișuri. Calculele arată că acestea pot susține greutății de aproape 2 tone, cu mult peste cerințele din domeniul construcțiilor, și chiar pot fi folosite în pământ ori în apă, fără să sufere deteriorări. Inginerii americani au demonstrat deja teoria cu un pod de 12 metri pe care l-au realizat în mai puțin de o zi și speră că în 30 de ani să construiască 1 miliard de locuințe doar din plastic reciclat, mai ales că, spun ei, resursele de ciment sau lemn sunt pe final. Iar acum să vedem pe scurt cele mai noi informații din știință. Hainele viitorului vor putea fi create din ciuperci, spun oamenii de știință. Materialul textil obținut acum în laborator reacționează la modificările din mediu și schimbă culoarea, dar s-ar putea și regenera. Un mini-organ inedit a fost creat într-un laborator american din țesuturi osoase și pulmonare. Oamenii de știință spun că îi va ajuta să înțeleagă modalitatea în care se răspundește cancerul în corp. Un inel inteligent colectează informații despre organism din transpirație. Știe pe loc dacă ne scade nivelul de glucoză, dacă ne lipsește vitamina C, ori dacă avem prea mult alcool în sânge, iar informațiile acestea sunt transmise în timp real pe telefon. A fost creată o piele electronică pentru proteze capabilă să detecteze temperatura și presiunea. Inginerii americani spun că le poate reda parțial senzația de atingere persoanelor cu amputații. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem cu noutăți vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10 pe Digi24. Vă aștept!

0: chiar avem nevoie de oameni autentici.
1: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
2: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.
3: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca, astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Tu te mărite și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi facem cunoștință cu cel mai mare și mai luxos Audi al momentului. Bogdan Mirică ne promite o experiență pe circuit alături de Lamborghini Temerario, iar Tibi Troia ne-a pregătit și el o porție de Italia pe două roți.
1: Salutare! Bun venit la volan! Sper că v-ați bucurat cu toții de concediu și că sunteți pregătiți să începem toamna aceasta cu o mulțime de premiere auto. Avem mult de lucru astăzi, așa că hai să punem cheia în contact și să-i dăm drumul. După ce a privit cu mare interes duelul dintre Mercedes-Benz GLS și BMW X6, Audi a decis că e timpul să se alăture duelului. Constructorul din Ingolstadt a dezvăluit Q9, cel mai mare și mai luxos SUV al său. Cu o lungime de 5,3 metri, Q9 va putea fi configurat cu 7 locuri sau cu 6 locuri. Un element spectaculos este reprezentat de portierele cu deschidere și închidere automată. Acestea pot fi controlate și de pe ecranul interior sau prin aplicația Audi. La interior, bordul este dominat de 3 ecrane, unul de 11,9 inch pentru instrumentarul de bord, un display central curbat de 14,5 inch pentru sistemul multimedia și un ecran de 12,3 inch dedicat pasagerului din dreapta. Suporturile pentru pahare pot găzdui inclusiv sticle de apă de 1 litru, o cerință devenită obișnuită în SUA. Q9 folosește arhitectură utilizată de A6 și Q7. La debut, SUV-ul va fi disponibil cu un motor diesel V6 de 3 litri, asistat de un sistem mild hybrid. Acesta va putea fi comandat cu 241 de cai putere și 500 de Nm sau cu 295 de cai putere și 630 de Nm. Ambele versiuni folosesc o transmisie automată cu 8 trepte și tracțiune integrală 4. Gama ar putea fi extinsă cu un sistem plug-in hybrid, dar și cu o versiune sportivă SQ9. Aceasta ar putea utiliza motorul V8 Twin Turbo de 4 litri, folosit deja de Bentley Bentayga, Lamborghini Urus și Porsche Cayenne. Noul Audi Q9 este programat să ajungă în showroom spre sfârșitul anului, iar prețul de pornire este estimat la peste 100.000 de euro. Q9 va avea un rol important și în cadrul grupului Volkswagen, pentru că va sta la baza unui viitor SUV Porsche mai mare decât Cayenne. Tot mai mulți producători de supercaruri electrice încearcă să le ofere clienților experiența unei mașini cu motor termic. Am văzut asta la Mercedes AMG GT 4-door coupé, iar acum ne pregătim să o vedem pe versiunea îmbunătățită a lui Porsche Taycan. Germanii introduc o transmisie virtuală denumită e-shift. Aceasta simulează o cutie automată cu 8 trepte, celebra transmisie cu dublu ambreiaj PDK. Și, pentru că este o electrică, totul se face din software-ul mașinii. Utilizarea funcției e-shift nu reduce puterea disponibilă și nu afectează autonomia sau eficiența în condiții reale. E-shift funcționează împreună cu Porsche Electric Sound, sunetul artificial al motoarelor electrice, fiind conceput special pentru a amplifica senzațiile de condus, fără să încerce să copieze perfect sunetul unui motor pe benzină. Activarea se face prin butonul e-shift de pe volan, iar instrumentarul de bord afișează un turometru în centrul ecranului. În modul automat, transmisia virtuală se comportă asemenea unei cutii PDK cu 8 rapoarte, iar în modul manual, șoferul poate schimba treptele folosind padelele de pe volan. Schimbările sunt însoțite de modificări ale sunetului și, în funcție de modul de rulare, de mici șocuri sau vibrații care imită senzația unei transmisii mecanice. Avantajul nu este doar senzația de a schimba vitezele. Faptul că șoferul poate controla virtual treptele înainte și după viraje oferă o percepție mai bună asupra vitezei și ajută la construirea unui ritm mai natural pe un drum virajat, pe un drum de munte. Pe versiunea Taycan Turbo GT, e-shift este inclus în echiparea standard. Pe celelalte versiuni, care au pachetul Sport Chrono, e-shift este un opțional de 900 de euro. Pentru că Ford Puma Electric și Renault 4 începeau să devină tot mai populare în Europa, Volkswagen nu putea sta cu mâinile în sân, așa că a dezvăluit versiunea electrică a micului T-Cross. Este vorba despre noul Volkswagen ID Cross, cel mai mic SUV electric al companiei, frate cu Skoda Epic și Cupra Rafale. Deși este doar puțin mai mare decât T-Cross la exterior, fratele electric promite spațiu interior considerabil mai mare. Portbagajul are 475 de litri, cu 20 de litri mai mult de decât la T-Cross, iar în partea din față există un compartiment suplimentar de 22 de litri pentru cablul de încărcare. Designerul Andreas Mint spune că habitaclul a fost conceput astfel încât să se simtă ca un prieten. Ne împrietenim, pentru că modelul marchează oficial revenirea la butoane. ID Cross are butoane reale pe volan și pe bord, oferind un răspuns mai clar decât suprafețele tactile din trecut. Atmosfera de lounge de la interior este sugerată de materialele textile de pe consola centrală, bord și panourile ușilor, completate de iluminare ambientală. Volkswagen va oferi 3 versiuni de motorizare, toate cu un motor electric montat pe puntea față, cu 114, 133 și 208 cai putere. Vor exista 2 baterii, una LFP de 37 de kWh pentru o autonomie de aproximativ 315 km și una NMC de 52 de kWh care permite până la aproximativ 436 de km. Puterea maximă de încărcare este de 90 de kW pentru bateria mică și 105 kW pentru cea mare, iar în ambele cazuri, încărcarea de la 10 la 80% durează mai puțin de 30 de minute. Pe piața din România, noul Volkswagen ID. Cross va avea un preț de pornire de 28.500 de euro. Vacanță, vacanță, dar să știți că n-am stat degeaba. Am mers până la Budapesta pe circuitul de la Hungaroring ca să fac cunoștință cu un supercar. Este un supercar italian pe care începem deja să-l vedem și pe străzile de la noi. Însă eu m-am bucurat de veleitățile sale pe circuit. În acest moment, unul din 2 exemplare vândute este Urus. E clar că SUV-ul este motorul comercial al brandului din Santa Gata Bolognese. Însă, înainte de Urus, a existat supercarul entry-level. Totul a început cu Gallardo, a urmat Huracan și acum am ajuns la Temerario. Însă, după cum o să vedeți în minutele următoare, ăsta numai supercar entry-level nu e. Când credeam că experiența estetică nu poate fi mai discretă de atât, ei bine, a venit Temerariu cu niște linii foarte fine. Uitați-vă cât de discrete sunt blocurile astea optice full LED. Dacă alegeți pachetul alegerită, aveți și o buză aici din fibră de carbon. Așa se vede semnalizarea. Chiar și supercarurile trebuie să aibă portbagaj. Prin urmare, sub capota față vom descoperi un spațiu de depozitare de 115 litri. Ce încape aici mai exact? Încap 2 trolere de cabină, adică cele pe care le luați cu voi în avion. Însă, în cazul de față, încap și cablurile, pentru că această mașină este plug-in hybrid. Avem jante de 20 de inci pe față și de 21 de inci pe spate. Aceste jante pot fi comandate și din fibră de carbon, însă asta o să vă coste de pe la vreo 20.000 de euro în sus. Pachetul alegerita, care ușurează mașina cu vreo 25 de kg, ne adaugă și acest prag din fibră de carbon. Însă trebuie să știți că acest pachet alegerita costă și el de la vreo 35.000 de euro în sus. Noul motor V8 are nevoie de aer. Avem aceste prize generoase pe profil și hai să mergem în spate să vorbim din nou de motivul hexagonului, pentru că avem aceste stopuri hexagonale în mijlocul cărora se află acum evacuarea. Poți avea o evacuare din titan. Adio motor V10, bun venit motor V8. Însă nu e orice fel de V8, e un V8 mai puternic decât V10-le de dinainte, completat de 3 motoare electrice. 2 sunt pe puntea față, unul are rol de generator. În total, mașina asta oferă 920 de cai putere. Pachetul alegerita ne aduce și o față de ușă din fibră de carbon și ea mai reduce masa mașinii. Avem

0: culori. Astea din fibră de carbon sunt reglabile manual, deci n-ai reglare electrică, dar sunt atât de frumoase. Avem un interior complet digitalizat. Pare că s-a renunțat la butoane, însă nu e chiar așa, pentru că ele au fost grupate aici pe volan. Ai butoane pentru acționarea ștergătoarelor, ai butoane pentru semnalizare, ai un ecran de 12,3 inci care poate fi ușor personalizat și îți arată o mulțime de informații despre mașină. În centrul planșei de bord avem un alt ecran, ceva mai mic, de 8,3 inci, care are un meniu ușor intuitiv. Poți crea niște scurtături aici. Pe mine mă enervează că trebuie să accesez climatizarea aici, tactil. Și ca să nu ziceți că se va supăra pasagerul din dreapta, avem și pentru el un ecran care ne poate oferi informații despre mașină, dar și viteza cu care mergi. Practic nu o poți ascunde de pasager decât dacă îi oprești ecranul.
1: Nu știu dacă mă puteți auzi, dar nu puteam vorbi despre Lamborghini Temerario fără să-l auzim. Sunt la câțiva metri de el și încă simt suflul evacuării.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
7: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
8: Scena deschisă astăzi la 16:30.
9: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
8: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman, la care este o figură cunoscută la București.
3: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
0: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Atunci când mergi în modul strada, pe circuitul ăsta, ți se pare că n-ai suficientă putere. Ți se pare că ai venit aici pentru o plimbare de duminică. Chiar dacă modul acesta îți oferă 800 de cai putere. Hai să trecem totuși în sport și apoi în Corsa. Pentru că în modul Corsa beneficiezi de toate resursele mașinii. Sincer, e atât de tehnic circuitul ăsta încât nu prea am apucat să ajung de dreapta a patra. Mai mult a doua și a treia. Doar pe linie dreaptă lucrurile sunt ceva mai rapide. Aha! A fugit puțin spatele. Nu m-a certat. It was ok, yeah? Astăzi e foarte cald aici. Mașina începe să fie puțin jucăușă. Spatele începe să plece puțin. Însă este incredibil cât de ușor am putut să o corectez. Dar frânele astea, atunci când frânezi, simți că mașina se așează și mai bine pe stradă. Câteodată mai uit să frânez, pentru că îmi place atât de mult cum accelerează mașina asta, încât efectiv uit să frânezi. Și când te apropii de 10.000 de rotații și auzi motorul ăsta cum sună, păi nu-ți mai vine să frânezi, ai vrea să îl turezi în continuu. Mașina asta are un preț de pornire de 250-260 de mii de euro. Însă cu toate opționalele te duci ușor în 300 de mii. Mașina asta are o baterie minusculă, 3,6 kWh. Însă ea este folosită nu pentru a merge foarte mult timp electric, ci pentru a-ți garanta mai multă putere atunci când ai nevoie. Ca să simți cele 2,7 secunde până la 100, trebuie să pui mașina în modul Corsa, apoi să treci pe Performance, pentru că ai 3 moduri de rulare, Electric, Hybrid sau Performance. Piciorul stâng în frână, apeși 2 secunde peste gulețul ăsta de aici, accelerație maximă și... Wow! Așa se simte accelerația de la 0 la 100 de km pe oră în 2,7 secunde. Frânele sunt incredibile. Ai niște discuri de 410 mm pe față și 390 mm pe spate, etrier cu 10 pistonașe pe față și 4 pistonașe pe spate. Cred că ți se face rău foarte ușor în mașina asta, chiar dacă ești la volan, pentru că simți niște forțe G incredibile. Trebuie să fii foarte zdravăn cu frâna, pentru că avem un sistem brake-by-wire și trebuie să apeși zdraven pedala. O să simți oarecare rezistență. Chiar dacă n-ai mai condus până acum o mașină unde trebuie să schimbi treptele de viteză cu ajutorul padelelor, să știi că totul vine foarte natural. Iar transmisia asta cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte este incredibil de precisă și simte ce vrei să faci. Am mai primit un tur de circuit suficient cât să fiu la limita în care mușchii gâtului meu cedează. Însă n-am cum să cedez când văd cum se turează mașina asta la 10.000 de rotații și noi avem 250 de km pe oră. Frânăm puternic!
1: Ați văzut o mașină italiană de performanță. Propun să rămânem tot la italieni, pentru că și colegul meu, Tibi Troia, are pentru voi o motocicletă cu origini din peninsula.
2: Motocicleta de azi este mai mult decât un simplu vehicul pe două roți. Ea reprezintă continuarea unei povești frumoase începute de Ducati cu mulți ani în urmă și se numește Scrambler Ducati Icon. Bun găsit, prieteni! În mod tradițional, termenul de scrambler este folosit pentru anumite motociclete de teren și foarte mulți producători au făcut modele numite chiar scrambler. Honda, Yamaha, cele mai multe Triumf, dar Ducati a trecut la un alt nivel. După o primă serie de modele scrambler, cu motor monocilindric și capacități cilindrice de la 250 la 450, produse în perioada 1962-1976 pentru piața din Statele Unite, în 2015 Ducati a lansat marca proprie, Scrambler Ducati. În primul an au fost prezentate publicului numai puțin de 5 variante ale noii familii Scrambler și prima a fost Icon. După 11 ani de la apariția acestei mărci, după multe modele care s-au bucurat de succes în întreaga lume și după o serie de modificări ale designului și tehnologiei implementată pe diferitele versiuni comercializate în această perioadă, azi vă prezint Scrambler Ducati Icon, an de fabricație 2026. Am testat primul Scrambler chiar în anul lansării, în 2015, după care au urmat alte câteva modele din familie. Cele de 800 de centimetri cub mi-au plăcut, dar nu m-au impresionat. Au urmat vreo 7-8 ani în care nu am mai testat niciun Scrambler Ducati, perioada în care a apărut cea de-a doua generație, având actualizări importante. Cu doar vreo 2 luni în urmă, am avut ocazia să filmez un material în care am folosit 3 motociclete diferite în aceeași zi, 2 fiind unele dintre cele mai populare modele ale momentului, cel de-al treilea, noul Scrambler Ducati Icon. Surpriză majoră! Scrambler Icon m-a încântat, mai ales în comparație cu celelalte motociclete. Scurtă, ușoară, foarte manevrabilă, cu putere și cuplu mult peste ceea ce îți trebuie în trafic. Sisteme de control și siguranță eficace, o poziție relaxată a pilotului, componente excelente și calitatea lucrăturii și a finisajelor. Propulsorul este același Desmo 2 M4 timp răcit cu aer de 803 cm cub, cu 2 cilindri gemeni în L la 90 de grade, o axă cu cam în cap, 2 supape pe cilindru și distribuție desmodromică, care produce o putere maximă de 73 de cai la 8250 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 65 Nm la 7000 de rotații pe minut. Chiar dacă soluția tehnică a fost păstrată, motorul este cu 2,5 kg mai ușor decât cel al generației precedente, contribuind la economia totală de masă a motocicletei de 4 kg, fiind instalat într-un cadru tip grindă cu zăbrele din oțel tubular și acesta fiind mai ușor decât cel vechi. Noul Scrambler Icon este mai sigur și mai distractiv, datorită instalării accelerației gestionate electronic, Ride-by-Wire, care oferă un răspuns al motorului rapid și progresiv, fiind ușor de controlat pe toată plaja de turații, dar permite și instalarea, în configurație standard, a sistemului de control al tracțiunii și a modurilor de pilotaj, pe lângă sistemul ABS activ pe viraje. Amortizoarele Kayaba, sistemul de frână cu componente Brembo, anvelopele Pirelli produse special pentru acest model și noua basculă, care a facilitat repoziționarea amortizorului spate, completează șasiul și păstrează formele tradiționale ale Scramblerului, aducând motocicleta în prezent. Versiunea Icon reprezintă Ducati Scrambler prin excelență. Noul rezervor este elementul care modelează conceptul de personalizare al noului Scrambler Icon. De fapt, piesa colorată este o mască care poate fi schimbată foarte ușor, la fel ca aripile față-spate și micile capace ale farului. Aspectul motocicletei se poate adapta tuturor gusturilor cu mare ușurință. Pe lângă cele 3 culori în care este oferită motocicleta, galben, negru și roșu, mai sunt disponibile aceleași piese vopsite în alte 6 culori, disponibile ca kituri de accesorii pentru a decora noul Scrambler Icon în 9 combinații diferite. Prețul în România al modelului Scrambler Ducati Icon este 12.050 de euro. Nu este nici cel mai ieftin, nici cel mai scump Scrambler Ducati. Nu vreau să închei această prezentare fără să subliniez încă o dată că ceea ce m-a impresionat la această motocicletă este manevrabilitatea deosebită. Este de-a dreptul distractivă în trafic, masa redusă și de ce să nu recunosc sunetul motorului și al eșapamentului. Este prima motocicletă cu astfel de cilindre, despre care pot spune fără rezerve că este foarte bună în trafic și dovadă este faptul că eu o folosesc în fiecare zi. Stând la semafor, te încălzește la picioare. Nu are niciun fel de protecție la vânt, nici spațiu de depozitare, dar asta se poate rezolva simplu cu un sistem de bagaje din care se găsesc destule. În schimb, e zveltă, merge foarte bine, sună frumos și e Ducati. Pentru cei care vor comenta Ducati stricati, pot să vă spun doar atât. De vreo 10-15 ani încoace nu se mai strică, ați rămas în urmă. Mai ieșiți în lume, mai testați. Slavă Domnului, motociclete de test sunt. Nu vă costă nimic, mai învățați câte ceva. Dar până atunci și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Dragi prieteni, sper că am spart gheața cum trebuie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot la 12.30 la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe YouTube, TikTok, Instagram și Facebook. O zi perfectă să aveți!

0: Naționalismul sănătos.
1: Asta e o prostie.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
1: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală, mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
2: Elena Lasconi vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
2: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi la

crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și nisori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bine v-am regăsit! Ați văzut acum un monopost realizat integral de studenți români. Ce performanțe are, pentru ce a fost creată mașina de curse, vă spun imediat. Și tot în ediția de azi vă explic care este soluția minune care face trenurile și avioanele complet reciclabile. În plus, vă arăt robotul care poate fi confundat foarte ușor cu un pește. Începe Jurnalul de Științe! Produsele pe care le folosim pentru curățarea casei ne poluează grav aerul pe care îl respirăm, spune un studiu recent. Oamenii de știință au descoperit că nivelul de compuși nociv este la fel de ridicat ca pe o șosea extrem de circulată.
1: Promit să elimine 99% dintre germeni și să ne lase chiuvetele, toaletele și potelele curate lună și cu un miros plăcut. Deși în reclamă sună bine, oamenii de știință americani spun că lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Compușii organici volatili din aceste produse pe care îi asociem cu igiena contribuie la un risc major pentru sănătate. Practic, atunci când intră în contact cu ozonul din încăpere, apare o reacție chimică din care se formează nanoparticule nocive care ne ajung în plămâni și mai apoi în fluxul sanguin. Dozele sunt chiar mai mari decât emisiile măsurate pe o stradă intens circulată. Soluții sunt, oamenii de știință spun că ar trebui să folosim cât mai puțin astfel de produse sau să le înlocuim cu unele fără miros, iar când igienizăm, să deschidem larg ferestrele, eventual să purtăm mască și mănuși.

Prin de 100 de kilometri pe oră, în doar 3 secunde, ia viraje strânse și câștigă competiții. Acesta este monopostul pe care îl vedeți aici, construit de studenții Politehnicii București. An de an participă la concursuri internaționale și se duelează cu zeci de echipe din străinătate. Proiectul extrem de costisitor, 150.000 de euro, este făcut de la zero în laborator. Pentru următorul an, studenții vor să construiască și primul monopost complet electric.

motor, de motocicletă. Poate să scoată 88 de cai, ceea ce în raport cu greutatea mașinii de 250 de kg e benefic pentru competiția de Formula Student. Admisia, care este făcută de la zero din fibră de carbon. La fel și partea de răcire, un sistem de răcire complex făcut de la zero de colegii mei. Pe circuit unde este testată într-adevăr mașina, avem 4 probe dinamice. Partea de acceleration, partea de skipped, unde este mai mult testată partea de viraj, autocross-ul, unde îmi place mie să zic, este un fel de calificare din Formula 1, și partea de anduranță,

A fi pilot în echipă înseamnă o responsabilitate enormă. Trebuie să fie o persoană pregătită, deoarece probele sunt pe timp de vară și necesită o anduranță sporită, dar și experiența cu mașina, cum, cât de bine știi mașina, adică o persoană care nu a lucrat la mașină nu poate să înțeleagă comportamentul ei. În 3,5 secunde prinde 100 km la oră. Am scos viteza maximă de 140 km la oră. Haideți să vă arăt cum merge mașina. Când intri pe circuit la competiție, ești tu cu mașina, trebuie să ai încredere în mașină și încredere în munca colegilor tăi, te concentrezi și să fii atent la tur, să nu iei jaloane, să nu te învârți.

0: Un material ca un sandwich care imită fagurele ar putea face trenurile și avioanele complet reciclabile. A fost o adevărată provocare, spun oamenii de știință, pentru că noul compozit risca să adauge greutate și să nu mai fie rezistent la incendii. Compozitul creat în laboratorul elvețian e ca un sandwich cu mai multe straturi. Fagurele, adică partea din interior, este obținut din aramidă, un polimer rezistent la căldură, cunoscut mai degrabă sub numele de Kevlar. Acest miez stabil și ușor este acoperit cu mai multe straturi de fibră de sticlă și de carbon. În mod normal, acest polimer nu poate fi nici topit, nici dizolvat și ajunge la groapa de gunoi. Dar inginerii spun că au adăugat și rășină epoxidică, un material folosit adesea în industria aviatică, precum și un aditiv pe bază de fosfor, creat în același laborator. Prin combinația celor două substanțe, materialul final nu doar capătă proprietăți ignifuge, ci devine și reciclabil, iar cu solventul potrivit și puțină căldură se poate descompune ușor. Tehnologia ar putea fi aplicată și la roboți flexibili, inclusiv pentru misiuni sub apă.
1: Seamănă foarte bine cu un pește și ar putea ajunge chiar și în cele mai mici pârâuri de la noi din țară. Este făcut de oamenii de știință elvețieni, un robot de care nu avem motive să ne temem, pentru că ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă mai exact sub apă, cum putem salva fauna și cât de mare este poluarea.
0: Spre deosebire de vehiculele propulsate de elice, care se pot bloca în vegetația de sub apă, robotul din imagine își înduiește corpul exact ca o scrumbie. Partea din față este rigidă, iar coada flexibilă, alcătuită din tije de fibră de sticlă. Un singur motor acționează două tendoane care se intersectează în apropierea extremității cozii și permit robotului să se curbeze în forma literei S. Mișcările sunt iuți și generează vârtejuri în apă similare celor lăsate în urmă de pești. Testele au fost efectuate atât într-un lac de mari dimensiuni, dar și în ape cu doar 15 cm adâncime. La testele din pârâu, robotul a continuat să înoate chiar și după pierderea semnalului GPS. În total au fost testate 3 astfel de dispozitive cu lungimi de 60 de cm, 1 metru și aproape 3 metri. Inginerii spun că aparatele mai mici sunt mai agile, dar curenții le deviază mai ușor. Mașinăriile ar putea monitoriza continuu apele de pe întreaga planetă, fără să fie nevoie de ajustări mecanice suplimentare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
2: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
2: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
2: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, cât a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
2: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Dar ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul?
2: Nu există treaba
4: asta. Care este în primul rând?
2: Cum?
4: Care e?
2: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
2: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
6: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
7: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Se scurge timpul, vom avea sau nu guvern plin de săptămâna viitoare? Răspunsul pare că stă acum în jocul PSD, după ce l-a numit Bolojan second hand și a cerut să-și dea demisia din Parlamentul European. Sorin Grindeanu pare totuși dispus să discute cu premierul desemnat, dar

guvernului meu, spune la rândul său Siegfried Mureșan, care, deși nu are majoritate, are gata lista de miniștri, iar mâine dimineață o depune în Parlament. În plan extern, devine tot mai clar că Rusia pregătește o nouă mobilizare cu 300.000 de militari. Chiar președintele Franței lansează acest scenariu. Lituania ar fi vizată, spun propagandiștii ruși, și mai grav, Polonia. Prin vocea ministrului de externe, avertizează că Moscova pregătește ceva important chiar anul acesta. Un posibil atac sub steag fals, atenție, împotriva propriilor forțe, ca pretext pentru mobilizare. Iar uniforma școlară iscă dezbaterea momentului în școala și în societatea românească. O școală sufocată deja de materii neadaptate la realitate, de reforme începute și neîncheiate. Luni, mii de elevi sunt chemați să vină la școală îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să aibă ținută obligatorie. Proiectul a ajuns în Camera Deputaților. După ce a fost votat de Senat, Camera este forul decizional. Urmărim acum imagini în direct de la Paris, unde vizita istorică a Papei Leon, prima a unui suveran pontif în Franța în ultimii 20 de ani, este în plină desfășurare. Pelerinajul a debutat în sunetele clopotelor de la bisericile Parisului, în frunte cu celebra Notre-Dame, ca să-i ureze bun venit. Suveranul pontif a străbătut centrul capitalei franceze în Papa Mobil, în timp ce zeci de mii de francezi s-au aliniat de-a lungul bulevardelor. Acum a ajuns la Catedrala Notre-Dame, unde participă la o rugăciune în faimosul lăcaș de cult de pe malul Senei, proaspăt restaurată după incendiul devastator din urmă cu mai mulți ani. Și asta nu e tot, pentru că ziua se va încheia cu o slujbă oficiată pe Stade de France, la care vor asista 80.000 de oameni.

Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit astăzi mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat mai bine de 24 de ore. Poliția a deschis acum o anchetă.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Este gata și lista miniștrilor. Nu există însă o majoritate, dar planul merge mai departe. Chiar mâine, premierul desemnat începe procedurile în Parlament. Ne uităm și la calendarul pe care și l-ar dori Siegfried Mureșan. Și-ar dori ca luni să aibă loc audierile în comisii ale miniștrilor săi, iar marți, pe 29 septembrie, să aibă loc votul de investitură. Să nu uităm contextul important în care are loc acest, sau ar trebui să aibă loc votul pentru guvernul Siegfried Mureșan. Vinerea viitoare, pe 2 octombrie, vine verdictul de la ultima și cea mai exigentă agenție de rating, vorbim de S&P, și vă reamintesc că România este cu un pas în prăpastie. Dacă ajungem în categoria junk, nu va fi bine pentru țara noastră. Mergem acum la Palatul Parlamentului. Acolo s-a încheiat în urmă cu puțin timp o ședință a liderilor USR. Colega mea, Amalia Dobre, este acolo. Amalia, cum arăta ziua de astăzi? Cum arată guvernul Siegfried Mureșan? Care sunt calculele până la urmă?
1: Bun găsit! Liderii celor trei partide care și-au arătat susținerea pentru Siegfried Mureșan au vrut să închidă negocierile astăzi, așadar pe parcursul zilei au fost rând pe rând ședințe la cele trei partide în care s-au validat atât programul de guvernare cât și lista de miniștri. Iar acest vot de susținere vine cu doar o zi înainte ca premierul desemnat să ajungă în Parlament pentru a depune oficial programul de guvernare și lista de miniștri. Dacă ne uităm cum se împart funcțiile, știm că fiecare partid va avea câte un reprezentant în ceea ce privește funcția de vicepremier. În ceea ce privește ministerele, au fost discuții între cele trei partide despre cum se vor împărți ministerele care au rămas descoperite după ce socialdemocrații au ieșit de la guvernare. Vedem că cele mai multe ministere ajung la PNL, 7 la număr. În ceea ce privește USR și UDMR, aceștia primesc 5, respectiv 3 ministere, fiecare cu unul mai puțin decât și-ar fi dorit inițial. În ceea ce privește Ministerul Justiției, vedem că apare numele Andrei Chiș. Aceasta este o propunere susținută unanim de toate cele trei partide, PNL, USR și UDMR. Săptămâna viitoare, luni, ar urma să aibă loc audierile miniștrilor în Parlament, iar mai apoi, cel mai probabil marți, ar urma ca plenul reunit să dea un vot pentru Siegfried Mureșan și cabinetul său.
0: Amalia, îți mulțumesc. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan par dispuși să se așeze la aceeași masă. Liderul PSD spune că partidul său e gata oricând să discute cu premierul desemnat, dar cu o condiție. Să aibă programul de guvernare, program pe care spune că încă nu l-a primit. Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu ar urma să se vadă la începutul săptămânii viitoare, chiar înaintea votului din plen.
2: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți, și am anunțat, am lăsat o echipă dintre formată de din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
3: De ce este o cale de dialog deschisă?
2: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta. Evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare. Nici acum nu l-am. Poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
3: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
2: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
4: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.

0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare. Ar putea fi vorba chiar despre un atac sub steag fals, o spune ministrul polonez de externe, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă nu președintele rus, dacă nu are pretextul, atunci și-l va crea singur.
1: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize.
0: La noi în țară, noul sistem de taxare pentru tiruri are probleme înainte de inaugurare. De la 1 octombrie ar trebui să fie schimbat total, de la timp la distanță. Modalitatea prin care se va face acest lucru le-a dat însă mari bătăi de cap autorităților. Compania Națională de Drumuri a anunțat că aplicația este gata, dar pot apărea erori și cere amânarea intrării în vigoare. Ministerul susține, pe de altă parte, că este jalon în PNRR și că aceeași companie ar trebui să-și asume toate riscurile. Transportatorii refuză să folosească aplicația și susțin că pot fi amendați degeaba.
2: Ce-ar fi trebuit să fie o schimbare în bine? A ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
3: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
2: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
4: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebe acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
2: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
5: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte. Ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatoare de transport.
2: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
6: Asta e, mai faci și mecanică pe drum.
7: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii, au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
8: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
7: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
2: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
9: Rovinieta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1500 de euro odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
2: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
0: O nouă provocare periculoasă face furor pe TikTok. Celebrul joc piatră, foarfecă, hârtie are un scop clar. Cel care câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate din preparatul ales. Se joacă din nou și din nou până când farfuriile rămân goale. Medicii avertizează însă că mâncatul pe fugă poate duce la anec și pe termen lung afectează sănătatea digestivă.
10: No. N-am tutta!
2: Acesta este doar un exemplu. Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
11: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se înnece cu acest bol alimentar și este o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și nu doar disconfort digestiv. Pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
2: Printre tinerii români, părerile diferă.
12: Nu aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Am mai văzut niște videouri de genul ăsta și apoi partea care urmează nu o postează nimeni.
13: Mi se pare abuzantă părerea mea și aș face asta.
14: De ce?
13: Pentru că ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
15: Înțeleg așa unii oameni care fac chestia asta, dar mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă, să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani sau ceva de genul, dar așa eu personal nu știu dacă aș face-o pentru că, nu știu, depinde că poate ajung pe TikTok sau poate ajung viral pentru ce nu trebuie, face lumea mișto de mine sau ceva de genul.
2: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
16: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
2: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
0: Din nou grandios în cinstea lui Xi Jinping la Casa Albă, unde au mers giganții din industria tehnologiei, imediat explicăm de ce. În discursurile lor, Trump și președintele Chinei au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.

0: Dincolo de fast și cuvintele măgulitoare, întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a oferit puține indicii privind progresele în chestiuni urgente. De exemplu, inteligența artificială, domeniul în care Washingtonul și Beijingul sunt rival declarați. Cei doi lideri rămân pe poziții diferite în privința modului în care ar trebui abordate riscurile. Trump, de exemplu, vrea ca reglementările să rămână la stadiul actual. Taiwanul a fost un alt subiect spinos. Xi Jinping i-a transmis omologului său american că să trateze, citez, cu prudență problema acestei țări pe care China o consideră parte a teritoriului său. Un oarecare dezgheț se vede în schimb pe plan economic. Cele două superputeri au anunțat prelungirea armistițiului comercial până în luna ianuarie 2027, iar experții spun că asta îi permite lui Donald Trump să treacă fără noi tensiuni de alegerile de la jumătatea mandatului. Despre toate acestea, acum mai multe, alături de colega mea, Cristina Cileacu, este realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic. Cristina, bine ai venit!
1: Bună seara!
0: În primul rând, cred că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în această vizită importantă a lui Xi Jinping la Statele Unite, ce ne atrage atenția este accentul pus pe inteligența artificială. I-am văzut la dineul de stat pe toți mogulii tech adunați acolo de Donald Trump.
1: Este domeniul care va controla viitorul și care deja controlează prezentul. Vedem că toate schimbările sunt într-adevăr legate de tot ceea ce înseamnă tehnologie, pentru că tehnologia este folosită în războaie, este folosită în ziua de astăzi pentru absolut orice și ca atare competiția dintre cele două state este una acerbă. Se discuta înainte de această întâlnire între șeful trezoreriei din Statele Unite și vicepreședintele chinez despre un posibil mecanism pe care cei doi lideri să-l agreeze la această vizită de stat din Statele Unite, de la Washington, însă fiecare a plecat acasă așa cum a venit, pentru că dacă pe de-o parte Donald Trump a spus sunt de acord, dar să nu se schimbe nimic, așa a la caragiale dacă vrei, liderul chinez a spus că totuși inteligența artificială trebuie dezvoltată doar sub controlul uman. Ce voiau să facă inițial acest mecanism de avertizare reciprocă, pentru că sunt statele din lume care au la rândul lor fiecare cele mai dezvoltate modele de agenți AI. Prin urmare, dacă ceva iese din decor, dacă ceva începe să devină periculos la adresa omenirii, la adresa ființelor umane, atunci fiecare dintre cele două state ar trebui să avertizeze. Doar că acest mecanism, pe care dacă vrei să-l comparăm, îl putem imagina cu mecanismul de funcționare în timpul războiului rece, când ceva chiar exagera, când era la limită, americanii puneau mâna pe telefon și sunau pe ruși sau invers. Acum acest lucru, cel puțin la nivel de inteligență artificială, încă nu s-a stabilit, dar trebuie să spunem, Cristi, cei doi președinți se mai întâlnesc și luna viitoare și în decembrie, pentru că mai au timp să discute.
0: Și un alt subiect important, poate la care ne așteptam să fie altceva, domeniul economic, pentru că știm, sunt superputerile lumii în acest domeniu, dar nu s-a întâmplat ceva definitiv acolo. S-a prelungit doar un armistițiu. Cum ar veni, războiul continuă, nu s-a încheiat, doar până în ianuarie rămânem la datele care sunt acum.
1: Rămânem cum am stabilit. De altfel, despre toată această întâlnire dintre cei doi, se spune că ceremoniile și partea de divertisment și de protocol, să spunem așa, a fost mult mai extinsă decât discuția efectivă dintre cei doi lideri, care au avut doar 90 de minute. Asta înseamnă că și inclusiv această pauză în războiul comercial, știm foarte bine că cele două țări își impun taxe de aproape 100% la anumite produse, se face o pauză, toată lumea respiră cumva ușurată, dar asta nu înseamnă că războiul s-a terminat, pentru că vedem această imagine, vedem liderii umăr la umăr. Pentru
0: și care îi vedem în direct acum umăr la umăr, pentru că sunt într-o vizită la Arhivele Naționale, sunt
1: așa în imagine este. În direct. Xi Jinping acolo este acum. Încă în China, o să plece undeva la ora 11 seara, ora României. Deci cei doi lideri practic vor să arate că cele două mari puteri ale lumii se înțeleg. Asta nu înseamnă că dacă imaginile sunt frumoase și arătăm prietenie, lucrurile merg ca unse. Este însă totuși, trebuie să vedem cumva lucrurile bune din această întâlnire, pentru că măcar faptul că apar în aceeași imagine lasă să aduce puțină liniște, dacă vrei. Sunt și chestiuni pe care cei doi încă le au de rezolvat.

0: a fost să suspende momentan un pachet de 14 milioane de dolari pe care Statele Unite, un pachet militar, îl acordau Taiwanului, dar acest lucru poate fi interpretat în ideea în care era această întâlnire și nu putea fi riscată niciun fel de mișcare greșită, însă asta nu înseamnă că lucrurile stau bine, pentru că există două tipuri de politici. În privința Chinei, ei spun principiul o singură China, pentru că din punctul lor de vedere, Taiwanul este parte din China. Noi, ceilalți, inclusiv Statele Unite, spunem politica o singură China. Asta înseamnă că luăm act de faptul că Taiwanul este inclus în ceea ce privește China de către guvernul de la Beijing, dar nu înseamnă neapărat că recunoaștem acest lucru. Deci e un fel de diplomație așa tacită, dar nu punem punctul pe ei în privința Taiwanului.
1: Mulțumesc, Cristina, pentru analiză.
2: Ne mai uităm la această vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă, pentru că ea a declanșat un val de ironii la adresa lui Donald Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de Uber. Motivul? Faptul că a mers personal la aeroport pentru a-l întâmpina pe președintele chinez.
3: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
4: Ooh,
3: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this ad I just saw. Look at this.
5: When you need an airport ride, forget UberX and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
6: Not even a little bit.
5: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
6: I love Tesla.
5: He speaks multiple languages.
6: El hombre del pelequín.
5: And he knows exactly how to get you to your destination.
6: Where am I going? Where the f*** am I going?
5: All you have to do is cover the price of gas.
6: That's $300 billion.
5: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
2: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este de negăsit de 3 zile. Sunt căutări acerbe. Vă spun detalii după pauză. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, lin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
9: În 1977... Noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis și în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament și m-am dus la... Am văzut și eu pe cineva, am zis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... M-a luat și m-a măsurat, băi, băi, te-mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărește

0: București, Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: ani de viață fără limitări ale activității față de nouă media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
1: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la 17:30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este de negăsit de 3 zile. Pe numele individului de 30 de ani, Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare în lipsă. Mai multe informații despre caz are colega mea Ana Maria Ianc. Vă avertizez însă înainte, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
1: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii i-au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.

0: A fost o adevărată joacă de așoarecele și pisica între șeful PSD Sorin Grindeanu și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Trebuiau să se vadă, nu s-au văzut, de ce nu s-au văzut? N-au lipsit însă nici cuvintele grele. Siegfried este un bolojan second hand, a spus Grindeanu. Nu-mi spune mie nimeni locul și ora întâlnirii, a replicat Mureșan. Rezultatul? Avem premier desemnat, avem miniștri, avem program de guvernare. Mai lipsește un detaliu, voturile de investitură.
1: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Ar trebui să ne arate nouă românilor că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. N-ar fi decât un Bolojan second hand.
2: Nu au cu ce să mă ataci în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.
1: Eu cred că România așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții. I-aș sugera să-și depună mandat.
2: Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mult mai multe minciuni și neadevăruri despre mine decât adevărul.
3: Doamnă din PSD spunea că românii o să-și scrântească limba când o să vă pronunțe numele.
2: Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase.
1: Băi, îl aștept că zic, m-am luat cravată frumos.
0: Vlad Babenco, doctor în științe politice în platoul Digi24. Te salut, Vlad. Mulțumesc pentru prezent.
4: Bună seara. Aici.
0: Ar fi amuzant dacă n-ar fi enervant ceea ce am văzut.
4: Și dacă n-ar fi trist pentru starea nației noastre.
0: Foarte trist pentru starea nației noastre. Ce se întâmplă? Vom avea sau nu guvern? Pentru că așa cum arată lucrurile acum, mai degrabă îi spune nu.
4: Avem stand-up comedy, în schimb.
0: Avem stand-up comedy.
4: La nivel național, în prime time, pe toate televiziunile. Nu știu ce urmează să se întâmple, dar văd o determinare destul de puternică la domnul Mureșan, la prim-ministrul desemnat, să vedem ce va reuși, nu? Urmează să depună chiar mâine în Parlament programul și lista de miniștri. Asta mie îmi dă un semn bun, un semnal destul de bun. Acum că va reuși sau că nu va reuși, măcar îmi dă un pic de optimism în clipele acestea. Pe de cealaltă parte, mă uit la președintele de partid, jucător, la domnul Grindeanu, care nu mai contenește în a se arăta ofensat de existența acestei numiri. Trebuia eu să fiu numit, trebuia să facă în așa fel să vină după mine cum am cerut. Evident că prim-ministrul care caută voturile parlamentare trebuie să se ducă pe la toate partidele, asta e un lucru dat și nu putem trece peste acest joc de, cum ați zis și voi, șoarecele și pisica. Într-adevăr, cam așa a fost. Domnul Mureșan a zis că vrea o întâlnire în Parlament, la cabinete oficiale. Domnul Grindeanu a spus că a fost disponibil și în Parlament, și la sediul PSD, și așa mai departe, și electronic are toate canalele deschise și nu a venit încă acel program. A recunoscut însă că e dificil. Domnul Grindeanu a recunoscut că e dificil să faci un program de guvernare și înțelege chestia asta. Deci iată o mână întinsă, ca să-i zic, dacă poate exista puțină diplomație. În rest, mi s-a părut că ne cramponăm în niște declarații politice care au fost suficiente de ambele părți, atât dinspre domnul Mureșan către PSD, cât și dinspre PSD în general, către domnia sa și către PNL, USR și ceilalți aliați din...
0: Avem guvern propus, miniștrii au fost aprobați astăzi de PNL, USR, UDMR. Avem program de guvernare, mâine va fi depus, luni și-ar dori premierul desemnat să fie audiați miniștrii săi propuși în comisiile din Parlament, marți să aibă loc votul de investitură. A fost o discuție a premierului desemnat cu președintele Nicușor Dan, prima față în față de la desemnare, pentru că ne amintim atunci cu termenul de gândire, plecarea președintelui în Statele Unite. Ne
4: lipsește
0: un detaliu foarte important însă. Un mic detaliu important. Voturile de investitură, de unde vin, Vlad Babeș?
4: Aici stau și mă uit și mă întreb ce face fiecare. E clar că PNL, UDMR și cu USR sunt în joc. Adică, n-aș zic e clar, pare așa că fac o profeție. Nu. Pare că sunt în joc și că își vor aduce aportul la domnul Mureșan să câștige nominalizarea din partea Parlamentului. Însă, Aura a spus că nu va juca, da? Și văd că au tăcut. Momentan nu am văzut nicio declarație deosebită zilele acestea, poate au mai fost declarații aici colo, dar nimic ca dățile trecute. Sunt în expectativă. De ce? Și asta mă pune să mă întreb dacă nu cumva PNL negociază și cu AUR, ceea ce, atenție, AUR reprezintă tot cetățeni ai României și este compus tot din, în mare parte, cetățeni ai României care au dreptul la o opinie și trebuie să fie și ei respectați la rândul lor. Ce este neplăcut sunt opiniile acestea anti-europene, opiniile ultraconservatoare, homofobe, misogine și așa mai departe. Acolo e problema. Deci nu e problema că există AUR, ci e o problemă ceea ce ideologic împing în piața politică. AUR tace. PSD se bate cu pumnul în piept. Uite, domne, n-a venit cu programul ăla și spune parcă face tot ce poate ca să pice în fața, în Parlament, la vot. Și atunci, asta ce e? E o premoniție? Urmează alegerile anticipate? Nu cred că PSD se va bucura de cifrele din sondajele de opinie care tot circulă acum. Să nu uităm cât de inexacte au fost aceste sondaje de opinie la ultimul set de alegeri.
0: Și la prezidențiale și la parlamentare. Dar mai este ceva interesant. A fost o vizită a lui Sorin Grindeanu ieri la Craiova. Iar nu știu dacă ai urmărit. Acolo, când a ajuns pe scenă la pupitru să vorbească, Sorin Grindeanu a fost prezentat drept viitorul prim-ministru al României. Urmărim momentul și ne întoarcem la discuție.
5: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
0: Viitorul prim-ministru al României, spune colegul lui Sorin Grindeanu de la Craiova. Acum, dacă e să ne gândim la scenariile apărute pe scena politică imediat după desemnarea lui Siegfried Mureșan, această titulatură acordată lui Sorin Grindeanu vine să le confirme cumva. Adică această nominalizare a lui Siegfried Mureșan a fost făcută pentru a cădea și pentru a putea fi pus desemnat apoi...
4: Dar mai e timp de încă o desemnare?
0: Astfel încât liberalii să nu mai aibă ce să comenteze și să voteze Sorin Grindeanu premier, așa un fel de monstruoasă coaliție între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
4: Da, nu știu dacă mai este timp să jucăm jocul ăsta așa, îmi cer scuze pentru că votăm prostie, așa, la nesfârșit. Mm-hmm. Cred că ar fi bine să ne decidem un pic acum. Totuși, Siegfried Mureșan este un nume bun, este un bine cunoscut la nivel european prin munca pe care a dus-o în Parlamentul European. A fost cam prezent peste tot și a pus semnătura unde trebuie. A făcut muncă în favoarea României. Nu sunt sigur, nu știu sigur dacă va face foarte bine lucruri și ca prim-ministru. Asta rămâne de văzut. Doar că nu știu câți din România în clipa asta sunt pregătiți, având în vedere episoadele acelea nocturne pe care le-am trăit cu toții prin Piața Victoriei sau, da, să-l revadă pe domnul Grindeanu la putere. Asta mi se pare un pic problematic dacă se va întâmpla, iar știți că există guri din astea aurite și despre domnul Georgescu, nu? Nu se strigă Georgescu, ci că este președintele României. Asta se striga în stradă, în față la acolo, la inspecția judiciară, sau nu mai știu unde exact s-au întâmplat ultimele evenimente. Și atunci stai un pic și te uiți mă uit așa, cum a spus și domnul Mureșan, cu simpatie la toată situația asta și îmi vine să zic, măi copii, vă rog mult, deveniți maturi deodată și luați deciziile potrivite, pentru că nu prea au mai luat decizii, doar nu au jucat. Și asta nu e în sine o decizie.
0: Și se așteaptă decizii. Uite, în urmă cu câteva minute, Siegfried Mureșan a postat pe Facebook lista cabinetului său, lista de miniștri pe care îi propune Parlamentului. Și avem așa, un cabinet care va fi la fel ca cel de acum, cu 16 ministere, 3 vice prim-ministri, dar cu portofolii. Ministrul de interne și vicepremier Mircea Brudean de la PNL, Radu Miruță de la USR, ministrul apărării și vicepremier, și Tanțoș Barna, vicepremier de la UDMR și ministrul agriculturii. Ministrul justiției, judecătoarea Andreea Chiș, independentă, neasumată de niciun partid, susținută de toate cele, de toate cele trei. Ministrul finanțelor, același, Alexandru Nazare, asumat de PNL. Ministrul de Externe Oana Țoiu, USR, Ministrul Sănătății Oana Gheorghiu de la PNL, Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă, iată Cătălin Drulă revine în, sau ar reveni în guvern dacă va trece de votul Parlamentului, Ministrul Dezvoltării Ceche Otilo de la UDMR, a mai deținut Ceche Otilo acest portofoliu, Ministrul Muncii Raluca Turcan, fostă ministra muncii în guvernul Ludovic Orban, Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pâslaru, se păstrează așadar ministrul aici, portofoliu. Ministrul Economiei, Irineu Darău de la USR, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu de la USR, la Energie revine Sebastian Burduja, ministru al Energiei în guvernele Ciucă și Ciolacu, un ministru nou al Culturii de la UDMR și del Ministrul Educației, același Mihai Dimian, independent, dar susținut de Partidul Național Liberal. Cum arată acest guvern Vlad Babenco? Practic, miniștrii actuali rămân, portofoliile PSD sunt împărțite între cele trei, între cele trei partide.
4: Păi, arată ca un guvern care nu prea va avea un sprijin de la PSD, pentru că nu avem nicio nominalizare din partea PSD, asta spun și eu, ceea ce e clar pentru toată lumea, o repet ca să fie și mai clar. Nu e neapărat rău că lucrurile arată așa, doar că stăm cu întrebarea și voturile de unde. Mă întreb ce s-a putut promite separat de aceste posturi de ministru, astfel încât să vină extra voturi dinspre cine? Dinspre toți independenții la oaltă, dinspre aur, îndrăznesc să mă întreb și așa ceva, nu? Pentru că momentan suntem, e în minoritate, nu trece cifrele pe care le adună domnul Mureșan, nu reușește să satisfacă.
0: Cel puțin aproximativ 50 de voturi îi lipsește.
4: Nu sunt multe, Mureșan. Sunt posibile, pot fi luate de la dizidenți din diferite partide, să zicem, sau de la nici nu trebuie să-și părăsească partidul.
0: Grupulețele și grupusculele din Parlament, da.
4: Sunt curios cum se va vota, apropo și de asta. La vedere, se va părăsi sala de către vreun partid și așa mai departe și în felul ăsta ne putem da seama în fapt ce se întâmplă. Momentan, am zis mai devreme că eram optimist, datorită încrederii pe care o aduce domnul Mureșan când vorbește, cum prezintă lucrurile. Acum, văzând și lista, sunt așa un pic mai sceptic, dar nu-mi pierd încrederea, însă mi-e teamă un pic de scenariul alegerilor anticipate. Nu că ar fi rău ca populația României să reconfirme cui dă încrederea, ci costul gigantic al unor alegeri anticipate, se vorbește de peste 100 de milioane de euro, bani pe care nu-i avem, da? Avem probleme, tăiem de peste tot.
0: Democrația nu este ieftină, Vlad Babenco, o știm, așa sună. Știm acest lucru, dar dincolo de costul în bani, ar fi celelalte costuri. Costul în timp, pe care chiar nu ne-l permitem, pentru că alegerile anticipate nu înseamnă că vom avea peste o săptămână un nou parlament și vom putea face un guvern. La anul se va întâmpla asta. Cel mai devreme, ianuarie, februarie.
4: Și cine știe ce parlament va ieși, exact, și cu ce guvern va veni, și nu știm dacă populația României va da un vot decisiv de majoritate. Dacă nu ne vom trezi în continuare cu o fragmentare ca până acum, care nu va permite cu ușurință realizarea unui guvern. Mă tem de scenariul Bulgaria. Nu cred că suntem acolo, chiar așa, să stăm atâția ani fără... Dar e o întrebare la care merită să ne gândim cu toții, mai ales politicienii, că momentan nu noi cetățenii votăm, ci dumnealor.
0: Va fi un weekend în care
4: de foc.
0: Vor fi
4: un weekend de foc.
0: Vlad Babenco? Vor fi negocieri? Va fi un weekend intens pe scena politică?
4: În opinia mea, dar asta este strict o, cum se numește, fac și eu, citesc, nu știu, fac o prezumție, cred că vor discuta destul de mult, dar fără să se vadă, pentru că Aur a zis că nu participă la aceste discuții. PSD a zis că nu discută cu USR, că e închisă orice discuție în direcția aceea. Deci eu nu cred că, cel puțin, oamenii politicienilor nu vor discuta între ei să vadă care este pulsul fiecărui partid față de situație, sau care partid mai are puls în jocul ăsta, sincer vorbind acum, că mulți trag în jos partidele cu această situație. Nu, lumea vede. Chiar dacă pare că oamenii nu sunt în România atât de alerți, ne uităm și vedem ce se întâmplă.
0: Vedem dacă mai există punți, dacă au fost arse cu totul între Siegfried Mureșan și PSD, pentru că aici este cheia
4: întregii construcții. Să n-avem surprize peste weekend.
0: Vedem asta mâine în Parlament, depunerea programului. Practic, cererea votului de investitură. Săptămâna viitoare ar trebui să avem acest vot, să se lemurească apele. Vlad Babenco, mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, ne revedem la ora 19. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
8: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți, și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM.
9: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
10: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
11: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.
12: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satul Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta duminică de la ora 14.

Este informația acestei seri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a publicat pe Facebook în urmă cu puțin timp lista miniștrilor cu care vrea să meargă mâine în fața Parlamentului și să ceară votul de investitură. Interesantă structura guvernului, tot 16 ministere.

0: Medeaș acolo. Trei vicepremieri propune Siegfried Mureșan să aibă, Mircea Brudean de la PNL, vor avea și ministere, vor avea și portofolii vicepremierii, Mircea Brudean va fi la interne, Tanțoș Barna de la UDMR, care va fi și la agricultură, Radu Miruță de la USR va deține și portofoliul apărării. Ne uităm la ceilalți miniștri. Alexandru Nazare, asumat de Partidul Național Liberal, rămâne la Ministerul Finanțelor. Mircea Brudean, cum vă spuneam, la interne. Și Andreea Chiș este o judecătoare care s-a pensionat, propusă pentru Ministerul Justiției. Mergem mai departe și ne uităm la celelalte propuneri de la UDMR, cum vă spuneam, Tanțoș Barna la agricultură și vicepremier. Copani Odvoș este ministrul propus pentru Ministerul Culturii, Oana Gheorghiu de la PNL, Ministerul Sănătății, Radu Miruță la Apărare și Vicepremier, Oana Țoiu rămâne la Ministerul de Externe. Revine în guvern, își dorește cel puțin Siegfried Mureșan, Cătălin Drulă de la USR la Transporturi, a mai deținut acest portofoliu în guvernul condus de Florin Câțu. Ceche Otilo, la Ministerul Dezvoltării, a deținut în multiple guverne acest minister. Raluca Turcan ar reveni la Ministerul Muncii și domnia sa a mai fost ministru aici în timpul guvernului Orban. Și, de asemenea, Dragoș Pâslaru la Ministerul Fondurilor Europene. Rămân în guvern și Irineu Darău de la USR, rămâne la Ministerul Economiei, Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, revine Sebastian Burduja la Ministerul Energiei și Mihai Dimian din partea Partidului Național Liberal, el este independent, rămâne la Ministerul Educației. Așa ar arăta guvernul Siegfried Mureșan dacă el va trece de votul, Parlamentului. Cel mai probabil acest vot ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, marți. Astăzi, premierul desemnat a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Vine cu detalii despre această întâlnire colega mea, Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! A fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Venituri mici, costuri tot mai mari în România. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu 200 de lei, nesemnificativ însă pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din bugetul unei familii. Datele pe larg acum le primim de la colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026, acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: În direct acum la Digi24, domnul Cristian Păun este profesor de economie. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara!
0: Ce ne arată aceste date, aceste cifre? Pentru că vedem pe de-o parte că veniturile românilor au crescut, cheltuielile au crescut și ele, însă mai mult decât veniturile. Nu suntem mai bogați decât anul trecut, ci mai săraci cu câteva zeci de lei.
3: Ne arată următoarele aspecte. În primul și în primul rând ne arată faptul că inflația, deja destul de persistentă, suntem cred că în al patrulea an de inflație puternică, mănâncă foarte mult din puterea de cumpărare a celor săraci și foarte săraci și polarizează foarte tare veniturile. Adică cei cu venituri mai mari și cu oportunități mai multe de a se proteja de inflație nu au o problemă, în timp ce cei care sunt la periferia veniturilor au reale probleme de a supraviețui până la urmă, atât timp cât veniturile sunt ceva mai mari, mai prioritizez, mai tai, mai scap de acele cheltuieli care nu sunt atât de importante. Dar când vorbim de venituri foarte scăzute, ce să tai? Că sunt cheltuieli care sunt de subzistență și nu ai foarte multe variante, pentru că trebuie în continuare să mănânci, să trăiești într-o casă, să ai un minim de confort și siguranță. Pe de altă parte, vorbim de o economie care de ceva vreme stagnează, mai ales economia privată, pe care, din păcate, n-am înțeles că n-ar trebui să o cocoșăm cu taxe mai multe, impozite mai multe. Asta facem de vreo 2-3 ani de zile. Nu facem reforme, dar cocoșăm economia de tot felul de aberații fiscale, taxa pe stâlp, suprataxarea profiturilor companiilor mari, multinaționale, suprataxarea băncilor. Fapt pentru care, cum să spun eu, economia reală duce povara greu și își pierde tot mai mult suflu. Ori într-o astfel de economie n-ai cum să pretinzi să ți crească cineva salariu foarte mult ca să ții pasul cu inflația. Ba mai mult au scăzut vânzările și atunci într-un sector privat, de exemplu în zona industrială, unde de vreo 4 ani tot scade producția industrială, cine lucrează astăzi în industrie foarte greu reușește să obțină o majorare de salariu peste rata inflației, pentru că vânzările acolo sunt în continuă scădere. Se vede pe cifra de afaceri, se vede pe valoarea adăugată din industrie că e scădere. N-ai cum să obții și atunci salariile își pierd valoare.
0: Am mai văzut ceva date interesante și am văzut că a strânge cureaua nu este doar o expresie, ci este cât se poate de real acest lucru. Românii au dat mai puțin bani pe mâncare anul acesta, sau cel puțin în primul trimestru, pentru că au trebuit să dea diferența aceea pe care o dădeau anul trecut pe mâncare pe taxe. Taxele au crescut și pentru oameni și pentru firme.
3: Da, păi pot să vă dau un exemplu aici. De exemplu, transportul cu mașina personală, da? Astăzi un plin de benzină este undeva, să zicem, la... facem un rezervor din ăsta de 30 de litri, să zicem că ăsta ar fi un plin de benzină. Un plin de benzină ar fi cam 300 de lei. Undeva în timpul lunii, dacă mergi zi de zi cu mașina la serviciu, mai duci copiii la școală, două plinuri de benzină cu siguranță vei mânca. Da, din astea 600 de lei pe care tu îi plătești pe benzină, jumătate reprezintă taxe, care au crescut odată cu creșterea prețului la carburanți, adică statul este acolo cot la cot cu producătorii de petrol, încasându-și o parte consistentă din creșterile de preț de la pompă. Practic, cei care vând astăzi combustibil, jumătate sunt încasatori de taxe pentru stat, lucrează jumătate din timp pentru ANAF. Deci în condițiile astea vă dați seama că presiunea fiscală este imensă pe cetățeni. Dacă mai punem la socoteală că au crescut taxele pe proprietate, sigur, n-ar crescut foarte mult, dar au crescut suficient de mult. Nu cum și-ar dori poate unii până la urmă, dar au crescut. Gândiți-vă că, de exemplu, la mine în sectorul 4, parcarea a crescut de la 70 de lei la 800 de lei pe an. Deci o creștere de 10 ori a taxelor de parcare. Deci în condițiile astea presiunea este enormă pe bugetul oamenilor de rând, mai ales pe bugetul celor, repet, nu cu venituri foarte mari, și ei trebuie să găsească niște soluții. Trebuie să găsească, din păcate, soluții care încep să nu prea mai existe. Bun, au tăiat din cantitatea de mâncare, au redus risipa, au început să gătească mai mult acasă, exclus să meargă la restaurant. Au început să se tundă acasă, au început, nu știu, să nu mai meargă la cosmetică, pedicură, manicură, masaj și alte cele. Adică se vede în servicii că există un recul foarte puternic în zona de servicii. Dar acest lucru nu poate să meargă la nesfârșit în zona de alimente. Pentru că acolo ce reduci? Reduci cantitatea, reduci calitatea, nu mai consumi calitate premium. Dar la un moment dat trebuie să rămâi în consum cu aceste lucruri.
4: Aș vrea să ne mai uităm la ceva, domnule profesor. E un material realizat de colegul meu, Tomiță Petcu, despre bani europeni, practic, și treabă românească. Zeci de primării din toată țara și-au folosit fondurile PNRR, bani europeni așadar, pentru a construi piste pentru biciclete, însă în sate uitate de lume. Primarii de acolo recunosc că n-aveau nevoie de ele, de aceste piste, ci mai degrabă de trotuare, dar cum banii europeni s-au dat doar pentru biciclete, au făcut o combinație românească. Urmărim un nou episod al campaniei Statul la Stat și revenim la discuție, domnule profesor.
5: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
6: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
7: E ca un fel trotuar.
8: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
9: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
10: noi. Da.
9: Nu?
6: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
10: Pe post de trotuar.
6: Da.
10: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
6: Ei știe conducerea asta.
8: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
11: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit că pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de bicicletă.
8: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
11: A venit la poliția rutieră, a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă până la obținerea vizului la bucătărie.
7: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
11: Da, din fondul local.
8: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
12: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
13: Ce trebuie, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
12: Uite, că aveți pistă,
13: nu mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicată așa? Decolăm,
12: uitați-vă cum este! Uitați-vă expresia! Tăiați asta, e ca bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
8: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
12: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici. Uite-mi și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
8: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de biciclete este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lant cimitir.
1: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
2: Îi deranjează ce fac. Aia. Asta să ne mulțumirea lor, să vede ce să fac.
0: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
1: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Ceche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: V-am văzut zâmbind, domnule profesor, urmărind acest material.
4: Da, e trist, pentru că ceea ce vedem aici, pe de o parte, ar putea fi ușor încadrabil la deturnare de fonduri, pentru că până la urmă tu ai aplicat pentru un scop, chiar cu poate niște indicatori în spate, număr de biciclete care vor circula pe treaba aia de acolo. Și doi, e trist pentru că, de exemplu, în marile aglomerări urbane și în comunele limitrofe zonelor urbane, chiar e nevoie de astfel de piste de biciclete și noi am irosit niște bani în niște zone izolate pentru ceva foarte util în altă parte. De exemplu, în București, părerea mea este că o parte din problema traficului și din problema scumpirii carburanților, nu o să mai avem petrol ieftin, asta e clar. Și aceste piste de biciclete, dacă erau făcute unde trebuie și cum trebuie, probabil că ar fi contribuit într-un final la un stres mai mic pentru cei care pot folosi ca alternativă aceste piste de biciclete pentru a merge de la muncă acasă sau de la muncă sau de la acasă la gară sau la o stație de autobuz, de metrou și așa mai departe. Deci este un zâmbet, dar este un zâmbet trist cumva și arată, gândiți-vă că aici avem eroare pe fonduri europene care sunt destul de bine monitorizate și controlate, cel puțin așa avem noi pe retenția, dar gândiți-vă ce se întâmplă pe Angel Salini, adică unde nu există controle cât de cât, să spunem așa, normale pe astfel de fonduri. Deci, dacă aici ne-am permis să facem dezmățul ăsta, în cazul celuilalt program finanțat exclusiv din bani locali, acolo chiar vorbim despre bani aruncați în ventilator fără nicio justificare economică sau de altă natură în spate. România trebuie să închidă aceste găuri negre și trebuie să treacă rapid la reforma administrației teritoriale, la reforma teritorială, pardon, și aceste OAT-uri trebuie bine conectate prin șosele, nu trebuie să aibă dispensare, dar dacă ar avea niște șosele bune și dispecerate foarte, foarte bine puse la punct de situații de urgență, oamenii aceia n-ar rămâne izolați. Deci reducerea izolării se întâmplă foarte mult prin această infrastructură care ar trebui în final
3: construită. E un ideal despre care se vorbește de mulți ani și nu s-a făcut nimic, nici nu cred că în următoarea perioadă s-ar arăta ceva fezabil din acest punct de vedere la orizont. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră.
4: Cu drag.
3: Vorbim acum despre un manifest fără precedent în școlile din România. Mii de elevi sunt așteptați luni, îmbrăcați în negru, la școli, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și supus la vot în Camera Deputaților, care este și forul decizional. Vine cu toate informațiile despre controversă colegul meu Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor, aceasta este forma de protest aleasă de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar putea introduce uniforma obligatorie în școli, ca luni elevii care nu sunt de acord cu decizia să meargă îmbrăcați în negru la școală. Mesajul este unul simbolic, toți îmbrăcați la fel, tocmai pentru a protesta față de ideea de uniformizare. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați suficient pe proiect și contestă argumentele folosite în sprijinul uniformelor. Proiectul a trecut deja de Senat pe 16 septembrie și a fost trimis Camerei Deputaților, care urmează să îl dezbată. În forma aflată acum în procedură legislativă, propunerea introduce obligația purtării uniformei în toate școlile de stat din România. În paralel, așadar, luni este organizat acest protest simbolic al elevilor, care se desfășoară la nivel național în școli prin vestimentație, în timp ce proiectul își va continua traseul parlamentar în Camera Deputaților.
3: Este în direct acum cu noi doamna Andreea Bodea, este directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Capitală. Bună seara, doamna Bodea, mulțumesc pentru
6: bună
3: intervenție.
6: Bună seara, mulțumesc și eu.
3: Cum vedeți dumneavoastră, cum văd părinții, copiii, acest proiect? Vedem un protest anunțat pentru luni. Ce v-aș întreba prima oară este următorul lucru. Rezolvă uniforma obligatorie impusă de la București problema principală până la urmă pentru care este pentru care s-a venit cu acest proiect de lege, să se șteargă inegalitățile, să se oprească bullying-ul între elevi și așa mai departe.
6: Trebuie să fii naiv ca să-ți imaginezi că o uniformă, cât sunt eu pentru disciplină și pentru rigoare, și poate atingem măcar în trecere acest subiect, uniformă, fie ea și minunată, fie ea, cum vreți dumneavoastră, va rezolva problema bullying-ului, au spus-o și alții, subscriu și eu la această idee. Nu așa bullying-ul atinge cote alarmante pentru cei care sunt lucrători în școală ca noi. Noi știm despre ce vorbim, nu o să rezolve niciun fel de problemă, asta este clar. Asta nu înseamnă că elevii trebuie să vină la școală îmbrăcați cum vor ei. Personal mă îndoiesc că în România, mai ales în zona urbană și în zona mare urbană, se va putea implementa într-un viitor apropiat sau într-un viitor mediu apropiat uniforma aceasta, chiar dacă ar fi gratuită, să spunem, nu o vor purta elevii, din vari motive. Ăsta este un aspect. Alt aspect este să ajuns în acest punct, iată, cu acest protest al elevilor, pentru că această problemă a ținutei și a disciplinei, căci lucrurile sunt legate, a fost neglijată, deși s-au tras semnale de alarmă, de ani buni. Poate acum 20 de ani ideea de a reveni la uniformă poate ar fi fost agreată. Acum este imposibil. Dar ceea ce este clar că ceva trebuie făcut, având în vedere, e suficient să intri într-o curte de liceu. Eu vorbesc acum de București, ca să te îngrozești. Da, și nu are legătură neapărat cu posibilitățile financiare ale familiei. Sunt copii din toate mediile care vin îmbrăcați complet nepotrivit la școală. Aici lucrurile se rezolvă simplu. Cu o ținută standard agreată de fiecare școală, un cod vestimentar, cum doriți să-i spuneți, evident, cu consultarea și a părinților și a elevilor, și mai ales că noi în țara noastră nu ducem lipsă de reguli, regulamente și legi. Ce se întâmplă dacă un elev încalcă acest cod vestimentar banal, nu știu, dau un exemplu la întâmplare, cămașă albă și pantalon, blugi sau fustă sau sarafan închis la culoare.
3: Erau prevăzute amenzi, au fost eliminate.
6: Da, evident că au
3: prima
6: fost
3: cameră.
6: Eliminate, deși eu ca elev n-au fost amendați părinții mei, dar da, am trăit, asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem acolo. Dar trebuie să facem un singur lucru. Aceasta este ținuta, decență și bun simț, două noțiuni de care se feresc părinții, că lucrurile de acolo pleacă. Și ce se întâmplă dacă tu nu ai venit concret, să vorbim concret, că suntem sătui cu toții de proceduri stufoase. Nu ai venit în ținuta standard pe care ai agreat-o și tu ca elev în această școală, când ți-ai ales această școală, la trei, de exemplu, la trei atenționări legate de ținut, ai pierdut un punct la purtare pe loc. Fără comisii, avertismente, ți se comunică, ai pierdut... Dacă în continuare, da, data viitoare, mai pierzi un punct. Momentul acela în care ajungem și umblăm la nota la purtare, care înseamnă pierderea bursei, Doamne ferește, înseamnă repetenție, o să vedeți că ușor, ușor vor veni la școală că vor, că nu vor, într-o ținută decentă, într-o ținută, cum să spun, vorbim despre bun simț. Până la urmă, un regulament ar trebui să conțină aceste două noțiuni, decență și bun simț.
3: Să vedem până unde se va merge, ce se va întâmpla în Camera Deputaților, doamna Bodea, pentru că am văzut deja și o luare de poziție dură luată de Kelemen Hunor, președintele UDMR, care a spus că deputații săi vor vota împotriva acestei legi. Vedem și protestul elevilor de luni și cum va fi votul în Cameră. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, mulțumesc pentru toate precizările făcute. Scurtă pauză acum, revenim și vom vedea detalii din vizita istorică a Papei Leon la Paris, în Franța, după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
8: haos.
7: Că se râde foarte mult la voi acasă.
8: Nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
7: Bun.
8: Și este haos și ne urăște și este normal să ne urască. Și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
7: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
8: Trântește ușa,
7: râde,
8: da.
7: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez. Că...
8: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
7: Trântește, să se uite la tine, vezi
8: face.
7: Ce spui.
8: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
7: O să treacă peste mulți ani,
8: da,
7: o să apară altele și tot
8: da,
7: așa.
8: Exact, da, da.
7: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
8: a, ce tare. Păi
7: să mă
8: băiat,
7: simt
8: da,
7: încă...
8: Am băiat de 9 ani.
7: Da, mulți înainte, da. Este vârsta de 11, îmi place.
8: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
7: Bun.
8: Da.
7: Ce trece de 12,
8: da, ce trece
7: e
8: 12
7: de înarmat cu răbdare.
8: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
7: Și nu ești tu în viața lor.
8: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă.

0: 7:30.
1: Super forțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Eurocup, iar România trebuie să treacă de Danemarca astăzi, în direct la Digi Sport.
2: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
0: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la

Zoom acum pe scena internațională, chiar în săptămâna în care sute de lideri se aflau la adunarea generală a ONU, Donald Trump a început din nou războiul cu presa, dar și cu justiția americană. A interzis accesul mai multor publicații la conferințele de presă ale administrației sale. Imediat, 5 mari rețele de televiziune s-au raliat la boicotarea administrației Trump, iar un judecător i-a cerut președintelui să ridice interdicția. Așa se face că, tocmai când îl primea pe Xi Jinping, Trump a avut o acoperire media modestă. Chiar și așa, toată lumea se întreabă dacă era necesar gestul rarisim de a-l întâmpina pe liderul chinez chiar pe aeroport, la scara avionului. Părerile sunt împărțite, dar un lucru este clar, de relațiile dintre coloșii lumii depinde pacea. O pace asupra căreia rămâne însă umbra amenințătoare a Rusiei. Se înmulțesc avertizmentele că dictatorul de la Kremlin ar putea recurge la o diversiune armată într-o țară NATO, chiar dacă și Putin și occidentalii știu că Rusia nu poate face față unei confruntări majore cu Alianța Nord-Atlantică. Iar în mijlocul acestor îngrijorări, Papa Leon lansează și el un apel. Umanitatea riscă să piardă în ceea ce suveranul pontif numește paradisul mașinăriilor. Cu alte cuvinte, ispita noilor tehnologii în frunte cu inteligența artificială. Papa Leon este în Franța pentru 4 zile, primul suveran pontif care calcă pe pământ francez în ultimele 2 decenii. Ne uităm acum la cele mai importante imagini ale săptămânii pe plan extern.

0: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24 în platou acum. Andrei, te salut!
2: Bun găsit!
1: Subiectul, sau unul dintre subiectele majore, încă în desfășurare, vizita lui Xi Jinping la Washington, și întrebarea este cu ce rămânem după, pentru că nu e foarte clar în acest moment.
2: Da, foarte multă lume se întreabă ce au discutat de fapt, de exemplu, despre inteligența artificială, pentru că amândoi au vorbit de ea. Xi Jinping a zis că trebuie făcut tot ce se poate ca ea să rămână, evident, sub control uman. Ne amintim că Trump a spus că nu trebuie să ne speriem, pentru că, sigur, rămâne sub control uman, dar, dincolo de asta, este clar că, la nivel internațional, e nevoie de o reglementare. De aceea se spera ca Trump și Xi Jinping să anunțe măcar ideea unui summit pe inteligență artificială, mm-hmm, pentru a se găsi un cadru internațional suficient de stabil. Există, evident, temerile că această tehnologie poate fi folosită în detrimentul altor state și, sigur, că se pun multe întrebări, mai ales că vorbim de două națiuni lideri în această tehnologie. Știm că este acel acord comercial care a fost prelungit, dar sigur că mai sunt și multe alte subiecte. De exemplu, Taiwan, înțelegem că Xi Jinping a recomandat prudență americanilor. De ce? Știm că există acel ajutor uriaș militar pentru Taiwan. Chinezii l-ar vrea blocat de tot.
1: 14 miliarde de dolari.
2: Da, da, da. Și chinezii l-ar vrea blocat de tot. Evident că aici undeva există o pârghie pentru americani. Ba îl blochează, ba nu îl blochează. Sunt multe lucruri care țin de această relație destul de fragilă. Evident, criza energetică. Știm foarte bine, China a făcut apel în numeroase rânduri de legat de încheierea acestei crize. Nu știm când ea se va încheia. Ne-a promis Trump că după alegerile de la mijlocul mandatului, sigur,
1: și
2: se încheie.
1: Poate vor mai apăra detalii despre această vizită.
2: Toată lumea vrea să afle.
1: A fost una extrem de importantă. Firește. Până la urmă, China și Rusia sunt coloși.
2: Da, și n-a fost doar pompa. Pompa n-a fost degeaba. Știi? Mm-hmm. Nici la Dineu, nici...
1: Da, să ne mai uităm la ceva, Andrei. Aș rămâne tot în Statele Unite, pentru că vedem ceva ce poate n-am fi conceput vreodată. Statele Unite,
2: în America.
1: Țara libertății, da, de exprimare, să vezi publicații de renume mondial, precum CNN și altele,
2: Politico,
1: date afară de la Casa Albă de Donald Trump. Pentru că nu-i convine președintelui,
2: da, că sunt
1: jurnaliștii
2: fake news.
1: Sunt critici la,
2: da,
1: adresa
2: și că nu relatează cum ar vrea el să relateze. Mai rău decât atât, pe lângă faptul că nu avea dreptul să facă acest lucru, pentru că există un amendament în Constituția Americană care garantează libertatea de exprimare, libertatea presei, există o decizie judecătorească prin care Casa Albă este obligată să le redea accesul în zona de presă acestor publicații și totuși Trump refuză. Deci nu sfidează doar presa, nu sfidează doar societatea americană, ci din nou și justiția, pentru că din păcate nu e pentru prima dată. Și uite, e acel citat celebru al lui Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori: ce ar prefera, un guvern fără presă independentă, desigur, sau o presă independentă fără guvern? Și el a spus că, fără să ezite, ar prefera presa independentă fără guvern.
1: Pentru
2: deci este o mare problemă.
1: Un guvern fără presă independentă nu este un guvern tiranic, asta este clar.
2: Da, și știm că și-a lansat Trump TV, propria televiziune, nu? Când a văzut că televiziunile, marile rețele, se raliază împotriva sa. Nu e un semn bun pentru democrația americană în nicio... Cum ai privi acest lucru?
1: Și să revenim pe pământ european, pentru că am văzut astăzi, în seara aceasta, un avertisment foarte, foarte dur venit din Polonia, de la ministrul de externe, de la Sikorski.
2: Unul dintre cei mai vocali.
1: Cei mai vocali și cei mai duri critici ai lui Vladimir Putin, și spunea așa: este disperat. Vladimir Putin își caută pretextul pentru o mobilizare masivă în Rusia acum că a trecut și de alegeri. Provocările nu vor lipsi și s-ar putea să vedem un atac sub steag fals, adică Putin să-și atrace propria țară într-un loc undeva ca să aibă pretextul de a face după sau, aia nici nu știm ce.
2: Sau o diversiune într-o țară NATO, pe care apoi Moscova exact. Să pretindă, despre care să pretindă că este un incident, s-a întâmplat din greșeală să treacă frontiera, orice altceva. De ce? Pentru că, într-adevăr, o confruntare deschisă, de durată, între Rusia și NATO, ne aduce la situația în care NATO are o forță copleșitoare. Nu vorbim de faptul că există puteri nucleare și de o parte și de cealaltă, dar ne gândim la armamentul convențional, să spunem, nu? Și atunci, sigur că o diversiune care ar putea pune în dificultate NATO și administrația americană, pentru că o nemulțumire a lui Putin este că nu reușește să-l convingă pe Trump să preseze mai tare Ucraina sau Europa și să cedeze, nu? Pe de altă parte, se apropie summitul G20 de la Miami. Poate că până atunci nu se va întâmpla nimic, pentru că Putin, care tocmai a fost invitat și face cumva așa pe domnișoara uimită, ne gândim, analizăm, sigur că îi convine să iasă în lume tocmai în Statele Unite pentru a doua oară în 2 ani. Să ne amintim de Alaska. Mm-hmm. Da? Cu siguranță că vrea să meargă. Ar fi foarte dificil să mai meargă dacă între timp relațiile dintre Rusia și NATO ar deveni extrem de încordate, dar există acea presiune, vedem atacuri hibride, vedem drone, numai ieri am văzut și la noi și în Republica Moldova.
1: Vedem tot mai multe,
2: da, și efectele
1: tot mai dese,
2: lor.
1: tot mai intense. Îți mulțumesc, Andrei, pentru analiza ta, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Urmează ediție specială la Digi24, colega mea, Anca Suciu, vă așteaptă în scurt timp. Sunt Cristian Citre, mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: astăzi de la 12:30.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă astăzi la 16:30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
5: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Andreea Brașovan. Vedem pentru început titlurile momentului. Premierul propus Siegfried Mureșan depune azi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare nu are încă voturile necesare să treacă de plenul legislativului, așa că până la votul de marți va trebui să mai negocieze. Cheia investirii este la PSD. Imagini revoltătoare, doi copii minori au fost puși în pericol după ce au fost lăsați să stea pe capota mașinii aflată în mers. Șoferul care conducea este acum căutat de poliție. Pe plan extern, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului pentru redeschidere în 7 zile și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului. Încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Urmează momentul decisiv la începutul săptămânii viitoare. Mureșan va cere votul de investitură. PNL, USR și UDMR nu au însă suficiente voturi pentru a asigura majoritatea, astfel că negocierile pentru susținerea guvernului continuă. Andreea Gheorghe vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! De la ora 11, Siegfried Mureșan va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Dacă ne uităm la promisiunile pe care liberalul le-a făcut, el spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan, dar nu va mai crește taxele, nici nu ia în considerare modificări în privința TVA-ului, ba chiar să scadă atunci când bugetul își va permite. Mai promite acesta că ar urma să crească pensiile și salariile în funcție de câți bani sunt la bugetul de stat, dar spune și că va lista pe bursă unele companii de stat. Ne uităm și la componența executivului, la lista aceasta de miniștri, pentru că partidele au decis să-și păstreze portofoliile pe care le au în prezent, să le împartă doar pe cele deținute de socialdemocrați. Apar și nume care au mai ocupat posturi de miniștri la Palatul Victoria, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, Cătălin Drulă va fi propus la Transporturi, iar o surpriză la Justiție, portofoliul acesta va fi ocupat de un independent. Rămâne în continuare problema voturilor. Cele trei partide nu au voturile necesare, dar vom vedea dacă până săptămâna viitoare premierul desemnat reușește să mai poarte negocieri cu aleșii și să își asigure o majoritate. Din informațiile pe care le avem în acest moment, luni ar urma să fie audiați miniștrii, iar marți cel mai probabil votul de investire.
0: Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu nu spune clar dacă partidul său l-ar include pe Călin Georgescu pe lista candidaților la parlamentare. Dacă România va ajunge la alegeri anticipate, formațiunea lui George Simion va decide abia atunci, susține Peiu.
2: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista Aur în alegerile anticipate?
3: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
2: Dar Aur îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
3: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar și dacă acea dorință se va îndrepta spre listele Aur, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.

Tragedie în județul Bacău. Familia băiatului de 4 ani care dispăruse de acasă se pregătește acum de înmormântare. Copilul a fost găsit mort în râul Trotuș, în ciuda mobilizării impresionante. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl vor găsi teafăr. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zona au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție, pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Un șofer este căutat de polițiștii din Bistrița. Acesta a condus mașina în timp ce doi copii erau ieșiți prin trapa din plafon. Primim mai multe detalii de la colega mea, Bianca Timșa.
2: Imaginile au fost surprinse de un alt șofer pe un drum din Bistrița-Năsăud. Doi copii au fost lăsați să stea pe plafonul unei mașini în timp ce autoturismul se afla în mers. Pe imagini se poate observa cum la un moment dat în fața mașinii apare un alt autoturism. Chiar și în aceste condiții, cei doi copii rămân pe plafon, iar mașina își continuă drumul. Momentan nu se știe cine se afla la volanul autoturismului, dacă este vorba despre un părinte sau altcineva. În urma imaginilor apărute pe internet, polițiștii s-au sesizat și fac acum verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a lua măsurile care se impun în astfel de cazuri.
1: Alerta seară în Vișeu de Jos, județul Maramureș, un urs și-a făcut prezența la intrarea în localitate.
3: Wow, ce mare e! E chiar aici în DN18, uite, sper să nu lovească mașina acum. A alergat.
1: Prezența animalului a fost anunțată la numărul de urgență 112, imediat a fost alertate autoritățile, iar un echipaj de jandarmi a fost trimis la fața locului. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. Autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de astfel de animale și să nu încerce hrănirea lor. Vă reamintesc, dacă ați fost martori unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Femeie înșelată cu 95.000 de lei de un ucrainean care s-a dat drept funcționar public. Bărbatul, împreună cu alți suspecți, ar fi convins-o pe victimă să facă un credit bancar sub pretextul că trebuie să-și securizeze contul. Ucraineanul este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Colegul meu, Mihai Vălușescu, vine cu toate datele.
4: Bun găsit! Totul a început cu un apel către o femeie din județul Mureș. Apelantul, care s-a prezentat drept reprezentant al unei instituții publice, i-ar fi spus că trebuie să își securizeze urgent banii din cont și sub acest pretext ar fi fost convinsă să facă un credit de 95.000 de lei. Inițial, i s-ar fi cerut să depună întreaga sumă la un bancomat, dar pentru că aparatul nu funcționa, femeia ar fi fost convinsă să predea banii cash unei persoane prezentate drept delegat al instituției. Femeia a alertat oamenii legii care au început cercetările. Aceștia identificat în Cluj-Napoca un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, despre care anchetatorii spun că ar fi preluat personal banii de la victimă. La control asupra lui ar fi fost găsite sume de bani, mai multe telefoane, dar și documente, inclusiv chitanțe pentru depuneri făcute la automate bancare. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă va purta și brățară electronică de monitorizare, iar ancheta continuă acum pentru a se stabili dacă mai există și alte victime ale bărbatului.
1: Românii strâng tot mai mult cureaua, deși în primul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și facturi. Sebastian Boldea ne explică.
5: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
1: După o vară cu o secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea centralelor pe cărbune, numai că Europa a pus lacătul pe ele, peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice pe cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
0: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea a transformat în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025 potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
1: O nouă provocare pe TikTok îi poate pune pe tineri în pericol. Aceștia trebuie să mănânce cât mai mult și mai repede. Care sunt riscurile, vă spun mai târziu în jurnal. Lucrarea unicată a celebrului artist spaniol Juan Miró este expusă la Muzeul Național de Istoria României. Tabloul surprinde un episod dureros din trecutul țării noastre. Inundațiile catastrofale din primăvara anului 1970. Pictorul a folosit pentru această operă culorile steagului României.
6: Zilele acestea avem ocazia să vedem la Muzeul Național de Istorie singura pictură semnată Juan Miró din România. Expoziția este deschisă publicului până pe data de 9 octombrie 2026.
7: În mai 1970, România a fost sub un val de inundații nenorocite care au distrus vieți, au distrus casele oamenilor și au afectat peste 10% din suprafața agricolă importantă și necesară hrănirii populației. Juan Miró, impresionat de această situație tragică, a oferit României un tablou, mai precis Poștei Române, care să fie transformat într-o emisiune filatelică și vândut spre a aduna bani pentru sinistrații acestor inundații oribile. Că lucrările lui Juan Miró pe piața internațională ating recorduri de 10 de milioane de euro, ba chiar 50 de milioane de euro, cred că este cea mai scumpă lucrare vândută vreodată sub semnătura lui Juan Miró. Emisiunea filatelică pe baza tabloului lui Juan Miró a fost făcută în vreo câteva sute de mii de exemplare. Așadar, este un excedent pe piața albă filatelică și cei interesați pot să caute foaia cu 5 timbre și vineta cu semnătură, cât și colița cu textul Un gând a lui Juan Miró pentru copiii sinistrați.
0: Timbrul românesc făcut pe baza picturii lui Miró a apărut și în publicația UNESCO din martie 1971.
1: Urmează un sfârșit de săptămână cu vreme blândă de toamnă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește tot mai mult în zilele următoare și chiar dacă vor apărea ploi, nu se vor strânge cantități mari de apă. Greta Gabrila ne aduce acum toate datele de la meteorologi.
8: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare, vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea înnorări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Uită mai repede decât ne dăm seama, un studiu realizat de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași arată că 6 din 10 persoane testate au dificultăți în a reține informații pe care tocmai le-au auzit. Medicii spun că stresul, lipsa somnului și volumul mare de informații pot afecta memoria. Ligia Pricopi are mai multe date.
9: Bun găsit! Participanții la testul de memorie gândit de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola au avut de răspuns la câteva întrebări aparent simple. Două exemple doar, să spună literele cuvântului avion de la final la început sau să numere descrescător de la 100 din 7 în 7. Peste 300 de persoane au participat la această campanie și puțin peste 40% doar dintre cei înscriși au reușit să răspundă corect la toate întrebările. Un procent asemănător nu a răspuns chiar la toate solicitările, la toate cerințele și specialiștii au constatat că au probleme ușoare de memorie, dar 15% dintre participanți s-au descurcat cu greu și le-a fost recomandat ajutor de specialitate. Medicii de la Institutul Socola au făcut această campanie și anul trecut. Comparația este îngrijorătoare. Anul trecut procentul celor care au reținut cu greu informații primite în urmă cu doar câteva secunde era de 7%. Anul acesta, iată, vedem că a urcat la 15%.
1: O nouă provocare face furor pe TikTok și transformă un joc banal într-o cursă contra cronometru și foarte periculoasă. Piatră, foarfecă, hârtie, capătă o nouă regulă. Cine câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate. Rundă după rundă, participanții încearcă să-și golească farfurile cât mai repede.
10: No. N-am tutta!
0: Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
11: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se necerceteze o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
0: Printre tinerii români, părerile diferă.
12: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Partea care urmează nu o postează nimeni.
13: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta. Ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
14: Mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă să primească ceva în schimb sau... nu știu, bani.
0: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
15: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
0: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
1: Mulți români renunță la articolele din mall-uri și dau o nouă viață hainelor care au mai fost purtate. Peste 70% spun că au cumpărat produse second-hand sau vintage în ultimii 3 ani. Nu fac asta doar pentru că prețurile sunt mai accesibile, ci și din dorința de a ieși în evidență.
10: Din seria ce am mai găsit prin second-hand-uri, astăzi o să vă arăt genți. Asta e preferata mea. Este din piele. Am găsit-o într-o cutie plină cu genți. Mi-a plăcut, în primul rând, culoarea. Hai să-ți mai arăt niște covori din garderoba mea și voi începe cu acest plovor. Operă de artă este. Ce lucrătură și câtă răbdare. Este o geacă pe care nu o mai găsești și dacă o găsești pe undeva, este foarte scumpă.
0: Andreea a dus în prim plan hainele care merită o a doua poveste.
6: Shoppingul în magazinele vintage a devenit o parte din stilul de viață al multor tineri, așa că magazinele s-au adaptat, iar acum ne putem bea cafeaua chiar înconjurați de haine. Și tamam bine, până terminăm băutura, ne vin și ideile pentru ținutele perfecte.
16: Mi se pare o idee foarte bună, mai ales din punct de vedere financiar. De exemplu, gești de piele. Mie modelul ăsta mi se pare super fain. Asta e la prețul de 330 de lei și e geacă din piele, deci poate vedea cât de voluminoasă este.
6: Și la mall cam ce preț ar avea?
16: Undeva la 2000 de lei poate ajunge. Ar fi o variantă să începem să achiziționăm haine care au fost deja purtate în loc să încurajăm această producție inutilă de textile. Eu mi-am ales geaca. Mi se pare că îmi vine foarte bine. E din piele întoarsă. E pentru toamnă, cu siguranță, dar hai să vedem și prețul ei. Aceasta este la prețul de 350 de lei.
0: Stiliștii încurajează integrarea pieselor vintage în ținute, mai ales pentru un plus de personalitate.
17: O cămașă albă este atemporală și dacă găsești una vintage dintr-un material bun și un croi atemporal, aș zice să nu eziți. La fel poți să încerci o eșarfă de mătase. Sunt foarte rare și neapărat de avut în garderobă. O altă piesă pe care ar fi minunat să o ai dacă o găsești într-o consignație vintage ar fi o rochie de mătase sau voal de mătase.
0: Medicii recomandă celor care cumpără haine second hand sau vintage să le spele la o temperatură ridicată înainte de prima purtare, pentru a îndepărta eventualele bacterii, alergeni sau reziduri rămase pe țesături.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
21: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august, nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: O bucățică din Japonia a prins rădăcini pentru câteva zile la Cluj-Napoca. Iubitorii de natură au putut admira zeci de arbori modelați prin tehnica bonsai într-o expoziție în care răbdarea și migala s-au transformat în adevărate opere de artă. Au fost expuse atât specii autohtone cât și arbori exotici, fiecare cu o formă și o poveste aparte.
1: Printre cele mai spectaculoase care le avem anul acesta sunt acești fagi care sunt într-adevăr impozanți ca și dimensiune, ca și nivel de rafinament, ca și timp petrecut în a-i cultiva, cum este acesta care are 80 de ani.
2: Tehnica japoneză bonsai a devenit din ce în ce mai populară printre românii în ultimii ani. Scopul tehnicii este acela de a crește și modela diferiți arbori în miniatură, într-o formă cât mai aproape de cea naturală.
3: Eu am mai venit și la alte ediții și mi s-a părut foarte interesant. Mie ce îmi place foarte mult sunt coniferele și stilul ăsta de stejar.
4: Sunt pentru prima dată la o asemenea expoziție și mi se pare wow, fenomenal. Îmi plac bonsai.
5: Toți sunt frumoși, toți și am toate restul expozițiilor, mi se pare cea mai frumoasă.
6: Dumneavoastră aveți acasă?
5: Da, cum dar...
6: E de îngrijit?
5: Greu și nu mă prea pricep, dar îmi plac. Îmi plac. Am unul de 15 ani care acum vrea să moară, dar poate îl salvez.
2: Bonsaii au nevoie de o îngrijire specială cu lumină directă, prin verificarea pământului zilnic înainte de udare și prin controlarea temperaturii și umidității din cameră.
1: Avem participanți din toată țara, cât și din Ungaria, avem copaci de aici, din România, cât și din Polonia, Cehia, chiar și aduși din Japonia.
2: Formarea unui bonsai poate dura ani întregi. Specialiștii intervin prin tăieri și tehnici de modelare pentru a obține forma dorită, fără să piardă însă aspectul natural al copacului.
1: Această larice are 20 de ani, dar laricele și zada poate să trăiască chiar câteva sute de ani. El are 35 de ani și este format de 10 ani de zile. Partea de care nu o putem noi forma este grosimea trunchiului și partea impozantă a bazei a rădăcinilor. În rest, forma aceasta, care este ușor piramidală, este un stil clasic japonez și către aceasta bonsaistul aplică diverse tehnici de tăiere, însărmare și formare pentru a-l aduce la cea mai bună versiune a lui care a putea fi în natură.

0: Imagini impresionante la Paris. Papa Leon a ținut un discurs în fața peste 80.000 de tineri francezi. S-a întâmplat pe cel mai mare stadion al Franței, care pentru prima dată în istorie a găzduit un eveniment religios uriaș. Tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani au venit din toate colțurile țării să-l vadă și să-l asculte pe suveranul pontif. Evenimentul face parte dintr-o călătorie apostolică de 4 zile a papei în Franța. Deși sociologii francezi descriu adesea această generație ca fiind una detașată de instituțiile religioase clasice, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală. Azi este programată o altă adunare monumentală, o liturghie în aer liber, în Place de la Concord, din Paris, unde organizatorii se așteaptă la aproape 1 milion de participanți.
1: Chers amis! La première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La scurt timp după publicarea informației respingerii planului de redeschidere a strâmtorii în 7 zile de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Hormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată, deși, conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
2: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States, so we don't see any difficulty to implement them.
0: A fost spectacol la Casa Albă, unde Donald Trump i-a oferit un dinou grandios liderului chinez Xi Jinping. Ținutele celor două prime doamne au atras atenția pe lângă meniul atent ales, supă cremă de dovlecel, biban de mare în crustă de susan, alături de un desert cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. În ultima zi a vizitei liderului chinez în Statele Unite, Donald Trump și Xi Jinping au servit ceaiul la Casa Albă, au fost serviți cu ceai. Cei doi au avut un ton optimist, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări legate de tarife, Taiwan și conflictul din Iran.

0: The president and I are like two people.
1: Melania Trump este mândră de modul în care s-a desfășurat vizita lui Xi Jinping și a soției sale în Statele Unite. Prima doamnă a Americii, care a organizat dinerul spectaculos al liderilor, etalează succesul întâlnirii într-un montaj cinematografic postat pe contul ei de Facebook.

0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, avertizează ministrul de externe al Poloniei. Oficialul spune că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare a rezerviștilor.
1: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize.
0: O femeie din Florida a devenit virală pe internet după ce a salvat un rechin eșuat pe plajă. În imaginile filmate de trecători, aceasta imobilizează animalul și folosește un clește pentru a-i scoate cârligul blocat în gură. Filmarea a adunat zeci de milioane de vizualizări.

Imagini simpatice în Parcul Natural Putna-Vrancea, o cameră de supraveghere a surprins îndeaproape un urs în habitatul său natural. Animalul a fost filmat în timp ce se scărpina de un copac, precum Balu din Cartea Junglei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatec Evolution.
2: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Olandezul William Button a reclamat FCSB la FIFA pentru o datorie de 50.000 de euro, bonus pentru calificarea în grupele Europa League. Forul mondial i-a dat câștig de cauză jucătorului și a interzis FCSB de la transferuri pentru următoarele trei perioade. Sancțiunea se va ridica în momentul în care Gigi Becali îi va achita restanța fostului jucător al roșialbaștrilor. Becali trebuie să achite și 150.000 de euro pentru a stinge datoria lui Reghecamp față de Universitatea Craiova. Noul antrenor și-a început deja treaba, va reveni oficial în Super Liga după pauza internațională în meciul cu Oțelul Galați.
1: Vedem acum la rezultate, așa, e bine că a venit, el a mai fost acolo, a câștigat campionatul, dar trebuie să-i dăm timp și nu știu dacă are timp.
2: Dar credeți că poate să-i revină FCSB?
1: Nu știu, să sperăm că nu, au jucători buni, dar sigur, campionatul e puternic.
3: Poate este soarele, dar știi cum e, astăzi e... vineri, dar Reghe va juca peste două săptămâni, că nu știu ce zic, că e programă de televiziune, nu știu dacă va fi soare atunci.
4: Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final. Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Hoylund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie. Cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK, Răzvan Lucescu, a lăsat în urmă cei 7 ani petrecuți la Salonic. Lucescu le-a adus grecilor 2 titluri, 2 cupe ale Greciei și 2 prezențe în sferturile de finală din UEFA Conference League. Patronul Ivan Savvidis a renunțat la el, chiar dacă în momentul în care cei doi au luat decizia de a se despărți, Lucescu mai avea un an de contract.
5: O poveste de viață superbă pentru mine, cei 7 ani petrecuți la Salonic. S-a terminat, viața merge înainte, ei merg așa cum trebuie să o facă, cum știu ei cel mai bine, eu merg pe drumul meu, dar sunt și voi rămâne în istoria lui PAOK prin tot ceea ce am obținut, așa cum rămân și în istoria lui Al-Hilal cu această triplă.
4: Lucescu a petrecut 7 ani de succes la Salonic. Chiar dacă a fost dezamăgit în final, antrenorul român a refuzat să-i aducă vreun reproș patronului de la PAOK.
5: Am suferit foarte tare, M-am atașat foarte tare de PAOK, dar așa cum ți-am zis, în viață toate au un sfârșit. În fotbal și mai repede apar aceste sfârșituri. Când se închide o perioadă lungă, întotdeauna se închide cu un regret, cu o stare de tristețe, de frustrare, de dezamăgire. În general, nu cred că foarte rar să existe despărțiri care să se încheie într-un mod de iubire, de entuziasm, nu?

0: Rafinha, capitan la Barcelona în noul sezon, și Lamine Yamal sunt spaima apărărilor în La Liga. Împreună au numai puțin de 19 goluri și 7 asisturi după primele 7 etape din Spania, unde catalanii au călcat totul în picioare. Rafinha și Yamal punctează întotdeauna și la impresia artistică.
1: O amenazarle în alguna otra contra.
2: Mira Rafinha, Rafinha recorta, Rafinha! Golazo! Golazo! Golazo! Gol! Lo de que no ha separado Miguel, bueno, ahora lo hablamos. Que viene Lamine, Lamine!
0: Principalele staruri din echipa lui Hansi Flick au mai multe reușite decât întreaga echipă a lui Real Madrid, care a înscris până acum în campionat de 18 ori. Cele două rivale revin în lupta din Liga Stelelor după pauza competițională pe 10 octombrie. Barça joacă acasă cu Getafe, Real primește vizita lui Villarreal.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 26 septembrie 1983. Omul care a salvat planeta. Un satelit sovietic a detectat că 5 rachete nucleare americane zburau spre URSS. În centrul de comandă din Moscova, Stanislav Petrov era de gardă. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV, dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din Statele Unite. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte. 26 septembrie 1687. Distrugerea unui monument. Partenonul din Atena, care avea pe atunci și 2000 de ani, a fost avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire. Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucății de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg. Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
8: Da.
7: 11 județe din această țară.
8: Da.
7: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
8: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, Problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
7: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
8: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
9: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
8: Exact. Exact.
9: De privat sau de stat.
8: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ora 7, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Siegfried Mureșan depune azi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Premierul propus nu are în acest moment suficiente voturi pentru a trece. Totul depinde de PSD, așa că se vor purta negocieri până în ultimul moment. Votul de investire ar putea avea loc marți. Avem reacția lui Vladimir Putin legat de informațiile potrivit cărora s-ar pregăti să atace un stat european. Liderul de la Kremlin susține că drepturile populației vorbitoare de limbă rusă sunt încălcate în unele țări. Mesajul președintelui rus imediat în jurnal. Ne uităm și la vremea care începe să se încălzească. Ne pregătim de a doua lună de toamnă, iar meteorologii anunță temperaturi de 26 de grade Celsius. Încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Urmează momentul decisiv la începutul săptămânii viitoare. Mureșan va cere votul de investitură. PNL, USR și UDMR nu au însă suficiente voturi pentru a asigura majoritatea, astfel că negocierile pentru susținerea guvernului continuă. Andreea Gheorghe vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! De la ora 11, Siegfried Mureșan va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Dacă ne uităm la promisiunile pe care liberalul le-a făcut, el spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan, dar nu va mai crește taxele, nici nu ia în considerare modificări în privința TVA-ului, ba chiar să scadă atunci când bugetul își va permite. Mai promite acesta că ar urma să crească pensiile și salariile în funcție de câți bani sunt la bugetul de stat, dar spune și că va lista pe bursă unele companii de stat. Ne uităm și la componența executivului, la lista aceasta de miniștri, pentru că partidele au decis să-și păstreze portofoliile pe care le au în prezent, să le împartă doar pe cele deținute de socialdemocrați. Apar și nume care au mai ocupat posturi de miniștri la Palatul Victoria, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, Cătălin Drulă va fi propus la transporturi, iar o surpriză la justiție, portofoliul acesta va fi ocupat de un independent. Rămâne în continuare problema voturilor. Cele trei partide nu au voturile necesare, dar vom vedea dacă până săptămâna viitoare premierul desemnat reușește să mai poarte negocieri cu aleșii și să își asigure o majoritate. Din informațiile pe care le avem în acest moment, luni ar urma să fie audiați miniștri, iar marți cel mai probabil votul de investire.
0: Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu nu spune clar dacă partidul său l-ar include pe Călin Georgescu pe lista candidaților la parlamentare. Dacă România va ajunge la alegeri anticipate, formațiunea lui George Simion va decide abia atunci, susține Peiu.
2: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista Aur în alegerile anticipate?
3: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
2: Dar Aur îl vrea? Aur îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
3: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar și dacă acea dorință se va îndrepta spre listele Aur, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.
0: PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar și să-și asume guvernarea, anunță Claudiu Manda, secretarul general al partidului. Într-un mesaj postat pe Facebook, socialdemocratul spune, citez, dacă alternativa nesusținerii guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine. Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea. Potrivit lui Manda, soluția pe care partidul o pune pe masă este un guvern pentru români cu un program bazat pe relansarea economiei.

Tragedie în județul Bacău, familia băiatului de 4 ani care a dispărut de acasă se pregătește acum de înmormântare. Copilul a fost găsit mort în râul Trotuș, în ciuda mobilizării impresionante. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl vor găsi teafăr. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zona au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție, pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Șantaj în Prahova. O femeie a fost pusă sub control judiciar după ce a amenințat un bărbat că îi va arăta soției acestuia conversațiile purtate online și a cerut bani pentru a păstra tăcerea. Tânăra i-a cerut inițial 1300 de euro, apoi încă 2500 de lei. Mai multe informații are colega mea Bianca Timșa.
2: Femeia de 27 de ani din județul Prahova este anchetată pentru șantaj după ce ar fi cerut bani unui bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Aceasta i-ar fi cerut bărbatului 1300 de euro pentru a nu dezvălui soției acestuia discuțiile dintre ei. După câteva zile, femeia ar fi revenit cu o nouă solicitare. De această dată i-ar fi cerut 2500 de lei. În plus, l-ar fi amenințat din nou că în caz contrar va trimite soției conversațiile purtate pe internet. Bărbatul a mers la poliție și a povestit tot ce i s-a întâmplat. Oamenii legii au găsit-o pe femeie și au dus-o la audieri. După cele întâmplate, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările continuă în acest caz.
1: Alerta aseară în Vișeu de Jos, județul Maramureș. Un urs și-a făcut simțită prezență la intrarea în localitate.
3: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18. Uite, sper să nu lovească mașina acum. A alergat.
1: Prezența animalului a fost anunțată la numărul de urgență 112. Imediat a fost alertate autoritățile, iar un echipaj de jandarmi a fost trimis la fața locului. Populația a fost avertizată printr-un mesaj ro-alert. Autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de astfel de animale și să nu încerce să le hrănească. Vă reamintesc, dacă ați fost martori unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Românii strâng tot mai mult cureaua, deși în ultimul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și facturi. Sebastian Boldea ne explică.
4: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
1: Haos total înaintea lansării noului sistem de taxare pentru tiruri. Aplicația care ar trebui să intre în vigoare de la 1 octombrie ar avea probleme majore. În timp ce Compania Națională de Drumuri recunoaște că aplicația dă erori și cere amânarea termenului, Ministerul se opune și invocă jalonul strict din PNRR. De cealaltă parte, șoferii de tir spun că se tem că vor fi amendați pe nedrept.
5: Ce ar fi trebuit să fie o schimbare în bine a ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice, TOLRO, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
6: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
5: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
7: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebe acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
5: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
8: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte, ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatorii de transport.
5: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
9: Asta e, mai faci și mecanică pe drum?
10: Aș munci în România, dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști, adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii, au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
9: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
10: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
5: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
11: Rovinieta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1500 de euro odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
5: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.

0: Manifest fără precedent în școlile din România. Mii de elevi se vor îmbrăca luni în negru în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și supus votului în Camera Deputaților, care este for decizional. Mihai Vălușescu are date suplimentare.
1: Bun găsit tuturor, aceasta este forma de protest aleasă de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar putea introduce uniforma obligatorie în școli, ca luni elevii care nu sunt de acord cu decizia să meargă îmbrăcați în negru la școală. Mesajul este unul simbolic, toți îmbrăcați la fel, tocmai pentru a protesta față de ideea de uniformizare. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați suficient pe proiect și contestă argumentele folosite în sprijinul uniformelor. Proiectul a trecut deja de Senat pe 16 septembrie și a fost trimis Camerei Deputaților, care urmează să îl dezbată. În forma aflată acum în procedură legislativă, propunerea introduce obligația purtării uniformei în toate școlile de stat din România. În paralel, așadar, luni este organizat acest protest simbolic al elevilor, care se desfășoară la nivel național în școli, prin vestimentație, în timp ce proiectul își va continua traseul parlamentar în Camera Deputaților.
0: Mai este puțin până la începerea anului universitar, iar căminele sunt pline de studenți care au venit să-și revendice locurile. La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, toți bobocii admiși la buget au locul asigurat în cămin. Universitatea oferă anul acesta aproximativ 5.000 de locuri de cazare pentru studenți.
2: Salut! Bine te-am găsit!
3: Riana vine din Vișeu Maramureș și începe anul acesta studiile la inginerie energetică în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Primele amintiri ale vieții de student încep aici, în camera pe care o va împărți cu alte trei colege.
2: Wow, nu am acasă. E mai spațioasă cât m-aș fi așteptat. Mi se pare că e chiar foarte drăguță.
3: Pentru cazare va plăti 260 de lei pe lună, o sumă mult mai mică decât o chirie în Cluj-Napoca.
2: Puteam să stau și achir, dar mi se pare că e experiența aia de student care te formează. Plus că o să fie foarte exact din câte am înțeles.
3: Costurile reduse și posibilitatea de a trăi experiența specifică vieții de cămin sunt și motivele pentru care acești patru tineri au ales ca această cameră de câțiva metri pătrați să le fie casă timp de un an.
4: Acum ne-am cunoscut, sunt la coadă și i-am zis să stăm împreună în cameră.
5: M-am gândit că poate ar fi ok să stau în chirie, dar țâncăm și de prețuri și de astea. O să fie ok dacă ne înțelegem între noi, tot o să fie bine.
6: O experiență super, niște colegi de cameră super, totul este foarte bine, la fel cum mă și așteptam. Eu eram hotărât din start că vreau să stau în cămin pe parcursul facultății. Fiindcă este o experiență prin care merită să treci.
3: Pentru cei care își doresc mai multă intimitate, există și camere cu două paturi și baie proprie. Bucătăria este comună cu ceilalți studenți, iar prețul mai mare, 365 de lei pe lună.
7: Avem 4.933 de locuri în Cluj-Napoca. Aici suntem în campusul Observator, unde avem în jur de 3.500 de locuri de cazare, 5 cămine. Mulți studenți vor avea gratuitate sau reduceri în funcție de situația pe care o au.
3: În campus, studenții au acces și la terenuri de sport, sale de fitness, cantină și bibliotecă. Universitatea a acordat locuri în cămine tuturor tinerilor admiși în anul întâi la buget pentru a-i ajuta să se adapteze mai ușor cu viața de student. Cei care nu au prins loc se pot caza în cămine private, unde prețurile pornesc de la 600 de lei pe lună în cameră dublă.
0: Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajați români. 4 din 10 salariați spun că serviciul a ajuns să însemne epuizare, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Iar când vine vorba despre șef și colegii de muncă, mai bine de jumătate preferă să tacă de teamă că ar putea avea de suferit.
8: Mai multă muncă, mai puțină energie, stres și sentimentul că efortul nu este răsplătit pe măsură. Marius are 41 de ani și lucrează în construcții. Spune că atmosfera la job este din ce în ce mai apăsătoare, mai ales că este hărțuit de superiorii săi.
9: Mă agit să iasă treburile cum trebuie, chiar dacă iese, tot îmi găsește motive că așa nu-i bine, că așa nu-i bine, pune pe alții să mă corecteze, chiar dacă e bine. Adică din orice punct de vedere îmi găsește not în papură, cum am ajuns la psihiatru, la terapie, deci...
10: Ce v-au recomandat?
9: Să-mi schimb locul de muncă.
8: În plus, un salariat din 10 recunoaște că a fost abuzat verbal la job, arată studiul realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Alte probleme sunt legate de comunicarea deficitară și lipsa recompenselor.
10: Unii șefi, mă gândesc, că sunt puțin cam autoritari sau mai mult decât ar trebui, să impui limite. Pur și simplu să impui tu limite, să știi valoare.
11: Depinde și de cu cine lucrezi, patronii, alea, dar eu, de exemplu meu, nu, sunt pagată, ripagată la ce fac.
8: Pentru mulți angajați, programul de lucru nu se termină atunci când pleacă de la muncă. Specialiștii spun că, fără măsură, acest lucru poate duce ușor la burnout.
12: Sau acuzarea unor stări de oboseală și lipsă de concentrare și este un prim semnal că ceva nu funcționează. Angajatul nu își mai poate activa niciun fel de resurse, nici cognitive, nici emoționale, pentru și comportamentale, pentru a face față situațiilor cu care se confruntă.
13: Ce putem face să prevenim acest tumult este, în primul rând, să punem limite în programul nostru de lucru, în sensul în care trebuie să evităm a mai răspunde la telefon sau la mesaje sau la mail-uri în afara programului de lucru, să ne relaxăm în timpul nostru liber și să definim foarte clar profesia față de timpul personal.
8: Angajații din sănătate și asistență socială sunt cei care reclamă cel mai adesea epuizarea cauzată de locul de muncă.
0: O nouă provocare face furor pe TikTok și transformă un joc banal într-o cursă contra cronometru și foarte periculoasă. Piatră, foarfecă, hârtie capătă o nouă regulă. Cine câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate. Rundă după rundă, participanții încearcă să-și golească farfurile cât mai repede.
14: No. N-am tuta!
8: Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
15: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se necerceteze o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
8: Printre tinerii români, părerile diferă.
16: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Partea care urmează nu o postează nimeni.
17: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta.
18: Ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
19: Mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani.
8: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
20: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
8: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
24: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
1: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
24: Așa este.
1: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
24: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La scurt timp după publicarea informației respingerii planului de redeschidere al strâmtorii în 7 zile de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Ormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată deși, conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States. So we don't see any difficulty to implement them.
0: Precum a făcut înaintea lansării invaziei în Ucraina, Vladimir Putin insistă în declarații că nu se pregătește să atace un stat european. Pentru a doua oară în ultimele 2 săptămâni, dictatorul de la Kremlin a ținut să dea asigurări că nu se pregătește de un nou război.
2: Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном.
0: Vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a declanșat un val de ironii la adresa lui Donald Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de ride-sharing. Motivul? Faptul că a mers personal la aeroport pentru a-l întâmpina pe președintele chinez.
3: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
4: Ooh,
3: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this adage, just so look at this.
5: When you need an airport ride, forget Uber X and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
6: Not even a little bit.
5: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
6: I love Tesla.
5: He speaks multiple languages.
6: El hombre del pelequín.
5: And he knows exactly how to get you to your destination.
6: Where am I going? Where?
5: All you have to do is cover the price of gas.
6: That's $300 billion.
5: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
0: Vizita istorică a Papei Leon, prima a unui suveran pontif în Franța în ultimii aproape 20 de ani, este în desfășurare. De la criza imigrației la pacea în Europa și amenințarea inteligenței artificiale, suveranul pontif a abordat o gamă largă de teme în discursurile sale. Ziua se va încheia cu o slujbă oficiată, s-a încheiat pe Stade de France, la care au asistat 80.000 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani. În total, scrie presa franceză, peste 1 milion de oameni sunt așteptați la toate aceste evenimente.
4: Zeci de mii de oameni, unii cu bebeluși în brațe, l-au întâmpinat pe Papa Leon cu aplauze și urale de-a lungul bulevardelor din Paris. A fost primit cu același entuziasm și la Notre-Dame. În acompaniament de cor și orgă, papa i-a binecuvântat cu o ramură de măslin pe cei prezenți în catedrala restaurată și redeschisă în 2024, după incendiul devastator. În fața altarului, papa s-a rugat pentru pace, după care a ținut slujba de vecernie.

0: Cu doar câteva ore înainte, clopotele bisericilor din Paris, în frunte cu emblematica Notre-Dame, i-au marcat pelerinajul istoric. Suveranul pontif a fost primit la aeroport de Emmanuel Macron, după care a ținut un discurs la Palatul Élysée.
1: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu des paradis des machines qui envahissent, conditionnent notre quotidien, il est urgent d'y former les esprits à un discernement éthique capable de voir ce qui est moralement bon.
0: Punctul culminant al vizitei apostolice este liturghia din Place de la Concorde. Liderii catolici din Franța speră că vizita papei va repara imaginea bisericilor, ruinată de raportul din 2021 privind abuzurile comise de preoți asupra copiilor. Suveranul pontif se va întâlni cu unele dintre victime. De la Paris, el va pleca spre sanctuarul Fecioarei Maria de la Lourdes, aproape de granița cu Spania. Va merge apoi în celălalt capăt al Franței, la frontiera cu Germania.
2: Donald Trump a început din nou războiul cu presa, dar și cu justiția americană. A interzis accesul mai multor publicații la conferințele de presă ale administrației. Se înmulțesc avertismentele potrivit cărora Putin ar putea recurge la o diversiune armată într-o țară NATO. În mijlocul acestor îngrijorări, Papa Leon lansează la rândul său un apel. Umanitatea riscă să se piardă în ceea ce el numește paradisul mașinărilor, cu alte cuvinte, ispita noilor tehnologii în frunte cu inteligența artificială. Iată cele mai importante imagini ale săptămânii.

0: de luna octombrie, însă vremea nu dă semne că se răcește. Din contră, în zilele următoare se vor înregistra 26 de grade Celsius, unde va fi cel mai cald și ce se întâmplă cu precipitațiile aflăm de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea norări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități, ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar
4: instituțiilor.
3: Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
6: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
7: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
8: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
5: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terapitoresca.

0: Speram că nu, au un jucător bun, dar sigur, campionatul e puternic.
1: Poate este soale, dar știi cum e, astăzi e vineri, dar Reghe va juca peste două săptămâni, că nu știu ce zic, că e programat de televiziune, nu știu dacă va fi soare atunci.
2: Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final. Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Højlund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie. Cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK, Răzvan Lucescu, a lăsat în urmă cei 7 ani petrecuți la Salonic. Lucescu le-a adus grecilor 2 titluri, 2 cupe ale Greciei și 2 prezențe în sferturile de finală din UEFA Conference League. Patronul Ivan Savidis a renunțat la el, chiar dacă în momentul în care cei doi au luat decizia de a se despărți, Lucescu mai avea un an de contract.
3: O poveste de viață superbă pentru mine, cei 7 ani petrecuți la Salonic. S-a terminat, viața merge înainte, ei merg așa cum trebuie să o facă, cum știu ei cel mai bine, eu merg pe drumul meu, dar sunt și voi rămâne în istoria lui PAOK prin tot ceea ce am obținut, așa cum rămân și în istoria lui Al-Hilal cu această triplă.
2: Lucescu a petrecut 7 ani de succes la Salonic. Chiar dacă a fost dezamăgit în final, antrenorul român a refuzat să-i aducă vreun reproș patronului de la PAOK.
3: Am suferit foarte tare, M-am atașat foarte tare de PAOK, dar așa cum ți-am zis, în viață toate au un sfârșit. În fotbal și mai repede apar aceste sfârșituri. Când se închide o perioadă lungă, întotdeauna se închide cu un regret, cu o stare de tristețe, de frustrare, de dezamăgire. În general, nu cred că foarte rar să existe despărțiri care să se încheie într-un mod de iubire, de entuziasm, nu?

0: Rafinha, capitan la Barcelona în noul sezon, și Lamine Yamal sunt spaima apărărilor în La Liga. Împreună au numai puțin de 19 goluri și 7 asisturi după primele 7 etape din Spania, unde catalanii au călcat totul în picioare. Rafinha și Yamal punctează întotdeauna și la impresie artistică.
1: O amenazarle în alguna altă contra.
2: Mira Rafinha, Rafinha recorta, Rafinha! Golazo! Golazo! Golazo! Gol! Lo de quedar separado Miguel, bueno, ahora lo hablamos. Que viene Lamine, Lamine!
0: Principalele staruri din echipa lui Hansi Flick au mai multe reușite decât întreaga echipă a lui Real Madrid, care a înscris până acum în campionat de 18 ori. Cele două rivale revin în lupta din Liga Stelelor după pauza competițională pe 10 octombrie. Barça joacă acasă cu Getafe, Real primește vizita lui

0: Villarreal.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 26 septembrie 1983. Omul care a salvat planeta. Un satelit sovietic a detectat că 5 rachete nucleare americane zburau spre URSS. În centrul de comandă din Moscova, Stanislav Petrov era de gardă. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice, dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV. Dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din Statele Unite. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte. 26 septembrie 1687. Distrugerea unui monument. Partenonul din Atena, care avea pe atunci și 2000 de ani, a fost avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire. Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucății de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg. Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
2: Ați ascultat Digi Storia.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
6: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
7: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
6: Poate și în aplicații.
7: În aplicații.
6: Poate face așa, și niște aplicații. Așa?
7: Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
6: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
7: da,
6: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
7: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
6: E mai mult, niște
7: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
6: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
7: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
6: Președintele spune, domne, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
7: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
6: Și atunci nu este o
7: nu că ar fi
6: politică?
7: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Naționalismul sănătos.
3: Asta e o prostie.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
3: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
4: Elena Lasconi vine în fața ta astăzi de la ora 14.
5: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca, astăzi în direct la Digi Sport.

0: Jurnalul Orei 8 vedem pentru început titlurile momentului. Premierul propus Siegfried Mureșan depune azi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare nu are încă voturile necesare să treacă de plenul legislativului, așa că până la votul de marți va trebui să mai negocieze. Cheia investirii este la PSD. Anchetă în cazul copilului de 4 ani care era căutat de sute de oameni după ce a dispărut de acasă. Băiatul a fost găsit mort. Scafandrii au găsit trupul în râul Trotuș. Nou scandal privind agenția AI. Aceștia au încercat să obțină informații de la instituțiile guvernamentale americane. Au fost identificate 10 de incidente, toate detaliile în jurnal. Încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Urmează momentul decisiv la începutul săptămânii viitoare. Mureșan va cere votul de investitură. PNL, USR și UDMR nu au însă suficiente voturi pentru a asigura majoritatea, astfel că negocierile pentru susținerea guvernului continuă. Andreea Gheorghe vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! De la ora 11, Siegfried Mureșan va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Dacă ne uităm la promisiunile pe care liberalul le-a făcut, el spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan, dar nu va mai crește taxele, nici nu ia în considerare modificări în privința TVA-ului, ba chiar să scadă atunci când bugetul își va permite. Mai promite acesta că ar urma să crească pensiile și salariile în funcție de câți bani sunt la bugetul de stat, dar spune și că va lista pe bursă unele companii de stat. Ne uităm și la componența executivului, la lista aceasta de miniștri, pentru că partidele au decis să-și păstreze portofoliile pe care le au în prezent, să le împartă doar pe cele deținute de socialdemocrați. Apar și nume care au mai ocupat posturi de miniștri la Palatul Victoria, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, Cătălin Drulă va fi propus la transporturi, iar o surpriză la justiție, portofoliul acesta va fi ocupat de un independent. Rămâne în continuare problema voturilor. Cele trei partide nu au voturile necesare, dar vom vedea dacă până săptămâna viitoare premierul desemnat reușește să mai poarte negocieri cu aleșii și să își asigure o majoritate. Din informațiile pe care le avem în acest moment, luni ar urma să fie audiați miniștrii, iar marți cel mai probabil votul de investire.
0: Tragedie în județul Bacău. Familia băiatului de 4 ani care dispăruse de acasă se pregătește acum de înmormântare. Copilul a fost găsit mort în râul Trotuș în ciuda mobilizării impresionante. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl vor găsi teafăr. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zona au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Un inspector de la Protecția Muncii Alba a fost trimis în judecată după ce a alertat de 53 de ori mai multe firme care urmau să fie controlate. Mai mult, bărbatul în vârstă de 52 de ani ar fi învățat pe agenții economici cum să evite sancțiunile. Mai multe informații are colega mea Bianca Timpșa.
2: Bărbatul în vârstă de 52 de ani, angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Alba, a fost trimis în judecată fiind acuzat că timp de aproximativ 5 ani ar fi divulgat unor angajatori informații confidențiale despre controle inopinate. Acesta i-ar fi avertizat pe reprezentanții unor firme chiar în ziua controlului sau cu o zi înainte. Mai mult, în unele cazuri, le-ar fi spus ce documente urmau să fie verificate și cum să evite sancțiunile. Anchetatorii susțin că inspectorul le-ar fi sugerat unor angajatori să invoce o boală, un concediu sau plecarea din localitate pentru ca verificările să fie amânate și eventualele nereguli să fie remediate. În total, bărbatul este cercetat pentru 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice comise între septembrie 2021 și martie anul acesta. Inspectorul se află sub control judiciar și va fi judecat de Tribunalul Alba.
1: Alerta seară în Vișeu de Jos, județul Maramureș, un urs și-a făcut prezența, și-a făcut simțită prezența la intrarea în localitate.
3: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18, uite, sper să nu lovească mașina acum. M-a alergat.
1: Prezența animalului a fost anunțată la numărul de urgență 112. Imediat au fost alertate autoritățile, iar un echipaj de jandarmi a fost trimis la fața locului. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. Autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de astfel de animale și să nu încerce să le hrănească. Vă reamintesc că dacă ați fost martori unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771100304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Femeia înșelată cu 95.000 de lei de un ucrainean care s-a dat drept funcționar public, bărbatul împreună cu alți suspecți ar fi convins-o pe victimă să facă un credit bancar sub pretextul că trebuie să-și securizeze contul. Ucraineanul este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Mihai Volușescu are mai multe date.
4: Bun găsit! Totul a început cu un apel către o femeie din județul Mureș. Apelantul, care s-a prezentat drept reprezentant al unei instituții publice, i-ar fi spus că trebuie să își securizeze urgent banii din cont și sub acest pretext ar fi fost convinsă să facă un credit de 95.000 de lei. Inițial, i s-ar fi cerut să depună întreaga sumă la un bancomat, dar pentru că aparatul nu funcționa, femeia ar fi fost convinsă să predea banii cash unei persoane prezentate drept delegat al instituției. Femeia a alertat oamenii legii care au început cercetările. Aceștia au identificat în Cluj-Napoca un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, despre care anchetatorii spun că ar fi preluat personal banii de la victimă. La control asupra lui ar fi fost găsite sume de bani, mai multe telefoane, dar și documente, inclusiv chitanțe pentru depuneri făcute la automate bancare. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă va purta și brățara electronică de monitorizare, iar ancheta continuă acum pentru a se stabili dacă mai există și alte victime ale bărbatului.
1: Agenții bazați pe inteligența artificială au încercat să obțină uneori, prin mijloace externe, informații de la instituții guvernamentale, americane și globale. OpenAI a avertizat zeci de instituții cu privire la faptul că site-urile lor au fost accesate în mod necorespunzător de către softul de inteligență artificială pe care îl dezvoltă. Printre instituțiile afectate pe teritoriul american s-ar număra Departamentul Educației, Biroul pentru Recensământ și agenția care reglementează bursa. Compania a identificat și 53 de incidente în care agenții săi au preluat imagini din activitatea utilizatorului și le-au transferat în altă parte. Dezvăluirile vin la câteva zile după ce premierul Australiei a avertizat că agenții OpenAI au accesat fișiere nepublicate de pe site-ul Sistemului Public de Sănătate. Păreri împărțite în rândul giganților din industria tehnologiei cu privire la riscurile dezvoltării inteligenței artificiale. Bill Gates avertizează că noua tehnologie ar putea provoca moartea unui miliard de oameni, în timp ce Elon Musk sau Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive ale dezvoltării inteligenței artificiale.
5: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
6: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
7: Yeah.
6: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
8: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies. If you think of like Star Wars, we had C-3PO and R2-D2, and they were friendly, helpful robots. Well, wouldn't it be great if everyone could have their own personal C-3PO, R2-D2?
9: Mm-hmm.
8: But even better than that, robots have a very fast reaction time, so yeah. It's going to be very difficult to beat a robot for reaction time. Because we are somewhat constrained by our biology, but a robot, you can just improve the actuators, improve the sensors, improve the frame rate of the cameras, increase the amount of AI compute there is, and it's going to just fundamentally be much better and have faster reactions than humans.
1: Precum a făcut înaintea lansării invaziei în Ucraina, Vladimir Putin insistă în declarații că nu se pregătește să atace un stat european. Pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, dictatorul de la Kremlin a ținut-se de asigurări că nu se pregătește de un nou război.
10: Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане.
1: Românii strâng tot mai mult cu reaua, deși în primul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și pe facturi. Sebastian Boldea ne explică.
11: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. mâncare, alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
1: După o vară cu o secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea centralelor pe cărbune. Numai că Europa a pus lacătul pe ele, peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice pe cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
0: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea transformată în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025 potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
1: Uităm mai repede decât ne dăm seama. Un studiu realizat de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași arată că 6 din 10 persoane testate au dificultăți în a reține informații pe care tocmai le-au auzit. Medicii spun că stresul, lipsa somnului și volumul mare de informații pot afecta memoria. Colega mea, Ligia Pricopi, are mai multe date.
7: Bun găsit! Participanții la testul de memorie gândit de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola au avut de răspuns la câteva întrebări aparent simple. Două exemple doar: să spună literele cuvântului avion de la final la început sau să numere descrescător de la 100 din 7 în 7. Peste 300 de persoane au participat la această campanie și puțin peste 40% doar dintre cei înscriși au reușit să răspundă corect la toate întrebările. Un procent asemănător nu a răspuns chiar la toate solicitările, la toate cerințele, și specialiștii au constatat că au probleme ușoare de memorie, dar 15% dintre participanți s-au descurcat cu greu și le-a fost recomandat ajutor de specialitate. Medicii de la Institutul Socola au făcut această campanie și anul trecut. Comparația este îngrijorătoare. Anul trecut, procentul celor care au reținut cu greu informații primite în urmă cu doar câteva secunde era de 7%. Anul acesta, iată, vedem că a urcat la 15%.
1: O bucățică din Japonia a prins rădăcini pentru câteva zile la Cluj-Napoca. Iubitorii de natură au putut admira zeci de arbori modelați prin tehnica bonsai, într-o expoziție în care răbdarea și migala s-au transformat în adevărate opere de artă. Au fost expuse atât specii autohtone cât și arbori exotici, fiecare cu o formă și o poveste aparte.
9: Printre cele mai spectaculoase care le avem anul acesta sunt acești fagi, care sunt într-adevăr impozanți ca și dimensiune, ca și nivel de rafinament, ca și timp petrecut în a-i cultiva, cum este acesta care are 80 de ani.
12: Tehnica japoneză bonsai a devenit din ce în ce mai populară printre românii în ultimii ani. Scopul tehnicii este acela de a crește și modela diferiți arbori în miniatură, într-o formă cât mai aproape de cea naturală.
13: Eu am mai venit și la alte ediții și mi s-a părut foarte interesant. Mie ce îmi place foarte mult sunt coniferele și stilul ăsta de stejar.
14: Sunt pentru prima dată la o asemenea expoziție și mi se pare, wow, fenomenal. Îmi plac bonsai.
15: Toți sunt frumoși, toți. Și am toate restul expozițiilor, mi se pare cea mai frumoasă.
16: Dumneavoastră aveți acasă?
15: Da, da, dar...
16: De îngrijit.
15: Greu și nu mă prea pricep, dar îmi plac. Îmi plac. Am unul de 15 ani care acum vrea să moară, dar... Poate îl salvez.
12: Bonsaii au nevoie de o îngrijire specială cu lumină directă, prin verificarea pământului zilnic înainte de udare și prin controlarea temperaturii și umidității din cameră.
9: Avem participanți din toată țara, cât și din Ungaria. Avem copaci de aici, din România, cât și din Polonia, Cehia, chiar și aduși din Japonia.
12: Formarea unui bonsai poate dura ani întregi. Specialiștii intervin prin tăieri și tehnici de modelare pentru a obține forma dorită, fără să piardă însă aspectul natural al copacului.
9: Această larice are 20 de ani, dar laricele și zada poate să trăiască chiar câteva sute de ani. El are 35 de ani și este format de 10 ani de zile. Partea de care nu o putem noi forma este grosimea trunchiului și partea impozantă a bazei a rădăcinilor. În rest, forma aceasta, care este ușor piramidală, este un stil clasic japonez și către aceasta bonsaistul aplică diverse tehnici de tăiere, însărmare și formare pentru a-l aduce la cea mai bună versiune a lui care a putea fi în natură.
1: Alertă de dron azi noapte în România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. La puțin timp după miezul nopții a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întări la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Mulți români renunță la articolele din mall-uri și dau o nouă viață hainelor care au mai fost purtate. Peste 70% spun că au cumpărat produse second-hand sau vintage în ultimii 3 ani. Nu fac asta doar pentru că prețurile sunt mai accesibile, ci și din dorința de a ieși în evidență.
17: Din seria ce am mai găsit prin second-hand-uri, astăzi o să vă arăt genți. Asta e preferata mea, este din piele. Am găsit-o într-o cutie plină cu genți. Mi-a plăcut, în primul rând, culoarea. Hai să-ți mai arăt niște comori din garderoba mea și voi începe cu acest plovor. Operă de artă este. Ce lucrătură și câtă răbdare. Este o geacă pe care nu o mai găsești și dacă o găsești pe undeva, este foarte scumpă.
12: Andreea a dus în prim plan hainele care merită o a doua poveste.
18: Shoppingul în magazinele vintage a devenit o parte din stilul de viață al multor tineri, așa că magazinele s-au adaptat, iar acum ne putem bea cafeaua chiar înconjurați de haine. Și tamam bine, până terminăm băutura, ne vin și ideile pentru ținutele perfecte.
19: Mi se pare o idee foarte bună, mai ales din punct de vedere financiar. De exemplu, cești de piele. Mie modelul ăsta mi se pare super fun. Asta e la prețul de 330 de lei și e geacă din piele, de se poate vedea cât de voluminoasă este.
18: Și la mall cam ce preț ar avea?
19: Undeva la 2000 de lei poate ajunge. Ar fi o variantă să începem să achiziționăm haine care au fost deja purtate, în loc să încurajăm această producție inutilă de textile. Eu mi-am ales geaca. Mi se pare că îmi vine foarte bine. E din piele întoarsă. E pentru toamnă, cu siguranță, dar hai să vedem și prețul ei. Aceasta este la prețul de 350 de lei.
12: Stiliștii încurajează integrarea pieselor vintage în ținute, mai ales pentru un plus de personalitate.
20: O cămașă albă este atemporală și dacă găsești una vintage dintr-un material bun și un croi atemporal, aș zice să nu eziți. La fel poți să încerci o eșarfă de mătase. Sunt foarte rare și neapărat de avut în garderobă. o altă piesă pe care ar fi minunat să o ai dacă o găsești într-o consignație vintage ar fi o rochie de mătase sau voal de mătase.
0: Medicii recomandă celor care cumpără haine second hand sau vintage să le spele la o temperatură ridicată înainte de prima purtare, pentru a îndepărta eventualele bacterii, alergeni sau reziduri rămase pe țesături.
1: Radu Miruță, blocat pe Valea Oltului, ministrul interimar al transporturilor, spune că a stat mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor. Oficialul spune că a coborât din mașină să vadă de ce este blocat și citez din postarea sa de pe Facebook: 4 oameni lucrau, mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, a mai scris Miruța.
14: Digi24 FM.
21: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
14: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
24: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
25: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o curăutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
24: Noi nu suntem.
25: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
24: Nu suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
25: De inferioritate, care întotdeauna
24: ascunde... Dar o nemulțumire latentă.
25: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că un alte minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
24: Da.
25: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm, ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți. Dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Da, ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
24: Sau de rușine că ești fericit, că îți merge bine.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La scurt timp, după publicarea informației respingerii planului de redeschidere al strâmtorii în 7 zile de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Hormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată, deși, conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States, so we don't see any difficulty to implement them.
0: Doi cetățeni ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Potrivit procurorilor, cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie despre care susținea că au fost emise de ambasada Rusiei în Bratislava. În baza lor, cei doi au obținut certificate de naștere românești, cărți de identitate și pașapoarte. Cu mai multe date vine Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de Ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.

0: Imagini impresionante la Paris. Papa Leon a ținut un discurs în fața peste 80.000 de tineri francezi. S-a întâmplat pe cel mai mare stadion al Franței, care pentru prima dată în istorie a găzduit un eveniment religios uriaș. Tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani au venit din toate colțurile țării să-l vadă și să-l asculte pe suveranul pontiv. Evenimentul face parte dintr-o călătorie apostolică de 4 zile a papei în Franța. Deși sociologii francezi descriu această generație ca fiind una detașată de instituțiile religioase clasice, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală. Azi este programată o altă adunare monumentală, o liturghie în aer liber în Place de la Concorde, din Paris, unde organizatorii se așteaptă la aproape 1 milion de participanți.
1: Chers amis, la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: A fost spectacol la Casa Albă, unde Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Ținutele celor două prime doamne au atras atenția pe lângă meniul atent ales. Supă cremă de dovlecel, biban de mare în crustă de susan, alături de un desert cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. În ultima zi a vizitei liderului chinez în Statele Unite, Donald Trump și Xi Jinping au luat ceaiul la Casa Albă. Cei doi au avut un ton optimist, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări legate de tarife, Taiwan și conflictul din Iran.

0: The president and I are like two people.
1: Continuăm cu un mesaj de ultimă oră al premierului propus Siegfried Mureșan pentru Sorin Grindeanu și citez: domnule Grindeanu, îmi cere degeaba în fiecare zi să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu-l depun, atunci nu-l depun, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. Și citez, fac ce spun, mergem la vot în Parlamentul României, abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România și vă reamintesc că și contextul, premierul desemnat depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Urmează și momentul decisiv la începutul săptămânii viitoare. Mureșan va cere votul de investitură. PNL-USR și UDMR nu au însă voturi suficiente pentru a asigura majoritatea, așa că negocierile pentru susținerea guvernului continuă. Este nevoie și de voturi din partea PSD. Urmărim ce se întâmplă. Un milion de euro atât datorează o firmă din România statului italian după ce a practicat ani întregi evaziunea fiscală și asta nu e totul. Compania de la noi din țară ducea muncitori de aici la cules de struguri în Italia. Procurorii italieni cercetează patronii și pentru exploatarea muncitorilor care erau plătiți cu doar 3 euro pe oră. Primim detalii despre acest caz de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu.
2: Bun găsit! Patronii români au deschis o firmă fictivă în România, pentru care însă nu plăteau niciun fel de taxe. Au adus aici în Italia să lucreze în principal în Podgorii, la culesul strugurilor, peste 100 de muncitori români. Erau plătiți prost cu 3 euro pe oră, spun anchetatorii, cu toate că în Italia contractul colectiv de muncă pentru muncitorii agricoli prevede un minim de 7,50 euro, chiar de 9 euro în unele regiuni. Muncitorii pot să fie plătiți și mai bine de atât, însă orice este sub această limită este considerat exploatare. Muncitorii români nu erau asigurați nici în Italia și nici în România. Anchetatorii au calculat un prejudiciu adus statului italian de 1 milion de euro. Patronii români sunt anchetați acum atât pentru evaziune fiscală, cât și pentru exploatarea muncitorilor.
1: A început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Moștenitorii artistei au obținut un ordin de restricție împotriva nepotului cântăreței și a companiei de securitate deținute de acesta. El acuză pe bărbat că i-a amenințat cu acte de violență și cu distrugerea imperiului de afaceri al mătușii sale. Conform ordinului, el și angajații firmei sale nu au voie să intre în nicio proprietate deținută de moștenitori. Nepotul lui Parton vorbește despre un ordin fraudulos și o manevră publicitară. De altfel, el este cel care a anunțat decesul legendei country. Săptămâna trecută, el ar fi fost concediat din postul de responsabil pentru securitatea proprietăților cântăreței, pe care l-a ocupat timp de 20 de ani. Urmează un sfârșit de săptămână cu vreme blândă de toamnă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește tot mai mult în zilele următoare și chiar dacă vor apărea ploi, nu se vor strânge cantități mari de apă. Greta Gavrila ne aduce acum toate datele de la meteorologi.
3: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea norări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatec Evolution.
6: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
7: 60 și ceva la 100 dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu

0: Polandezul William Button a reclamat FCSB la FIFA pentru o datorie de 50.000 de euro. Bonus pentru calificarea în grupele Europa League. Forul mondial i-a dat câștig de cauză jucătorului și a interzis FCSB de la transferuri pentru următoarele trei perioade. Sancțiunea se va ridica în momentul în care Gigi Becali îi va achita restanța fostului jucător al roșialbaștrilor. Becali trebuie să achite și 150.000 de euro pentru a stinge datoria lui Reghecamp față de Universitatea Craiova. Noul antrenor și-a început deja treaba. Va reveni oficial în Superliga după pauza internațională în meciul cu Oțelul Galați.
1: Vedem acum la rezultate, așa, e bine că a venit, el a mai fost acolo, a câștigat campionatul, dar trebuie să-i dăm timp și nu știu la care timp.
2: Dar credeți că poate să-i revină FCSB?
1: Nu știu, să sperăm că nu, au jucători buni, dar sigur, campionatul e puternic.
3: Poate este soarele, dar știi cum e, astăzi e vineri, dar Reghe va juca peste două săptămâni, că nu știu ce zic, că e programă de televiziune, nu știu dacă va fi soare atunci.
4: Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final. Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Højlund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie. Cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK, Răzvan Lucescu, a lăsat în urmă cei 7 ani petrecuți la Salonic. Lucescu le-a adus grecilor 2 titluri, 2 cupe ale Greciei și 2 prezențe în sferturile de finală din UEFA Conference League. Patronul Ivan Savidis a renunțat la el, chiar dacă în momentul în care cei doi au luat decizia de a se despărți, Lucescu mai avea un an de contract.
5: O poveste de viață superbă pentru mine, cei 7 ani petrecuți la Salonic. S-a terminat, viața merge înainte, ei merg așa cum trebuie să o facă, cum știu ei cel mai bine, eu merg pe drumul meu, dar sunt și voi rămâne în istoria lui PAOK prin tot ceea ce am obținut, așa cum rămân și în istoria lui Al-Hilal cu această triplă.
4: Lucescu a petrecut 7 ani de succes la Salonic. Chiar dacă a fost dezamăgit în final, antrenorul român a refuzat să-i aducă vreun reproș patronului de la PAOK.
5: Am suferit foarte tare, M-am atașat foarte tare de PAOK. Dar, așa cum ți-am zis, în viață toate au un sfârșit. În fotbal și mai repede apar aceste sfârșituri. Când se închide o perioadă

0: Lungă întotdeauna se închide cu un regret, cu o stare de tristețe, de frustrare, de dezamăgire. În general, nu cred că foarte rar să existe despărțiri care să se încheie într-un mod de iubire, de entuziasm, nu?
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 26 septembrie 1983. Omul care a salvat planeta. Un satelit sovietic a detectat că 5 rachete nucleare americane zburau spre URSS. În centrul de comandă din Moscova, Stanislav Petrov era de gardă. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV, dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din Statele Unite. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte. 26 septembrie 1687. Distrugerea unui monument. Partenonul din Atena, care avea pe atunci și 2000 de ani, a fost avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire. Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucății de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg. Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Radio Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio.
6: Ce
5: luxul pentru tine.
6: Luxul?
5: Da, uite așa m-am gândit acum.
6: Nu cred că există...
5: Pentru mine e somnul.
6: Somnul?
5: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
6: Da, da.
5: E...
6: Bă, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
5: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
6: Eu?
5: Uh-huh.
6: Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
5: știi cum
6: tot
5: acum
6: zice
5: ce să spună
6: ora?
5: Lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la
6: nu,
5: struguri?
6: Nu, în niciun caz. Deci, Doamne, niciodată nu le văd rost. În fine, înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași oră.
5: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
6: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
5: Dar unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
6: nu
5: seara
6: suport.
5: Cu bășici
6: nu,
5: la picioare?
6: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
5: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
6: place,
5: nu mai va face cu tine.
6: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să te joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
5: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
6: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, e mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
5: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
6: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
5: Da, care caută alt felul din Europa.
6: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
5: Noi aici la București nu le avem.
6: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
5: Da.
6: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
5: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
6: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
10: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
1: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.

0: Ora 9, informația momentului. Premierul desemnat anunță că nu își depune mandatul și merge la vot în Parlament, cu toate că în acest moment nu are voturile necesare. Citez, domnul Grindeanu mi cere degeaba în fiecare zi să-mi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun, fac ce spun, mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România, a scris Sigrid Mureșan în această dimineață pe Facebook. În mai puțin de 2 ore, premierul desemnat depune și lista miniștrilor și programul de guvernare. Andreea Gheorghe vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! De la ora 11, Sigrid Mureșan va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Dacă ne uităm la promisiunile pe care liberalul le-a făcut, el spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan, dar nu va mai crește taxele, nici nu ia în considerare modificări în privința TVA-ului, ba chiar să scadă atunci când bugetul își va permite. Mai promite acesta că ar urma să crească pensiile și salariile în funcție de câți bani sunt la bugetul de stat, dar spune și că va lista pe bursă unele companii de stat. Ne uităm și la componența executivului, la lista aceasta de miniștri, pentru că partidele au decis să-și păstreze portofoliile pe care le au în prezent, să le împartă doar pe cele deținute de socialdemocrați. Apar și nume care au mai ocupat posturi de miniștri la Palatul Victoria, Raluca Turcan propusă la Ministerul Muncii, Cătălin Drulă va fi propus la transporturi, iar o surpriză la justiție, portofoliul acesta va fi ocupat de un independent. Rămâne în continuare problema voturilor. Cele trei partide nu au voturile necesare, dar vom vedea dacă până săptămâna viitoare premierul desemnat reușește să mai poarte negocieri cu aleșii și să își asigure o majoritate. Din informațiile pe care le avem în acest moment, luni ar urma să fie audiați miniștrii, iar marți cel mai probabil votul de învestire.
0: Liderul senatorilor Aur Petrișor pe EU nu spune clar dacă partidul său l-ar include pe Călin Georgescu pe lista candidaților la parlamentare. Dacă România va ajunge la alegeri anticipate, formațiunea lui George Simion va decide abia atunci, susține pe EU.
2: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista Aur în alegerile anticipate?
3: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
2: Dar Aur îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
3: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar și dacă acea dorință se va îndrepta spre listele Aur, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.
0: PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar și să-și asume guvernarea, anunță Claudiu Manda, secretarul general al partidului. Într-un mesaj postat pe Facebook, socialdemocratul spune, citez, dacă alternativa nesusținerii guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine. Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea. Potrivit lui Manda, soluția pe care partidul o pune pe masă este un guvern pentru români, cu un program bazat pe relansarea economiei. Alertă de dronă azi noapte în România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. La puțin timp după miezul nopții a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 Mihail Cogălnicianu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

0: Un șofer este căutat de polițiștii din Bistrița. Acesta a condus mașina în timp ce doi copii erau ieșiți prin trapa din plafon. Primim mai multe detalii de la Bianca Timșa.
1: Imaginile au fost surprinse de un alt șofer pe un drum din Bistrița-Năsăud. Doi copii au fost lăsați să stea pe plafonul unei mașini în timp ce autoturismul se afla în mers. Pe imagini se poate observa cum la un moment dat în fața mașinii apare un alt autoturism. Chiar și în aceste condiții, cei doi copii rămân pe plafon, iar mașina își continuă drumul. Momentan nu se știe cine se afla la volanul autoturismului, dacă este vorba despre un părinte sau altcineva. În urma imaginilor apărute pe internet, polițiștii s-au sesizat și fac acum verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a lua măsurile care se impun în astfel de cazuri.
0: O mobilizare impresionantă de forțe s-a încheiat cu un deznodământ cumplit. Copilul de 4 ani dat dispărut în județul Bacău a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl vor găsi teafăr. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zona au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Femeie înșelată cu 95.000 de lei de un ucrainean care s-a dat drept funcționar public. Bărbatul, împreună cu alți suspecți, ar fi convins-o pe victimă să facă un credit bancar sub pretextul că trebuie să-și securizeze contul. Ucraineanul este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Mihai Vălușescu are mai multe date.
2: Bun găsit! Totul a început cu un apel către o femeie din județul Mureș. Apelantul, care s-a prezentat drept reprezentant al unei instituții publice, i-ar fi spus că trebuie să își securizeze urgent banii din cont și sub acest pretext ar fi fost convinsă să facă un credit de 95.000 de lei. Inițial, i s-ar fi cerut să depună întreaga sumă la un bancomat, dar pentru că aparatul nu funcționa, femeia ar fi fost convinsă să predea banii cash unei persoane prezentate drept delegat al instituției. Femeia a alertat oamenii legii care au început cercetările. Aceștia au identificat în Cluj-Napoca un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, despre care anchetatorii spun că ar fi preluat personal banii de la victimă. La control asupra lui ar fi fost găsite sume de bani, mai multe telefoane, dar și documente, inclusiv chitanțe pentru depuneri făcute la automate bancare. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă va purta și brățara electronică de monitorizare, iar ancheta continuă acum pentru a se stabili dacă mai există și alte victime ale bărbatului.
1: Ministrul interimar de la transporturi a rămas blocat pe Valea Oltului. Radu Miruță spune că a stat mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor. Oficialul spune că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj și citez din postarea sa de pe Facebook. 4 oameni lucrau, mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, mai spune Miruța. O nouă provocare face furor pe TikTok și transformă un joc banal într-o cursă contra cronometru și foarte periculoasă. Piatră, foarfecă, hârtie capătă o nouă regulă. Cine câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate. Rundă după rundă, participanții încearcă să-și golească farfurile cât mai repede.
3: No. N-am tutta!
0: Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
4: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se necerceteze o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
0: Printre tinerii români, părerile diferă.
5: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Partea care urmează nu o postează nimeni.
6: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta. Îi provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
7: Mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă să primească ceva în schimb sau... nu știu, bani.
0: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
8: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
0: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
1: Agenții bazați pe inteligență artificială au încercat să obțină uneori prin mijloace extreme informații de la instituții guvernamentale americane și globale. OpenAI a avertizat zeci de instituții cu privire la faptul că site-urile lor au fost accesate în mod necorespunzător de către softul de inteligență artificială pe care îl dezvoltă. Printre instituțiile afectate pe teritoriul american s-a numărat Departamentul Educației, Biroul pentru Recensământ și agenția care reglementează bursa. Compania a identificat și 53 de incidente în care agenții săi au preluat imagini din activitatea utilizatorului și l-au transferat în altă parte. Dezvăluirile vin la câteva zile după ce premierul Australiei a avertizat că agenți OpenAI au accesat fișiere nepublicate de pe site-ul Sistemului Public de Sănătate. Între timp, giganții din industria tehnologiei au păreri împărțite cu privire la riscurile dezvoltării inteligenței artificiale. Bill Gates avertizează că noua tehnologie ar putea provoca moartea unui miliard de oameni, în timp ce Elon Musk sau Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
9: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
10: Yeah.
9: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
11: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies. If you think of like Star Wars, we had C-3PO and R2-D2, and they were friendly, helpful robots. Well, wouldn't it be great if everyone could have their own personal C-3PO, R2-D2?
12: Mm-hmm.
11: But even better than that, robots have a very fast reaction time, so
12: yeah.
11: It's going to be very difficult to beat a robot for reaction time. Because we are somewhat constrained by our biology. But a robot, you can just improve the actuators, improve the sensors, improve the frame rate of the cameras, increase the amount of AI compute there is, and it's going to just fundamentally be much better and have faster reactions than humans.

0: Vladimir Putin consideră Ucraina responsabilă pentru întârzierea reluării negocierilor de pace după atacurile majore din timpul alegerilor parlamentare. Președintele Federației Ruse spune că erau pregătiți să reia discuțiile după scrutin, dar loviturile i-au făcut să se concentreze pe răspuns militar.
1: Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился этот участок в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Вайлдберрис или Вайлдберрис или Озон. Ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
0: Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschiderea strâmtorii Hormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La puțin timp după publicarea informației respingerii planului de redeschidere a strâmtorii în 7 zile de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Hormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată, deși conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
2: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States, so we don't see any difficulty to implement them.
0: A fost spectacol la Casa Albă, unde Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Ținutele celor două prime doamne au atras atenția pe lângă meniul atent ales, supă cremă de dovlecel, biban de mare în crustă de sosan, alături de un desert cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. În ultima zi a vizitei, liderul chinez în Statele Unite, Donald Trump și Xi Jinping, au luat ceaiul la Casa Albă. Cei doi au avut un ton optimist, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări legate de tarife, Taiwan și conflictul din Iran.

0: Doar câteva zile ne mai despart de luna octombrie, însă vremea nu dă semne că se răcește. Din contră, în zilele următoare se vor înregistra 26 de grade Celsius, unde va fi cel mai cald. Și ce se întâmplă cu precipitațiile, aflăm de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare, vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea norări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o TikTokizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da.
3: Spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Unelte Stanley Aquatec Evolution. Alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park. Acasă începe aici.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea, iar astăzi analizăm soluțiile care dau funcționalitate și rezistență unei amenajări. De la mecanismele ascunse în mobilier și tratamentele pentru lemnul expus la exterior, până la organizarea unui hotel sau a unui spațiu wellness, fiecare alegere trebuie raportată la utilizarea zilnică. În următoarea jumătate de oră prezentăm tehnologii, materiale și proiecte în care confortul, aspectul și partea tehnică sunt gândite împreună. Haideți să vedem subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin mergem la Târgul de Mobilier din București. Vedem canapele modulare, tapiserii ușor de întreținut și soluții de relaxare pentru casă și grădină. Rămânem la târg pentru o demonstrație de feronerie, cum pot fi ascunse electrocasnicele și folosit mai bine spațiul din baie și dressing. Ajungem apoi într-un centru tehnic unde specialiștii arată cum se aplică finisajele care protejează ferestrele și ușile din lemn de apă și soare. În rubrica de tehnologii vedem cum poate fi redusă amprenta de carbon a betonului și cum testează cercetătorii folosirea lui pentru stocarea energiei. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Un corp de mobilier poate părea simplu la exterior, însă în spatele fronturilor se află mecanisme tot mai performante. Sertarele pot susține greutăți mai mari, ușile se pot retrage complet, iar spațiile greu accesibile devin mai ușor de folosit. La București au fost prezentate cele mai recente sisteme de feronerie și tehnologii destinate producției de mobilier.
1: Mobilierul devine mai flexibil, cu mai multe funcții în aceeași piesă și mecanisme adaptate spațiilor mici. Producătorii de feronerie pun accent pe confortul în utilizare și pe integrarea discretă a tehnologiei în amenajare. Pentru cei care își mobilează locuința, aceste evoluții înseamnă mai multe posibilități de organizare, fără să aglomereze camerele. Târgul de mobilier desfășurat la Romexpo București a adus astfel de soluții în fața publicului prin demonstrații pentru bucătărie, baie și dressing.
2: Peste 170 de companii prezente, atât producători de mobilier din România cât și din străinătate, dar și companii care oferă soluții și sisteme pentru producția de mobilier. O am lângă mine pe Anda. Bună, Anda! Ne aflăm în standul Bloom, mai mare, mai frumos și foarte plin de două zile.
1: Turul începe cu bucătăria, unde aceeași încăpere poate reuni pregătirea mesei și timpul petrecut cu familia. Demonstrația pornește de la felul în care mobilierul poate delimita vizual aceste activități în funcție de momentul zilei.
3: În cazul de față, aici avem un sistem pocket în variantă scurtă prezentată. Acest sistem pocket se pliază, iar aceste două uși intră în buzunar, iar în spatele acestor uși se află o cafetieră. O cafetieră susținută de un opritor de poliță care se declanșează în momentul în care îl apăsăm.
1: Alegerea electrocasnicelor vine și cu o întrebare practică. Unde le așezăm pentru a le folosi comod? Poziția lor trebuie gândită împreună cu organizarea mobilierului, mai ales când vrem să păstrăm liber blatul de lucru. În baie, dimensiunea mobilierului trebuie raportată și la poziția lavoarului, a vasului de toaletă și a ușii. Un corp poate încăpea în plan, însă trebuie să poată fi folosit comod după montaj.
3: Tendința acum este să se construiască spații, din păcate, din ce în ce mai mici. Noi venim cu soluția și aici vedem două băi cumva în oglindă, care asta ne prezintă. În partea din față, unde nu există spațiu de mișcare, venim cu partea aceasta de sertare laterale. Bineînțeles, nelipsitul Space Step, care este totodată și sertar, dar avem și varianta în care ne putem urca pe această treaptă și accesa zona superioară.
1: Un alt corp de baie combină un sertar cu mai multe polițe, însă configurația poate fi adaptată proiectului și spațiului în care va fi implementat.
3: Niciun spațiu nu rămâne nefolosit. Avem acest sistem Keblox, care se încuie, se descuie. Dacă spațiul ne permite, putem pune sertare, ați văzut, în partea cealaltă avem în lateral, în partea aceasta avem în față prezentat. Toate spațiile sunt folosite, cu atât mai mult să profităm de acest spațiu din spatele oglinzilor, pentru că este un spațiu generos. După cum puteți vedea, într-un spațiu de genul acesta putem să depozităm foarte multe lucruri.
1: Dressingul aduce alte cerințe, organizarea hainelor și accesoriilor, dar și spațiul necesar pentru a le alege și proba.
3: În zona de dressing avem această ușă, ca și noutate, care se deschide către interior cu ajutorul acestei balamale montată invers, Iar odată intrați în dressing, avem parte de aceste polițe care ne ajută să ne depozităm încălțămintea. Opritorul îmi fixează polița, bineînțeles, în poziția dorită. Pentru sistemele Pocket, Adriana, putem opta chiar și pentru varianta aceasta ingenioasă, în care avem frontul de sticlă, iar în momentul în care ușa este închisă, avem o oglindă de sus până jos, iar în momentul în care o deschidem, aceasta face trecerea într-un alt spațiu, un spațiu în care avem sertare, în care ne putem depozita diverse bunuri.
1: Sertarele late sunt prevăzute la rândul lor cu un opritor, rămân fixate când sunt deschise și se eliberează prin ridicarea acestuia. Aspectul dressingului se construiește din relația dintre materialele alese și detaliile de montaj. Atenția se mută către feronerie și către felul în care aceasta se integrează în compoziția mobilierului.
3: Iar dacă ne uităm aici, avem fronturile acestea de sticlă, iar pentru aceste fronturi de sticlă, așa cum v-am obișnuit, avem balamaua Cristallo în varianta negru onyx în cazul de față, care se potrivește perfect în materie de design cu acest front fumuriu. Iar lipirea acesteia se face prin UV, este un proces destul de simplu, dar oferă un plus de eleganță.
1: Ultima etapă din dressing privește relația cu restul camerei și aspectul estetic a ansamblului.
3: Iar pentru a nu se pune praful, Adriana, pe haine și pe rafturi, atunci venim din nou cu acest sistem Pocket, care este creat să acopere absolut orice ce se află în spatele acesteia.
1: Turul se încheie cu holul, un spațiu care trebuie să permită circulația și să răspundă nevoilor de la plecarea sau întoarcerea acasă.
3: Avem un mobilier pentru hol prezentat aici, iar dacă ne punem un pic imaginația în funcțiune, am putea chiar să ne imaginăm că avem și o oglindă, iar aceasta poate fi lejer transformată și într-o măsuță pentru machiaj, unde avem, bineînțeles, spațiu de depozitare întotdeauna, de data aceasta prezentat pe lățime. Nimic fără sistemele noastre de ridicare.
1: Demonstrațiile oferă un criteriu concret pentru alegerea mobilierului, să îl evaluăm prin gesturile pe care le facem zilnic. Când stabilim proiectul, contează să știm ce depozităm, cine folosește fiecare corp și cât loc rămâne pentru mișcare. În această ediție Casa Magazin mergem la Târgul de Mobilier din București. Vedem canapele modulare, tapiserii ușor de întreținut și soluții de relaxare pentru casă și grădină. Ajungem apoi într-un centru tehnic unde specialiștii arată cum se aplică finisajele care protejează ferestrele și ușile din lemn de apă și soare. În rubrica de tehnologii vedem cum poate fi redusă amprenta de carbon a betonului și cum testează cercetătorii folosirea lui pentru stocarea energiei.
0: Începând cu această ediție, Casa Magazin introduce o nouă rubrică despre inovațiile din construcții, arhitectură și design interior. Vă prezentăm descoperiri recente din întreaga lume și explicăm ce probleme rezolvă, cum funcționează și cât de aproape sunt de utilizare în proiectele reale. Iată primele noutăți.
1: Betonul, unul dintre cele mai utilizate materiale de construcție din lume, trece printr-o transformare accelerată. Atât cercetători, cât și companii din mai multe țări încearcă să reducă proporția de ciment din rețetele de beton, să fixeze dioxidul de carbon direct în material sau chiar să transforme structurile din beton în sisteme de stocare a energiei. Printre soluțiile aflate deja pe piață este și betonul care captează dioxidul de carbon atunci când este proaspăt aplicat. Tehnologia dezvoltată de Carbon Core transformă dioxidul de carbon într-un mineral stabil, carbonatul de calciu. Acesta rămâne fixat în structura betonului, iar procesul poate permite și reducerea cantității de ciment necesare într-un proiect, diminuând astfel amprenta de carbon a materialului. O altă direcție este eliminarea completă a cimentului Portland din anumite produse prefabricate. Carbicrete folosește zgură provenită din industria siderurgică, iar întărirea materialului se face cu ajutorul dioxidului de carbon. Tehnologia este utilizată pentru construcția de blocuri, producția de pavele și alte elemente prefabricate. Datele de mediu publicate pentru produs indică o amprentă de carbon foarte redusă, dar nu una negativă. Celebrul Massachusetts Institute experimentează o combinație de ciment, apă și particule foarte fine de carbon care poate transforma betonul într-un supercapacitor, așa cum îl denumesc profesioniștii. Materialul poate acumula și elibera energie electrică, iar cercetătorii testează posibilitatea ca, în viitor, fundațiile sau alte elemente ale unei clădiri să participe inclusiv la stocarea energiei. Tehnologia este încă în faza de experiment. Deși este utilizat în proiecte reale de ceva ani, hempcrete-ul sau betonul din cânepă combină partea lemnoasă a acestei plante cu un liant pe bază de var și este utilizat în special pentru izolație și înveloparea clădirilor. Nu este un material structural în sensul betonului convențional, dar poate contribui la reducerea carbonului încorporat. Scopul comun al acestor noi tehnologii este reducerea impactului a unuia dintre materialele esențiale în construcții. De la tehnologii deja introduse în fabrici până la soluții aflate încă în laborator, betonul începe să fie proiectat și pentru o amprentă de carbon mai mică și funcții pe care până acum nu le avea. În această ediție Casa Magazin mergem la Târgul de Mobilier din București. Vedem canapele modulare, tapiserii ușor de întreținut și soluții de relaxare pentru casă și grădină. Ajungem apoi într-un centru tehnic unde specialiștii arată cum se aplică finisajele care protejează ferestrele și ușile din lemn de apă și soare.
0: Soarele, ploaia și variațiile de temperatură afectează treptat lemnul folosit la exterior. Aplicarea unui produs de protecție nu este suficientă dacă suprafața nu a fost pregătită corect sau dacă apa rămâne în contact cu lemnul. Specialiștii din industrie explică în cadrul unui masterclass cum tratăm tâmplăria exterioară și ce greșeli îi reduc durata de viață.
1: Protejarea ferestrelor și ușilor din lemn împotriva apei și a soarelui cere produse compatibile și o aplicare corectă în fabrică. Pe 17 septembrie, producătorii de tâmplărie și uși din lemn au participat la un stagiu de training despre tratarea lemnului de exterior în cadrul celui mai mare centru tehnic dedicat colorimetriei și finisajelor din regiune. Specialiștii au explicat și demonstrat alegerea și aplicarea impregnanților, grundurilor și finisajelor pentru prevenirea degradării premature și respectarea condițiilor de garanție.
4: The way of application is almost all. So you can have the best product, but if you don't have the proper information how to use it, you will not get the result you want. So what is the key here is the local service supported by us to be always updated. And visiting and supporting the customer during the step of their production.
1: Centrul care a găzduit întâlnirea reunește laboratoare de preparare, colorimetrie și aplicare a finisajelor. Producătorii pot aduce propriul material pentru probe și pot verifica rezultatul înaintea producției de serie.
5: Evident că este important să ai suport, că nu poți în producție să faci pentru că sunt foarte multe provocări. În fiecare zi sunt clienții, designerii vin cu cerințe cu noi și dacă nu te adaptezi, nu le satisfaci, nu poți rezista pe piață și mai ales că noi ne adresăm o piață medium plus și acolo trebuie să fie în temă.
1: În cazul producătorilor de tâmplărie, cursul a urmărit prevenirea utilizării greșite a sistemelor de finisaje și poate reduce defectele și refacerile costisitoare. Respectarea acestor etape contează și pentru garanția oferită mai departe clientului.
6: Sunt garanții care se extind până la 12 ani, ceea ce este o noutate în piață, ceea ce nu se întâmpla. E un mare lucru să poți oferi o liniște unui client final și producătorilor noștri că poate să ofere acel serviciu, să dea acea garanție, indiferent că vorbim de clienți privați final, de instituții și așa mai departe.
1: Garanția produselor prezentate ajunge la 12 ani pentru finisajele opace și 7 pentru cele translucide după evaluarea producției și încheierea unui acord. Întreținerea periodică rămâne însă necesară. O tâmplărie folosită mai mult timp înseamnă mai puține înlocuiri și un consum redus de resurse.
4: For this purpose, we have to put down a process of durability test very strict before issuing any product to the market. Therefore, in this sense, we organize some testings in extreme weather all around the world as a first step of process approval for new products.
1: Finisajele prezentate sunt dezvoltate pentru tâmplăria expusă la exterior și testate în condiții de umiditate ridicată, radiație solară puternică și îngheț. Avantajul pentru producători este accesul la combinații de produse compatibile, adaptate diferitelor esențe din lemn și metode de aplicare. Pentru a susține aplicarea acestor soluții în România, producătorul de finisaje a încheiat un nou parteneriat de distribuție.
4: From 2025, we made an agreement, new agreement of distribution collaboration with Lomilux and Aquatech to gain again our market share and our presence in the wood coating market in Romania, which again I say is an important market in the European scenario.
1: Cele două companii care au găzduit masterclass-ul sunt și distribuitorii acestor produse. Potrivit reprezentantului producătorului, experiența partenerilor locali a contat în alegerea lor pentru consolidarea prezenței în România.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
9: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De fapt,

0: rămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvare de probleme.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Industria mobilei și-a prezentat la București cele mai noi colecții alături de materiale, accesorii și tehnologii pentru producție. Târgul internațional dedicat mobilierului a reunit producători, designeri și furnizori din domeniu. Haideți să vedem care sunt noutățile relevante pentru locuințe și proiectele de amenajare.
3: Canapele modulare, țesături ușor de întreținut și colecții care combină lemnul masiv cu piatra naturală. Sunt câteva dintre soluțiile prezentate de producători și furnizori la Bifesim, desfășurat săptămâna trecută în București. Pentru cei care își amenajează locuința, noutățile aduc în discuție confortul, rezistența și întreținerea mobilierului, iar producătorii spun că aceste criterii cântăresc tot mai mult în solicitările cumpărătorilor.
4: Au devenit din ce în ce mai pretențioși față de acum 27 de ani. Atunci lucram canapele grele, greoaie, cu multă manoperă, dar nu aveam aceste materiale. Acum clienții sunt mai practici, își fac canapelele modulare, cu materiale de calitate.
3: Performanța unei tapiserii poate fi verificată prin teste de rezistență la frecare, scămoșare și decolorare la lumină. Rezultatele și instrucțiunile de curățare ajută cumpărătorul să aleagă materialul potrivit pentru o canapea folosită zilnic, inclusiv într-o casă cu animale și copii.
4: La noi toți clienții se uită pe etichetă, nu se uită doar că materialul e colorat. Se uită pe etichetă, citește să vadă cum se întreține, pentru că un material, dacă nu este de calitate și degeaba e frumoasă canapeaua dacă nu o poți întreține.
3: Colecțiile prezentate combină și lemnul masiv cu marmura și elementele tapizate. În spatele unor asemenea amenajări sunt colaborări între designer și fabrici cu specializări diferite. Mesele, scaunele și celelalte piese sunt dezvoltate împreună pentru a putea fi integrate în același proiect.
5: Singur nu le putem face pe toate și atunci am hotărât că suntem cu produse care ne completăm, suntem pe același nivel calitativ și atunci am dorit să oferim mai mult publicului, să-i fie mai ușor să achiziționeze mobilierul sau ce are nevoie din lemn sau în materie de lemn sau de produse tapizate direct dintr-un singur loc. Pot să spun că probabil am fost chiar pionieri în această colaborare.
3: Potrivit organizatorilor, 173 de companii au participat la această ediție desfășurată în două pavilioane dedicate mobilierului și tehnologiilor de producție. Pentru fabricile românești, investițiile și dezvoltarea colecțiilor continuă sub presiune, iar producătorii semnalează dificultăți în menținerea unor prețuri competitive.
5: Sunt niște ani foarte grei din prisma costurilor crescute de producție. Creșterea materiilor prime, creșterea energiei în special, care nu este controlabilă și nu poate fi controlată de către noi, chiar dacă au fost făcute în anumite fabrici investiții în energie regenerabilă, dar totuși nu sunt de ajuns.
3: Oferta de amenajare s-a extins și către zonele de relaxare din casă sau grădină. Bazinele cu hidromasaj prezentate sunt destinate locuințelor și pensiunilor. Sistemele integrate de tratare a apei urmăresc să reducă pregătirile necesare înaintea fiecărei utilizări.
6: Am venit la târg din nou cu niște produse noi, astfel încât utilizatorii, fie că discutăm despre persoane fizice care vor să-și monteze un jacuzzi fără prea multe bătăi de cap, dar cu foarte multă tehnologie în el, și aceasta este gama ce o prezentăm acum la târg, adică un jacuzzi care poate fi păstrat tot timpul preîncălzit, 7 din 7, ai nevoie de relaxare, intri direct în el, fiindcă apa deja e încălzită, filtrată, igienizată.
3: Folosirea în exterior, iarna, aduce în discuție consumul de energie. Cumpărătorul trebuie să ceară condițiile în care acesta a fost estimat, temperatura exterioară, temperatura apei și frecvența utilizării.
6: După

0: Acoperim piscina și o pregătim pentru iarnă și totuși vrem să ne simțim răsfățați în exterior. Această variantă de jacuzzi cred că este varianta potrivită, în sensul în care poate să stea afară, în zăpadă. Vine cu un capac cu izolație 10 cm, este foarte bine izolat. Odată încălzit, păstrează temperatura constantă de la 38 la 40 de grade tot timpul anului, indiferent că e vară sau iarnă. Am fost întrebați, bine, dar cât o să mă coste? Mă rupe factura de energie acum? Și pe testate, adică avem această variantă, am testat-o eu la mine acasă, undeva la 400 de lei este factura de energie în plus pentru a-l păstra tot timpul preîncălzit.
1: Sunt disponibile și saune la comandă, cu încălzire electrică sau cu lemne, precum și cabine cu abur pentru interior. Indiferent de amploarea amenajării, bugetul trebuie calculat dincolo de achiziție. Instalarea, întreținerea și costurile de utilizare contează în alegerea unei soluții potrivite.
2: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am descoperit mecanismele ascunse în mobilier, am aflat cum poate fi protejat lemnul folosit în grădină și am prezentat amenajarea castelului de lut Valea Zânelor. Am analizat și elementele de care depinde funcționarea unui spațiu spa și wellness. Reportajele acestei ediții pot fi revăzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe paginile Casa Magazin din social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci vă doresc o săptămână plină de inspirație.

0: Emisiune susținută de Unelte Stanley, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă, Cortina Park, acasă începe aici.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
7: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
8: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
9: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
6: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
10: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului în plan politic. Peste o oră, Siegfried Mureșan depune oficial lista miniștrilor și programul de guvernare și anunță că merge până la capăt, deși în acest moment nu are voturile necesare. Domnul Grindeanu îmi cere degeaba în fiecare zi să-mi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu-l depun, atunci nu-l depun. Fac ce spun. Mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România. Asta a scris Mureșan în această dimineață pe Facebook. Premierul desemnat susține că va continua măsurile lui Ilie Bolojan. Colega mea, Andreea Gheorghe, are informații suplimentare. Bună dimineața, Andreea! Cum arată programul de guvernare? Ce știi?
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Dacă ne uităm la promisiunile acestea pe care liberalul le face, da, spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan și că va scădea în schimb TVA-ul, atenție, atunci când bugetul ne va permite acest lucru, potrivit documentului consultat de Digi24. Vorbește de asemenea și despre listarea la bursa unor companii de stat și privatizarea Tarom. Modificări în privința partidelor, acestea ar putea să mai primească bani din subvenția, acei bani de la bugetul de stat, funcție de performanță, mai exact dacă vor reuși să țină deficitul bugetar sub limita aceasta pe care am agreat-o, pe care am tot propus-o în fața Comisiei Europene. Sunt foarte multe astfel de măsuri, dar haideți să ne uităm și la cabinetul de miniștri, pentru că în principiu cele trei partide își vor păstra portofoliile pe care le au în prezent, în part doar acele ministere pe care le-au deținut social-democrații. 10 miniștri rămân din actualul guvern Bolojan, dar apar și nume vechi care au mai fost la Palatul Victoria pe funcții de ministru, Raluca Turcan la Ministerul Muncii, propusă de PNL, Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor din partea USR, iar Justiția însă rămâne cu o propunere de independent. Va fi așadar condusă de un tehnocrat. Rămâne în continuare această problemă a voturilor. Cele trei partide nu au o majoritate necesară în acest moment. 170 de voturi din cele 233 necesare. Vom vedea dacă până săptămâna viitoare Siegfried Mureșan reușește să mai convingă parlamentarii, dat fiind că acesta promite ca luni marți să vină în Parlament și să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților.
0: Andreea, mulțumim! O mobilizare impresionantă de forțe s-a încheiat cu un deznodământ cumplit. Copilul de 4 ani dat dispărut în județul Bacău a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl vor găsi teafăr. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zona au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție, pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Radu Miruță, blocat pe Valea Oltului. Ministrul interimar al transporturilor spune că a stat mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor. Oficialul spune că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj și citesc din postarea sa pe Facebook acum. 4 oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, mai spune Miruță. Românii strâng tot mai mult cureaua, deși în primul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și pe facturi. Detalii are colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
1: Românii își caută un al doilea job ca să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate sau mâncare. Ca să vă faceți o idee, pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări de la începutul acestui an, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Colega mea, Bianca Timșa, a urmărit cifrele și ne spune mai multe. Te ascultăm, Bianca.
3: Bun găsit! De la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time, așa cum spuneai și tu, cu aproape 13% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, conform unei platforme de recrutări online. Tot mai mulți români caută să își suplimenteze veniturile pe fondul cheltuielilor tot mai mari, dar și al contextului economic actual. Anul acesta au fost disponibile aproximativ 27.000 de joburi cu jumătate de normă. Cele mai multe au fost înregistrate în următoarele domenii: retail, servicii, turism, industria alimentară, financiar bancar și call center. Aproape 20% dintre aplicări au vizat locuri de muncă remote. Joburile sunt căutate atât de cei aflați la început de carieră, dar și de cei care sunt deja pe piața muncii și totuși vor să testeze un alt domeniu. Salariul mediu net pentru joburile cu jumătate de normă sunt de aproximativ 3.000 de lei.
1: Bianca, mulțumim! Se lucrează intens pe litoral, la Saturn, unde a început în nisiparea plajei pentru a opri eroziunea costieră. Aproape 20 de hectare de plajă nouă vor fi amenajate pe o lungime de 2,5 km. Mai mult, au fost construite noi diguri de protecție în larg. Colega mea, Iulia Stanciu, este în Saturn și ne spune mai multe. Te ascultăm, Iulia.
4: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în zona Mangalia Satur, din sudul litoralului, și aici au început lucrările de nisipare. Practic vorbim despre etapa a doua a proiectului de reducere a eroziunii costiere de pe litoral. Nisipul este extras din larg și este adus aici la mal prin țevi de mari dimensiuni. Pe o lungime de aproximativ 2,5 km, muncitorii vor amenaja aproximativ 20 de hectare de plajă nouă. 2. Înainte de înnisipare, să știți că au fost construite noi diguri, dar și structuri de protecție în larg. Acum nisipul este adus și întins pentru formarea noii plaje. Potrivit Apelor Române, valoarea proiectului pentru această zonă, Mangalia Saturn, este de aproximativ 420 de milioane de lei, în principal bani din fonduri europene.
1: Iulia Stanciu, mulțumim! Urmărim în aceste momente, doamnelor și domnilor, imagini în direct din Paris, unde Papa Leon vizitează un adăpost pentru migranți, grupuri marginalizate și persoane vulnerabile. Această vizită marchează startul celei de-a doua zi a voiajului apostolic al suveranului pontif în Franța. Vor urma apoi întrevederi cu membrii ai adunării sinodale locale la Institutul Catolic din Paris. Iar începând cu ora 15:30 de minute, Papa Leon va porni într-o procesiune cu Papa Mobilul pe bulevardul Champs-Élysées, de la Place de l'Étoile până la Place de la Concorde, unde va oficia o liturghie unde sunt așteptați peste 1 milion de oameni. Suveranul pontif va zbura apoi către orașul Lourdes din Pirinei. Acolo va susține o cuvântare pentru credincioșii la Peștera Aparițiilor, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume. Ieri, în prima zi a călătoriei în Franța, Papa Leon a oficiat o slujbă în fața a 80.000 de tineri pe arena Stade de France din Paris. Urmărim această vizită istorică din Franța a Papei Leon și cu siguranță vom mai reveni cu imagini și cu informații în legătură cu programul Papei. Mergem mai departe. Acum a început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Moștenitorii artistei au obținut un ordin de restricție împotriva nepotului cântăreței și a companiei de securitate deținute de acesta. Ei îl acuză pe bărbat că i-a amenințat cu acte de violență și cu distrugerea imperiului de afaceri al mătușii sale. Conform ordinului, el și angajații firmei sale nu au voie să intre în nicio proprietate deținută de moștenitori. Nepotul lui Parton vorbește despre un ordin fraudulos și o manevră publicitară. De altfel, el este cel care a anunțat decesul legendei country. Săptămâna trecută, el ar fi fost concediat din postul de responsabil pentru securitatea proprietăților cântăreței, pe care l-a ocupat timp de 20 de ani. Jurnal de științe, imediat aici la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 11. Rămâneți cu noi!
5: Bine v-am găsit, sunt Teodora Safta, azi la Jurnalul de Științe descoperim o moleculă din sângele de șarpe care ne ajută să slăbim, plus o dronă minusculă cu mustăți de șoarece. Ce poate face pentru noi, dar și cât de riscantă pentru copii e lipsa somnului în ultima parte a sarcinii, vă explic în minutele următoare. Avertisment venit din India ar putea schimba regulile și în Europa. Oamenii de știință de acolo au găsit microplastice în toate sortimentele de lapte proaspăt examinate. Dar și mai aproape de noi, în Elveția, au fost identificate chimicale care se găsesc de regulă în cauciuc. Și 30 de particule de microplastice în fiecare litru, multe dintre ele fibre sintetice de polietilenă sau polipropilenă, au ieșit la analizele din lapte. Aceste materiale sunt utilizate frecvent la fabricarea ambalajelor alimentare și din ele ajung și în produs, spun oamenii de știință indieni, cel mai probabil în momentul procesării. Particulele microscopice au mai fost descoperite până acum în apă ori sare, iar medicii avertizează că acumularea lor în organism poate genera inflamație cronică și chiar probleme cu inima sau creierul. Un alt studiu realizat de această dată în Elveția demonstrează că inclusiv substanțe chimice asociate cu cauciucul apar în laptele proaspăt din magazine. Pot proveni fie din atmosferă, fie de la echipamentele folosite pentru procesarea lactatelor la fermă.
6: pitonii, acei șerpi neveninoși constrictori care ne dau fiori, ne-ar putea învăța cum să tratăm eficient obezitatea, spun oamenii de știință americani. Ce au ei special? O moleculă în sânge care pur și simplu scade pofta de mâncare și, evident, greutatea corporală. Cercetătorii cred că vor putea face medicamente cu mai puține efecte secundare.
5: Testele au fost realizate cu șoareci de laboratori obezi, care după ce au primit tratamentul cu molecula extrasă din sângele de piton, au mâncat mai puțin și au reușit să slăbească rapid. La fel ca în cazul administrării unor medicamente de tip Ozempic. Metabolitul, a cărui concentrație crește de 1000 de ori în organismul pitonilor după o masă copioasă, este produs de bacteriile din intestinele șarpelui și chiar se găsește în cantități mici și în urina umană. Ajunge până în acea regiune a creierului numită hipotalam, unde activează neuronii implicați în reglarea comportamentului alimentar. Rozătoarele care au primit tratamentul cu această moleculă au pierdut 9% din greutatea corporală în numai 28 de zile.
6: O frunză artificială folosește lumina soarelui ca să scoată hidrogen verde, combustibilul viitorului, din apa de mare. Cel mai interesant este că acest aparat distruge inclusiv un contaminant extrem de toxic provenit din apele uzate industriale.
5: Dispozitivul de numai 4 cm, dezvoltat de oamenii de știință singaporezi, acționează ca o frunză naturală. Captează direct lumina solară pe care o transformă în electricitate ca să separe apoi moleculele de apă în hidrogen și oxigen. Componentele interioare nu se degradează pentru că sunt acoperite cu o folie de titan și particule de argint și cupru. Frunza artificială descompune simultan și contaminantul agresiv din apa de mare numit hidrazină. Testele au arătat că se reduce concentrația până la o valoare de 20 de ori mai mică decât limita maximă admisă. Dispozitivul a funcționat continuu timp de 72 de ore sub o iluminare echivalentă cu intensitatea luminii solare care ajunge pe suprafața Pământului într-o zi senină și a generat hidrogen într-un ritm comparabil cu al celor mai performante dispozitive de pe piață.

Un bondar cu inteligență artificială ar putea depăși orice record de viteză la dimensiunea lui. Îl vedeți aici? Ce este interesant, va putea fi de mare ajutor în viitorul apropiat la misiuni de căutare și salvare, pentru că, observați, poate pătrunde în orice loc și nici nu se strică.

Microrobotul insectă, care cântărește mai puțin decât o agrafă de birou, execută manevre acrobatice complexe, precum rotații continue ale corpului sau viraje bruște. Face 10 astfel de tumbe consecutive în numai 11 secunde, chiar și în prezența vântului puternic, cu rafale de 1 metru pe secundă. Inginerii americani spun că nu se abate mai mult de 4 cm de la traiectoria planificată și că zboară cu aproape 500% mai repede decât varianta anterioară, practic similar unui bondar adevărat. Aripile mai mari decât corpul sunt puse în mișcare de un set de mușchi artificial flexibili, iar creierul aparatului îi anticipează comportamentul și îi indică direcția de zbor. Următorul pas, spun oamenii de știință, este să-l echipeze cu senzori performanți, dar și aici o provocare, pentru că ar însemna să-i crească greutatea și dimensiunile. Vă puteți imagina o dronă cu mustăți ca de șoarece? Este o metodă inedită găsită de ingineri pentru ca aparatele de zbor minuscule proiectate de ei să se strecoare și să poată naviga prin întuneric, praf și fum, folosindu-se doar de simțul tactil, exact așa cum fac rozătoarele. Vibrisele, așa cum se numesc firele de păr cu rol senzorial de pe fața șoarecilor și pisicilor, pot fi o superputere și pentru dronele autonome mai mici de 100 de grame. După modelul lor, oamenii de știință au dezvoltat un sistem ușor care se montează în partea din față și dirijează aparatele de zbor fără să se bazeze pe camere sau pe alți senzori vizuali. Fiecare mustață are 3 senzori de presiune în miniatură care trimit informații în timp real către un creier artificial. Acesta calculează cum și în ce direcție trebuie să zboare dispozitivul. În experimentele de laborator, drona a reușit să navigheze printre pereții de sticlă transparentă pentru întuneric, fără să-i lovească. Mustățile sale au colectat date precise despre mediul înconjurător și au furnizat soluții pentru ieșirea din labirintul cercetătorilor. Și acum să vedem pe scurt cele mai proaspete informații din știință. Nopțile nedormite pe finalul sarcinii ar putea crește riscul de obezitate la copii, spune un studiu recent. Aceștia se nasc cu o greutate mai mică, dar recuperează rapid după un an, iar efectele se văd cel mai bine în cazul băieților. A fost creată o structură din titan care plutește în ciuda faptului că materialul brut este de 4 ori mai dens decât apa. Inginerii au adăugat în schelet spumă poliuretanică și spun că va putea fi folosit la construcția de vapoare și instalații maritime ultra-rezistente. Un dispozitiv care imită țesutul uman ar putea înlocui testele de toxicitate făcute acum pe animale. Platforma cultivă celule în 3 dimensiuni și permite controlul precis al fluxului de nutrienți, oxigen și medicamente. Un hidrogel complet reciclabil cu apă în interior se repară singur când este deteriorat în numai 15 minute. Ar putea fi folosit, printre altele, pentru fabricarea de lentile de contact. Și o speranță pentru nevăzătorii, oamenii de știință au creat nanoparticule injectabile care fac retina să răspundă din nou la lumină. Acționează ca receptori minusculi și determină celulele nervoase să trimită semnale către creier. Jurnalul de știință a ajuns la final, dar ne revedem săptămâna viitoare cu noutăți, vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10 pe Digi24. Pe curând!

0: Digi24 FM.
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
5: Nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
5: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
5: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
5: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
5: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 107...
4: M-am ajuns 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sprijinul de Deman, Metro, GMP Community și Terapii Toresca.
2: Bine ați venit într-un nou episod al emisiunii Antreprenorește adoptă un sat. Și astăzi ne îndreptăm privirea către mediul rural, un loc unde ideile bune, tradițiile și oamenii implicați pot face adevărate minuni. Într-o lume care se schimbă rapid, tot mai mulți aleg să construiască viitorul chiar în comunitățile rurale, pornind de la ceea ce au cel mai valoros. Resursele proprii, meșteșugurile, pământul și poveștile locului. Iar acolo unde se întâlnesc curajul, viziunea și dorința de a face bine, apar și inițiativele care transformă vieți. Rămâneți cu noi pentru a descoperi oameni care nu doar visează, ci pun lucrurile în mișcare, antreprenori care dau viață satelor și ne arată că succesul poate începe chiar de la firul ierbii.

0: În primăvara acestui an, proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a făcut primul pas în Valea Gurghiului. La Ibănești, antreprenori locali, lideri de business, reprezentanții ai administrațiilor și oamenii locului s-au așezat pentru prima dată la aceeași masă cu un obiectiv comun, viitorul acestei zone. Timp de două zile, ideile, nevoile și resursele comunității au fost puse împreună, iar participanții au lucrat la o viziune de dezvoltare pentru următorii 15 ani.
1: Au fost la sfârșit chiar mai mulți decât la început. Au rămas ore bune, au ascultat, au interacționat. Mi s-a părut o foarte bună energie și contează energie cu care pleci. Și cu Antreprenorești, Tărâmul Cerbilor, a fost importantă acea energie de la început. Primile două, trei întâlniri, acolo trebuie să simți că într-adevăr lumea vrea. Orice se poate, dacă oamenii chiar vor. Aici sunt antreprenori care vor, aici sunt primari care vor, aici sunt oameni care produc local deja ceva de ceva timp și cu succes național și internațional, care vor. Dacă plecăm de la această idee, eu cred că avem un mare potențial să pornim pe un drum într-adevăr de succes.
0: A fost punctul de plecare al unui proiect care își propune să unească cele patru comune ale Văii Gurghiului: Ibănești, Gurghiu, Hodac și Solovăstru, în jurul unei identități comune și să transforme potențialul locului într-o direcție concretă de dezvoltare.
2: Combinația de ce am văzut astăzi aici e foarte... foarte importantă, pentru că sunt și antreprenori importanți în zonă, care dau de muncă la mulți oameni. Începe să fie turism în zonă, suntem în mijlocul țării, avem aeroporturi de jur împrejur, deci avem toate ingredientele care sunt necesare unei dezvoltări extraordinare.
1: Eu ce am văzut și astăzi și ce am văzut și ieri, chiar sunt încântat. Chiar cred că oamenii ăștia pleacă deja de un punct mai sus înainte, adică deja au foarte multe puse la punct cu care se poate lucra.
3: Eu văd o comunitate foarte bine închegată deja, o comunitate care crede în identitatea locului, o comunitate care vorbește cu mândrie de fiecare dată când se duce în afara comunității și zice, haide să vezi ce e aici, hai să vezi brazi, hai să vezi stejarii seculari, haide să vizitezi castelul, haide să te bucuri de aerul ăsta minunat de aici. Pentru că de aici pornește, știi, de la omul locului care se mândrește, da, cu casa lui.
4: Sper ca proiectul să meargă cu bine mai departe și să nu dezamăgesc, mai ales că sunt de aici și știm toți și suntem conștienți că oamenii s-au săturat doar de vorbe, așa că trebuie să facem, dar vom face doar împreună.
0: Pentru o afacere mică, un produs bun este doar începutul. Astăzi, la fel de important este ca oamenii să afle de el. În ținutul stejarilor, proiect Antreprenorești Adoptă un Sat a adus împreună antreprenori și producători locali pentru un workshop dedicat promovării în social media.
5: Ne-am povestit despre social media și despre lucrurile esențiale de care trebuie să țină cont atunci când comunică în social media. Oamenii au fost foarte deschiși și bucuroși că am venit în ținutul stejarilor și le-am oferit din cunoștințele noastre și le-am adus un plus de valoare. Există interes mai ales în urma lucrurilor pe care noi le-am făcut pentru ținutul stejarilor, cum ar fi cele sute de mii de vizualizări pe care le-am făcut organic pentru paginile de social media și, într-adevăr, își doresc și ei să aibă aceste rezultate pe paginile lor și au fost foarte încântați să le și aplice.
0: De la felul în care își spun povestea până la conținutul prin care ajung la noi clienți, prezența online poate deschide pentru micile afaceri o piață care trece mult dincolo de granițele comunității în care s-a născut.
5: Este foarte important, e cartea de vizită a business-ului respectiv, pentru că oamenii în acest moment caută business-ul pe online, în special pe zona de TikTok, Instagram, Facebook.
0: Pentru antreprenorii din mediul rural, vizibilitatea poate fi primul pas de la un produs cunoscut în sat la un brand cunoscut mult mai departe.
5: Am venit în ținutul stejarilor, încă de la început am ajutat pe partea de comunicare. M-am văzut cu Florina întâmplător cu niște cunoștințe. Am împărțit aceleași valori și, în special, zona de rural și de promovare a ruralului. și am spus că este o oportunitate foarte bună de a colabora în acest proiect împreună. Fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc, în modul în care comunică cu noi și cât de entuziasmați sunt de fiecare dată când venim iarăși în ținut după ce i-am filmat și au avut feedback-uri foarte bune de pe online. Cred că e pur și simplu perseverența și iubirea pe care o au față de acest loc și față de business-urile lor.
0: În județul Caraș-Severin, în Poiana Mărului, pasiunea pentru bere artizanală s-a transformat într-o investiție construită de la zero. Aici funcționează astăzi o fabrică modernă care folosește în procesul de producție apa din zonă, unul dintre motivele pentru care antreprenorii au ales să dezvolte afacerea chiar în acest loc.
6: În această zonă, cam aproximativ totul se numește Scorilo. Plecând de la pietrele Scorile, care le avem aici, puțin mai jos de Muntele Mic, de unde curge râul Scorilo, realizăm trei tipuri de bere. Bere blondă lager, bere arămie, care este un red ale, o bere albă, cunoscută sub alt nume Weissbier în limba germană. Apa ne-a convins aici, la munte, cu adevărat, ne-a asigurat calitatea și calitatea gustului din malțul de orz, hamei, drojdie și apă.
0: Investiția a pornit și din dorința de a contribui la dezvoltarea comunității locale, demonstrând cum resursele unui loc pot deveni punctul de plecare pentru o afacere construită în mediul rural.
6: Prin vizita în Poiana Mărului, descoperă de fapt și o fabrică de bere, ceea ce îi uimește. Dar acum mai nou s-a schimbat placa și vin mai mult din oraș, pentru că au auzit de fabrica de bere și vin în mod special să viziteze și să deguste și să stea la aerul pe care îl avem aici. Din ce în ce mai mulți străini, Cehia, Polonia, Ungaria, apreciază, spre bucuria lor și spre uimirea noastră, apreciază foarte mult berea. Am atins un punct al gustului foarte important, care dă o plăcere deosebită pentru cunoscătorii de bere. Ei fiind și lucrând în Germania foarte mult sau în sănătate, s-au obișnuit cu berea locală de acolo, a lor, și după ce au gustat, ce au servit berea noastră, i-a surprins, n-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania, efectiv să le arate că în România putem face un gust deosebit.
0: În comuna Ibănești, din județul Mureș, agricultura la scară mică rămâne pentru unele familii nu doar o ocupație, ci și o sursă de venit.
7: Am făcut un solar pentru noi, pentru familie, pentru casă și pe urmă am zis soțul, dacă tot sunt acasă, nu lucrez, că aveam trei fete, am zis, hai să facem ceva. Și o zic, ce? Zic, hai să punem ceapă și ridic. Și unde le vinzi? La poartă. Prima dată am luat-o ca o glumă. Formă, am văzut că am început, am făcut un solar încă unul mai mic, încă unul mai mic, până am ajuns la 5. Începem de primăvara cu ceapa, cu ridichile, salată, spanac. Formă, roșii, castraveți, ardei, vinete, cam de toate.
0: Este o afacere mică de familie, dar și un exemplu despre cum o bucată de pământ, valorificată cu pricepere, poate deveni punctul de plecare pentru un business local și o formă de independență economică în mediul rural.
7: Necesită foarte multă muncă, ne trezim de dimineață, pe timp de iarnă, când deja ne apucăm de semănat să facem răsadurile, ne trezim noaptea să facem foc, pentru că dacă nu le oferim, nu au de unde să ne dea și ele. Clienții care ne calcă pragul, care ne sună treptat, încetul, au început să aprecieze calitatea, nu cantitatea, calitatea, și asta chiar mă bucură. Să sperăm că o să fie mai bine. Deci mai mulți producători locali, mai multă lume implicată, pentru că noi suntem chiar foarte puțini producători locali, deci ar putea să fie cu mult mai mulți.
0: În Valea Bistrei, din județul Caraș-Severin, agricultura înseamnă și curajul de a încerca culturi mai puțin obișnuite. Aici, o plantație de fructe de pădure arată cum terenul și condițiile oferite de zonă pot fi valorificate printr-o inițiativă antreprenorială construită pas cu pas.
8: Ne-am profilat și n-am mai plantat cartofi sau porumb și am plantat smeură. Încet, încet ne-am extins. Am plantat din fiecare câte puțin. Am plantat smeură, căpșuni, afine și mure avem, dar murele le-am scos și le-am mutat în alt loc. Muncim mai mult, pentru că nu vrem să le stropim și vrem să dăm clienților noștri ceva bio, ceva natural, pentru că mâncăm și noi, dacă nu stropești, muncești mai mult. Așa dai cu un erbicid, nu mai crește burianul și nu mai muncești până toamnă. Dar așa, noi din fiecare săptămână intrăm în grădină. De dimineață de la 5 ne băgăm în grădină, acum că au apărut afine de munte, mergem și pe munte. Plecăm de la 3 dimineața pe munte și când avem liber ne băgăm în grădină și facem grădina bec.
0: Este o poveste despre muncă, răbdare și despre alegerea de a investi în agricultură, transformând ceea ce oferă pământul într-o sursă de venit și într-o afacere dezvoltată chiar în mediul rural.
8: Acesta este soiul, un soi care au făcut Isanul 2, au făcut o tură foarte multe, acum fac o pauză de 2 săptămâni și fac din nou. Acela spuse din anul acesta, din asta, primăvară, din aprilie, și au început să rodească acum și iară fac până ninge. Adică dacă nu ninge până în decembrie, până în decembrie facem continuu. Și un soi care e ca mierea de dulci și foarte miroasă, zici că spragi răguțele de pădure. Oamenii ne poate găsi în fiecare dimineață de la 8:30, 9:00 la marginea drumului. Le transmit un mesaj tuturor care trec prin zona noastră, tuturor clienților noștri sau tuturor oamenilor, să se oprească, să cumpere de la toți producătorii locali, că nu sunt numai eu, sunt mai mulți.
0: În Valea Gurghiului, din județul Mureș, mierea spune și povestea oamenilor care au ales să rămână aproape de natură. Îl cunoaștem pe Titi, apicultor din zonă, și descoperim drumul său de la pasiune la o mică afacere construită aici, chiar în inima Mureșului.
9: În anul 1996 am primit cadou 2 familii de albine. Noi eram căsătorit, locuiam la Făgăraș, lucram într-un service acolo și cineva, după o lucrare la o mașină, apicultor, mi-a dăruit 2 familii de albine. Peste iarnă una s-a dus ca începătorii, nu știe ce să le faci, și una a supraviețuit cum a putut, alta așa. Un domn, tot de acolo de la Făgăraș, mi-a zis, hai să te iau cu mine, dar să nu-ți dau bani, să-ți dau stup, stupii ți-i dau de la început, tot ce produce e al tău. Am bătut palma, am căzut la înțelegere și uite așa am pornit de la 6 stupi, am tot progresat, i-am înmulțit în anul acela. După mine a început și tatăl meu și fratele meu, am format o echipă. În prezent am 80 de familii de albine.
0: Prin povestea lui descoperim lumea albinelor și înțelegem de ce polenizarea, acest proces esențial pentru echilibrul naturii, este atât de importantă pentru agricultură și pentru viața noastră de zi cu zi.
9: Polenizarea. De aia depinde viața mea, viața oricărui om, viața plantelor, depinde viața însăși. În țările europene chiar este plătită polenizarea. Cât pot, îi încurajez și pe alții și mai ales alții care vor să vină din urmă, pentru că polenizarea e viața însăși. Pe lângă că facem miere de sarcân cu lavandă, lavandă lăsată la macerat în miere, nu fiartă în miere, în care iasă și verse toate enzimele alea în miere și atunci aia depinde un medicament. Avem și 3-in-1, adică miere cu tinctură și cu polen uscat. Avem și rețeta tatoiul. Ce înseamnă asta? Miere de salcâm, polen crud, lăptișor de matcă și tinctură de propolis. Avem și tinctura de propolis și vrem să avansăm la miere cremă și acolo gama este largă. Miere cremă cu cacao, cu aromă de pepene galben, de pepene roșu. Inițiativa a fost extraordinară și chiar având în vedere că Valea Gurghiului e o vale frumoasă și din toate punctele de vedere, după părerea mea este o vale și cu resurse, chiar merită promovată. Și având în vedere că aici sunt și producători de diferite domenii, chiar aspectul acesta trebuie promovat.
0: Valentin Filip lucrează de peste un deceniu în zona dezvoltării economice rurale, a managementului de proiect și a accesării finanțărilor, combinând expertiza din teren cu cea academică. Am vrut să aflăm de la el cât de bine reușesc comunitățile rurale din România să profite astăzi de oportunitățile europene și ce poate însemna o finanțare bine folosită pentru dezvoltarea unui sat.
10: Am văzut într-o revistă inițiativa antreprenorești în zona Olt, cred că era, și mi s-a părut foarte interesant. Odată căutam companii private în zona rurală sau care au o activitate în rural, care să preia în stagii de practică studenții la specializarea de economie și dezvoltare rurală. Și atunci am spus, mai uite, hai să le scriu un e-mail. Le-am scris, le-am spus cine sunt, le-am spus că știu de ei și mi se pare că fac o treabă foarte bună. Și m-au invitat la un eveniment la Mureș, unde am fost, am prezentat un pic partea de finanțări pe rural, o prezentare standard pe care am adaptat un pic contextului de acolo și am rămas în contact inclusiv pe depunerea unui proiect și pe pregătirea altora, deci pe partea de concept și pe partea administrativă a procesului de depunere.

cred că ar trebui, la nivel de retorică generală, să ne concentrăm, fără să fim ori față de problemele existente, și pe oportunitățile care sunt în rural. Și mă refer la partea de produse agroalimentare sănătoase, bune, de bună calitate, proaspete, mă refer la partea de turism, mă refer inclusiv la activități de mică producție, care pot fi organizate într-un mod mai eficient în rural. Principala sursă de informare pentru finanțările pe rural este AFIR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în Mediul Rural. Pe afir.ro, la secțiunea finanțări, tot timpul sunt publicate atât ghidurile în consultare, cât și ghidurile lansate. De exemplu, o finanțare foarte frumoasă în perioada asta este o finanțare care se va lansa pentru flori în spații protejate, cu o intensitate de 85% a sprijinului public, adică la un proiect de 100.000 de euro primești 85.000 și pui tu 15.000 de euro. E o finanțare, mi se pare, foarte interesantă, care vizează o activitate economică în rural, poate ușor atipică, adică nu neapărat agricultura de producție pe care o vedem noi, de legumicultură, cultură mare sau zona zootehnică, cât o ramură agriculturii, zic eu, foarte frumoasă, curată și din multiple puncte de vedere avantajoase, pe microplante, pe plante medicinale și aromatice. Apoi sunt finanțări acum pe partea de, se pregătesc, pe partea de proiecte de cercetare și inovare în agricultură. La fel sunt finanțările pentru mici fermieri, DR-urile pe partea de investiții în active fizice, chiar sunt două DR-uri pe partea de investiții în echipamente. La fel aș recomanda tuturor să se uite pe harta grupurilor de acțiune locală din România, chiar pe site-ul afir.ro, jos este portalul grupurilor de acțiune locală, să vadă de unde face parte comuna, de unde au ei sediu social sau punct de lucru sau activitate economică și să verifice pe site-ul grupului de acțiune locală calendarul proiectelor, sigur pentru cei mai îndrăzneți și foarte bine să fie. Sunt multe finanțări așa numite direct de la comisie, după care toată lumea aleargă. Adică, pe de-o parte, avem finanțările pe competitivitate în zona agricolă, direct la comisie, pe Horizon, pe cercetare, pe Life, pe mediu, pe CERV, pe drepturi și publice și participare publică.

multicolor, să aibă și antreprenori în producție, să aibă și preoți foarte activi sau profesori sau care sunt activi în componenta asta de conservare și valorificare a patrimoniului cultural, material și material de acolo, să aibă și tineri care se implică în sport, să aibă și orice alte categorii economico-sociale care să fie implicate și care să își găsească cumva locul din punct de vedere personal și familial acolo.

0: pentru a face împreună ceva grandios, tu trebuie să fii dispus să nu fie doar despre individualismul tău. Da, dacă fiecare zice, nu, dar eu vreau să fie verde pistaciu. Nu, eu vreau să fie portocaliu. Nu, mie îmi doresc o casă care este galben. Poate galben un pic mai verzuie. Nu, poate că mai bine roșu. Nu. Asta nu înseamnă grandios. Asta înseamnă individualism care generează un kitsch. Nu casa per se, dar împreună. So, pentru a avea o țară așa cum cred că o merităm, trebuie să contribuim la ea. Nu vine de la sine stătător. Și trebuie să lași la tine. Și nu cred că țări precum Germania, Austria, Franța sau Spania, că le iau acum pe cele din Europa, au suferit în cum arată sau cum te simți în ele, fiindcă au fost dispuși să lase de la ei și nu fiecare să-și facă de cap.
1: Din perspectiva Florinei de acum, anul 2036 și satul românesc în 2036 va arăta ca un tot unitar. În funcție de regiunea în care ne aflăm, cu arhitectură specifică zonei, cu puncte gastronomice locale, cu unități de cazare, cu oameni care să se fi reîntors spre, poate, spre agroturism, spre rădăcini și spre a le oferi oamenilor care îi vizitează experiențe pe care poate ei doar au auzit de ele.
2: Încheiem acest episod cu gândul că antreprenoriatul rural nu este doar posibil, ci și extrem de promițător. Am descoperit împreună exemple de oameni care cu inițiativă și perseverență au reușit să aducă valoare acolo unde puțini ar fi pariat pe reușită. Schimbarea pornește de la oameni și de la dorința lor sinceră de a construi ceva durabil chiar în inima satului românesc. Până data viitoare, susțineți inițiativele locale și rămâneți aproape de comunitățile rurale din România. Mai multe informații despre proiect și despre cum vă puteți implica găsiți pe www.antreprenorești.ro. Ne revedem cu povești noi sâmbăta viitoare de la 10:30 pe Digi24.
3: Combriceac mai mare ca ăsta, am făcut furca asta și 6 furci am făcut într-o vară de ciobănie, așa ceva. De la vârsta de 7 ani eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
4: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșiu.
5: Această moră a fost construită din moți strămoși, strămoșii mei. Bunicii au dus-o mai departe, taică meu a dus-o mai departe. Pe urmă, am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă. Cum a fost odinioară, la maură de piatră, de grâu și de porumb. Să facem continuare.

0: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane

0: pe bandă rulantă. Pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
1: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
0: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
1: Da.
0: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
1: să
0: fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta.
1: Da,
0: știm
1: da.
0: Că nu există lucrul ăsta.
1: Da.
0: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
1: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
0: asta
1: fericit.
0: Asta dacă aveau casă.
1: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
1: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
0: Vreau să mă întorc la oameni.
1: Da.
0: Au fost evacuați de acolo. Au fost luați, pur și simplu. Da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
1: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
2: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: Naționalismul sănătos.
5: Asta e o prostie.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
5: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
4: Elena Lasconi vine în...

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Siegfried Mureșan a ajuns în Parlament, unde își depune lista de miniștri și programul de guvernare. Până la votul de investitură, speră să convingă și PSD să-l susțină la vot. Sute de mii de oameni sunt așteptați să asiste la slujba ținută de Papa Leon la Paris, în Place de la Concorde. Pentru vizita suveranului pontif în Franța au fost luate măsuri drastice de securitate. Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea provoca moartea a 1 miliard de oameni. Cofondatorul Microsoft cere reglementarea AI până nu este prea târziu. Și vă spuneam că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se află chiar în aceste momente la Parlament. A depus programul de guvernare la Senat, iar acum se află la Camera Deputaților pentru a lăsa și acolo o copie. Iată ce a declarat pe drumul dintre Senat și Camera Deputaților jurnaliștilor prezenți în Parlament.
1: Am depus un exemplar al cabinetului complet de miniștri și al programului de guvernare la președintele Senatului. Acum mergem la președintele Camerei Deputaților pentru a depune un alt exemplar și după aceea ne întoarcem la Senat, unde am făcut mereu declarații de la momentul desemnării. Vom face declarații și vom răspunde tuturor întrebărilor.
2: Aveți obiectivele necesare în acest moment?
1: Răspundem realmente imediat tuturor întrebărilor. Cu plăcere putem merge împreună la Camera Deputaților și ne întoarcem imediat.
3: Oare Sorin Grindeanu este la birou? Veți avea o discuție în Parlament, așa cum aș cerut?
1: Să vedem împreună dacă este la birou.
3: De ce nu sunt toți miniștri cu dumneavoastră astăzi?
1: Avem un coleg ministru din partea fiecărui partid, membru al coaliției.
0: Da, l-am văzut pe premierul desemnat, este în Parlament, în câteva momente va face și declarații în fața jurnaliștilor cu privire la programul de guvernare, mai ales că am văzut că a venit acest program de guvernare, măsuri. Colega mea, Andreea Gheorghe, urmărește tot ce se întâmplă în Parlament, este acolo, te văd foarte atentă, Andreea, pentru că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar putea ieși din moment în moment. Ce se întâmplă?
4: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Chiar în urmă cu câteva secunde, de aceea mă uitam, a ieșit din biroul președintelui Camerei Deputaților. Practic, putem spune că a fost o primă discuție așa față în față între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, care din informațiile noastre se află aici la birou, pentru că știm ce s-a întâmplat în ultimele zile, acele atacuri publice privind o eventuală discuție pentru a susține sau nu social-democrații acest cabinet la vot. Ce urmează acum? Siegfried Mureșan s-a întors la Senat, așteptăm să facă declarații, să ne spună că oficial a depus programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament. Acesta propune ca săptămâna viitoare, la început, luni, marți, să se prezinte în fața senatorilor și deputaților cărora să le ceară votul de încredere. Dacă ne uităm puțin la acest program de guvernare și ce promite Siegfried Mureșan, spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan, dar ia în calcul să scadă TVA-ul atunci când bugetul o va permite, adică nu dă un termen pentru acest lucru, ar vrea să adopte și legea salarizării în acest an. Propune și mai puțin parlamentari cu 13% și alte reguli pentru subvenționarea partidelor, mai exact dacă acestea își fac treaba să țină în frâu deficitul, atunci vor mai primi bani de la bugetul de stat. Sunt și alte măsuri legate de companiile de stat care să fie listate la bursă sau tarom, să fie privatizat, spre exemplu, iar dacă ne uităm la acest cabinet de miniștri, 10 portofolii rămân din actualul cabinet, din guvernul Bolojan, și au împărțit liderii celor trei partide doar ministerele rămase libere după ce PSD a plecat din guvern, câteva nume ceva mai vechi care au mai fost la Palatul Victoria, Cătălin Drulă la transporturi, Raluca Turcan va fi propusă la Ministerul Muncii. Rămâne problema voturilor în continuare pentru că PNL, USR și UDMR nu au o majoritate, așa că vom vedea dacă până săptămâna viitoare Siegfried Mureșan reușește să mai convingă parlamentarii să îl sprijine.
0: Andreea, mulțumim pentru toate aceste detalii. Imediat vom vedea declarațiile în direct de acolo din Parlamentul României făcute de Siegfried Mureșan. Se apropie de pupitru, iată-l, îl și vedem în cadru. Așteptăm să vedem ce declarații va face, dacă va și răspunde la întrebările jurnaliștilor prezenți acolo. A depus lista de miniștri, a depus programul de guvernare, iar acum cu siguranță așteptăm să vedem calendarul pentru audierile în comisia ale miniștrilor și pentru votul de investitură. Haideți să-l ascultăm.
1: În această dimineață, la Senatul României și la Camera Deputaților, conform articolului 103 din Constituția României, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun și lista completă a miniștrilor. În doar 5 zile am reușit să elaborăm împreună cu colegii, cu experții, cu specialiștii din cele 3 partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România. Și am reușit să depunem o listă de miniștri, miniștri capabili, responsabili, serioși, care să implementeze programul de guvernare. Așa cum am spus, pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare și apoi miniștri, apoi vom decide miniștri pentru implementarea acestui program de guvernare. În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare și tot în cursul zilei de ieri organele statutare ale Uniunii Democrate Maghiare din România, ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați România, în această ordine, în cursul după amiezei de ieri, au validat în organele statutare ale acestor trei partide, au validat programul de guvernare și lista de miniștri. Am să vă spun câteva cuvinte despre programul de guvernare și apoi am să vă spun câteva cuvinte despre cabinetul de miniștri. În programul de guvernare pornește de la viziunea pe care noi, ca trei partide reformatoare, o avem pentru România, o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului. Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură. O Românie modernă, cu mai puțină birocrație și cu servicii care să funcționeze pentru oameni. O Românie prosperă, în care oamenii să poată trăi mai bine, în care să nu se zbată de la o lună la alta doar pentru a-și plăti cheltuielile. O Românie dreaptă, în care legea este lege și dacă știi că respecti legea, nu ai alte teme, iar cel care nu respectă legea va fi tras la răspundere rapid, conform legilor în vigoare. O Românie sigură, în care să protejăm cetățenii alături de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide și-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă și ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creștere economică și de dezvoltare. Pentru ca dezvoltarea să fie reală, ea trebuie să înceapă cu statul. Și tocmai de aceea, prima parte a programului de guvernare, primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului, vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare și fiecare vicepremier va avea un portofoliu. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. În orice caz, administrate mai bine. Vor investi. Managementul performant pe care îl vom instala va absorbi fonduri europene, va face investiții pentru ca aceste companii de stat să ofere servicii cât mai bune pentru oameni și să facă și profit pentru statul român. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul pentru aceleași chestiuni. Nu vom crește TVA-ul și de îndată ce ne vom permite, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%, vom menține cota unică în vigoare. Vom investi în viitorul copiilor și al familiilor, lansăm pentru prima dată un program numit Contul Viitorului. În primul an de viață, părinții vor putea deschide un cont de economii și de investiții pe numele copilului pentru a-i crea un capital de start în viață, pentru educație, pentru formare, pentru mai târziu. Ne axăm pe absorbția tuturor fondurilor europene. În primele săptămâni de mandat, guvernul pe care noi îl vom forma va încheia negocierile cu Comisia Europeană pentru a absorbi ultimele fonduri care trebuie să vină din Planul Național de Redresare și Reziliență și cu PNRR-ul bine încheiat, guvernul se va concentra pe absorbția fondurilor europene care ne stau la dispoziție până în anul 2027. Accelerăm și construcția autostrăzilor deja începute. Pentru o Românie dreaptă, am văzut cu toții documentarele, știm cu toții care sunt lucrurile ce trebuie făcute în justiție. Vom pune capăt delegărilor și promovărilor discreționare, vom garanta completul stabilă și o repartizare aleatorie a dosarelor. Pentru o Românie sigură, alături de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, antidrone și trebuie să spunem oamenilor adevărul, va trebui să investim mai mult, mai rapid și pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a fi siguri, pentru a face față provocărilor de la frontiera României. Pentru a ne permite să investim în securitate și apărare avem nevoie de o economie puternică, tocmai de aceea o economie puternică, de bugete echilibrate și tocmai de aceea stimularea sectorului privat, gestionarea cu responsabilitatea banului public, reducerea risipei sunt atât de importante, dar cum am spus, schimbarea trebuie să înceapă cu statul, de aceea integritate, transparență și competență. Asta așteptăm de la toți reprezentanții guvernului la nivelul administrației și exact asta propunem și prin echipa de miniștri. Cine sunt miniștrii pe care noi îi propunem? Cum am spus, guvernul va avea același număr de ministere ca până acum, nu splităm ministere, nu creăm ministere adiționale și guvernul va avea doar 3 vicepremieri, fiecare dintre ei cu portofoliu. Ministrul Afacerilor Interne și vicepremier în Guvernul României va fi domnul Mircea Abrudean, fost prefect al județului Cluj, inclusiv în perioada pandemiei, când a gestionat cu succes acolo perioada de pandemie, apoi secretar general al guvernului, în momentul de față președintele Senatului, un om politic cu experiență în administrația locală și centrală, care va gestiona foarte bine Ministerul Afacerilor Interne. Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru va fi domnul Radu Miruță. Domnul Radu Miruță, ca ministru al Apărării Naționale până acum, a înzestrat și a accelerat înzestrarea armatei române prin programul european de apărare SAFE și a reușit deja să absoarbă cu succes prefinanțarea din programul european de apărare SAFE. Datorită muncii sale, România a primit deja peste 2,5 miliarde de euro pentru securitate și apărare din partea Uniunii Europene. Viceprim-ministru și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi domnul Tanțoș Barna. Domnul Tanțoș Barna are o lungă experiență deja ca membru al cabinetului, a fost ministru al mediului, a fost ministru al finanțelor, a fost vicepremier. Toate aceste experiențe îl vor ajuta în experiența de în exercitarea atribuțiilor ca ministru al Agriculturii, cu succes deja în ultimele luni ca ministru interimar a gestionat portofoliul agriculturii, deci este la curent cu toate dosarele din acest domeniu. Pentru justiție propunem o persoană independentă, fiindcă ne dorim o justiție puternică și independentă. Am agreat împreună cu cele 3 partide ca funcția de ministru al justiției să fie ocupată de doamna Andreea Chiș. Doamna Andreea Chiș a fost judecător cu peste 25 de ani de experiență la judecătoria Cluj, la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel. A fost membru al CSM în perioada 2017-2023 și a avut și o carieră academică. Sunt convins că își va exercita cu succes, cu transparență, într-un spirit al dialogului și cu agendă clară menită să întărească statul de drept în România această responsabilitate. Doamna Andreea Kiss este independentă, este susținută de toate cele trei partide membre ale coaliției și domnia sa va rămâne independentă pe durata, pe întreaga durată a exercitării mandatului de ministru al justiției. Ministrul finanțelor este Alexandru Nazare, care împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan a stabilizat finanțele țării în acest an. El este un factor de încredere pentru partenerii financiari, pentru investitori și pentru partenerii internaționali ai României. Ministra Afacerilor Externe va fi în continuare doamna Oana Țoiu. Doamna ministru Țoiu a gestionat cu succes procesul de aderare a României la OECD, acest proces fiind aproape finalizat. A deschis Ministerul Afacerilor Externe către tineri diplomați prin recrutări și concursuri făcute cu mare, transparență. Mereu când cetățenii români din afara țării au avut nevoie de sprijin, de exemplu la repatrierea românilor din Orientul Mijlociu în situații de criză, a reacționat prompt și am văzut inclusiv în contextul agresiunii Federației Ruse în regiune o poziționare extrem de clară a domniei sale în acest sens. La Ministerul Sănătății ne bucurăm să vă propunem ca ministru pe doamna Oana Gheorghiu. Doamna Oana Gheorghiu a construit un spital în România. Un spital, primul spital de oncologie pediatrică, are o experiență de peste 10 ani în sănătate și va continua să își exercite mandatul în Guvernul României în același spirit al transparenței, al eficientizării instituțiilor publice, cum a făcut-o și ca viceprim-ministru. Am văzut deja munca hotărâtă a domniei sale în domeniul companiilor de stat. Sunt sigur că își va exercita cu aceeași hotărâre și atribuțiile de ministru al sănătății. Ministrul al transporturilor și infrastructurii va fi domnul Cătălin Drulă, care a gestionat deja acest portofoliu. Domnia sa a fost ministru al transporturilor în anii 2020-2021. Este ministrul care a inițiat construcția primei autostrăzi către județele din nord-estul țării. În ministrul domniei sale, autostrada A7 a fost inclusă în PNRR. S-a găsit finanțarea și vedem deja sute de kilometri de pe această autostradă pe care românii pot construi, pe care românii pot călători către județele Moldovei. Ministrul al dezvoltării lucrărilor publice și administrației va fi în continuare domnul Ceche Otila. Domnia sa gestionează foarte bine acest portofoliu deja de mai mulți ani. A gestionat marile investiții locale, precum programul Angel Salini și a pus mereu mare preț pe relația cu autoritățile locale, cu primăriile, cu consiliile județene. Ministra Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va fi doamna Raluca Turcan, care a condus acest minister în perioada 2020-2021. În acel mandat a început reforma sistemului public de pensii, inclusiv recalcularea pensiilor pe baza contributivității și a început atunci și digitalizarea caselor de pensii. Legea salarizării unitare va fi una dintre prioritățile mandatului domniei sale. Ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene va fi în continuare domnul Dragoș Puslaru. Când domnia sa a devenit ministru în urmă cu un an de zile, a găsit un PNRR întârziat, a reușit să îl renegocieze cu Comisia Europeană să salveze toate fondurile europene nerambursabile care stau la dispoziția României și să încheie cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va fi în continuare domnul Irineu Darău. Domnia sa a îndeplinit în cadrul PNRR-ului toate țintele și jaloanele care au fost în subordinea domniei sale și prin munca pe care domnia sa și echipa pe care o coordonează la Ministerul Economiei au făcut-o, am reușit să absorbim peste 900 de milioane de euro fonduri europene din PNRR pentru România în ultimele luni și a reușit să salveze și finanțarea a peste 3200 de firme din programul Startup Nation. Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor va fi doamna Diana Buzoianu. Doamna Diana Buzoianu a reformat deja în acest prim mandat RomSilva, a redus numărul direcțiilor de la 41 la 19, a sesizat parchetul în cazul unor nereguli de milioane de lei, a lansat sistemul de monitorizare a pădurilor, a atras fonduri europene în acest domeniu și a întărit garda de mediu. Ministrul al Energiei va fi domnul Sebastian Borduja, care a ocupat deja acest portofoliu în perioada 2023-2025. A fost momentul la care a semnat contracte de peste 1 miliard de euro din Fondul pentru Modernizare. Acești bani merg și aceste investiții începute merg în construcția de centrale noi. Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar, să reducem prețul energiei pentru români. Ministrul al Culturii va fi colegul nostru Copani Ătvăș. Domnia sa este în momentul de față de mai mult timp deja secretar de stat la Ministerul Culturii, unde se ocupă de patrimoniu, este un expert în domeniu, este arheolog, muzeograf și are o experiență directă în administrarea instituțiilor culturale. Ministrul al Educației și Cercetării va fi domnul Mihai Dimian, care înainte de a deveni ministru a fost rector al Universității Suceava și prorector coordonator al activității de cercetare, este profesor și cercetător în inginerie. Acestea sunt ideile principale ale programului de guvernare. Acesta este cabinetul de miniștri. Ne așteptăm ca Parlamentul României să programeze audierea miniștrilor începând de luni și ne așteptăm ca audierile miniștrilor în comisiile de specialitate să aibă loc în cursul zilelor de marți. Și în cursul zilelor de luni și marți, pardon, deci audierea miniștrilor în cursul zilelor de luni și marți și votul în cea de-a doua parte a zilei de marți, cel târziu miercuri dimineață. Miniștrii sunt toți pregătiți pentru a răspunde tuturor întrebărilor Parlamentului. Am solicitat Parlamentului ca audierile miniștrilor să aibă o durată de 60 de minute. Adesea în trecut audierile miniștrilor au fost de doar 30 de minute, consider acest timp insuficient pentru ca miniștrii să-și poată prezenta viziunea și mai ales pentru ca parlamentarii să poată adresa întrebări. Dorim ca parlamentarii de la toate partidele să poată adresa întrebări, să aibă o discuție serioasă cu miniștrii. Acum, dacă sunteți de acord, îi invit pe miniștrii propuși, domnul Drulă din partea USR și domnul viceprim-ministru Tansoș Barna din partea UDMR să vă adreseze câteva cuvinte și apoi răspundem cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Cătălin?
5: Da. Mulțumesc, domnule premier desemnat. Mulțumesc pentru coordonarea acestui program de guvernare reformist. Mulțumim partenerilor de la PNL și de la UDMR pentru că au fost alături de noi în acest demers, în această propunere de premier și de program de guvernare reformist pentru ca Parlamentul României și România să aibă o alternativă reală. Și le mulțumesc colegilor mei din USR, cu excepția mea, ceilalți patru sunt deja în guvern și fac treabă zi de zi. Radu Miruță chiar la două ministere, el este în prezent și ministru interimar de 5 luni la Ministerul Transporturilor, unde împreună cu secretarul de stat Horațiu Cosma fac o treabă extraordinară. USR a susținut permanent că avem nevoie de reforme în România. Am fost motor și promotor al acestor reforme, știm cu toții unde au fost frânele, iar în momentul de față, cu această propunere pe care vă prezentăm astăzi, există o alternativă clară. Dacă cei care se declară pro-europeni și susțin de o direcție pro-europeană votează acest guvern, avem parte și de acea stabilitate de care tot vorbesc și de acea direcție pro-europeană, dacă nu se deschide calea anticipatelor și vom merge către decizia poporului așa cum este normal într-o democrație. Noi mergem cu toată încrederea și cu toată inima în acest demers, vom fi la audieri săptămâna viitoare la început, luni, marți, și sperăm ca această perioadă de interimat să se încheie și să continuăm treaba, n-aș zice să ne apucăm de treabă, pentru că deja este în fiecare zi, dar cu atribuțiile unui guvern cu puteri depline.
6: Bună ziua, domnule prim-ministru desemnat, dragi colegi, doamnelor, domnilor, așa cum știți, prezența Uniunii Democrate Maghiare din România în Parlament, cât și în orice guvern, se focusează în primul rând pe păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, așa cum am făcut în ultimele 3 decenii și jumătate în Parlament și în guvernele în care am fost prezenți. Și în acest guvern vom susține în continuare aceste drepturi ale comunității pe care o reprezentăm. În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută printr-un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajorării taxelor. Susținem ca niciun impozit, nicio taxă să nu fie majorată în perioada următoare. Să reducem TVA-ul la 19% imediat, ce acest lucru este posibil și echilibrul bugetar permite acest lucru. Considerăm că este esențială legea salarizării, indiferent de negocierile cu Comisia, pentru România, pentru echitate, pentru dreptate socială și pentru o stabilitate în sectorul public. Avem nevoie de o lege nouă a salarizării, susținem adoptarea unei legi a salarizării în viitorul apropiat, și pentru următorii 2 ani avem nevoie de un guvern stabil, un guvern care să ofere perspectivă cetățenilor și mediului economic. În ceea ce privește agricultura, programul, punctele esențiale sunt scrise cu ajutorul inteligenței umane. Foarte mulți reprezentanți ai fermierilor și-au dus contribuția la aceste puncte. Dacă vorbim de folosirea apei în agricultură pentru irigații, dacă vorbim de ameliorarea raselor, dacă vorbim de legea rendei, de leasingul funciar, dacă vorbim de sistemul de asigurări pentru fermierii care sunt trebuie să facă față provocărilor climatice. Toate aceste elemente au fost discutate în ultimele săptămâni, luni, cu mediul asociativ din agricultură și împreună cu ei am creat, încă o dată, prin inteligență naturală, aceste propuneri care trebuie să vină în sprijinul fermierilor. Tot în ceea ce privește agricultura, timpul este cel mai important. Acum au nevoie fermierii de susținere și sper ca acest lucru să se întâmple în săptămânile următoare. Salut cu drag prezența lui Copain, domnului ministru desemnat Ötvös Copain, un specialist tânăr. Demonstrăm faptul că avem resurse în continuare în UDMR și susținem prezența tinerilor în arcul guvernamental. Cred că avem nevoie tot timpul de avântul și de inițiativa lor în continuare. Și ca încheiere, domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg, să mergem împreună când o să avem timp în viitorul apropiat.
7: Răspundem cu plăcere tuturor întrebărilor pe care le aveți pentru colegii mei și pentru mine.
8: Domnule Mureșan, Andreea Gheorghe de la Digi24, pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
7: Am fost desemnat, decretul privind desemnarea mea a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Marți m-am prezentat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal ale Uniunii Salvați România și miercuri la prima oră în grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident că au soluții și pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social-Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână. Doi la mână, Partidul Social-Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului, și sunt convins că dacă Partidul Social-Democrat va vota acest guvern, vom putea avea o relație corectă în Parlamentul României cu parlamentarii reprezentând Partidul Social-Democrat. Dacă domnia sa nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate oricând de către președintele României. Sunt convins că nimeni în România, dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european, deci vom purta discuții serioase cu ei zilele următoare, dând o șansă acestei colaborări parlamentare. Știm că sunt multe lucruri care ne separă pe noi de PSD, dar știm că pentru stabilitatea politică a României e bine să treacă acest guvern și suntem pregătiți la un dialog respectuos și civilizat cu domniile lor.
8: Și încă o mențiune, dacă îmi permiteți, pare că astăzi aveți un sprijin mai mare din partea UDMR, doi reprezentanți din partea Uniunii, inclusiv domnul Tanțoș propus pentru vicepremier, și un reprezentant USR, nu este nimeni de la PNL. Unde sunt colegii dumneavoastră?
7: Intenția noastră a fost să venim cu un reprezentant din partea USR, cu un reprezentant din partea UDMR și dacă un ministru vine voluntar adițional și e pregătit să se apuce de muncă chiar înainte de învestirea guvernului, evident că e foarte bine și mă bucur că îl puteți cunoaște și pe ministrul culturii. Deci noi am spus că venim cu câte un reprezentant din partea fiecărui partid pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Sunt extrem de recunoscători pentru cooperarea colegială, transparentă, strânsă pe care am avut-o în această perioadă cu colegii de la UDMR și USR. Iar pentru UDMR, ca vicepreședinte al Partidului Popular European, am simțit mereu o răspundere deosebită și am văzut cu ochii mei în ultimii ani în Parlamentul European cum cei doi europarlamentari ai UDMR au făcut o muncă cot la cot alături de europarlamentari ai USR și ai PNL în a apăra în Parlamentul European, ceea ce este bine pentru România. Deci cu colegii de la UDMR, inclusiv în cadrul Partidului Popular European, cu colegii de la USR în Parlamentul European, am lucrat deja de mulți ani împreună și mă bucur că putem lucra împreună și în această perioadă. Mulțumesc!
9: Bună ziua, Alexandra Nistorescu, Realitatea Plus. În privința programului de guvernare, ați specificat în ceea ce privește pensiile că vor fi indexate anul viitor cu ținta traiectoriei de deficit și cu avizul Consiliului Fiscal. Concret, cu cât vă doriți să crească pensiile de anul viitor? 5%, 7%? Ce date ne puteți spune?
7: Dacă mă întrebați care este dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul, voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem. Și ce cred că ne vom permite? De 2 ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Ca atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Ca atare, obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027. Totul va depinde și de rata inflației. Ea a fost 10% în urmă cu două luni de zile, a scăzut la 6% acum ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, deci rata de indexare va depinde și de rata inflației.
9: Dar ați solicitat date de la Ministerul de Finanțe în situația actuală. Cât ne-am permite să alocăm pentru indexarea pensiilor? 5%, 7% mai puțin?
7: Datele de la Ministerul Finanțelor în momentul de față arată mult mai bine decât în urmă cu un an de zile în aceeași perioadă a anului trecut. Apreciez responsabilitatea cu care domnul ministru Alexandru Nazare a gestionat finanțele publice în baza mandatului primit de la premierul Ilie Bolojan în această perioadă și împreună cu Ministrul Finanțelor în cadrul Guvernului vom analiza cu cât ne vom permite să indexăm pensiile la începutul anului următor. Deci, în mod responsabil, pentru a stabiliza bugetul, pentru a face bine oamenilor.
9: Deci până acum nu există o stimulare făcută pe datele economice din prezent pentru a vedea cu cât ne permitem indexarea.
7: Ministerul Finanțelor Publice face în permanență simulări macroeconomice pe baza modelelor macroeconomice pe care le are, însă cu cât exact vom putea crește pensiile la începutul anului următor, vă vom spune la finalul anului, când avem cifrele pe acest an și când pregătim bugetul pe anul următor. Mulțumim!
9: Mai am o întrebare legată de TVA. Spuneați că va ajunge la 19% în momentul în care ne permitem. Orizontul de timp care este? Jumătatea anului viitor? Finalul anului viitor?
7: Aici sunt convins că guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan nu a luat cu ușurință această decizie. Ea a fost necesară datorită deficitului uriaș de peste 9% găsit ca urmare a mandatului premierului anterior. Ea a avut ca efect imediat reducerea deficitului și va trebui să vedem, exact așa am și scris în programul de guvernare, ne propunem să reducem TVA-ul de la 21% la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru. Veniturile colectate de stat din TVA sunt o componentă foarte mare a bugetului de stat. Ca atare, de îndată ce ne permitem, vom avea reducerea de TVA de la 21% la 19%. Va fi una dintre deciziile importante de luat de către următorul guvern. Mulțumim!
10: Bună ziua, Mariusul pe Euronews. Domnule Mureșan, în momentul de față, socialdemocrații se pregătesc să aibă o ședință de comitet politic luni dimineață. Potrivit informațiilor noastre, cel mai probabil în ziua votului de investitură, vor asigura vorumul, vor fi prezenți, dar nu vor vota, pe motiv că dumneavoastră și colegii dumneavoastră trebuie să veniți și să demonstrați că aveți majoritatea mult dorită. De asemenea, minoritățile, înțelegem că ei condiționează.
11: Digi24 FM.
12: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
13: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
11: Radio Digi24 FM.
14: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
16: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
17: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
15: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Vom reduce taxa pe valoare adăugată. România risca suspendarea fondurilor europene în anul 2025, deoarece prim-ministrul de la acea vreme creștea deficitul de la an la an. Partenerii internaționali spuneau riscăm să ajungem într-o situație în care vom pierde încrederea în România. Vă rugăm să, pentru binele vostru și pentru stabilitatea economică a României, vă rugăm să nu mai creșteți deficitul. Fiindcă aceste avertismente au fost ignorate de prim-ministrul de la acea vreme, riscam blocarea fondurilor europene, ceea ce ar fi însemnat că în loc să construim, să finalizăm autostrada A7 și multe alte lucrări în România, am fi riscat ca acestea să fie blocate. Prin măsurile luate de colegii din guvern, guvernul condus de premierul Bolojan în acest an, fondurile europene au fost salvate, banii europeni au continuat să vină și reușim să continuăm pe această traiectorie de reducere a deficitului.
2: Iertați-mă, dar eu am întrebat care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, condițiile ideale pentru a se ajunge la reducerea TVA la 19%. Care ar fi
1: ce încerc să spun ideal este că trebuie să fim pe traiectoria de reducere a deficitului și să avem acel spațiu fiscal în perioada următoare. Dacă reducerea TVA-ului ar însemna să încălcăm promisiuni făcute de România, nu o vom face la acel moment. Vom face reducerea de TVA de îndată ce avem spațiu fiscal, ne încălcând promisiuni făcute de România față de investitori, fiindcă dacă am încălcat promisiuni, atunci s-ar pierde încrederea în România, ar trebui să plătim rate mai mari ale dobânzilor și atunci, în loc să avem mai mulți bani pentru școli, spitale, grădinițe, ar trebui să plătim bani investitorilor și nu am dorit acest lucru.
2: Mulțumim. Și o întrebare, dacă este posibil, pentru domnul Barna prezent la această discuție. Domnule Barna, în condițiile actuale este clar că aveți doar acest nucleu de 170 de voturi. Știu că conducerea Uniunii și-a exprimat în zilele trecute rezerve despre capacitatea de a aduna minimul de 233 de voturi necesare. Dacă marți această formulă de guvernare pică la votul legislativului actual, UDMR este pregătită, în numele stabilității invocate chiar și de dumneavoastră, să vină și să susțină o nouă desemnare de premier?
3: Nu trebuie să susținem o nouă desemnare de premier, pentru că desemnarea se face la nivelul administrației prezidențiale.
2: Adică
3: de domnul
2: să nu se ajungă
3: președinte,
2: la anticipate.
3: La domnul președinte Nicușor Dan. Considerăm că este vitală pentru țară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil. Este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajații, întreprinzătorii, pensionarii așteaptă un guvern care să fie cu puteri depline. Eu cred în continuare că există șanse în urma negocierilor care urmează luni, marți sau zilele următoare la o majoritate și în această formulă. Dacă nu se va întâmpla, cu siguranță prioritatea numărul 1 după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri, așa cum le-a menționat și domnul Mureșan, premier propus. Mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu.
4: Bună ziua, domnule prim-ministru desemnat, Alexandra Matei, B1 TV. Aș vrea să vă întreb referitor la legea salarizării. Am văzut luni întregi de negocieri eșuate. Nu s-au găsit bani pentru propunerile, pentru cerințele sindicaliștilor. Întrebarea mea este, cum plănuiți să obțineți acele fonduri în perioada următoare?
1: Cred că motivul pentru care legea salarizării nu a putut fi adoptată și agreată în momentul de față a fost lipsa voinței politice. A existat, chiar prin medierea președintelui României, un acord al partidelor care au susținut fosta coaliție de guvernare de a implementa toate țintele și jaloanele din PNRR. Partidul Național Liberal, USR, UDMR și chiar PSD-ul au fost de acord, după care PSD-ul, am văzut după luni de tergiversări, a retras sprijinul pentru această lege. Cred că este o chestiune de voință politică, în primul rând, și guvernul pe care noi îl vom forma va relua discuțiile cu toate partidele parlamentare pentru găsirea unei majorități pentru implementarea acestei legi, care aduce mai multă transparență, mai multă echitate, mai multe reguli, mai multă predictibilitate în ceea ce privește salariile din spațiul public. Deci cred că a fost o lipsă de voință în cele din urmă și obligația noastră noastră ca oameni politici este să reluăm aceste discuții, să încercăm să găsim soluții.
4: Vă mulțumesc!
0: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 26 septembrie 1983. Omul care a salvat planeta. Un satelit sovietic a detectat că 5 rachete nucleare americane zburau spre URSS. În centrul de comandă din Moscova, Stanislav Petrov era de gardă. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice, dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV, dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din Statele Unite. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte. 26 septembrie 1687. Distrugerea unui monument. Partenonul din Atena, care avea pe atunci 2000 de ani, a fost avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire. Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucății de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg. Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
5: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
9: Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
10: Mi-e greu.
9: Mi-e greu să identific. Să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
10: se observă
9: pe
10: un
9: care
10: soi
9: le putem
10: de,
9: folosi în România.
10: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de...
0: Digi24 FM.

0: Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cade în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: dispus să susțină o altă nominalizare pentru a scoate România din acest blocaj?
1: Avem acum primul demers transparent, legitim de formarea unui guvern de la moțiunea de cenzură. Primele două desemnări anterioare au venit din partea unui partid extraparlamentar cu zero voturi, respectiv un candidat propus împotriva voinței partidului din care venea. Avem acum pentru prima dată desemnat un candidat care are sprijinul transparent la vedere din partea a trei partide. Noi ne concentrăm pe formarea guvernului și știm foarte clar dacă acest guvern trece, criza politică va fi încheiată, noi ne vom apuca de treabă, vom livra pentru oameni. În caz contrar, criza politică se va adânci și oricine în momentul de față promite că va avea o soluție rapidă în cazul în care acest guvern nu ar obține votul de investitură, spune oamenilor neadevărul, exact așa cum au spus neadevărul înaintea moțiunii de cenzură din luna mai. Ni s-a spus atunci că căderea guvernului condus de Ilie Bolojan nu ar fi foarte gravă, că se va găsi rapid o soluție, că se va reface majoritatea și țara va avea imediat un guvern și iată că au trecut aproape 5 luni de zile, iar cei care au depus acea moțiune de cenzură și ne-au spus acest lucru, nu au avut soluție nici în mai, nici în iunie, nici în iulie, nici în august și nu au nici acum. Deci sunt convins că dacă acest guvern va trece, va fi mai bine pentru România, iar dacă acest guvern ar fi să nu treacă, criza politică se va adânci, oamenii vor avea pe bună dreptate mai multe semne de întrebare și sunt convins că nu se va găsi o soluție alternativă foarte curând, fiindcă ne aflăm exact în punctul din 5 mai de la momentul moțiunii de cenzură, cum nu s-a găsit o altă soluție până acum. Sunt convins că nu există alternativă reală la votarea acestui guvern pe termen scurt.
2: Bună ziua, Bianca Ogarcă, România TV. Voiam să vă întreb, ținând cont de majoritatea din prezent, este acest guvern în realitate un guvern pentru România sau un pas spre alegerile anticipate?
1: Noi venim în fața Parlamentului pentru a câștiga votul de investitură și pentru a guverna România, dar este clar că procedura de declanșare a alegerilor anticipate poate fi începută dacă de două ori formarea guvernului în Parlament a eșuat. Ea a eșuat deja o dată până acum. Deci este evident că dacă acest guvern nu ar fi votat, președintele României ar putea declanșa la orice moment alegerile anticipate. Știu că președintele a exclus până în acest moment alegerile anticipate și înțeleg de ce domnia sa a făcut acest lucru, însă realitatea este următoarea: dacă criza nu va fi rezolvată, la un moment dat va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a-i întreba pe cine doresc, de fapt, să aibă majoritatea în Parlament și va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a solicita oamenilor un nou mandat pentru un nou Parlament. Iar dacă președintele României ar decide să declanșeze alegerile anticipate, niciun parlamentar, niciun partid din Parlament nu l-ar putea opri. Deci dacă aș fi parlamentar, mai ales de la partidele care astăzi stau mai rău în sondaje decât la ultimele alegeri, inclusiv Partidul Social Democrat, nu aș vrea să aflu de la televizor că Parlamentul a fost dizolvat și că trebuie să plec acasă, deoarece dacă formarea guvernului eșuează de două ori în Parlament, președintele României, oricând dorește, poate declanșa alegeri anticipate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
4: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul

0: că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
1: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
0: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
1: da,
0: știi?
1: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
0: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
1: Da, am
0: nu
1: jucat
0: ești foarte
1: basket.
0: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
1: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
0: Și dragul de el a ajuns
1: da,
0: la basket, da,
1: de la
0: pe
1: basket
0: scena stand-up-ului
1: pe scena
0: românesc.
1: Stand-up-ului, da. Cire, uite cum se întâmplă viața asta.
0: Și
1: da.
0: De la Buzău la București.
1: Și de la Buzău,
0: da, puțin
1: aproape,
0: mai
1: nu e mare Buzău.
0: E și autostrada acum,
1: da,
0: e
1: normal,
0: simplu de ajuns
1: fac
0: în
1: mai puțin
0: ambele
1: de
0: direcții.
1: Da, exact.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Hai mulți prieteni, mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
1: E, asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da. Da, și sunt ok cu ce să am prieteni. Dar, da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
0: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct
1: așa?
0: Întotdeauna mi este teamă
1: când
0: de momentul
1: live.
0: În care... Da, nu
1: așa.
0: Contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat,
1: da.
0: Asta este îngrozitor.
1: S-a întâmplat?
0: Da, am rămas cu o traumă. Este groaznic, da. E groaznic.
1: Da.
0: Alte frici, nu cred că...
1: Nu mai?
0: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
1: Da, să e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
0: pentru episodul 2, pentru episodul 2. Scena deschisă, păstrez.
1: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, da, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc. Sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta. Și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și să fiu ok.
0: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
1: Nu înțeleg asta cu accentul.
0: Și este un farmec, mie îmi place.
1: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Că Buzău...
0: Nu.
1: Da?
0: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această
1: da,
0: discuție. Este Buzău
1: știu
0: partea Moldovei sau nu?
1: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
0: Da.
1: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu de ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
0: Să ne scrie telespectatorii.
1: Da. Să ne scrie, pentru că nu, încă nu are, mi se pare, Păi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri. De la Milcov în sus.
0: Afin. Se întâmplă lucrurile.
1: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și că Buzău e în Moldova, ca și cum, ha, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie foarte mulți prieteni de-ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
0: Ora 12, doamnelor și domnilor, am urmărit declarațiile făcute de premierul desemnat, care tocmai a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, iar la începutul săptămânii viitoare, Mureșan va cere votul de investitură, cu toate că partidele care îl susțin, ne referim aici la PNL, USR și UDMR, nu au suficiente voturi pentru a asigura majoritatea. Iată ce a declarat Zicrit Mureșan în urmă cu doar câteva momente.
3: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Și mergem și noi la Parlament. Colega mea, Andreea Gheorghe, urmărește tot ce se întâmplă acolo. Te ascultăm, Andreea.
3: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Vedem aici în spatele meu, Zicrit Mureșan încă nu a terminat conferința de presă unde și-a prezentat practic programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse la Parlament, urmând ca la începutul săptămânii viitoare, luni, să fie audiați miniștri și marți, cel târziu miercuri, spune acesta, să ceară votul de încredere în fața senatorilor și deputaților. Să ne uităm puțin pe promisiunile pe care liberalul le face. Spune că nu va crește taxele și că ia în calcul chiar o scădere a TVA-ului, cu mențiunea că va face acest lucru doar atunci când bugetul o va permite, deci nu a dat un termen foarte clar. Legea salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie în acest an. Ar veni și cu reforme în privința numărului de parlamentari să scadă cu 13%, de asemenea și felul în care partidele primesc bani de la bugetul de stat, doar dacă fac performanță, dacă reușesc să țină deficitul bugetar în frâu, atunci vor primi și subvenția de la bugetul de stat. Sunt mai multe măsuri care vizează inclusiv companiile de stat, unele să fie listate la bursă, știm că este această discuție destul de veche. Componența guvernului vor rămâne 10 miniștri din actualul guvern Bolojan și au împărțit cele trei partide, doar ministerele rămase libere după plecarea PSD din guvern, dar rămâne în continuare un semn de întrebare în privința voturilor. Întrebat Zicrit Mureșan pe ce voturi se bazează, cu cine a negociat în această săptămână de când a fost desemnat, a spus doar că se bazează în acest moment sigur pe voturile celor trei partide, PNL, USR, UDMR, posibil și de la minoritățile naționale. În aceste momente a încheiat conferința de presă. Vedem însă dacă până luni reușește să mai poarte discuții. A făcut un apel la socialdemocrați să îl susțină pe mai departe, dar nu ne este foarte clar dacă a mai discutat cu reprezentanții partidului în ultimele zile. Din informațiile noastre, socialdemocrații au în calcul mai degrabă să nu-l voteze. Ba chiar era o discuție să iasă din sală în timpul votului. Vedem dacă se mai schimbă lucruri până luni. Cert este în acest moment, socialdemocrații au ei și ei luni o ședință pentru a lua această decizie finală.
0: Andreea, mulțumim pentru toate aceste detalii. Și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, liberal, spune așa: mi-e greu să evaluez dacă guvernul Mureșan va trece, mai ales că am văzut, inclusiv Zicrit Mureșan spunea că în acest moment se bazează în mod clar doar pe 170 de voturi. Iată declarația.
5: Premierul desemnat urmează să meargă în Parlament să depună lista de miniștri. Care credeți că sunt șansele acestui guvern să treacă de Parlament?
6: Mi-e greu să evaluez în acest moment, nu pot să vă răspund. Mi-e greu să evaluez, știm cu toții care este configurația în Parlament. Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare, au venit cu o propunere, este susținut de către USR și către UDMR. Au lucrat un program de guvernare foarte bine, au desemnat miniștri, deci noi ne-am făcut treaba.
7: Trece sau nu?
6: Nu pot să evaluez, că nu pot să evaluez.
8: Între timp, AUR nu renunță la alegerile anticipate. Deputatul AUR, Ștefăniță Avramescu, este de părere că PNL, USR și UDMR nu pot oferi o direcție serioasă României și susține că unica soluție este întoarcerea la cetățeni prin organizarea de alegeri anticipate. El spune că programul propus de Sigrid Mureșan nu conține nimic nou față de programele de guvernare anterioare și citez acum: nu avem în față o schimbare de direcție, susține deputatul AUR. Acesta critică și viziunea asupra politicii externe a premierului desemnat. Am căutat în cele 28 de capitole pe cel dedicat politicii externe și nu l-am găsit, a mai transmis el. O informație de ultimă oră, acum doi tineri de 19 și 20 de ani au murit într-un grav accident produs în Petroșani. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Colega mea, Ana Maria Ian, are informații suplimentare, dar vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
9: Accidentul s-a produs pe o stradă din Petroșani în jurul orei 5 în această dimineață. Mașina în care se aflau cei doi tineri a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Impactul a fost extrem de puternic, iar cei doi și-au pierdut viața în ciuda eforturilor depuse de medicii care au ajuns la fața locului. Ambii erau din orașul Petrila, iar șoferul avea 19 ani, în timp ce pasagerul din dreapta avea 20 de ani. Potrivit primelor cercetări, tânărul de la volan ar fi pierdut controlul mașinii, cel mai probabil după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate care au fost împrejurările în care s-a produs tragedia.
8: O altă informație de ultimă oră acum, incendiu puternic de pădure în Vâlcea, a fost solicitată intervenția unui elicopter pentru stingerea flăcărilor. Colega mea, Elena Alexandru, este în direct cu noi cu cele mai noi detalii. Ce ai aflat, Elena?
10: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit încă de ieri. Aseară pompierii s-au retras din zona afectată de foc. În această dimineață s-au întors, însă este o misiune destul de dificilă. Focul s-a extins foarte mult, deja a cuprins o suprafață de 13 hectare de pădure și vegetație în zona unei mănăstiri din Olănești. Iar în acest moment pompierii au solicitat și ajutorul celor de la aviație. Au trimis în zonă un avion care aruncă apă de sus în speranța că incendiul va fi stins cât de curând, însă, așa cum spuneam, misiunea este destul de dificilă. Pompierii sunt nevoiți să meargă pe jos 3 km până în zona afectată pentru că accesul este destul de dificil în această zonă.
8: Elena, mulțumim pentru toate aceste detalii. Alertă în Vișeul de Jos, județul Maramureș, un urs a fost văzut la intrarea în localitate.
11: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18. Uite, sper să nu lovească mașina acum. A alergat.
8: Un echipaj de jandarmi a ajuns de urgență la fața locului, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. Autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de astfel de animale și să nu le hrănească. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. Mergem mai departe. Acum alertă de dronă azi noapte în România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. La puțin timp după miezul nopții a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Vladimir Putin consideră Ucraina responsabilă pentru întârzierea reluării negocierilor de pace după atacurile majore din timpul alegerilor parlamentare. Liderul de la Kremlin spune că erau pregătiți să reia discuțiile după scrutin, dar loviturile i-au făcut să se concentreze pe răspuns militar.
12: Свыше 1600 беспилотников.
7: вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирие. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
8: Românii strâng tot mai mult cureaua, deși în primul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și pe facturi. Detalii are colegul meu Sebastian Boltea.
12: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025 ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
8: Iar în acest context vedem cum românii își caută un al doilea job ca să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate sau mâncare. Ca să vă faceți o idee, pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări de la începutul acestui an, cu 13% mai multe decât aceeași perioadă anului trecut. Colega mea Bianca Timșa vine cu toate datele.
13: De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru joburi part-time, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor unui portal de joburi. Tot mai mulți români caută astfel să își suplimenteze veniturile pe fondul cheltuielilor tot mai mari și al contextului economic actual. Anul acesta au fost disponibile aproximativ 27.000 de joburi cu jumătate de normă, cele mai multe în retail, servicii, turism, industria alimentară, financiar-bancar și call center. Aproape 20% dintre aplicări au vizat locuri de muncă remote. Joburile sunt căutate atât de cei aflați la început de carieră, cât și de angajații care vor să câștige mai mult sau să încerce un domeniu nou. Salariul mediu net pentru un job part-time este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.

0: crește tot mai mult în zilele următoare și chiar dacă vor apărea ploi, nu se vor strânge cantități mari de apă. Colega mea, Greta Gavrilă, ne aduce acum toate datele de la meteorologi.
1: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare, vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea norări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: La aniversarea a jumătate de secol de la înființare, trupa irlandeză U2 a revenit în locul unde a susținut primul concert, și anume curtea unui liceu din nordul capitalei Dublin. Membrii trupei au cântat în fața elevilor și profesorilor timp de 35 de minute într-un recital care și-a propus să recreeze primul lor spectacol. Ulterior, petrecerea s-a mutat pe străzile din centrul Dublinului, unde și-au delectat fanii de toate vârstele cu un recital de pe balconul unei cafenele.

Una dintre cele mai avansate proceduri medicale l-a salvat pe un tânăr militar diagnosticat cu o tumoră cerebrală malignă. A fost operat în timp ce era treaz și a vorbit cu medicii pe parcursul intervenției. Chirurgul a putut verifica astfel în timp real ce parte a tumorii poate fi îndepărtată fără ca vorbirea și mișcarea să-i fie afectate.

0: două crize puternice de epilepsie au zguduit viața lui Cosmin. Și-a pierdut cunoștința, iar când s-a trezit, era în ambulanță.
1: Au durat în jur de 10-15 minute, am fost inconștient.
0: Cosmin a trăit una dintre cele mai cutremurătoare experiențe. În doar un sfert de oră, existența i s-a schimbat complet. Cele 15 minute i-au legat viața pe care o știa de una complet nouă, cu un diagnostic greu de acceptat. O tumoră în lobul frontal stâng al creierului, un gliom de grad mic.
2: O tumoră care afectează creierul în structura lui este din celulele gliale, celulele care susțin neuronii, izolează și îi înconjoară. Nu este o tumoră bine delimitată. Spunem de grad mic pentru că încă păstrează caractere de benignitate, însă, lăsată să evolueze, ajunge să se malignizeze. E o evoluție certă asta a tumorilor, a gliomelor de grad mic către malignizare.
0: În cazul lui Cosmin, pericolul era dat și de poziția tumorii. Se afla aproape de zonele care controlează vorbirea și mișcarea. Dacă ar fi fost supus unei intervenții clasice, medicii ar fi operat în orb fără să știe dacă aceste funcții sunt afectate. Așa că neurochirurgul Mihai Crăciun a decis să apeleze la una dintre cele mai avansate proceduri, Awake Brain Surgery.
2: Din acest motiv facem operațiile de genul acesta într-o primă etapă, în perioada în care, în timpul în care se desface cu, practic, cu voletul, se face accesul la testul cerebral, el a fost sedat, după aceea l-am trezit, l-am pus să miște, să vorbească și am stimulat suprafața creierului cu un mic electrod ca să vedem exact zonele care sunt, pe care le putem îndepărta și ce nu putem îndepărta.
0: Ce se întâmplă în timpul operației seamănă cu o scenă de film. În timp ce este operat pe creier, pacientul vorbește cu medicul. Este pus să numere, să recunoască obiecte, să miște degetele. Chirurgul parcurge astfel, pas cu pas, un traseu care identifică harta funcțională a creierului.
3: Ești ok?
4: Dăm
3: mai departe, mai încercăm?
4: Haide!
3: Zaruri, perfect!
4: Acest este un calendar.
3: Perfect!
0: Modul în care pacientul execută comenzile îl ghidează pe medic să îndepărteze tumora cu precizie milimetrică, evitând zonele critice.
2: În permanență, pacientul a fost stimulat neurologic și a trebuit să efectueze diferite sarcini, să vorbească, să recunoască niște picturi, să denumească niște obiecte, să miște mâinile și picioarele.
0: Extrem de complexă și de riscantă, prima intervenție a lui Cosmin nu a mers conform planului. Când medicii au început să scoată tumora, pacientul a făcut două crize de epilepsie și și-a pierdut cunoștința.
2: Acolo unde nu mai eram sigur de rezultat, am preferat să mă opresc. A mai rămas un rest care îi dădea în continuare simptome, avea niște fenomene de tip epileptic și la distanță de un an aproximativ am reintervenit, de data asta fără niciun incident și am putut scoate tot.
0: După prima operație, Cosmin a rămas temporar cu o paralizie și a recăpătat mobilitatea în aproximativ o lună și jumătate, iar după cea de-a doua intervenție, crizele epileptice au încetat. Acum este bine.
1: S-a spus, mi s-a recomandat de un doctor Crăciun, după operație, să ia o pauză de la antrenamente, o pauză de la muncă și de la condus. Iar după 3 luni, după ce s-a făcut operația și s-a restabilit totul, mi-a dat din nou voie.

0: Simptomele unei tumori cerebrale diferă în funcție de zona afectată. Pot apărea crize de epilepsie, slăbiciune într-o parte a corpului, probleme de vorbire, vedere încețoșată, tulburări de echilibru sau schimbări de comportament. Un alt semn sunt durerile de cap. Acestea trebuie investigate dacă sunt frecvente, se agravează sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.
1: Aparent, în ultima vreme, asistăm într-adevăr la o creștere a frecvenței lor și o reducere a vârstei la care apar, deși studiile statistice pe perioade mai lungi de timp nu susțin neapărat această idee, dar percepția noastră de la firul ierbii, ca să zic așa, este că într-adevăr apar mai frecvent la tineri.
0: Statisticile arată că în România incidența tumorilor cerebrale este de 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 sunt tumori agresive.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
8: Fac plasamente.
7: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
8: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
7: Când spunem companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
8: RomGaz. Da, companii ale statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
8: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Antanase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: El... Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
0: Digi24 FM.
5: Naționalismul sănătos.
6: Asta e o prostie.
5: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
6: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală, mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
0: Elena Lasconi vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: În emisiunea de azi vedem cu ce supercar își propune Toyota să cucerească inimile puriștilor. Bogdan Mirică trece în revistă toate generațiile lui BMW M3, iar Tibi Troia ne propune un interviu cu pilotul Remy Gardner.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan. În emisiunea de astăzi vedem ce mașini s-au mai lansat și vă propun o aniversare. Dar până să suflăm în lumânările tortului, hai să-i dăm drumul emisiunii. Mercedes-Benz continuă ofensiva modelelor sale electrice și ne face cunoștință cu noua generație GLA, adică fratele înălțat al lui CLA. Ca și acesta va fi disponibil cu motoare electrice și termice. Varianta electrică va debuta în noiembrie, iar hibridul este programat pentru 2027. Noul GLA este mai mare decât predecesorul cu 14 cm și oferă un spațiu interior mai generos. Portbagajul are 410 litri, iar versiunea electrică mai oferă un spațiu suplimentar de 107 litri sub capotă. GLA electric va fi disponibil inițial în 3 versiuni. Modelul GLA 200 va avea 221 de cai putere, motor electric montat pe puntea spate și o baterie de 58 de kWh. GLA 250 Plus va dezvolta 268 de cai și va utiliza o baterie mai mare de 85 de kWh. Pentru premianți, adică GLA 350, versiunea de top, va avea tracțiune integrală, două motoare electrice și 349 de cai, folosind aceeași baterie de 85 de kWh. Versiunea cu cea mai mare autonomie va putea parcurge până la 657 de kilometri, conform valorilor oficiale, bineînțeles. Veștile bune nu se opresc aici. Fiind dezvoltat pe o platformă la 800 de volți, noul GLA electric se poate încărca cu maxim 320 de kW de la o priză rapidă. La începutul lui 2027 va apărea și versiunea cu motor termic, adică un benzinar de 1,5 litri turbo, utilizat deja pe CLA. Motorul termic este asistat de un motor electric de 30 de cai putere, integrat în transmisie automată cu 8 trepte. Exteriorul se aliniază filozofiei de design Mercedes-Benz cu o grilă generoasă iluminată. La interior se păstrează pleiada de ecrane, atât pentru șofer cât și pentru pasager. Ele rulează noul sistem de operare MBOS, susținut de un chip Nvidia. Noul GLA electric va putea fi văzut pe străzi începând cu toamna acestui an. A fost destul de liniște în jurul brandului Jaguar. Prin România nu prea-l mai vedem, însă puteți considera această absență drept liniștea dinaintea furtunii, pentru că designerii și inginerii Jaguar nu stau degeaba. Dovadă cele mai noi imagini din interiorul viitorului model Type 01. Sper că ați aflat deja că Jaguar se reinventează și lansează mașini care nu mai seamănă cu nimic din ce știați. Type 01 este un GT electric cu 4 locuri care va marca începutul transformării. Elementul central este o structură denumită Central Spine, care traversează habitaculul și separă locurile din față și din spate. Pe românește, este o cotieră luxoasă îmbrăcată în piele. Interiorul are un plafon panoramic, iar poziția la volan este joasă. În fața șoferului se află un instrumentar de bord digital pentru informațiile esențiale, în timp ce comenzile pentru climatizare și multimedia sunt integrate într-un mic ecran care iese din cotiera despre care vă vorbeam mai devreme. Jaguar numește această soluție Hidden On Demand Technology, adică stă ascunsă până când ai nevoie de ea. Type 01 renunță și la oglinda retrovizoare, clasică, pentru că nu are o lunetă. Prin urmare, imaginea din spate este transmisă de o cameră video pe un ecran amplasat neobișnuit. El stă la baza parbrizului, așa cum se întâmpla pe vechile modele Jaguar decapotabile. De altfel, legătura cu trecutul și cu celelalte modele emblematice este redată și printr-o defilare a conceptului camuflat alături de cele mai cunoscute produse din istoria Jaguar. Debutul versiunii de serie va avea loc în 6 octombrie la New York. Din când în când, japonezii mai lansează câte un supercar menit să se ia de gât cu numele grele din Europa. Cel mai recent exemplu este Toyota, care a lansat modelul GR GT pentru a se bate cu Mercedes AMG GT, Aston Martin Vantage și Porsche 911 Turbo. Supercarul japonez a fost expus în Marea Britanie la festivalul de la Goodwood și a surprins prin faptul că nu poartă emblema Toyota, nici la exterior, nici la interior. Toyota încearcă astfel să transforme Gazoo Racing într-un brand de sine stătător, după modelul Lexus sau Century. Elementul central este noul V8 Twin Turbo de 4 litri asociat unui motor electric. Puterea țintă este de 641 de cai putere, iar cuplul ajunge la aproximativ 850 de Nm. Toyota încă lucrează la motor, deci am putea vedea și mai mulți cai putere în viitor. Constructorul estimează o viteză maximă de cel puțin 318 km pe oră, în timp ce sprintul de la 0 la 100 de km pe oră ar trebui să fie realizat în aproximativ 3,5 secunde. Masa totală este estimată la mai puțin de 1750 de kg, ceea ce înseamnă aproximativ 300 de kg mai puțin decât un Mercedes AMG GT cu tracțiune integrală. Sistemul de control al stabilității este derivat din tehnologia utilizată de Toyota în competițiile de anduranță de la Le Mans. Prețul estimat de oficialii Toyota? 225.000 de dolari pentru cea mai tare Toyota creată vreodată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. V-am zis că avem o aniversare în emisiune astăzi. Este vorba despre un model care împlinește anul acesta 40 de primăveri și pe care l-am sărbătorit pe malul lacului Como. Haideți să vedeți despre cine este vorba. Anul acesta sărbătorim o vârstă venerabilă pentru una dintre cele mai importante mașini create de BMW. Mai exact, M3. BMW M3 sărbătorește 40 de ani de existență și trebuie să ne aducem aminte cu ce a început totul, adică cu M3 E30. Avem aici pe malul lacului Como toate generațiile adunate. Sunt 6 la număr. Vreau să vă fac ziua puțin mai roșie. Vreau să vorbim puțin despre prima generație M3 E30, care s-a născut mai degrabă ca un homologation car, ca o mașină care trebuia să asigure omologarea pentru participarea în cursele de anduranță. Au fost realizate doar 5.000 de exemplare și ideea motorului a pornit chiar de la CEO-ul BMW de la acea vreme, care a cerut un motor puternic pe această mașină. Paul Roche, omul care se află în spatele celor mai importante motoare BMW M, a reușit să creeze aici o capodoperă. Este un motor cu numele de cod S14. Este o combinație între elemente de pe motorul lui BMW M1 și motorul lui seria 3. Mulțumită acestui motor, mașina asta a avut un debut fulminant în cursele de 24 de ore de la Le Mans sau Nürburgring. BMW M3 E30 a avut și o victorie surprinzătoare. Mașina a participat în WRC, în campionatul mondial de raliuri, unde a obținut o victorie în raliul Corsicii. Mașina aceasta a avut și o componentă artistică, pentru că a fost folosită pentru a crea două art caruri. Trecem de la primul BMW M3 E30 la a doua generație BMW M3 E36. Dacă din prima generație trebuiau să se facă doar 5.000 de bucăți și s-au făcut până la urmă 17.000, ei bine, din a doua generație s-au construit 71.000 de exemplare. Asta ne spune foarte multe despre succesul acestei mașini. Și a doua generație aducea o mulțime de inovații. Mai exact, folosea o cutie automată secvențială cu tehnologie împrumutată din Formula 1. A fost cu un an înaintea oricărui alt supercar din lume. Apoi, avem un motor excepțional și aici, un motor cu 6 cilindri care avea un raport de 97 de cai putere per litru. Mașina aceasta a mai introdus și o noutate estetică. Este vorba despre prima folosire a oglinzilor laterale cu prinderi în două puncte, pe care o vom vedea mai apoi și pe celelalte modele M. Atunci când vine vorba despre motorsport, versiunea BMW M3 GTR a avut o serie de victorii importante și a dominat cupa ADAC. După aceea, a trecut oceanul, a ajuns în Statele Unite și a dominat competiția de anduranță IMSA.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
0: Digi24 FM.
5: M3 E36 la a treia generație BMW M3 E46 și ea responsabilă pentru niște performanțe uluitoare în motorsport, asta datorită a ceea ce găsim aici sub capotă. Apropo, vedeți că avem acum o capotă ușor înălțată ca să ne sugereze motorul mare care se ascundea aici. Un motor de 3,2 litri capabil să dezvolte 343 de cai putere. El introducea un control electronic pe supape și avea o cutie de viteză îmbunătățită care schimba acum treptele în 80 de milisecunde. De asemenea, avem tot ca premieră introdusă pe acest model padelele din spatele volanului. Și mai avem un element estetic pe care trebuie să-l țineți minte. El a fost introdus tot pe această generație. Este vorba despre aceste guri de ventilație laterale. Ele se vor regăsi mai apoi pe toate modelele M3. Nu putem să nu vorbim despre victoriile din motorsport, pentru că și M3 E46 a fost o mașină cu victorii răsunătoare. A avut o versiune M3 GTR care folosea un motor V8. Cu acest motor V8, mașina a reușit să domine din nou campionatul de anduranță din Statele Unite, ba mai mult, a obținut victorii în 2004 și 2005 în cursa de 24 de ore de la Nürburgring. La volanul mașinii s-a aflat celebrul pilot german Hans-Joachim Stuck. Tot această generație a avut parte și de o versiune specială, BMW M3 CSL. Adică aici aveam un plafon din fibră de carbon. Acesta nu numai că ajuta masa totală a mașinii, dar îmbunătățea și manevrabilitatea. Dacă pe a treia generație am avut un plafon din fibră de carbon doar pe M3 CSL, e bine, pe a patra generație, BMW M3 E90, plafonul din fibră de carbon a fost oferit și pe modelele de serie opțional, bineînțeles doar pe varianta coupé. BMW M3 E90 a marcat o trecere importantă. Trecerea de la motorul cu 6 cilindri în linie la un V8 de 4 litri capabil să dezvolte 420 de cai putere și 400 de Nm. De asemenea, prin intermediul sistemului iDrive puteai face câteva reglaje importante pentru mașină, spre exemplu la nivelul accelerației, al suspensiei, al direcției și al frânării. Și în cazul acestei generații vorbim despre niște victorii importante în motorsport. Versiunea M3 GT2 a reușit să câștige chiar în cursa de debut la 24 de ore de la Nürburgring. De asemenea, mașina a readus BMW în lupta pentru titlu după 20 de ani în campionatul german de turisme, în DTM. Bruno Spengler, pilotul de atunci al germanilor, a reușit să-și adjudece titlul la piloți în ultima cursă. De la generația a patra, trecem acum la generația a cincea, M3 F80. Vedem că s-au păstrat elemente de design introduse de generațiile anterioare, însă sub capot am avut parte de o măsură controversată, pentru că BMW a renunțat la motorul V8 în favoarea unui motor cu 6 cilindri în linie capabil să dezvolte 431 de cai putere și 550 de Nm. De asemenea, această generație introducea în premieră frânele din carbon ceramic disponibile pentru exploatarea pe circuit. Și această generație a introdus o premieră estetică. Mai exact, varianta M4 CSL, separată, bineînțeles, de M3, introducea stopuri OLED. De asemenea, varianta sedan M3 a apărut în filmul Mission Impossible. Trecem de la cincea generație la cea din zilele noastre, generația cu numărul 6, G80. O generație care ne aduce un motor și mai puternic și, în premieră, o versiune M Competition, care avea și tracțiune integrală X-Drive. Generația actuală a marcat și ea un succes comercial important. Mai exact, în anul 2022 a fost prezentat M3 Touring, adică o variantă de performanță break. Se pare că toată lumea a fost dată pe spate și mașina aceasta chiar a ajuns să concureze în cursa de 24 de ore de la Nürburgring de anul acesta. 6 generații BMW M3. 6 generații de succes. 6 generații care ne-au oferit clipe incredibile în motorsport. Cu BMW M3, germanii și-au asigurat un loc important în istoria automobilului. Eu v-am invitat la aniversare și v-am făcut cunoștință cu un model care a intrat în cărțile de istorie ale automobilului. Acum sunt curios cu ce ne surprinde colegul meu Tibi Troia la rubrica Moto. Hai să vedem!
6: Romaniax 2026. De obicei aici întâlnim piloți de enduro. Și cu toate astea, una dintre marile surprize ale ediției 2026 este prezența unui campion mondial de motociclism pe circuit. Remy Gardner, campion mondial la clasa Moto2. Bun găsit, prieten!
7: Hello! Hello! Nice to be here. Good to be in Romania. Sibiu.
6: Welcome!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da,
3: spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Naționalismul sănătos.
6: Asta e o prostie.
5: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
6: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul, numai da dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
0: Elena Lasconi vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14. Digi24 FM.
7: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca astăzi în direct la Digi Sport.
8: Ora 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Premierul desemnat a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Iar la începutul săptămânii viitoare va cere votul de investitură. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să poată convinge PSD să-i asigure voturile.
9: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână, de când ați fost desemnat, ați purtat negocieri care au dat și roade.
10: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
8: Și mergem și noi la Parlament, la colega mea, Andreea Gheorghe. Andreea, am văzut programul, lista de miniștri au fost depuse, dar hai să vedem când ar putea avea loc audierile și, bineînțeles, votul Parlamentului, când vine vorba de guvernul Mureșan.
11: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. La începutul săptămânii viitoare se va tranșa întreaga situație. Luni, marți, ar urma să fie audierile miniștrilor în Parlament. Ar urma să dureze destul de mult acestea, pentru că dacă ne uităm la ce a declarat Siegfried Mureșan, își dorește să stea cel puțin o oră în comisiile de specialitate, fiecare ministru în parte, și să dezbată, să vorbească cu parlamentarii despre domeniile pe care ar urma să le reprezinte. Marți, ceva mai târziu, spre seară sau miercuri de dimineață, să ajungă și la votul de încredere în plenul reunit al Parlamentului. Dacă ne uităm și la promisiunile pe care acesta le face, liberalul spune că nu va crește taxele, deși spune că va continua politicile lui Ilie Bolojan în privința reducerii deficitului și toate lucrurile, aceste măsurile economice de care ar avea nevoie țara. Pe de altă parte, spune chiar că ar vrea să reducă TVA-ul, dar nu dă un termen, doar dacă bugetul de își va permite. Mai promite să reducă și numărul de parlamentari, să facă modificări și la subvențiile pe care le primesc partidele. Lista este una lungă și vizează inclusiv companiile de stat, unele dintre ele să fie listate la bursă. Cabinetul de miniștri ar rămâne în mare parte același dacă ne uităm la portofoliile pe care le au cele trei partide, PNL, USR, UDMR în acest moment, doar și-au împărțit portofoliile pe care le-a deținut Partidul Social Democrat. Trei vicepremieri în loc de cinci, aceasta este o altă noutate. Rămâne problema voturilor. Cele trei partide nu au majoritate necesară. L-am întrebat pe Siegfried Mureșan pe ce voturi se bazează și nu ne-a răspuns foarte clar dacă a discutat cu socialdemocrații. Vedem dacă până săptămâna viitoare se va întâmpla acest lucru. Cel mai probabil, din informațiile noastre, Partidul Socialdemocrat nu îl va vota pe Siegfried Mureșan. Aceasta e decizia în acest moment. Luni și socialdemocrații vor avea o ședință pentru a lua o decizie finală.
8: Andreea, mulțumim. Între timp, premierul desemnat susține că programul de guvernare a fost făcut cu ajutorul inteligenței umane, nu al inteligenței artificiale, așa cum au acuzat PSD și AUR. Criticile au fost alimentate și de faptul că în document apare mențiunea că formatarea și designul au fost făcute cu ajutorul tehnologiei AI.
10: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane. Nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
8: Mi-e greu să evaluez dacă guvernul Mureșan va trece. O recunoaște primarul liberal al capitalei, Ciprian Ciucu. Și vă reamintesc că în acest moment se bazează în mod clar doar pe 170 de voturi.
12: Premierul desemnat urmează să meargă în Parlament să depună lista de miniștri. Care credeți că sunt șansele acestui guvern să treacă de Parlament?
13: Mi-e greu să evaluez în acest moment, nu pot să vă răspund. Mi-e greu să evaluez, știm cu toții care este configurația în Parlament. Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare. Au venit cu o propunere, este susținut de către USR și către UDMR. Au lucrat un program de guvernare foarte bine, au desemnat miniștri, deci noi ne-am făcut treaba.
14: Trece sau nu?
13: Nu pot să evaluez, că nu pot să evaluez.
8: AUR nu renunță la alegerile anticipate. Deputatul AUR, Ștefănița Avramescu, este de părere că PNL, USR și UDMR nu pot oferi o direcție serioasă României și susține că unica soluție este întoarcerea la cetățeni prin organizarea de alegeri anticipate. El spune că programul propus de Siegfried Mureșan nu conține nimic nou față de programele de guvernare anterioare. Și citez acum, nu avem în față o schimbare de direcție, susține deputatul AUR. Acesta critică și viziunea asupra politicii externe a premierului desemnat. Am căutat în cele 28 de capitole pe cel dedicat politicii externe și nu l-am găsit, a mai transmis el. Doi tineri de 19 și 20 de ani au murit într-un grav accident produs în Petroșani. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Detalii are colega mea Ana Maria Ianc, dar vă avertizez că sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
14: Accidentul s-a produs pe o stradă din Petroșani în jurul orei 5 în această dimineață. Mașina în care se aflau cei doi tineri a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Impactul a fost extrem de puternic, iar cei doi și-au pierdut viața în ciuda eforturilor depuse de medicii care au ajuns la fața locului. Ambii erau din orașul Petrila, iar șoferul avea 19 ani, în timp ce pasagerul din dreapta avea 20 de ani. Potrivit primelor cercetări, tânărul de la volan ar fi pierdut controlul mașinii, cel mai probabil după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate care au fost împrejurările în care s-a produs tragedia.
8: Incendiu puternic de pădure în județul Vâlcea. A fost solicitată intervenția unui elicopter pentru stingerea flăcărilor. Colega mea Elena Alexandru vine cu noi detalii. Te ascultăm, Elena.
15: Bun găsit tuturor! Deja suprafața afectată a crescut, a ajuns la 22 de hectare care au fost mistuite de flăcări. Vorbim de vegetație uscată, dar și de pădure în zona Olănești, în apropierea unei mănăstiri. Acolo a izbucnit încă de ieri incendiul, iar 10 de pompieri încearcă să-l stingă și la această oră. Au intervenit și noaptea trecută, însă misiunea este una destul de dificilă, mai ales că zona de acces este una foarte grea pentru pompieri. Merg 3 km pe jos pentru a ajunge la focarele care sunt în acest moment aprinse în această zonă. A fost nevoie și de intervenția unui elicopter, a ajuns în această zonă și aruncă apă din aer în speranța că acest incendiu va fi stins cât de curând.
8: Elena, mulțumim! Accident mortal pe o stradă din Cluj-Napoca. Un bărbat de 33 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate aflat pe marginea drumului și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Din primele informații, șoferul ar fi condus cu 140 de km pe oră și a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de violent încât motorul mașinii a fost proiectat la distanță de câțiva metri de locul accidentului. Polițiștii fac acum cercetări pentru a vedea cum s-a produs tragedia. Inundații de proporții la Bangkok, în capitala Thailandei, după 3 zile de ploi fără întrerupere. În unele zone, mașinile au fost complet înghițite de ape și mulți oameni au folosit bărci pentru a se deplasa pe străzi. Localnicii aflați lângă mai multe canale urbane au primit ordin de evacuare, iar autoritățile au deschis 10 de adăposturi. Pe teritoriul Thailandei, peste 84.000 de oameni din 21 de provincii au fost afectați de inundații, iar meteorologia avertizează că ploi abundente vor continua. Între timp avem noi informații despre explozia din cartierul turistic din Atena, care a provocat prăbușirea unei clădiri. O turistă americană a murit și alți 5 oameni sunt dați dispăruți. Cadavrul a fost găsit în această dimineață sub dărâmături, iar autoritățile elene spun că femeia era în vacanță împreună cu soțul ei și un alt cuplu. Cel mai probabil, explozia care a provocat prăbușirea imobilului a fost cauzată de o scurgere de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate și ar putea fi dărmate. Cartierul în care s-a produs tragedia este lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care acropolele și templul lui Zeus.

0: Românii strâng tot mai mult cureaua, deși în primul trimestru al acestui an salariile au crescut cu o medie de 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut, majorarea este înghițită de scumpiri. Calculele arată că mai mult de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și pe facturi. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Adrian Asoltan, e trainer în educație financiară, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Asoltanie, au crescut pe alocuri, dar nu suficient salariile pentru a face față scumpirilor. În momentul de față, ce înseamnă când facem așa calculele, punem pe hârtie valoarea cumpărăturilor sau valoarea facturilor și salariul și vedem că jumătate, potrivit datelor, jumătate din acești bani se duc pe mâncare și pe facturi?
1: Asta evident că pune presiune pe bugetul unei persoane sau unei familii, chiar și pe bugetul unei companii, pentru că, vedeți, aproape în fiecare săptămână asistăm la concedieri și dacă este greu să te descurci din venitul pe care l-ai, imaginați-vă să dispară acest venit, să te trezești că unul sau ambii membri ai unei familii, adulți mă refer, rămân fără joburi sau se trezesc cu veniturile mult diminuate. E o perioadă extrem de complicată în care avem inflație mare, cursul valutar crește și acesta și evident că pune presiune suplimentară pe cheltuieli. Primul pas, după părerea mea, ar trebui chiar făcut un buget, exact ce spuneați mai devreme, de a pune o listă într-un Excel, într-o aplicație de telefon sau sub orice formă vrem să punem veniturile și cheltuielile, pentru că trebuie să recunoaștem că de multe ori prin bugetele noastre se ascunde și ceva risipă, că e vorba de mâncare, că e vorba de haine pe care nu le purtăm, că e vorba de rate ipotecare pe care nu le-am refinanțat sau nu le-am renegociat, că e vorba de vicii sau de mai știu eu ce alte cheltuieli, poate furnizori de utilități pe care putem să-i mai schimbăm, să-i mai optimizăm. Ăsta ar fi primul pas și după aceea, evident, zona de economisire, care este foarte importantă în tot haosul și în tot șocul ăsta economic, care nu cred că se va termina prea curând, ba dimpotrivă, cred că 2027 va fi ceva mai dificil decât este 2026 și de asemenea eu le recomand tuturor să se orienteze și către venituri suplimentare, către a încerca să câștigi ceva bani în plus, fie la jobul pe care l-ai deja sau din alte surse, că e un hobby, că e o pasiune, că sunt niște abilități sau ai o mașină care ruginește în fața blocului, pune mâna și încearcă să produci ceva cu ea sau din orice altă formă. Să nu stai într-un singur picior financiar este foarte important în contextul actual.
0: Da, și vorbeați de economii. Economiile sunt foarte importante întotdeauna, mai ales în astfel de perioade, însă din ce în ce mai mulți români spun că au început să apeleze la economii pentru a face față tuturor cheltuielilor. Nu se mai descurcă așa cum se descurcau înainte, văzând toate scumpirile, creșterile de pe facturi, faptul că merg la magazin, cumpăr aceleași produse, dar poate dau cu 100 de lei mai mult. Nu mai simt același lucru și apelează la veniturile din economii. Ce înseamnă asta? Ce ne arată de fapt?
1: Sunt câțiva indicatori care ne arată starea de sănătate financiară a populației. Unul este dacă încep să scadă economiile, da? Oamenii încep să intre practic în rezerve, cei care au, da, Doamne ajută, cei care au economii au măcar această plasă de siguranță și pot să acceseze aceste economii. După aceea, faptul că procentul creditelor neperformante începe să crească ușor, ceea ce ne spune că oamenii au dificultăți să-și plătească ratele la timp. După aceea, avem magazine care se închid, joburi care dispar, companii care se închid sau care disponibilizează. Toate lucrurile astea, evident, că pun presiune. Un număr din ce în ce mai mare de oameni care se împrumută la IFN-uri, da, IFN-urile fiind cele mai scumpe forme de a te împrumuta, ceea ce înseamnă că acești oameni fie nu mai sunt bancabili, adică nu mai au posibilitatea să se împrumute de la o bancă cu 7, 8, 9% dobândă și ajung la IFN-uri cu 50%, 70%, 100% dobândă, ceea ce este îngrozitor și de asemenea tot anumite statistici ne arată că multă populație ajunge să se împrumute de la rude, de la prieteni, de la neamuri, să trăiască din avansuri, din salariu, tocmai pentru că au dificultăți în a gestiona banii. De aceea eu recomandam să mai încercăm măcar să construim o sursă secundară de venit, să mai vină niște bani din altă parte, pentru că ne trezim în această situație că venitul principal sau pensia în anumite situații, iată, n-a fost indexată de mult și e mâncată de inflație și va continua să fie mâncată de inflație, banii pur și simplu nu mai ajung.
0: Da, mulțumesc tare mult pentru toate aceste recomandări, domnule Asoltanie, și pentru toate sfaturile.
1: Cu drag, o zi bună.
0: Mergem mai departe acum. Radu Miruță, blocat pe Valea Oltului, ministrul interimar al transporturilor, spune că a stat mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor. Oficialul spune că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj și citez acum din postarea sa de pe Facebook. 4 oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, mai spune Miruță. Vladimir Putin consideră că Ucraina este responsabilă pentru întârzierea reluării negocierilor de pace după atacurile majore din timpul alegerilor parlamentare. Liderul de la Kremlin spune că erau pregătiți să reia discuțiile după scrutin, dar loviturile i-au făcut să se concentreze pe răspuns militar.
2: Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился этот участок в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. А потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
0: Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La scurt timp după publicarea informației respingerii planului de redeschidere al strâmtorii, în 7 zile de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Ormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată, deși conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
3: Iran has conveyed to the United States through Qatar, a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States. So we don't see any difficulty to implement them.

0: Imagini impresionante la Paris, unde Papa Leon a participat aseară la un moment de rugăciune cu peste 80.000 de oameni. S-a întâmplat pe cel mai mare stadion al Franței, care a găzduit pentru prima oară un astfel de eveniment religios uriaș. Și a fost doar unul dintre momentele călătoriei apostolice pe care suveranul pontif o face în hexagon. Punctul culminant al vizitei va avea loc peste 3 ore. Vedeți deja imagini în direct. Atunci, Papa Leon va oficia o slujbă în Place de la Concorde, în fața a 1 milion de oameni veniți aici din toată țara. După liturghie, liderul Bisericii Catolice va zbura către orașul Lourdes din sud-vestul țării, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume. Și vorbim despre penultima etapă a vizitei sale de 4 zile din Franța.
1: Chers amis, la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: După o vară cu o secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea centralelor pe cărbune. Numai că Europa a pus lacătul pe ele. Peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice pe cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
2: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea transformată în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025 potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
0: Noul sistem de taxare pentru tiruri are probleme înainte de inaugurare. De la 1 octombrie ar trebui să fie schimbat total. Modalitatea prin care se va face acest lucru le-a dat însă bătăi de cap autorităților. Compania Națională de Drumuri a anunțat că aplicația este gata, dar pot apărea erori și cere amânarea. Ministerul susține, pe de altă parte, că este jalon în PNRR și că aceeași companie ar trebui să-și asume riscul. Transportatorii refuză astfel să folosească aplicația și susțin că pot fi amendați degeaba.
3: Ce ar fi trebuit să fie o schimbare în bine a ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
4: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
3: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
5: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebe acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
3: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
6: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte, ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatori de transport.
3: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
7: Asta e, mai faci și mecanică pe drum?
8: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii, au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
7: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
8: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
3: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
9: Rovinieta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1500 de euro, odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
3: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
0: Naționala României a fost învinsă aseară cu scorul de 2-1 de selecționata Suediei în prima etapă din Liga Națiunilor. A fost primul meci oficial din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi.
3: La primul meci oficial al lui Gică Hagi, după revenirea pe banca naționalei, România a sperat, dar Suedia a câștigat. La Stockholm, Nanasi a avut prima ocazie după doar câteva secunde. După ce a marcat în primele două meciuri cu Hagi pe bancă, Luis Munteanu a fost aproape de o nouă reușită. Golul a venit în poarta tricolorilor, a marcat Isak, România a avut reacție, Man a egalat după 9 minute.
10: Rațiu, Man acolo, Man!
3: Suedezii au avut noroc la torpila lui Rațiu, dar au intrat la vestiare în avantaj. Gyökeres l-a învins pe Radu cu toată opoziția lui Drăgușin.
11: Când nu luam acel gol înainte de pauză, meciul era altfel în repriza a doua.
3: Tot gazdele au înscris și după pauză. Straut a șutat superb, dar reușita a fost anulată pentru un hands la Isak. Căutat de Mihăilă, Man a fost blocat în careu. Stanciu a semnat ultimul șut pe poarta al tricolorilor.
11: Trebuia să facem mult mai mult, dar sincer să fiu, nu înțeleg de unde căderea asta în a doua repriză.
3: Suedia s-a impus cu 2-1 în primul meci al României din Liga Națiunilor.
12: Am avut momente bune, însă, cum am spus la început, n-am fost destul de constant de-a lungul meciului.
13: Prea ușor am pierdut mingea. Când am făcut bine și am mutat-o dintr-o parte în alta, am făcut foarte multe acțiuni bune.
14: Digi24 FM.
15: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin.
17: Prin
16: și
17: succes?
16: Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
17: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă: Florine, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
16: Lasă-mă să ghicesc, comentați și meciul de cu o seară înainte.
17: 100% da. Sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă plictisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face era, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
16: am greșit. Cine nu greșește? Cine nu greșește?
17: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
16: Cumva
18: asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
17: La mine cu școala era nenorocirea.
18: Mințeai la note?
17: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
18: Talentul.
17: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun,
18: asta era regula?
17: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Florin Prunea la Scena deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
17: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
18: Și contextul era diferit.
17: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la...
14: Digi24 FM.
0: Păreri împărțite în rândul giganților din industria tehnologică cu privire la riscurile dezvoltării inteligenței artificiale. Bill Gates avertizează că noua tehnologie ar putea provoca moartea unui miliard de oameni, în timp ce Elon Musk sau Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive ale dezvoltării inteligenței artificiale.
19: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
20: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
21: Yeah.
20: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
22: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies. If you think of like Star Wars, we had C-3PO and R2-D2, and they were friendly, helpful robots. Well, wouldn't it be great if everyone could have their own personal C-3PO, R2-D2?
23: Mm-hmm.
22: But even better than that, robots have a very fast reaction time, so yeah. It's going to be very difficult to beat a robot for reaction time. Because we are somewhat constrained by our biology. But a robot, you can just improve the actuators, improve the sensors, improve the frame rate of the cameras, increase the amount of AI compute there is, and it's going to just fundamentally be much better and have faster reactions than humans.
0: O nouă provocare face furor pe TikTok și transformă un joc banal într-o cursă contra cronometru și foarte periculoasă. Piatră, foarfecă, hârtie capătă o nouă regulă. Cine câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate. Rundă după rundă, participanții încearcă să-și golească farfuriile cât mai repede.
24: Oh, no! N-am tuta!
2: Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât cresc șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
1: există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se necerceteze o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv, pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
2: Printre tinerii români, părerile diferă.
4: Nu aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt partea care urmează, nu o postează nimeni.
5: Mi se pare amuzantă părerea mea și eu aș face asta. Ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
21: Mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă să primească ceva în schimb sau... nu știu, bani.
2: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
23: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
2: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
0: Românii își caută un al doilea job ca să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate sau mâncare. Ca să vă faceți o idee, pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări de la începutul acestui an, cu 13% mai multe decât aceeași perioadă anului trecut. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
25: De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru joburi part-time, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor unui portal de joburi. Tot mai mulți români caută astfel să își suplimenteze veniturile pe fondul cheltuielilor tot mai mari și al contextului economic actual. Anul acesta au fost disponibile aproximativ 27.000 de joburi cu jumătate de normă, cele mai multe în retail, servicii, turism, industria alimentară, financiar-bancar și call center. Aproape 20% dintre aplicări au vizat locuri de muncă remote. Joburile sunt căutate atât de cei aflați la început de carieră, cât și de angajații care vor să câștige mai mult sau să încerce un domeniu nou. Salariul mediu net pentru un job part-time este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
0: Plaja din Saturn va fi complet schimbată vara viitoare. Au început lucrările de înnisipare pentru a opri eroziunea costieră. Aproape 20 de hectare de plajă nouă vor fi amenajate pe o lungime de 2,5 km. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu detalii.
26: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în sudul litoralului, mai exact în zona Mangalia Saturn. Aici au început lucrările de înnisipare. Vorbim despre etapa a doua a proiectului de combatere a eroziunii costiere. Nisipul este extras din larg și este adus la mal prin aceste țevi de mari dimensiuni. Pe o lungime de aproximativ 2,5 km, muncitorii vor amenaja aproximativ 20 de hectare de plajă nouă. Aici se lucrează non-stop și înainte de înnisipare au fost construite noi diguri și structuri de protecție în larg. Nisipul este adus și întins pentru formarea noii plaje. Potrivit Apelor Române, valoarea proiectului pentru această zonă, Mangalia Saturn, este de peste 420 de milioane de lei, în principal bani din fonduri europene.
0: Câteva zile ne mai despart de luna octombrie, însă vremea nu dă semne că se răcește. Din contră, în zilele următoare se vor registra 26 de grade Celsius, unde va fi cel mai cald și ce se întâmplă cu precipitațiile, aflăm chiar acum de la Greta Gavrilă.
3: Bun găsit, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele montane și sud-estul teritoriului, unde pe alocuri va ploua și este posibil să se strângă 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe litoral cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În zilele următoare, vremea se va încălzi treptat, mâine precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, de asemenea și prin zona montană aferentă. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea la munte prin regiunile sudice, estice și centrale. În capitale se anunță vreme plăcută de toamnă, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, cerul va avea norări temporare și vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: La aniversarea jumătate de secol de la înființare, trupa irlandeză U2 a revenit în locul unde a susținut primul concert, curtea unui liceu din nordul capitalei Dublin. Membrii trupei au cântat în fața elevilor și profesorilor timp de 35 de minute într-un recital pe acoperișul centralei liceului, care și-a propus să recreeze primul lor spectacol. Ulterior, petrecerea s-a mutat pe străzile din centrul Dublinului, unde și-au delectat fanii de toate vârstele cu un recital de pe balconul unei cafenele.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
4: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant.
0: Digi24 FM.
5: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
6: 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem neapărat special.
5: Raluca?
7: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Președintele Braziliei a interzis orice formă de jocuri de noroc și pariuri sportive online. Liderul brazilian a luat această decizie din cauza dependenței care afectează tot mai mulți oameni. Cazinourile fizice sunt interzise în țara sud-americană din 1946. Hotărârea a fost luată cu 8 zile înaintea alegerilor prezidențiale, unde actualul președinte Lula îl va înfrunta pe fiul lui Bolsonaro. Printre principalii contestatari se numără cluburile de fotbal, care au drept principali sponsori site-urile de pariuri sportive.
1: Meus queridos companheiros e companheiras, a gente não vai permitir que você seja utilizado por cartão de crédito ou por bets para gastar o dinheiro do leite do seu filho, o dinheiro do pão do seu filho, o dinheiro da refeição, das coisas que a sua mulher está dedicada. É isso que nós estamos fazendo, gente. É isso que eu estou fazendo. Nós estamos tentando livrar.
0: O cameră de supraveghere a surprins îndeaproape un urs în habitatul său natural, în parcul natural Putna Vrancea. Animalul este filmat în timp ce se scarpină de un copac, precum Balu din Cartea Junglei. Iată!

0: Scurtă pauză acum, de la fix începe emisiunea În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Până atunci însă puteți intra și pe site-ul nostru digi24.ro pentru cele mai noi informații. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de

0: Comod se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor, voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
1: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite

0: La nivelul anilor 70 era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
3: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Helena Lasconi, primarul din Câmpul Lung și fost candidat la alegerile prezidențiale. Mulțumim, doamna Lasconi, că ați revenit în studioul Digi24.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să-i salut pe această cale și pe câmpulungenii mei și pe românii care ne urmăresc, pentru că știu că vă urmărește foarte multe lume. Și să vă spun că vă și apreciez foarte mult.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Mai ales în vremurile astea în care există multe trompete și puțini jurnaliști.
0: Mulțumim, doamna Lasconi, alături de mine, desigur, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Flori.
1: Bună ziua.
0: Doamna Lasconi, de la Câmpul Lung, din primărie, cum se vede situația politică de acum a României?
1: Prost. Și am impresia... De fapt, am certitudinea, cum am impresia. Pentru că deja sunt de 6 ani primar, am fost un pic și în politica mare. Se vede prost și oamenii ăștia care ne conduc acum sunt rupți total de realitate. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, trăiesc mai rău, prind foarte mult fake news-urile. Este dureros să vezi că nu ai pârghii, adică acum mă refer la mine, Elena Lasconi primar, nu ai pârghii să ajuți oamenii pentru că nu te ajută legea, adică în cazuri de boală, când e vorba de operație de 10.000, de 15.000 de euro a unui copil, și atunci încerci să unești comunitatea și să faci jos de bani de la oameni de afaceri, dar mi se pare că e din ce în ce mai greu și mai rău. Nu mai vrea nimeni să muncească. Am observat, de exemplu, la ADP, cel mai tânăr, cred că are 50 și ceva de ani, oamenii buni pleacă din sistem, din primărie, medicii pleacă din spital în sistemul privat, pentru că nu au responsabilități și nu au atâtea responsabilități, lucrează mai puțin și câștigă mai mult. Am o secție de oncologie nouă, și am pus lacăt pe ea, pentru că au plecat 2 oncologi în privat. Așteptăm acum, am mai deschis iară concurs să vedem dacă vine cineva. Este foarte trist ce se întâmplă și oamenii trăiesc foarte mult din percepții. Nu mai contează adevărul, contează percepțiile cel mai mult. Iar algoritmii Facebook nu ne ajută deloc. Pentru că dacă o știre, de exemplu, o postare are multe like-uri la un moment dat, alea o să fie regăsite în home-ul multora, pentru că e considerată virală sau e considerată importantă, dar nu este verificată dacă este și adevărată. Mă doare sufletul că după atâta muncă, pentru că am muncit foarte mult și credeți-mă, am implementat, nu am accesat, am implementat proiecte de peste 500 de milioane de lei, adică bugetul orașului pe 50 de ani. Am dat jos chelele de pe blocurile eficientizate energetic, de pe spital, am dotat policlinica, avem dotări de ultimă generație, vin din mai multe județe la programări, la RMN, la mamograf, la endoscop. Deci, mă doare sufletul că văd că, de exemplu, spui, am terminat o școală. Am făcut 6 din 14. Am făcut și o creșă nouă, prima creșă din Câmpul Lung. Am terminat de făcut blocurile, de spitalul, atâtea milioane. Deci mulți, mulți bani. Și ai așa 1000 și ceva de like-uri. Și dai cu lingura într-o zacuscă și ai 17.000 și ceva, ai 18.000 de like-uri. Pentru unii poate e o bucurie să aibă foarte multe like-uri la o postare, dar eu m-am întristat foarte tare.
0: Postarea cu zacuscă era tot a dumneavoastră.
1: Da, eu chiar făceam zacuscă, am fiert, nu știu, 2 zile la ea.
0: Deci sunteți mult mai apreciată când faceți
1: și
0: zacuscă
1: n-am dat rețeta.
0: Și nu când faceți spital.
1: Dar nici n-am dat rețeta, să ne înțelegem. Și am făcut spitalul de care beneficiază 120.000 de oameni, nu 30.000 cât are Câmpul Lung. Adică și comunele din jur. Comunele nu contribuie cu nimic. E la liber să vii să-ți faci remene de la Giurgiu sau din altă parte la Câmpul Lung. Și mă bucur că vin oamenii și că își fac remene pentru că au nevoie de asta. dar suntem într-un film foarte prost.
2: Doamna Lasconi, dacă erați ziaristă la Câmpul Lung, ați fi dat corespondentul unei televiziuni la Câmpul Lung, ați fi dat știre cu Zacusca, primarul care face Zacusca, sau cu spitalul? Dacă ar fi fost după dumneavoastră, care ar fi fost știrea?
1: Păi știrea era cu spitalul, dar hai să vă zic că nu e o vrăjeală. Eu nu am gândit-o electoral nici când am pornit achizițiile, pentru că departamentul de achiziții de la primărie are vreo 3 oameni. Și când am început, am prioritizat achizițiile, da? Și nu am început cu blocurile, cu eficientizare acolo unde ai voturi. Am început cu spitalul, cu dotările din policlinică și cu școlile, pentru care nu o să primești. Am scos mucegaiul, am scos mizeria din toate școlile, era tăbrici. Deci, n-am gândit-o electoral. Și pentru că nu am gândit-o electoral, domnul Bolojan mi-a tăiat din pix 2 blocuri turn din 4, nu din 400, câte sunt la Câmpul Lung, unde sunt voturi.
2: Doamna Lasconi, spuneați că ați fost pentru o perioadă în politica mare. Am o întrebare ceva mai personală. În perioada aceea, dumneavoastră v-ați văzut în vreun moment în poziția de președinte a României?
1: Da, eu am crezut în asta. Am crezut pentru că altfel nu mă băgam. Adică m-am gândit că pot să ajung la oameni și să mă vadă pe mine așa cum sunt, autentică, să caute. Viața mea este o carte deschisă. Eu nu am fost prin tenebre, nu m-am dus și am trăit nici la Viena, nici nu știu unde, nu vorbesc despre milioane de euro, nu vorbesc nici despre milioane de lei, că nu am 200 și ceva de mii credit pe care îl plătesc până în 2037 pentru apartamentul din București. Deci, dacă iei viața mea la puricat, o să vezi că mie îmi plac tradițiile din totdeauna, că sunt creștin ortodoxă din totdeauna, nu doar în campania electorală, că sunt sinceră și uneori greșești, mai ales în lumea asta. Este foarte adevărat că nu m-am gândit nici o secundă că o să candidez la prezidențiale, nici o secundă. Am simțit că este un moment foarte nasol pentru USR în momentul mai 2024, dar și pentru țară, pentru că am văzut că era aproape toată roșie, cu toate listele alea comune și așa. Și atunci am zis să-mi asum, a fost o mare responsabilitate. Într-un fel, acum regret, pentru că cine își dorește? Gândiți-vă că aveți copii, aveți prieteni. Cine credeți că își dorește să intre și să-și asume o asemenea responsabilitate și să fie târât în noroi și să se arunce cu toate invectivele posibile în mine?
2: Așa
1: să fiu...
2: este în politica mare.
1: Nu.
2: Regretați
1: nu.
2: Că v-ați depus candidatura?
1: Acum da, pentru că îmi dau seama că n-am avut o echipă. Adică aș putea să mă felicit și să nu, adică să las modestia la o parte. M-am uitat acum la ce se întâmplă cu Georgescu, cu șarlataniile, cu toate nenorocirile, cu sistemul care era infiltrat peste tot. Păi toți erau cu băieții. Toți candidații de la Revoluție și până acum au câte o combinație. Eu n-am avut nicio combinație. Și 1.770.000 de oameni au văzut asta în primul tur. Adică au avut încredere în mine.
2: Deci dumneavoastră până în ultima clipă ați crezut că puteți deveni președinte al României.
1: Da. Și am luptat pentru asta și aș fi fost președintele cu care ați fi fost mândru.
0: Da. De curiozitate.
1: Nu v-aș fi făcut de râs.
0: Dacă s-ar fi ținut turul 2, că tot
1: da.
0: Cer susținătorii domnului Călin Georgescu înapoi, ați fi câștigat,
1: 100%. Credeți,
0: în fața domnului Georgescu?
1: Da. Acum nu.
0: Atunci.
1: Nu. Și peste 2 luni nu. Pentru că sistemul l-a transformat într-un martir. Adică e mai rău decât erou.
0: Haideți că ajungem și la domnul Georgescu. Deci dumneavoastră spuneți că ați fi câștigat turul 2.
1: Da, categoric s-au anulat din cauza mea. Nu eram, nu aveau la mână cu absolut nimic. Iar despre Georgescu nu s-a mai fi vorbit.
0: A câștigat președinția domnul Nicu Șordan. Ați fost în campanie electorală, l-ați văzut. Puteți să evaluați acum prestația președintelui Dan? A trecut deja suficient de multă vreme încât să puteți analiza cum a evoluat domnul președinte Nicu Șordan în această funcție.
1: Domnul Pădaru, eu nu sunt o persoană orgolioasă și e o mare greșeală să ai orgolii în politică. Nu sunt ranchiunoasă Și nu-mi place să vorbesc neapărat despre persoane. Eu vorbesc despre fapte. Dacă atunci când am făcut școala BBC în televiziune, mi-aduc aminte că exercițiul care mi-a plăcut cel mai mult a fost acesta. Am văzut un ecran, au pus o știre fără sunet și m-au pus să scriu știrea. Na, dacă vezi imagini cu Nicușor Dan, mie mi se face rușine. Mie mi-este rușine că acest domn ne reprezintă în străinătate.
0: Astea sunt tot imagini.
1: Mai salvează...
0: Nu sunt fapte.
1: Nu,
0: în privința faptelor.
1: În privința faptelor, la ce vă așteptați? Ați fost vreodată în birou la Nicușor Dan când a fost primar general? Vă spun eu cum arată biroul, ca să înțeleagă toată lumea. Deci e un birou uriaș, foarte mare, în care aveam o cărare și stânga-dreapta erau multe bibliorafturi cu autorizații de construire care urmau să fie semnate. De asemenea, pe masă erau multe bibliorafturi și un Lego și pe birou, la fel, multe documente. Păi, eu, din câte am văzut, omul ăsta a blocat foarte multe lucruri. Păi, acum i-am dat gir să blocheze o țară. Eu asta văd, adică asta mi-e foarte clar. El nu încearcă să facă lucruri. Eu cred că el așteaptă să fie trimis acasă. Pentru că eu nu văd altă soluție de ieșire din impas decât alegerile anticipate în momentul de față. Eu cred că toată treaba asta cu Mureșan, cu discuții, cu negocieri, astea sunt așa, de fațadă. Eu cred că nici domnul Mureșan nu își dorește să fie premier. Adică de ce și-ar dori să fie premier când diurna lui este mai mare decât salariul de premier? De ce ar vrea să facă asta? Și nu mi se pare care... Adică vedem de fiecare dată. Și domnul președinte are... Partidele nu se înțeleg. N-o, pe bune... Păi, dacă aș fi făcut eu așa, nu ne înțelegem pacii prin primărie, nu vă putem ajuta. Ce să facem? Măi, dar nu se poate așa. Adică trebuie să dai un semnal de normalitate, să încerci să vorbești cu oamenii, să găsești altă soluție. Nu să ții țara permanent blocată. Gândiți-vă că noi am avut buget când? În mai? Gândiți-vă că o procedură simplificată durează între 3 și 6 luni. Am avut o procedură de un an jumate. Nu poți să faci nimic, te blochează din toate punctele de vedere. Legile sunt interpretabile. Deci, nu, oamenii nu mai înțeleg nimic și sunt foarte, foarte nemulțumiți.
2: Mi-a rămas în cap imaginea asta pe care mi-ați descris-o. Deci, dumneavoastră ați fost la primărie, la Nicușor Dan, și ați văzut că este multă mizerie în birou.
1: Mult nu neapărat haos, mizerie. Nu? Erau multe bibliorafturi pe jos pe care nu voia să le semneze, că el se duce în instanță. Nu știți că a fost în instanță pentru PUZ, a fost în instanță pentru nu știu ce. A întârziat nu știu câte ore la întâlnire cu mine, care era importantă, după ce și-a anunțat el candidatura și și-a adus aminte că era în instanță. A zis că era Pitești. După aia mi-a zis când a venit că a fost la Ploiești. Adică, nu, dar ce vrei? Ce așteptări să ai?
2: Și asta se întâmplă și la Cotroceni, incapacitatea de a lua decizii,
1: da,
2: de a organiza lucruri, de a face echipă? Asta spuneți că este,
1: da,
2: principala problemă?
1: Nu cred că el este în stare să facă echipă și nici nu vrea, nu știe ce înseamnă. Că el nu a funcționat în echipă. Dar acum, dacă toată lumea l-a văzut ca pe o lumină, dacă el este olimpicul de care România avea nevoie, atunci ne conformăm și așteptăm să vedem ce, Doamne, iartă, mai face. Să nu-l mai trimitem pe afară, că ne face de rușine.
0: Alegerea în turul 2 atunci a fost între domnul Nicușor Dan și George Simion.
1: Da. Da, așa e.
2: Dumneavoastră, pe cine ați votat?
1: Păi... Nici nu cred că mai are importanță, să spun. Eu cred că am fost destul, nici măcar subtilă nu am fost și am zis că aleg drumul pro-european. Dar ce, Doamne, iartă-mă să faci? Eu știam. Îl cunoșteam pe omul ăsta, adică și am flair la oameni. Într-o funcție de genul ăsta sau într-o funcție de prim-ministru sau de ministru, părerea mea și de primar este că, în primul rând, ar trebui să ai un exercițiu cu reflectoarele, ca să nu-ți ia Dumnezeu mințile când te pui pe un scaun. Și am avut, slavă Domnului, 25 de ani de exercițiu și de experiență de viață. De comunicat cu omul. De lăsat de la tine. Cât lași de la tine? Că negocierea nu înseamnă că te ții tu tare, că numai cum vrei tu. să se întâmple. Că așa se întâmplă la noi. E o încăpățânare și un orgoliu. Ăsta l-avea și, și Iohannis. Era, vedea numai așa. Hai să îi mai dăm o șansă.
0: Până, până una alta, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
2: Dar, practic, unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
5: Da.
2: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
5: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Elena Lasconi este invitatul zilei de astăzi. Doamna Lasconi, vorbeați despre președintele Nicușor Dan și ați evaluat, într-un sens, mai mult decât critic, prestația domniei sale.
3: Nu, e o catastrofă. Cuvântul singur...
2: Țineți să clarificați.
3: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii.
4: Da. În pozițiile pe care le exprimă domnul Nicușor Dan pe plan extern, vedeți ceva incorrect? Înțeleg că nu vă place postura, nu vă place felul în care merge, în felul în care se comportă, dar faptele despre care vorbiți dumneavoastră, este ceva de contestat la
3: pe
4: felul
3: care
4: în care se poziționează în politica externă?
3: Astea cu... scărpinat în nas și ce credibilitate poate să se ducă acolo să spună că la noi e Dumnezeu, aici e Dumnezeu, și să vină toată lumea, să vină la, în România să-L vadă pe Dumnezeu. Ce credibilitate ai când tu îți tragi șosetele și te scărpini în nas și te mai duci cu un rucsac cu nu știu ce în el? Nu, dați-mi voie, deci hai să nu intrăm pe ăsta, că nu mă mai enervează, pentru că nu mă simt prost. Și cred că sunt foarte mulți români care se simt prost, care au girat pentru omul ăsta. E lumina, olimpicul. Suntem dezamăgiți de ceea ce vedem și multora le este rușine, mai ales români din diaspora. Doamne, deci când ajunge omul ăsta printr-o țară pe unde sunt români, e rușina rușinilor, adică nu se poate mai rău de atât. Nu se poate, deci chiar după atâția ani, după revoluție, după atâția ani în care am trecut prin multe cu țara asta și cu oamenii din ea.
2: Doamna Lasconi,
3: de asta atât, parte.
2: Atât dumneavoastră, cât și președintele Nicușor Dan, în campaniile electorale ați vorbit despre alegerea pentru funcția de premier, Ilie Bolojan. Și dumneavoastră, și domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan, după o lună de zile, a și făcut nominalizarea. Relațiile între dânsi, însă, între timp, nu sunt strălucite.
3: Deci era de așteptat, dacă mă întrebați, vă ziceam. Nu, în campania electorală eu am vorbit și el nu. Eu am avut cele mai multe extemporale ca să, dacă nu aveau cu nimic la mână, nu le-ai și nici chestia aia că am lucrat cu SRI-ul, că am câștigat în instanță, atunci trebuiau să mă facă proastă și am avut întrebări la care probabil nici președinții dinainte nu ar fi știut să răspundă la toate. Ok, eu am răspuns, am fost prima persoană care am spus asta, regret că am spus-o. De ce? M-am gândit că pentru funcția de premier ne trebuie un profesionist și cine putea să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan. A făcut din Oradea un oraș superb, da? A fost și președintele Consiliului Județean. Experiență politică. E foarte important. M-am gândit că el ar fi soluția. După ce am văzut ce a făcut în primele... Adică stai tu și zici, gata, jap-jap, TVA-ul, jap-jap, de la mame, de la persoanele cu handicap, tăiem proiecte, într-o, cum să zic, într-un capitalism nu omori investițiile. Nu te ocupi și nu arunci niciun ochi spre companiile de stat, care sunt găuri negre, da? Dar în rest, faci varianta rapidă. Stăm atâta după buget. Și ei au orgolii. Și la Victoriei și la Cotroceni. Păi mă, noi de asta v-am votat? Ca să aveți voi orgolii, să spuneți care sunteți mai frumoși și mai deștept decât celălalt?
4: Ce ați fi făcut în momentul în care PSD-ul ar fi venit la dumneavoastră să vă spună, cum a venit la Nicușor Dan, să vă spună că depune o moțiune de cenzură? Ce ați făcut în momentul respectiv?
3: Dar nu sunt președinte.
4: Nu, aș vrea să văd cum ați fi reacționat în locul lui Nicușor Dan, dacă ați fi avut de gestionat o astfel de situație.
3: Dar de ce s-a...
4: Asta a produs criza politică în care suntem de 4 luni de zile.
3: Da, da, eu cred că dacă... El nu-și dă seama că și scaunul lui la Cotroceni este în pericol. Eu cred că nu cred că își dă seama.
4: Acum credeți că este în pericol?
3: Da. Eu
4: în
3: zic
4: momentul
3: că da.
4: Ăsta?
3: Eu zic că da. Și dacă s-ar face alegeri anticipate, ar fi în pericol, Doamne ferește, dar eu nu văd altă soluție. Îmi spuneți dumneavoastră ce soluție vedeți să ieșim din impasul ăsta? Toată lumea e cu ochii pe noi, ba că o să fim în junk, când ne ducem, Doamne iartă-mă, cu ratele, oamenii o să o ducă din ce în ce mai rău și o să creadă numai în sectă. O să creadă numai în poveștile de pe internet. Adică, vezi tu pe TikTok că eu nu mai vreau să plătesc impozite pe casă, pentru că e casa mea, am construit-o 10 ani. Da, și eu încă construiesc, de vreo 20. Și nu mai termin, că sunt din salariu, trăiesc. Așa. Nu mai vreau să plătesc. Ok, bun. Nu mai vreau să plătesc apa, pentru că vine de la Dumnezeu. Bun. Atunci ia 10.000 de euro, că atâta costă să-ți faci un puț de mare adâncime, plătește curent să o bagi în casă. Ok. Mă, dar nu s-a plâns nimeni de cea mai mare impozitare pe care o suportăm, și anume impozitul pe muncă. Jumătate din banii tăi, din munca ta, se duc la stat și tu rămâi cu jumătate. Și sunt numai goarne, numai fake-uri, numai tâmpenii pe rețelele sociale și văd că funcționează în continuare. O să fie foarte nasol și în 2028.
4: Bun, și cum ați fi rezolvat totuși situația asta cu moțiunea de cenzură?
3: Moțiunea de cenzură?
4: Da.
3: Păi, în primul rând, ar fi trebuit să vorbesc de ce s-a dus. Deci, eu cred că PSD-ul s-a dus la Nicușor Dan să spună că o să depună moțiunea de cenzură pentru că probabil s-a întâmplat ceva înainte. Adică nu cred că s-au trezit cu ia de aici moțiunea de cenzură, Nicușor Dan. Nu, cred că atitudinea și chestia asta, că el a avut și în campanie oameni care au fost aproape, nu-i răspund la telefon, nu mai răspunde la telefon. A cui președinte, nu mai răspunde niciun consilier apropiat, nu mai există legături. S-a văzut președinte și gata. Se gândește, își face probabil socotelile, o să am o casă, după SPP-ul, după mine, copiii o să aibă unde să nu mai stau în chirie.
5: Doamna Sconi, naționalismul sănătos.
3: Asta e o prostie.
5: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
3: O prostie. Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale, dar nu cu steagul numai, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Sau de a fi cu steagul în mână numai când e campanie electorală. Așa cum vedem noi, că se întâmplă în campanie electorală, dintr-o dată toți sunt credincioși, toți sunt români adevărați, cu tradițiile, cu nu știu ce. Bă, dar ce, Doamne, altă mai ai făcut tu pentru țărișoara asta? Dacă ești așa de român, ce ai făcut tu, mă? Tu ăsta care ești la guvern acum, care ești la conducere, ce ai făcut concret? Ce ai făcut? Uite, eu las în urma mea școli, spitale, policlinică, creșă, o să fac drumuri, parcuri pentru copii. Tu, ce ai făcut? Tu, Simion. Ok, bine, eu vă spun. O să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic. În PSD mai sunt unii care știu administrație, că sunt de mulți ani. Dar AUR e o adunătură de niște unii care spun, care sunt agresivi și care au trompete și vuvuzele, da? Că ei o să facă, nu e bine. Cel mai ușor lucru este să fii împotrivă și să zici că nu e bine, că ăla n-a făcut bine. Bă, dar fă tu, ai făcut tu ceva? A, o făcut domnul Georgescu vreun heleșteu la viața lui? Că zice de heleșteu. Că trebuie să avem hereșteu. O fi dat de mâncare la un căluț, așa, din mână. Nu să aibă industria calului, dar să-i dea un pic de mâncărică, un cup de zahăr. La viața lui, nu. Nu a fost, s-a plimbat. Bă, Viena, păcutare, prin America. Și acum așa, casă de 1 milion și ceva în Toscana. Mă, mi-a fost destul de greu să stau când m-am dus în vacanță în Toscana. M-am dus și până la Portofino, că am auzit că e frumos la Portofino. Păi, 100 și ceva de euro, o salată și, și o cafea. E cam greu. Și asta s-a întâmplat acum vreo mulți ani, că de când sunt primar nu m-am dus în concedii. Adică, mă, voi pe ce lume trăiți? Adică, toți oamenii ăștia care sunt, nu știu, pot să mă jure, pot să-mi zică că mi-e ciudă, că din frustrare zic, că nu știu ce. Bine, ok, la câte mi-am auzit că mai aud încă ceva în plus, nu mă deranjează. Dar mi se pare că suntem într-o zonă foarte proastă a istoriei României, adică este unul dintre cele mai negre momente de la Revoluție și până acum, în care parcă suntem orbi cu toții.
4: Doamna Lascuni, cu experiența asta, cu mintea de acum, cu experiența de candidat, ați înțeles mai bine ce este sistemul?
3: Da.
4: Ce este sistemul?
3: Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți. Mi se pare că, într-un fel, la toate măgăriile pe care le vezi, la toți corupții pe care îi vezi la televizor, că s-au transformat partidele în niște grupuri de interese. Atât. Să-i dau lucutărică, îi căpătuiește pe toți din familie sau prietenii și în rest nu contează. Știți, vorba aia, ningă, plouă, ștrăznească, numai în cap să nu lovească. Cam așa e pentru politicianul român. Mă, nu interesează. Eu am fost acolo în politica mare, am stat la masă, era singura femeie, cu toți bărbații ăia mari și puternici care conduc România. Vai de capul nostru! Există Dumnezeu? Credeți-mă, domnul Negruțiu, există Dumnezeu, că dacă nu eram de mult, pa, ca țară. Deci nu se poate așa ceva. Nu, nivelul este foarte jos și toți sunt numai și numai pe combinații.
4: Dați-mi un exemplu.
3: Păi uitați-vă la Ciolacu.
4: Nu, dați-mi un exemplu. Când stăteați la masă cu bărbații ăștia, ce...
3: Să vă dau un exemplu.
4: Da.
3: Hai nu, ca să-l înțeleagă toată lumea, că e soft. Eram în postul Crăciunului, când eram la negocieri. Postul că... partidele pro-europeane. Și în la masa respectivă, unde sunt fotografii făcute, cred că ați luat și dumneavoastră imagini, la un moment dat aduce un bufet. Rece, cald. Paci pe undeva. Mă, sincer, mi-era și foame. Și întreb și eu, care sunt de post? Mă, am fost singura și toți ceilalți erau creștini ortodoxi, țineau posturile, făceau, dregeau în campanie electorală. Vă aduceți aminte? Și Ciolacu era ceva absolut deosebit, creștin ortodox, când a candidat, da? Măi, dar eu m-am săturat de atâta ipocrizie. M-am săturat. Mi-e silă. Mi-e silă să văd atâta ipocrizie. Mă, nu te lauzi. Că e o greșeală și un păcat. Nu te lauzi, mă, că ții post. Nu, o faci în tăcere, o faci pentru tine. Nu mă laud de fiecare când mă duc la biserică să-mi fac selfie-uri, cum fac ăștia prin campanie. Mi-era foame, am întrebat și eu, care bucățică, că mă uitam acolo, nu știam care bucățică e să pot să mănânc și eu ceva. M-am săturat de ipocrizie. Da, vă fac să râdeți, să zâmbiți.
6: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția.
0: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la Scena deschisă.
9: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
10: Era o grămadă farse, nu o farsă.
9: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
10: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
9: Nu cred.
10: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile, deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de când nu erau decât, era plină de cărămizi. I-am luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut-o era plină de cărămizi.
9: Da, se supăra? Mea.
10: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
9: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
10: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
9: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
10: Având acel grup, îl avem acum.
9: Bun,
10: există și grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
9: Dai tonul.
10: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
9: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
10: Păi, cred că eu.
9: Care are cel mai mult umor?
10: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
9: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
10: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Story. Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Elena Lasconi este invitatul zilei de astăzi. În pauză am încercat cumva să ne dregem ținuta. Doamna Lasconi, revenim la lucruri serioase.
2: Turul 2 înapoi.
1: De acum, turul 2 înapoi. Oh.
2: Cu Udina. Așa, vă rog, glumea.
1: Domnul Călin Georgescu, mai are un viitor în politica românească?
2: S-ar putea să aibă. S-ar putea să aibă, au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală treabă care s-a întâmplat în țara asta și o lovitură mare, mare dată democrației din România. Și acum porniți cu înjurăturile, vă rog. Dacă nu se anulau, câștigam alegerile, Georgescu era la coșul de gunoi al istoriei, nu mai vorbea nimeni despre el și lucrurile stăteau mai bine. Nu era lapte și miere, nu. Pentru că eram în cap cu deficitul, dar lucrurile stăteau mai bine. Acum, toți românii care nu mai au încredere, pe bune dreptate, nu mai cum să ai încredere în toți ăștia care se duc cu portbagajul de bani și vezi pe la televizor și cu toți îmbuibații și cu primarul care într-un an de zile își ia 4x4 și nu știu ce casă și nu mai știu... Oamenii sunt dezamăgiți și nu mai aveau o voce. Sunt oameni de bună credință care cred în Georgescu pentru că oamenii ăștia nu au mai găsit o voce pe scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare. Peste tot există corupție. Peste tot aleargă după ciolan. Am implementat proiecte de 500 de milioane. Da? Șpaga, știți foarte bine, nu zic că toți primarii fură, se discută despre 10%. Înseamnă 50 de milioane. Asta înseamnă 10 milioane de euro. Hai să zicem că sunt fonduri europene și poate ar negocia un primar. Nu vorbesc de mine, eu chiar sunt super cisită și știe toată lumea asta. Toți constructorii știu frica mea. 5%. 5 milioane de euro. Acum vă întreb. No, nu ați înjura. Cine? Să se uite cineva acum. Cât de tare l-ai înjurat tu pe unul care e primar cinstit și care nu a luat nimic, știind că ai avea posibilitatea să te duci acasă cu 5 milioane, să nu mai trebuiască să te gândești niciodată în viața ta la pensie și la nimic altceva. Să-ți aranjezi copiii, nepoții, să te duci în vacanțe și așa mai departe. Deci asta este bătaia pentru putere. Este, de fapt, bătaia pentru ciolani. Și nu o să mai fie oameni ca mine în administrație, credeți-mă. Deci eu simt că mi se erodează sănătatea, nu dorm noaptea, am o grămadă de probleme, o grămadă de probleme, foarte greu. Puteam să bag primăria în faliment. Noi avem un buget de 10 milioane. Deci eu am implementat proiecte cu bani cât e bugetul pe 50 de ani. Dacă, Doamne ferește, nu-mi ieșea un proiect, intram cu primăria în faliment. E groaznic. Depinde o comunitate de tine. Dar așa ceva nu o să mai fie. Credeți-mă, nu știu câți oameni... Pentru că li s-a... Adică și văd. Mă, dar ce au cu femeia asta? Că am mai auzit discuții. Deci cât poate să facă și ea? Face cât poate. Am făcut mai mult decât am putut. Dar chiar nu sunt câștigată la loz în plic.
1: Vă gândiți să nu mai candidați?
2: Mă gândesc foarte serios, probabil, pentru că am început niște lucruri și vreau să las în urma mea, asta e gândul meu. Deci am zis să fac toate școlile, să fac spitalele, să le dotez, să pun apă, canalizare, gaz și pe toate străzile din Câmpul Lung, pentru că sunt foarte multe, sunt Evu Mediu, pe multe străzi și mai am nevoie de măcar un mandat ca să pot să termin cu canalizarea, cu gazul, pe toate străzile pe care nu avem. Dar...
1: Am ajuns, doamna Lasconi, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul. În fața ta, 10 întrebări cu 10 răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Doamna Lasconi, la întrebarea 1 ați răspuns deja, dar v-aș întreba Ce vă face să credeți că l-ați fi învins pe Călin Georgescu?
2: Vocea și talentul? Nu, chiar erau date. Adică știu că la vremea respectivă chiar aveam o echipă de campanie și chiar toți, după ce am ajuns în turul 2, erau prezenți și se făceau măsurători, atât în diaspora, comentariile de pe din rețelele sociale, și deja înainte cu două zile deja am început să cresc. Și am convingerea asta, adică dacă pentru un personaj total necarismatic ca și Nicușor Dan s-a mobilizat o țară, eu cred că s-ar fi mobilizat și pentru mine și cred că aș fi fost cel mai bun președinte al României. Ba, puteți să mă mai jurați puțin. Oricum, sigur, aș fi făcut de râs România. Și de ce spun că aș fi fost cel mai bun? Pentru că sunt chiar cinstită, iubesc țara asta, mă bat pentru ea și îmi place să învăț de la alții și să ascult și să mă înconjur de oameni mai deștepți decât mine. Ceea ce nu se poate spune despre ceilalți, că ceilalți ar vrea să le pună bocancul pe cap la aia care sunt mai deștepți sau care au ceva de zis.
3: Întrebarea numărul 2. Anularea alegerilor a fost din vina rușilor sau a românilor?
2: Nu. A fost sistemul. Categoric sistemul.
3: De
2: la noi, da, de aici, cu ok-ul. Părerea mea, acum poate că peste 50 de ani o să vedem adevărul. Dar ce cred eu și ce simt eu, că nu se putea face chestia asta fără ok-ul. Adică PSD cu PNL, Iohannis, probabil domnul Pahonțu, fără ok-ul lui Macron, a Ursulei von der Leyen și a doamnei Metsola. Nu cred că se putea face. Eu nu zic că ele și-au dat ok-ul, dar eu cred că nu se putea face fără asta.
3: Întrebarea numărul 3. Sunteți suveranistă?
2: Sunt exagerat de suveranistă, pentru că suntem un stat suveranist. Dar atunci aș putea să zic că da.
3: Având, independent.
2: Având Constituția României cu un stat suveran, da. Ce țăcăneala asta că e suveranist? Unul e mai suveranist decât celălalt. Sunt o româncă, îmi iubesc țara asta și muncesc pentru ea. În fiecare zi. Nu vorbesc la televizor și nu mă duc pe la nu știu ce, Doamne iartă-mă, de negocieri și nu-mi fac țara de rușine.
3: Întrebarea numărul 4. Care a fost cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în campania electorală?
2: Cea mai mare greșeală este că am candidat. Că am încercat să salvez un partid și un popor care nu dorește să fie salvat. Eu, dacă voiam să candidez la prezidențiale, păi mă pregăteam înainte cu 2-3 ani. Pe tot ce înseamnă politică externă, mă pregăteam. Deci eu am intrat după o campanie la primărie, după toată nebunia care s-a întâmplat în țară, m-am apucat să iau taurul de coarne și să învăț din mers. Și am învățat mult, mult. Erau uimiți consultanții pe care aveam cât de mult am putut să absorb. Și a fost o greșeală din partea mea că am încercat să răspund la toate întrebările. Și am fost cinstită, adică a zis că ceilalți o dădeau cotit, așa.
3: Întrebarea numărul 5. Cum ați putut, ca fost ziarist, să faceți publice niște fotografii fără să verificați sursa?
2: Bine, în campania electorală, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar știți sigur că candidatul, nu aș vrea să discut foarte multe detalii, pentru că este o anchetă la DICOT și eu am pus la dispoziție absolut tot. Am zis, laptop, telefoane, luați, verificați. M-am dus de două ori. Și este o anchetă în curs. Când ai campanie electorală, conturile tale și postările pe Facebook, Instagram, TikTok și whatever, ce-o mai fi, nu le faci tu, că n-ai timp.
3: Deci nu dumneavoastră ați dat pozele alea?
2: Nu, ne-am gândit să facem lucrul ăsta, dar eu îmi pun semne de întrebare. De ce nu puteau să se ducă undeva în presă? Într-o presă cu trompete sau mai știu eu ce. De ce trebuia să le fac eu publice?
3: Păi de ce le-ați făcut?
2: Păi nu pot să zic mai multe detalii acum, pentru că vreau să se finalizeze ancheta și nu aș vrea să o influențez, pentru că am discutat cu domnul procuror și am spus că nu o să discut despre asta.
3: Dar dacă era ziaristă, le-ați fi dat? Asta puteți să-mi spuneți.
2: Dacă eram ziaristă, trebuia să mă apuc să le verific. Nu știu dacă eu pot să fac asta. Există instituții care fac chestia asta. O să vedeți. Acum poate că pare o bâlbâială din partea mea, dar nu e. Încerc să-mi găsesc cuvintele ca să nu scap niște elemente care ar putea să influențeze într-un fel ancheta din cot. Pentru că eu chiar îmi doresc să se finalizeze. Adică chiar îmi doresc să fie făcută ca la carte și am simțit că oamenii sunt profesioniști.
3: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai nedreaptă acuzație care vi s-a adus?
2: Aia care m-a deranjat cel mai tare e că aș fi avut vreo treabă cu serviciile și că am obținut apartamentul de la ei, ce a fost o minciună, am câștigat în instanță și probabil că o să fac recurs creatura care, de la care a pornit chestia asta și trebuie să-mi plătească și 10.000 de lei daune. Eu am cerut o jumătate de milion de euro și probabil că o să continui cu toate Hazna TV care mai există pe aici, le știți. Pentru că nu au verificat informația și au dat la greu astea, nu sunt deloc o proastă și mă deranjează să fiu făcută proastă. În toate felurile am fost făcută. Nu știu dacă există vreo mizerie care să nu fi fost asociată în campanie electorală. Și asta mă dezgustă. Și nu o să mai candidez niciodată. Niciodată.
3: Întrebarea numărul 7. Ce fel de om este Nicușor Dan?
2: Exact cum am spus. Orgolios, rău și răzbunător. Este în lumea lui. N-are nicio treabă cu oamenii, n-are nicio treabă cu noțiunea de echipă. Nu are nicio treabă cu rădăcinile din România, cu treaba, cu credința. Nu. Nu trebuie să aibă foarte mult, nu trebuie să fie neapărat cel mai credincios om de pe pământ. Să fie un om bun și să-și dorească să facă.
3: Ziceți că este răzbunător?
2: Da.
3: Puteți să-mi explicați?
2: Haideți că poate mă mai invitați la o altă emisiune. Vă explic atunci. Poate și vedem niște răzbunări. Poate și vedem niște orgolii. De ce credeți că au ieșit atâtea scântei între el și Bolojan?
3: Întrebarea numărul 8. Veți mai vota vreodată cu USR?
2: Cu USR?
3: N-ați fost șefa USR?
2: Ba da, am fost șefa USR și eu cred în valorile USR, dar din păcate nu mai cred în oamenii care reprezint. Adică am mulți colegi la firul ierbii care sunt foarte buni. Am primari, avem primari foarte buni.
3: Mai sunteți în USR, nu? Sau da. Nu mai sunteți?
2: Sunt, da.
3: Dar votați cu singura, partidul?
2: E singura,
3: votați cu partidul ăsta?
2: În momentul ăsta, da. Deci eu am, în momentul ăsta, la ce am pe masă, da. Pe cu cine să votez? Cu AUR?
3: Cu Georgica? Numărul 9. Unde este centrul puterii în România?
2: Vis-a-vis de Cotroceni.
3: Vis-a-vis de Cotroceni?
2: Unde este sediul SPP.
3: A, la Palatul Parlamentului e sediul SPP, nu?
2: Nu, nu, e chiar vis-a-vis. Eu așa știu, că e vis-a-vis pe undeva, treci pe lângă Leu, pe acolo și pe acolo e sediu.
3: Domnul Pahonțu conduce România?
2: Cred că conduce de mulți ani.
3: În relația Nicușor Dan, Lucian Pahonțu, cine conduce pe cine?
2: Dacă mă apuc acum să-mi dau cu presupusul, eu cred că toate informațiile din ultima perioadă cu domnul Pahonțu ar putea să aibă legătură și cu Nicușor Dan.
3: Întrebarea numărul 10. România se

0: 21-45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
5: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
6: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
5: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
6: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
5: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
6: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
5: Mult mai mult? De la 15 la cât?
6: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
5: Dar ar fi sub aur.
6: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de

0: licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare, spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențier obligatoriu.
1: Digi 24 FM.
2: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi, invitatul zilei, Elena Lasconi. Doamna Lasconi, în acest moment spuneți că România se duce cu capul în zid. Există vreo variantă în care să iasă cu bine? Și care e această variantă?
3: Cu foarte bine nu, dar singura variantă să deblocăm țara sunt alegerile anticipate. Eu chiar sunt uimită că am vorbit cu foarte mulți oameni, oameni de bună credință, care spun așa: ce se poate întâmpla că nu ne lasă? Cine nu ne lasă? Păi nu, că cineva de pe în Europa, nu știu ce, că nu ne lasă să ne ducem așa în cap. Păi da, voi credeți că îi pasă cuiva de România? Îi pasă cuiva de noi? Și de cum o duc românii? Foarte mare atenție la vot și să se ducă oamenii la vot. Da. Am văzut că sunt foarte mulți români care nu mai doresc să se ducă la vot după anularea alegerilor, pentru că votul lor nu a contat.
2: Mulțumim, doamna Lasconi, pentru discuția de astăzi. O să vă mai invităm. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
1: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știrile zilei. Începem cu informația momentului. O bucată de dron a fost găsită pe litoral în Agigea. Este vorba despre o aripă dintr-un aparat de zbor fără pilot. Autoritățile fac acum verificări. Iulia Stanciu are toate informațiile, te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: În plan politic acum avem calendarul audierilor și votul pentru cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor în comisiile de specialitate, iar miercuri la ora 13 va fi vot în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritate, așa că Siegfried Mureșan speră să poată convinge PSD să-i asigure voturile în acest moment. Se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi, mult până la 233, majoritatea necesară. Sara, alături de mine în platou, Andreea Gheorghe, bună ziua, mulțumesc foarte mult!
2: Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Andreea, în primul rând, a văzut acest calendar aprobat. Spuneai că, puțin mai devreme, au fost voturi de la toate partidele. Cu toate acestea, ne putem gândi că este o pură coincidență, așa au vrut să organizeze, sau putem lua în calcul și o posibilă legătură cu ratingul pe care urmează să-l primim, cu acel raport pe data de 2 octombrie, foarte aproape de momentul votului?
2: Este clar că și-au dorit să grăbească puțin acest calendar, dat fiind faptul că Siegfried Mureșan, după ce a înregistrat la Parlament oficial programul de guvernare și lista miniștrilor, mai avea timp la dispoziție, așa prevede regulamentul Camerei, cel puțin 15 zile să se prezinte în fața parlamentarilor, să ceară votul de încredere. Și totuși vedem că săptămâna viitoare vor fi așa comprimate toate aceste ședințe. Într-adevăr, ne așteptăm la începutul lunii octombrie să vină acest raport de la agenția de rating, motiv pentru care și-ar dori aceștia să dea un semnal sau poate o modalitate de a pune presiune pe clasa politică să voteze. Știm foarte bine că agenția de rating ține cont și de stabilitatea sau instabilitatea politică de la noi din țară. Putem gândi și așa că a fost decis strategic acest calendar. Pe de altă parte, în cazul în care pică acest guvern, să existe timp totuși până intrăm cu totul în acest sezon de toamnă și trebuie să facem rectificarea bugetară să avem un nou guvern.
0: De cealaltă parte, a mai fost astăzi un detaliu pe care am remarcat că și voi, jurnaliștii, l-ați observat și i-ați pus astfel de întrebări premierului desemnat. Alături de Siegfried Mureșan nu a fost niciunul dintre președinții partidelor care îl susțin, nici măcar Ilie Bolojan, din propriul său partid, din PNL. Vedem care a fost explicația lui Siegfried Mureșan.
3: Astăzi aveți un sprijin mai mare din partea UDMR, doi reprezentanți din partea Uniunii, inclusiv domnul Tanțoș propus pentru vicepremier și un reprezentant USR. Nu este nimeni de la PNL. Unde sunt colegii dumneavoastră?
4: Intenția noastră a fost să venim cu un reprezentant din partea USR, cu un reprezentant din partea UDMR și dacă un ministru vine voluntar adițional și e pregătit să se apuce de muncă chiar înainte de învestirea guvernului, evident că e foarte bine și mă bucur că îl puteți cunoaște și pe ministrul culturii. Deci noi am spus că venim cu câte un reprezentant din partea fiecărui partid pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.
0: Andreea, e o vorbă pe scena politică, nimic nu e întâmplător. Și atunci această imagine, Siegfried Mureșan, fără Ilie Bolojan alături, fără Kelemen Hunor, fără Dominic Fris, deși UDMR a avut cea mai mare reprezentare
2: într-adevăr,
0: acolo.
2: Într-adevăr și cu un vicepremier.
0: A stârnit multe controverse.
2: Mie mi s-a părut așa, că a fost o desemnare care nu și-a dorit neapărat să fie în lumina reflectoarelor. Dincolo de faptul că am fost chemați noi cei de la presă, avem acces în Parlament în mod normal, vorbim totuși despre o zi de sâmbătă. Nu a fost nimeni români în Parlament, nu au fost președinții camerelor, spre exemplu Sorin Grindeanu nu era prezent și totuși să ne gândim că niște oameni, niște funcționari, niște secretari din aceste birouri au venit la muncă tocmai pentru a înregistra această depunere. Dincolo de ziua de sâmbătă și felul în care s-au desfășurat lucrurile, au lipsit lideri, într-adevăr. Dominic Fritz era la Timișoara, dar Ilie Bolojan ar fi putut să fie în spatele lui Siegfried Mureșan. Niciun liberal nu a fost de altfel în spatele acestuia. Ne întrebăm și noi de ce. UDMR pare așa cumva că a avut cel mai mare sprijin pentru premierul desemnat, fiind acolo cu două persoane.
5: A fost, de când a fost făcută această desemnare, mai multe acuzații. Pe de o parte, PSD îi acuza pe liberal că de fapt a făcut această nominalizare fără să fie una serioasă. La Cacealma îi citesc pe ei și pe Victor Ponta. Apoi AUR l-a acuzat inclusiv pe Nicușor, că așa cum desemnarea a fost neserioasă și propunerea domniei sale la fel, ca să urmeze PSD, rămâne de văzut ce se va întâmpla și dacă aceste acuzații au o bază solidă. De cealaltă parte, au mai fost întrebări legate de programul de guvernare. Cum a fost el redactat? A fost sau nu folosită inteligența artificială? Un alt subiect controversat.
2: Au transmis chiar cei care au făcut acest program de guvernare. Pe primele pagini chiar este făcută această mențiune că părți din program au fost puse la oaltă cu ajutorul inteligenței artificiale. La ce mă gândesc eu? A fost un program făcut destul de repede înainte, tocmai pentru că la început, după desemnare, liderii au trebuit să decidă strategia. Ce facem pe mai departe? Cumva nimeni nu se aștepta la această nominalizare și știm și din informațiile noastre din Partidul Național Liberal. Au tranșat negocierile, trebuiau să fac acest program, destul de stufos, 200 de pagini, peste 200 de pagini.
5: Dar și 3 luni la dispoziție, timp suficient?
2: Într-adevăr. Pe de altă parte, ce știm noi, au adunat propuneri de la fiecare specialist din partid, pe câte un domeniu, pe fiecare minister, și cumva trebuiau să le pună la oaltă, motiv pentru care au apelat la aceste metode moderne, să le spunem așa.
5: Mulțumim foarte mult, Andreea Gheorghe, jurnalistă Digi24. Urmărirea poliției pe plaja din Satur s-a întâmplat noaptea trecută când un tânăr băut și fără permis a încercat să fugă de agenți. Individul a condus inclusiv pe plajă, dar a fost prins, îngătușat și reținut de polițiști. Valentin Stan ne spune cum s-a întâmplat totul. Te ascultăm, Vali. Și vom primi în doar câteva momente aceste informații. Mergem acum mai departe. Doi tineri de 19 și 20 de ani au murit într-un grav accident produs în Petroșani. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Ana Maria Ian, care are detalii suplimentare, vă avertizez însă, sunt informații cu puternic impact emoțional.
6: Accidentul s-a produs pe o stradă din Petroșani în jurul orei 5 în această dimineață. Mașina în care se aflau cei doi tineri a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Impactul a fost extrem de puternic, iar cei doi și-au pierdut viața în ciuda eforturilor depuse de medicii care au ajuns la fața locului. Ambii erau din orașul Petrila, iar șoferul avea 19 ani, în timp ce pasagerul din dreapta avea 20 de ani. Potrivit primelor cercetări, tânărul de la volan ar fi pierdut controlul mașinii, cel mai probabil după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate care au fost împrejurările în care s-a produs tragedia.
5: Și vă spuneam puțin mai devreme, noaptea trecută pe o plajă din Saturn, un tânăr băut și fără permis a încercat să fugă de agenți. Cu detalii despre acest caz vine Valentin Stan.
7: Da, urmărirea a început aproape de miezul nopții, în momentul în care polițiștii au încercat să-l tragă pe dreapta pe tânăr. Este vorba despre un filtru de rutină, însă nu a oprit la semnalele agenților, a trecut pe lângă mașina poliției, așa că polițiștii au plecat și în urmărirea individului. Este vorba despre o urmărire care s-a întins pe parcursul mai multor kilometri. La un moment dat, cum vedeți și în imagini, bărbatul a încercat să fugă pe plajă, a fost o urmărire pe faleza din Saturn. După ce a părăsit acea zonă, tânărul de 26 de ani și-a continuat fuga, însă a fost oprit în trafic în stațiunea Mangalia. Acolo au reușit polițiștii să-l dea jos din mașină, l-au încătușat și i-au verificat documentele. Nu avea permis de conducere, iar la testul pentru alcool a ieșit pozitiv, avea o alcoolemie de 0,8 în aerul respirat, automat s-a ales cu dosar penal și a rămas peste noapte în arestul poliției. Astăzi procurorii decid dacă cer arestarea preventivă acestuia sau dacă se impune o măsură mai blândă împotriva tânărului de 26 de ani.
0: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan, și chiar acum mergem în Paris pentru că urmăriți imagini istorice în direct. Milioane de francezi s-au strâns pe străzile Parisului pentru a-i aduce un semn de mulțumire Papei Leon. Îl vedeți în aceste momente în Papa Mobil. Se îndreaptă către Lăcașul de Cult, acolo unde va susține o nouă slujbă. Vă reamintesc și seara trecută a oficiat o liturghie la Notre Dame și la fel peste 1 milion de francezi s-au strâns în Place de la Concord. Astăzi este de asemenea o zi plină pentru suveranul pontif. Puțin mai devreme, de dimineață, a vizitat un adăpost pentru imigranți și pentru persoane vulnerabile. Apoi a susținut un discurs la Institutul Catolic. Vă spuneam, urmează o nouă slujbă și apoi va zbura către orașul Lourdes din sudul țării, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic de acolo. El va susține de asemenea o cuvântare pentru credincioșii din peștera aparițiilor. Din acel oraș se va îndrepta către Metz apoi, ultima oprire din voiajul său apostolic în 3 etape, unul pentru care au fost luate măsuri stricte de securitate. Francezii au mobilizat 15.000 de polițiști și jandarmi și un buget de numai puțin de 27 de milioane de euro. Vă spuneam că sunt momente istorice pentru că au trecut 20 de ani de la vizita unui suveran pontif în Paris, în capitala Franței. Liderii catolici francezi speră că vizita papei va reface oarecum imaginea bisericii după raportul din 2021 privind abuzurile comise de preoți asupra copiilor. De altfel, în programul Papei Leon apare și această întâlnire între suveranul pontif și victimele acestor abuzuri comise de preoți. Mergem acum mai departe. Lucrări pentru lărgirea plajei la Saturn. Aproape 30 de hectare de plajă nouă vor fi amenajate pe o lungime de 3 km. Mai mult decât atât, au fost construite noi diguri de protecție în larg. Oamenii spun că erau necesare astfel de lucrări pentru că zona de plajă aproape dispăruse, iar apa mării ajungea până la faleză.
8: La malul mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
1: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
8: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
9: Foarte bună ideea, că era plaja mică, s-a încăpătat toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
10: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
1: Și era îngustă.
10: Îngustă.
11: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
12: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn, Venus, acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
8: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
13: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
14: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
8: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
0: Informație de ultimă oră, acum aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni. Un avion care decola de la Cluj a lovit o pasăre în timpul zborului. Bianca Timșoare, detalii, te ascultăm. Bianca, ce s-a întâmplat?
15: Bun găsit, un avion care zbura de la Cluj spre Turcia, mai exact spre Antalya, ar fi lovit o pasărelă scurt timp după decolare, iar în urma incidentului, aeronava ar fi fost redirecționată și ar fi aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni. La bord se află sute de pasageri, aeronava ar fi ajuns în siguranță la sol, iar pasagerii vor fi evaluați dacă va fi necesar. Până în acest moment, din informațiile pe care le avem, nu au fost raportate victime. Incidentul urmează să fie verificat pentru a se stabili dacă aeronava a suferit avarii și când își va putea continua cursa spre Antalya.
0: Mulțumesc foarte mult, Bianca Timp, și vom reveni cu detalii despre acest caz pe măsură ce apar noi informații.

0: strângere de semnături pentru ca Bucureștiul să devină primul oraș din România ce introduce o zonă cu nivel scăzut de emisii, pe modelul mai multor capitale europene, precum Paris, Bruxelles, Madrid, Varșovia sau Berlin. Măsura ar putea contribui la reducerea poluării generate de traficul auto. În acest moment, datele arată că jur de 60% din poluarea totală a aerului din capitala României era asociată anual traficului auto, orașul fiind una dintre cele mai poluate capitale din Uniunea Europeană. Un subiect pe care îl discutăm cu Mihai Stoica, activist de mediu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua!
0: Ce ar însemna concret ca Bucureștiul să devină o zonă cu emisii scăzute? Ce ar trebui să facem?
1: În mod concret, ar trebui să avem o hotărâre de Consiliul Municipal. În mod normal, am fi avut-o deja, având în vedere că avem deja două legi care mandatează Bucureștiul din cauza poluării, din cauza faptului că suntem dați în judecată de Comisia Europeană pentru faptul că avem depășiri la normele de poluare, dar pentru care nu există neapărat susținere politică, deși vedem că de-a lungul timpului avem atât de multe orașe în Europa care iau exemplu ăsta, iar eu știu, de exemplu, de la parizieni, de faptul că fără o măsură de genul ăsta nu ar fi reușit să își scadă nivelurile de poluare la niveluri acceptabile și sigure pentru sănătatea umană.
0: Concret, ce măsură? Ce să prevadă acea hotărâre de Consiliu General?
1: În regulă. Deci această hotărâre de Consiliu Municipal practic elimină treptat, conform unui calendar, mașinile din oraș. Ele nu vor mai putea să circule.
0: Măsura
1: diferențiază. Poftiți?
0: Nicio mașină sau în funcție de gradul de poluare?
1: Asta urmează să vă spun. Deci, în funcție de gradul de poluare și inclusiv e etapizată, în sensul că vor fi eliminate din centrul capitalei întâi cele mai poluante mașini, diferențiate în funcție de combustibil și norma de poluare. Deci nu e numai norma euro, pentru că știm că dioxidul de azot, de exemplu, emisiile de dioxid de azot sunt mai mari la mașinile cu motorină și atunci diferențiem pentru a nu taxa în mod eronat mașinile care nu poluează atât de mult. Deci diferențierea benzină-motorină este foarte importantă. În același timp și felul în care intră acest calendar treptat în vigoare. Și de asta am și propus o zonă de emisii reduse care întâi să înăsprească să aibă măsuri care să fie aplicate în centrul capitalei și pe urmă să aibă măsuri în anul următor, acele măsuri să fie extinse pe toată suprafața municipiului București. Calendarul este gândit în așa fel, cel puțin de noi, având în vedere datele pe care le-am avut până acum, în așa fel încât să nu fie un șoc pentru București și pentru bucureșteni, ca primăria să aibă timp să instituie măsuri, cum au făcut și în alte capitale europene și orașe europene, să instituie măsuri complementare care să sporească transportul în comun, care să asigure că persoanele cele mai vulnerabile dintre noi, de exemplu, își păstrează mobilitatea. Pentru că până acum s-a propus teza falsă prin care bun, eliminând cele mai poluante mașini, asta înseamnă cele mai vechi mașini și asta înseamnă că tocmai oamenii care nu își permit să-și schimbe mașina nu vor putea să facă tranziția. Zic că teza este falsă, deoarece mobilitatea nu trebuie văzută din perspectiva deplasării cu mașina, mobilitatea într-un oraș destul de conectat de transportul în comun, destul de bine conectat cu transportul în comun, ca Bucureștiul, nu are nevoie de mașină. Mașina mai degrabă ne împovărează și nu numai din perspectiva sănătății și a emisiilor de poluanți, dar și din perspectiva spațiului. Mai puține mașini înseamnă mai mult spațiu pentru activități.
0: A fi puțin mai clar, dacă s-ar implementa o astfel de măsură și am ajunge în etapa finală, concret, în centrul Bucureștiului nu am mai vedea nicio mașină, cu excepția autobuzelor, mijloacele de transport în comun și cu excepția taxiurilor, sau nicio mașină, punct?
1: Nu, este e așa cum am propus noi schema în momentul de față. Nu vor mai avea în centrul orașului mașini voie de la diesel Euro 6 și benzină Euro 5 în ultima etapă de implementare, dar asta în 2030. Plus, este încă o clauză ca în 2033, având în vedere că va intra în vigoare noua directivă de calitate a aerului care va trebui transpusă în România până în 2030 și peste ale cărei praguri trecem cu brio peste toate în momentul de față în București, va trebui revizuită schema și va trebui să primăria să vadă dacă sunt necesare măsuri în plus în acel moment.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Mihai Stoica, activist de mediu. Inundații de proporții la Bangkok, în capitala Thailandei, după 3 zile de ploi fără întrerupere. În unele zone, mașinile au fost complet înghițite de ape și mulți oameni au folosit bărci pentru a se deplasa pe străzi. Localnicii aflați lângă canale urbane au primit ordini de evacuare, iar autoritățile au deschis 10 de adăposturi. Pe teritoriul Thailandei, peste 84.000 de oameni din 21 de provincii au fost afectați de aceste inundații, iar meteorologii avertizează că ploile abundente vor continua. Este festivalul toamnei în China, ocazie cu care tehnologia s-a împletit cu tradiția pe cerul unui oraș din sud-vestul țării. Roiuri de drone au desenat tot felul de imagini pe care le urmărim și noi chiar acum. Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează ABC Financiar cu Ligia Munteanu. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 16.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuwaitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică, și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export.
Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. OPEC a fost creată în 1960, tocmai pentru ca mari exportatori să-și coordoneze politicile petroliere. Membrii pot conveni să producă mai mult sau mai puțin, iar logica este simplă. Dacă oferta devine prea mare în raport cu cererea, prețurile tind să scadă. Reducerea producției poate susține prețul. În schimb, creșterea producției poate pune presiune pe scăderea prețului. Arabia Saudită este jucătorul central al organizației. Nu doar pentru că este unul dintre cei mai mari producători și cel mai mare exportator, ci pentru că poate păstra o parte din capacitatea sa de producție nefolosită. Practic, are posibilitatea să aducă relativ repede petrol suplimentar pe piață sau să reducă producția. Puține țări își permit această flexibilitate. Prăbușirea prețurilor petrolului de la mijlocul deceniului trecut, provocată în bună măsură de explozia producției de petrol de șist din Statele Unite, a determinat cartelul să caute sprijinul unor mai mari producători din afara organizației. Așa a apărut în 2016 alianța cunoscută astăzi drept OPEC Plus. Alături de membrii OPEC au venit Rusia și alte state producătoare care au acceptat să-și coordoneze producția pentru a echilibra piața. La momentul formării sale, țările OPEC Plus reprezentau aproximativ 53% din producția mondială de țiței. Între timp, influența grupului s-a redus, în special pe fondul creșterii spectaculoase a producției americane de petrol de șist, care a transformat Statele Unite în cel mai mare producător mondial. Astfel, în 2025, ponderea OPEC Plus a coborât la aproximativ 46%. În plus, grupul s-a mai micșorat între timp. Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai importanți producători, au părăsit OPEC în mai 2026. Emiratele produceau aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în 2025 și aveau una dintre cele mai mari capacități de producție din cadrul organizației. Chiar dacă rămâne un actor major pe piața mondială, OPEC Plus nu poate dicta prețul petrolului. Grupul poate reduce producția pentru a susține prețul, dar efectul poate fi anulat de majorarea producției în alte țări sau de scăderea cererii. Până la urmă, nimeni nu controlează singur petrolul lumii. Prețul se formează pe piața internațională din întâlnirea dintre cerere și ofertă. Contează cât petrol se produce și cât se consumă, nivelul stocurilor, evoluția economiei mondiale, dar și așteptările piețelor. Uneori, simpla teamă că un conflict ar putea întrerupe producția sau transportul este suficientă pentru a împinge cotațiile în sus înainte ca de pe piață să dispară efectiv vreun baril. Când auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe Brent și WTI nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate.
Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport. Cu alte cuvinte, când vedem cotația Brent la televizor, nu înseamnă că fiecare baril de petrol din lume se vinde exact la acel preț. Benchmarkul este reperul de la care începe calculul. Lucrurile devin și mai interesante când ajungem la benzină și motorină. Dacă Brentul se scumpește cu 10%, nu înseamnă că prețul carburanților de la pompă trebuie să crească automat tot cu 10%. Benzina și motorina sunt produse rezultate din rafinarea petrolului și au propriile lor piețe și propriile cotații. Aici intră în scenă Platts, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale a produselor petroliere. Platts publică zilnic cotații de referință pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, iar acestea sunt folosite în tranzacțiile dintre rafinării, importatori și distribuitori. Cu alte cuvinte, atunci când alimentăm la pompă, prețul pe care îl plătim nu este legat direct doar de cotația petrolului. Contează și cotația internațională a benzinei sau a motorinei. Asta explică de ce putem vedea uneori petrolul ieftinindu-se, fără ca benzina sau motorina să se ieftinească imediat și în aceeași proporție. Între barilul de țiței și litrul de carburant există rafinarea, piața produselor petroliere, transportul, cursul valutar, taxele și marjele comerciale. Iar diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor rafinate se poate modifica în funcție de cererea și oferta pentru benzină sau motorină. Așadar, atunci când auzim că petrolul s-a scumpit, prima întrebare este: care petrol? Brent, WTI, Urals sau alt sortiment? Iar dacă vrem să știm ce se va întâmpla cu prețurile la pompă, cotația petrolului este doar începutul poveștii. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un
anumit tip de motorină. Petromedia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Prețul petrolului scade. Deschidem știrile. Vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafinăria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinării sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie. Carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat. În România, carburanții sunt supuși accizelor stabilite ca sumă pentru o anumită cantitate de produs, iar peste baza de impozitare se aplică și TVA. Cota standard de TVA în România este în prezent 21%. Asta înseamnă că o parte importantă din prețul final este reprezentată de taxe, iar acestea nu scad automat atunci când barilul se ieftinește. Acum putem răspunde la întrebarea inițială. De ce nu scade benzina imediat atunci când scade petrolul? În primul rând, din cauza stocurilor. Carburantul vândut astăzi poate proveni din petrol cumpărat când prețul era mai mare. Companiile își consumă stocurile și cumpără altele noi, iar schimbarea se transmite în timp prin tot lanțul. În al doilea rând, contează cursul valutar. Petrolul este tranzacționat internațional în dolari. Pentru România, dacă petrolul scade cu 5%, dar dolarul se apreciază în același timp în raport cu leul, o parte din ieftinire poate fi anulată. În al treilea rând, petrolul și carburanții sunt două piețe legate, dar nu identice. Dacă există puține rafinării disponibile, probleme logistice sau cerere foarte mare pentru motorină, prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește. Și mai intervine ceva, așteptările. Piețele nu se uită doar la cât costă petrolul astăzi, ci și la cât cred participanții că va costa peste câteva săptămâni sau luni. De aceea, prețul de la pompă este rezultatul unei ecuații cu mai multe necunoscute. Petrol plus rafinare plus transport și distribuție plus marje plus curs valutar plus taxe. Iar unele dintre aceste componente se schimbă zilnic, altele foarte rar. De aceea, dacă vedem într-o zi că barilul de petrol s-a ieftinit cu 10%, nu trebuie să ne așteptăm ca a doua zi litrul de benzină să coste cu 10% mai puțin. Petrolul este doar începutul drumului. La pompă plătim produsul final și întregul traseu făcut până acolo. Ce se întâmplă cu BNR după adoptarea euro? Una dintre întrebările pe care și le pun mulți români este: ce se va întâmpla cu Banca Națională a României dacă țara noastră va adopta moneda euro? Va mai exista? Va mai avea vreun rol? Răspunsul este da. BNR nu dispare, însă responsabilitățile sale se schimbă. În prezent, Banca Națională stabilește politica monetară a României. Asta înseamnă că decide nivelul dobânzii cheie, urmărește inflația și poate interveni pentru a menține stabilitatea cursului leu-euro.
După adoptarea euro, România nu va mai avea propria monedă, iar aceste atribuții vor fi transferate către Banca Centrală Europeană, instituția care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Cu alte cuvinte, dobânda de politică monetară nu va mai fi decisă la București, ci la Frankfurt, unde se află sediul Băncii Centrale Europene. Tot acolo se vor lua deciziile privind cantitatea de bani din economie sau măsurile adoptate pentru combaterea inflației. Asta nu înseamnă însă că România nu va avea niciun cuvânt de spus. Guvernatorul BNR va deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, alături de șefii băncilor centrale din celelalte state din zona euro. Astfel, România va participa la procesul de luare a deciziilor, chiar dacă acestea vor fi adoptate la nivel european. BNR își păstrează însă multe responsabilități importante. În primul rând, continuă să supravegheze sistemul bancar din România împreună cu autoritățile europene. Stabilitatea băncilor, protejarea sistemului financiar și monitorizarea riscurilor rămân atribuții esențiale. De asemenea, BNR va continua să administreze rezervele valutare și de aur ale României, chiar dacă o parte dintre acestea vor fi puse la dispoziția sistemului european al băncilor centrale, conform regulilor aplicabile tuturor statelor membre ale zonei euro. Tot BNR va avea un rol important în punerea în circulație a bancnotelor și monedelor euro pe teritoriul României, în retragerea leilor din circulație și în organizarea întregului proces de trecere la noua monedă. Mai există și o schimbare importantă. Odată cu adoptarea euro, cursul leu-euro nu va mai exista, pentru simplul motiv că leul va fi înlocuit de moneda unică europeană. Astfel, unul dintre obiectivele actuale ale BNR, menținerea stabilității cursului de schimb, nu va mai fi necesar. Pe scurt, Banca Națională nu dispare după adoptarea euro, iar rămâne una dintre cele mai importante instituții ale statului român. Însă, o parte din atribuțiile sale, în special cele legate de politica monetară, vor fi exercitate împreună cu Banca Centrală Europeană. Este de regulă modelul după care funcționează toate statele care au adoptat deja moneda euro. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
3: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania, la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
3: Da.
2: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
3: Da.
2: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
3: Da.
2: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
3: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancul bună oară, dar să facă și armament. Să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
2: De ani post-belici, nu?
3: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastroase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinșii, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură

0: putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației.
1: Digi24 FM.
2: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
3: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
1: Scena deschisă astăzi la 16:30.
4: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni. Un avion care a decolat de la Cluj a lovit două păsări. Bianca Timșoara are detalii, dezvoltăm, Bianca.
1: Bun găsit, o aeronavă care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalya s-a ciocnit cu un stol de păsări imediat după decolare. Aeronava ar fi fost lovită de un stol de porumbei. Avionul a fost imediat redirecționat și a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coand din București. La bord se aflau 170 de pasageri care au ajuns în siguranță la sol. Aeronava este acum verificată pentru a se stabili dacă a fost avariată, iar decizia de aterizat la București ar fi fost luată și pentru că operatorul aerian are acolo baza de mentenanță. Din fericire, așa cum vă spuneam, nu au fost raportate victime. Urmează să se stabilească dacă avionul își poate continua cursa spre Antalya sau dacă pasagerii vor pleca cu alte aeronavă.
0: Mulțumesc, Bianca Timșa. A fost din nou alertă pe litoral, o bucată de dronă a fost găsită în zona Gigea. Autoritățile fac verificări. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
2: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RO-alert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Premierul desemnat a depus astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile în comisie de specialitate, iar miercuri la ora 13 votul decizional în plen. Partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să convingă PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi.
3: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână, de când ați fost desemnat, ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii, reprezentând aceste trei partide, se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, face o analiză cruntă a prestației de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Spune despre el, citez, că este o catastrofă. Iar legat de criza guvernamentală, Lasconi ia la țintă PSD.
5: O catastrofă. Cuvântul singur.
6: Țineți să clarificați.
5: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: Cel mai mare târg imobiliar din țară are loc zilele acestea în capitală, dar cine mai cumpără acum, în contextul situației economice pe care o traversăm? Organizatorii anunță aproape 200 de expozanți. În premieră, la târg, sunt prezenți și, pe lângă dezvoltatori, și reprezentanții băncilor, notari, specialiști în cadastru sau chiar companii care se ocupă de design interior. Prețurile pornesc de la aproximativ 61.000 de euro pentru o garsonieră în București. Despre toate acestea discutăm acum cu Alexandru Costache, coordonator proiect. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
0: Mai cumpără românii imobiliare în această criză economică, politică?
7: mai cumpără și oricum, chiar dacă nu cumpără, vin să se intereseze pentru viitorul apropiat, de prețuri, de promoții. În primul rând, la acest târg avem foarte multe promoții și avem prețuri începând de la 1300 de euro pe metru pătrat plus TVA. Avem apartamente care beneficiază de discounturi până la 20.000 de euro. Și cred că e momentul, da, să vină să-și aleagă un apartament.
0: Din ce ați sesizat dumneavoastră, sunt mai mulți doritori care au deja toată suma sau mare parte din sumă sau doritori care urmează să apeleze la ajutorul băncii pentru un credit ipotecar?
7: Avem doritori care, majoritatea, da, doresc să apeleze la ajutorul unui credit bancar, de aceea avem și un departament, la acest târg sunt mai multe bănci, avem și un departament care oferă consultanță în acest sens, dar avem și doritori care au, dispun de sumele respective și, bineînțeles, doresc anumite discounturi, de aceea au și venit la târgul acesta.
0: Ați sesizat o anume preferință, dacă se îndreaptă mai degrabă către apartamente cu 2-3 camere sau către garsoniere?
7: Preponderent au fost apartamentele cu 2 camere. Am avut și mulți investitori care au căutat apartamente tip studio, cum îi spunem noi, cu o cameră și cu a doua cameră cu bucătărie deschisă. Acestea sunt cele mai bune de investiții în acest moment. Dar și 3 și 4 camere chiar.
0: La acest târg găsesc doritorii doar apartamente noi sau există și apartamente care au fost locuite până de curând?
7: La acest târg găsim toate tipurile de apartamente. Avem și partea de, cum îi spunem noi, de revânzare. Apartamente locuite tot în blocuri noi, normal. Avem blocuri deja finalizate, adică care au deja un an de când sunt finalizate și au mai rămas apartamente, de aceea vă spunem că avem și promoțiile aceste apartamente, dar da, există și apartamentele, cum spuneați dumneavoastră, la revânzare, apartamente deja locuite, găsesc în cadrul agențiilor care sunt aici.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Alexandru Costache, coordonator proiect. Și revenim la Paris, acolo unde urmăriți în direct imagini în live cu Papa Leon. Francezii trăiesc zilele acestea momente istorice. Pentru prima dată în aproximativ 20 de ani, un papă le vizitează țara. Iar în aceste momente, Papa Leon oficiază o slujbă pentru peste 1 milion de credincioși în Place de la Concorde. Vedeți imagini, sunt absolut impresionante. Ascultăm și noi câteva secunde.
6: La paix soit avec vous! Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble pour la célébration de l'Eucharistie, source et sommet de
0: Papa
6: notre
0: Leon
6: vie.
0: Este în cea de-a doua zi a vizitei sale în Hexagon, după ce ieri a participat la o altă slujbă oficiată la Catedrala Notre-Dame și a mers de asemenea și la un moment de reculegere. Este o nouă zi plină pentru suveranul pontif. De dimineață a vizitat un adăpost pentru imigranți și pentru persoanele vulnerabile, iar apoi a susținut un discurs la Institutul Catolic. În această seară urmează să se ducă într-un alt oraș, este vorba despre Merz și acolo se va încheia și vizita suveranului pontif în Franța, aplaudată și recunoscută de milioane de francezi.

0: Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricordia, qu'il nous pardonne nos péchés.
1: Se întâmplă și la case mai mari, nu doar șoferilor de rând. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a stat blocat pe Valea Oltului mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor, după cum chiar el l-a dezvăluit. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, povestește că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj și ar fi descoperit că mai mult se stă decât se lucrează pe traseul care leagă Vâlcea de Sibiu. Citez acum. 4 oameni lucrau, mai mulți stăteau într-o parcare și priveau, Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, a mai spus ministrul Transporturilor interimar Radu Miruță. Scenariu apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei, inteligența artificială ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară largă, fără precedent, avertizează chiar Bill Gates. El cere ca toate guvernele și autoritățile să se implice în reglementarea și supravegherea AI, pentru că autoreglementarea companiilor din domeniu nu este suficientă, nici pe departe. La polul opus, Elon Musk și Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive ale dezvoltării inteligenței artificiale.
2: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
3: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
4: Yeah.
3: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
5: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
1: După 4 ani de când îi bombardează civilii, Vladimir Putin dă vina pe Ucraina pentru că nu au fost reluate negocierile de pace. Ba chiar se victimizează. El era dispus la discuții, dar Kievul a atacat fix când Rusia pregătea alegeri parlamentare, așa că s-a concentrat pe răspunsul militar.
6: Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился этот участок в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
1: Guvernul Italiei a aprobat decretul de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini în clase. Măsura a fost anunțată zilele trecute chiar de Giorgia Meloni, care a anunțat totodată și un sprijin pentru elevele musulmane. Acestea nu mai au voie să poarte burca în clase. În peninsulă sunt aproximativ și 120.000 de copii români, dar și conaționali, care predau în școlile de acolo. Printre ei și Irina Țurcanu. A venit în această seară în urmă cu 20 de ani, fără să știe prea multă italiană și între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentei Digi24 în Italia, Irina a vorbit despre acest decret care, de fapt, nu ar rezolva problema.
7: Non esiste, non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
8: Profesorii care predau în Italia au cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
9: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic
4: zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi, fă tu, hai, nu te dă-i, dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege, de a înțelege singur.
8: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
4: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care ei, în care ei locuiesc, și devine așa ceva enigmatic și misterios.
8: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
1: Este festivalul toamnei în China, ocazie cu care tehnologia s-a împletit cu tradiția pe cerul unui oraș din sud-vestul țării. Roiuri de drone au desenat tot felul de imagini.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai avansate proceduri medicale l-a salvat pe un tânăr militar diagnosticat cu o tumoră cerebrală malignă. A fost operat în timp ce era tras și a vorbit cu medicii pe tot parcursul intervenției. Chirurgul a putut verifica astfel în timp real ce parte a tumorii poate fi îndepărtată fără ca vorbirea și mișcarea să-i fie afectate.

0: crize puternice de epilepsie au zguduit viața lui Cosmin. Și-a pierdut cunoștința, iar când s-a trezit, era în ambulanță.
1: Au durat în jur de 10-15 minute, am fost inconștient.
0: Cosmin a trăit una dintre cele mai cutremurătoare experiențe. În doar un sfert de oră, existența i s-a schimbat complet. Cele 15 minute i-au legat viața pe care o știa de una complet nouă, cu un diagnostic greu de acceptat. O tumoră în lobul frontal stâng al creierului, un gliom de grad mic.
2: O tumoră care afectează creierul în structura lui, este din celulele gliale, celulele care susțin neuronii, izolează și îi înconjoară. Nu este o tumoră bine delimitată. Spunem de grad mic pentru că încă păstrează caractere de benignitate, însă, lăsată să evolueze, ajunge să se malignizeze. E o evoluție certă asta a tumorilor, a gliomelor de grad mic către malignizare.
0: În cazul lui Cosmin, pericolul era dat și de poziția tumorii. Se afla aproape de zonele care controlează vorbirea și mișcarea. Dacă ar fi fost supus unei intervenții clasice, medicii ar fi operat în orb fără să știe dacă aceste funcții sunt afectate. Așa că neurochirurgul Mihai Crăciun a decis să apeleze la una dintre cele mai avansate proceduri, Awake Brain Surgery.
2: Din acest motiv facem operațiile de genul acesta într-o primă etapă, în perioada în care, în timpul în care se desface cu practic voletul, se face accesul la accesul cerebral, el a fost sedat, după aceea l-am trezit, l-am pus să miște, să vorbească și am stimulat suprafața creierului cu un mic electrod ca să vedem exact zonele care sunt pe care le putem îndepărta și ce nu putem îndepărta.
0: Ce se întâmplă în timpul operației seamănă cu o scenă de film. În timp ce este operat pe creier, pacientul vorbește cu medicul. Este pus să numere, să recunoască obiecte, să miște degetele. Chirurgul parcurge astfel, pas cu pas, un traseu care identifică harta funcțională a creierului.
3: Ești ok? Dăm mai departe, mai încercăm?
4: Haide!
3: Zaruri, perfect! Perfect!
0: Modul în care pacientul execută comenzile îl ghidează pe medic să îndepărteze tumora cu precizie milimetrică, evitând zonele critice.
2: În permanență, pacientul a fost stimulat neurologic și a trebuit să efectueze diferite sarcini, să vorbească, să recunoască niște picturi, să denumească niște obiecte, să miște mâinile și picioarele.
0: Extrem de complexă și de riscantă, prima intervenție a lui Cosmin nu a mers conform planului. Când medicii au început să scoată tumora, pacientul a făcut două crize de epilepsie și și-a pierdut cunoștința.
2: Acolo unde nu mai eram sigur de rezultat, am preferat să mă opresc. A mai rămas un rest care îi dădea în continuare simptome, avea niște fenomene de tip epileptic și la distanță de un an aproximativ am reintervenit, de data asta fără niciun incident și am putut scoate tot.
0: După prima operație, Cosmin a rămas temporar cu o paralizie și a recăpătat mobilitatea în aproximativ o lună și jumătate, iar după cea de-a doua intervenție, crizele epileptice au încetat. Acum este bine.
1: Mi s-a recomandat de un doctor Crăciun după operație să iau pauză de la antrenamente, o pauză de la muncă și de la condus. Iar după 3 luni, după ce s-a făcut operația și s-a prestabilit totul, mi-a dat din nou voie.

0: Simptomele unei tumori cerebrale diferă în funcție de zona afectată. Pot apărea crize de epilepsie, slăbiciune într-o parte a corpului, probleme de vorbire, vedere încețoșată, tulburări de echilibru sau schimbări de comportament. Un alt semn sunt durerile de cap. Acestea trebuie investigate dacă sunt frecvente, se agravează sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.
1: Aparent, în ultima vreme, existăm într-adevăr la o creștere a frecvenței lor și o reducere a vârstei la care apar, deși studiile statistice pe perioade mai lungi de timp nu susțin neapărat această idee, dar percepția noastră de la firul ierbii, ca să zic așa, este că într-adevăr apar mai frecvent la tineri.
0: Statisticile arată că în România incidența tumorilor cerebrale este de 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 sunt tumori agresive.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu.
8: Sau mai bine zis Vio.
7: Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana? Vest,
9: da.
7: Est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
9: mai
7: e mai...
9: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei sunt, ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic. Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
7: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee.
9: Da,
7: vezi?
9: Dar nu, pentru că...
7: Ce pleacă iar... de la Digi ajunge pe marile
9: știu.
7: Scene.
9: Știu. Dar normal că mare parte și oameni trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
7: Bun, da.
9: Da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție Scenă Deschisă, eu sunt Simona Țăranu. A plecat din Balș cu un vis și a ajuns să trăiască zeci de vieți pe scenă. A fost pe rând copilul Olteniei, actorul, apoi omul care a început să-și scrie și să-și regizeze propriile povești. De aproape trei decenii caută adevărul în personaje și poate se caută și pe sine. Crede că fiecare om ar trebui să viseze măcar o oră pe zi. El a făcut din vis o meserie. Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
2: Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că știu a început stagiunea și ați reușit să strecurați și această invitație la Scenă Deschisă, pentru că timpul este foarte limitat, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi.
2: Cu mare drag!
1: Dacă vă iau acum din București și vă duc în locul în care ați crescut, ce Gavril Pătru aș mai întâlni acolo și cât din omul acela a mai rămas neschimbat?
2: Tot. Cum ajung acolo? Sunt din nou Gavril Pătru, olteanu de la țară, de la care mergea cu vacile, cu oile. Și cred că părerea mea nu e că niciun om care pleacă de la din locul în care s-a născut nu pleacă cu adevărat. Adică, de exemplu, când vorbesc cu ai mei la telefon sau merg acolo, instantaneu vorbesc oltenește.
1: Așa mi se întâmplă și mie cu familia, e normal.
2: Adică și dintr-o dată toată educația pe care am primit-o aici sau formația de actor, cum am intrat în Balș, revin la setările din fabrică. Deci nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește relația mea cu locul în care m-am născut și cu oamenii pe lângă care și cu care am crescut.
1: Un oltean jet by jet, ați plecat dintr-un sat oltenesc și ați ajuns pe scena Teatrului Național. Acum, o luăm invers. Cât a rămas neschimbat aici pe teatru, la teatru?
2: Mă străduiesc să rămân cât mai mult neschimbat. Pentru că în artă, originalitatea sau lucrurile, cred eu, cu cât sunt mai aproape de adevărul personal al fiecăruia dintre noi, cu atât e mai promițător pentru spectator, pentru cititor, pentru public.
1: Doar în artă sau chiar avem nevoie de oameni autentici?
2: Păi toți suntem autentici. Din păcate sau din fericire, încercăm tot timpul să ascundem lucrurile care ne deosebesc și lucrurile pe care le gândim. Asta, în artă cel puțin, cu cât ești mai, cred eu, cu cât ai curaj să spui lucrurilor, adică lucrurilor pe nume, artistul, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii, trebuie să aibă o nemulțumire. Pentru că altfel nu creează. Cu burta plină, știți cum e. Acum, la vârsta asta, m-am mâncat în fund să mai citesc o carte, două obligat de unul altul, măcar piesele în care am jucat. Și mi-am dat seama că toți artiști, toți autorii aveau o nemulțumire. Toți erau flămânzi, într-un fel sau altul, nu neapărat cu burta goală, dar artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. Poate dintr-un prea plin de durere, de suferință, de iubire, dar așa când e comod.
1: Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
2: Da, Morui și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă și, pe urmă, din copilăria mea, am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelul și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
1: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
2: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș. moment.
1: Dar nu v-a descoperit cineva talentul, nu v-a spus, măi băiete, tu te în direcția asta, că sigur ai ceva.
2: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general își plâng de milă, fac aici pe victimele. Domnule, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din bal și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc cu oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau în cap și îmi spuneau norocelul ăsta Balș, maică-ta e forjor, taică-ta e strungar, cum să dai tu, tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau în cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zică, ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie, și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie, de ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil. E posibil să dai la teatru dacă vrei să pleci din oameni, să treci de prima probă eliminatorie și să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
1: Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
2: Pe asta zic de noroc.
1: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
2: Da. Ce înseamnă norocul în opinie, în mintea mea? Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți neîndreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok, și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune, lasă doctorul timp să rezolve lucrurile și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii, în spectacolul meu ăsta, Ceasul și cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Dar ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la, dacă nu poți face, sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde pe energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
1: E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
2: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultatea. Greutățile vin după.
1: Când vine primul salariu?
2: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru, adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, cei mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște... nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pată la mala mână. Mai greu să faci meserie.
1: De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
2: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
1: După, într-adevăr, atunci...
2: Atunci era cenzura, dar...
1: Era un echilibru salarial...
2: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
1: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
2: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mele, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu. Și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări. Vedeți ce deștept sunt.
1: Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
2: Păi am emoții de fiecare dată. Primele, înainte de al treilea gong, se întâmplă ceva în stomac și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap în momentul când n-o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când mai ai emoții, e clar că știi cum...
1: Ceva a murit.
2: Nu mai ceva funcționează. Murit. Colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama că nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
1: Dacă nu ar fi fost actoria, ce ar fi fost și de ce musai teatru și nu și actor de film? Dar după o foarte scurtă pauză vă invit să rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2, Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6, fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Am revenit la scenă deschisă. Gavril Pătru este în continuare alături de noi. Dacă n-ar fi fost actorie, ar fi fost?
2: Eu mi-am dorit de mic să... atunci când mă fac mare și termin școala, dacă urma să termin, să-mi iau doi cai și o căruță. Asta era visul meu.
1: Ce frumos! Dar nu cred că este... nici târziu și nu cred că nu se va putea realiza.
2: Păi nu, că am unul din cele trei lucruri pe care mi le doresc, pe care le mai am de făcut în viață. Unul e ca în momentul când se termină stagiunea, probabil peste 2 ani, cred, să-mi iau un cal, o căruță cu cobiltir și să plec pe 1 iulie, să traversez țara așa până la 1 septembrie unde ajung, cu o căruță cu cobiltir, cu un câine legat cățeaua între roțile căruței și să merg prin țară, adică să merg așa singur, fără telefon, fără... E legătura asta cu pământul, cred de altfel că nu ne naștem întâmplător într-un loc anume. Asta una. Pe de altă parte, acum când fac călătorii, multe călătorii, am fost în Tibet, merg în Tibet, merg în Himalaya, merg în țările astea din Pacific, în unele mă simt foarte bine, adică am impresia că am mai fost acolo, într-unele nu prea, dar cred că au legătură cu pământul și cu norocul meu de a fi copilărit la țară și a mă descurca cum se descurcă maidanezul. Eu fac tot comparații, n-am răbdare, stau prost cu timpul și atunci le spun colegilor sau actorilor, le spun așa, comparația cu un câine maidanez și cu un câine de rasă. Se rătăcește un câine de rasă pe stradă, îl calcă mașina, toată lumea dă cu piciorul, nu se descurcă. Da. Un maidanez știe să uită, zice, are suflet bun, știe să treacă pe la trecerea de pietoni. Ori copilăria mea și faptul că aveam impresia când ai mei mă duceau la țară, la bunici acolo, unde era, nu era curent electric și mă trimiteau, că aveam impresia că mă abandonează. Din fericire, skill-urile pe care le-am dobândit acolo la țară sunt de foarte mare folos. Nu numai în București, ci în multe locuri în care, în care merg.
1: Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și
2: da,
1: Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
2: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
1: Nu știu cum se simte energia publicului?
2: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
1: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
2: E interes oamenii întotdeauna. Spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat. Avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu. Avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele.

0: Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură. Adică sunt spectacole la care nu s-a făcut niciodată reclamă, nicăieri, nici măcar teatrele al cărei repertoriu sunt.
1: Și sunt cu casa închisă?
0: Și sunt cu casa închisă, nefiind mari vedete sau actori cunoscuți de teatru. Și sunt spectacole de teatru cu cele mai mari vedete în care...
1: O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
0: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru, facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește, îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer. Nu, lasă mai moale cu sinceritatea.
1: Nu ne aude. Nu ne aude acum.
0: Joc într-un spectacol nebun din dragostea lui Sam Shepard. Facem 14 ani de când jucăm spectacolul. Și nu o să dezvolui subiectul, dar eram în fața teatrului și eram cafea în mână și trece o doamnă, doamnă vârstă pe lângă mine și spune: nesimțitule, cu sora ta. Și m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după ea: nesimțitule, nu se poate, cu sora ta. Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem avusesem spectacolul Nebun din dragoste și făcea referire la subiectul piesei.
1: Doamna, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
0: Pe moment a fost... mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție. Și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem. Și asta era, deci râdeam. Asta e amuzant în sensul că sunt oameni, sunt spectatori care pleacă cu povestea și asociază
1: personajul. E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
0: Păi iată, da, asta este idealul. Spectatorul, da, să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
1: Gavril Pătru, vă vedem, vă auzim când?
0: Ne vedem, ne auzim la Teatrul Național, teatrul în care, din a cărei trupă fac parte, la Teatrul Notara, îmi face plăcere să spun că și acolo mă simt ca acasă, la Teatrul Metropolis, la Teatrul din Iași, sunt norocos, adică mai... Am șansa că sunt mare, așa, sunt înalt și slab și cât un rol de soldat se găsește prin pe undeva într-o piesă.
1: Gavril Pătru, mulțumim, mulțumim pentru sinceritate. Mulțumim că nu l-ați ascultat pe domnul Caramitru și ați fost autentic, sincer. Vă mulțumim tare mult.
0: Și eu mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe TG24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă

0: Vă trebuie să se întâmple prin Parlament.
1: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
0: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
1: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
0: Din câte știu, se va face o sesiune...
1: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
0: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
1: inclusiv asta. Inclusiv legea salarizării?
0: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este... Nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În România au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
3: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la 7.

0: Ora 17, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni. Un avion care a decolat de la Cluj a fost lovit de păsări. 170 de pasageri se aflau la bord în momentul incidentului.
1: Coadarele n-au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem tendenanță acolo. Dacă am mers la Australia, am trebuit să pierdem foarte mult timp cu reparații.
2: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul înspre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
0: Colega mea, Bianca Timșoara, are detalii de ultimă oră. Te ascultăm, Bianca.
3: Aeronava care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalya s-a ciocnit cu un stol de păsări imediat după decolare. Aeronava ar fi lovit mai exact un stol de porumbei. Este vorba despre un charter Tarom cu destinația Antalya care a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Anicoandă din București. La bord se aflau 170 de pasageri care au ajuns în siguranță la sol. Aeronava este verificată în prezent, mai multe piese și componente urmând să fie controlate. Însă după prima evaluare s-a decis ca pasagerii să fie transportați spre Antalya cu altă aeronavă. Întârzierea estimată este de aproximativ 3 ore.
0: Premierul desemnat a depus astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate, iar miercuri la 13 va fi vot în plenul decizional. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura singure majoritatea, așa că Sigrid Mureșan speră că poate să convingă și PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează doar pe 170 de voturi. Andreea Gheorghe ne aduce mai multe detalii.
4: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie.
5: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane. Nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
0: Îmi este greu să evaluez dacă guvernul Mureșan va trece, este ceea ce spune primarul liberal al capitalei Ciprian Ciucu. În acest moment se bazează în mod clar doar pe 170 de voturi.
6: Premierul desemnat urmează să meargă în Parlament să depună lista de miniștri. Care credeți că sunt șansele acestui guvern să treacă de Parlament?
7: Mi-e greu să evaluez în acest moment, nu pot să vă răspund. Mi-e greu să evaluez, știm cu toții care este configurația în Parlament. Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare, a venit cu o propunere, este susținut de către USR și către UDMR, au lucrat un program de guvernare foarte bine, au desemnat miniștri, deci noi ne-am făcut treaba.
8: Trece sau nu?
7: Nu pot să evaluez, că nu pot să evaluez.
0: Urmărirea poliției pe plajă din Saturn s-a întâmplat noaptea trecută când un tânăr băut și fără permis a încercat să fugă de agenți. Individul l-a condus inclusiv pe plajă, dar a fost prins, încătușat și reținut de polițiști. Valentin Stan ne spune mai multe.
9: Urmărirea a început în momentul în care polițiștii au încercat să-l tragă pe dreapta pe tânărul de 26 de ani. Agenții aveau un filtru de poliție în apropierea stațiunii Saturn. Bărbatul, când i-a văzut pe polițiști, nu a oprit și a continuat drumul, iar imediat agenții au plecat în urmărirea lui. La un moment dat, încercând să scape de polițiști, el a început să conducă inclusiv pe plajă, pe faleza din Saturn. Polițiștii l-au urmărit și au reușit să-l scoată din mașină după câțiva kilometri în Mangalia, l-au tras pe dreapta, l-au încătușat și după ce au făcut toate verificările, au ajuns la concluzia polițiștii că băiatul de 26 de ani băuse alcool, avea o alcoolemie de 0,8 și în același timp nu avea permis de conducere. Automat a fost deschis dosar penal, a fost reținut și a petrecut noaptea în arest, iar acum anchetatorii iau în calcul arestarea lui.
0: Mulțumesc, Valentin Stan. Și a fost din nou alertă pe litoral. O bucată de dron a fost găsită în zona Gigea. Autoritățile fac acum verificări. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
10: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și din fericire drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Locuințe mai mici și mai scumpe în capitală. Pe măsură ce prețurile devin tot mai greu de suportat, dezvoltatorii imobiliari construiesc apartamente tot mai mici. Unele chiar la limita legii locuințelor. Totul pentru ca prețul final să rămână accesibil cumpărătorilor.
11: Ce era acum 3 ani 100.000 de euro, acum se vinde cu 150.000. Așa a evoluat piața imobiliară din capitală.
12: Scumpă, destul de scumpă pentru perioada asta și e greu să faci o investiție acum.
11: Marius stă cu chirie și vrea să se mute într-un apartament de 3 camere cu prietena lui. Din păcate, prețurile și legile din România îi dau bătăi de cap.
13: 150.000, acolo ar fi prețurile relative pe care le-aș vedea, hai să zicem 160, tot mi se pare extrem de exagerat, că mai ales că TVA-ul de 21% este extrem de mare și cam sabotează pentru, cel puțin pentru tinerii care sunt la început de drum.
11: Diana, pe de altă parte, vrea să se mute de la apartament la casă, dar bugetul nu îi permite nici măcar undeva lângă București.
14: Momentan stăm la apartament și am constatat că ne dorim mai mult la curte. Undeva la 180.000. Dar aparent casele sunt mult mai scumpe și atunci va trebui să ne reorientăm puțin, să vedem.
11: Soluția găsită de dezvoltatori este să reducă suprafața locuințelor. Garsonierele de la marginea capitalei sau din Ilfov sunt printre puținele variante sub 100.000 de euro.
15: Avem prețuri începând de la 69.500 de euro, garsonieră, cu 37 de metri pătrați utili. Suntem în apropierea stației de metrou Berceni, se încadrează în legea locuinței și satisface nevoile unei persoane.
11: Însă, pentru o astfel de garsonieră, venitul viitorului proprietar ar trebui să fie de cel puțin 6.000 de lei.
8: În general, clienții noștri au nevoie de un salariu de minim 6.000 de lei cu o rată aproximativă de 2.000 de lei. La un scurt calcul, dacă stăm să ne gândim, această rată este mai mică decât chiria din momentul de față. Dar avem și variante unde chiar și cu un salariu de 7.000 de lei putem obține o sumă mai mare în anumite perioade ale anului, când băncile oferă un grad suplimentar de îndatorare.
11: În ultimii 3 ani, dezvoltatorii au redus suprafața utilă medie a apartamentelor noi cu până la 4%.
0: Mulți români renunță la articolele din mall-uri și dau o nouă viață hainelor care au mai fost purtate. Peste 70% spun că au cumpărat produse second-hand sau vintage în ultimii 3 ani. Nu fac asta doar pentru că prețurile sunt mai accesibile, ci și pentru că anumite produse sunt unicat.
16: Din seria ce am mai găsit prin second-hand-uri, astăzi o să vă arăt genți. Asta e preferata mea, este din piele, am găsit-o într-o cutie plină cu genți. Mi-a plăcut, în primul rând, culoarea. Hai să-ți mai arăt niște comori din garderoba mea și voi începe cu acest plovor. Operă de artă este. Ce lucrătură și câtă răbdare. Este o geacă pe care nu o mai găsești și dacă o găsești pe undeva, este foarte scumpă.
11: Andrei a dus în prim plan hainele care merită o a doua poveste.
17: Shoppingul în magazinele vintage a devenit o parte din stilul de viață al multor tineri, așa că magazinele s-au adaptat, iar acum ne putem bea cafeaua chiar înconjurat de haine. Și tamam bine, până terminăm băutura, ne vin și ideile pentru ținutele perfecte.
18: Mi se pare o idee foarte bună, mai ales din punct de vedere financiar. De exemplu, geci de piele. Mie modelul ăsta mi se pare super fun. Asta e la prețul de 330 de lei și e geacă din piele, de se poate vedea cât de voluminoasă este.
17: Și la mall cam ce preț ar avea?
18: Undeva la 2000 de lei poate ajunge. Ar fi o variantă să începem să achiziționăm haine care au fost deja purtate în loc să încurajăm această producție inutilă de textile. Eu mi-am ales geaca. Mi se pare că îmi vine foarte bine. E din piele întoarsă. E pentru toamnă, cu siguranță, dar hai să vedem și prețul ei. Aceasta este la prețul de 350 de lei.
11: Stiliștii încurajează integrarea pieselor vintage în ținute, mai ales pentru un plus de personalitate.
19: O cămașă albă este atemporală și dacă găsești una vintage dintr-un material bun și un croi atemporal, aș zice să nu eziți. La fel poți să încerci o eșarfă de mătase. Sunt foarte rare și neapărat de avut în garderobă. O altă piesă pe care ar fi minunat să o ai dacă o găsești într-o consignație vintage ar fi o rochie de mătase sau voal de mătase.
11: Medicii recomandă celor care cumpără haine second-hand sau vintage să le spele la o temperatură ridicată înainte de prima purtare, pentru a îndepărta eventualele bacterii, alergeni sau reziduri rămase pe țesături.
0: Celebrăm The Met, piese de vârf din donația Muzeului Metropolitan de Artă din New York către Muzeul Textilelor. Expoziție de zile mari are loc în capitală, la Muzeul Național de Artă al României așadar. Selecția reunește piese extrem de valoroase, despre care ne spune mai multe chiar acum Vlad Babenco, curator. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
20: Bună ziua, mulțumesc și eu, să știți că n-am curatoriat această expoziție. Am fost însă acolo la vernisaj și m-am bucurat să văd cum piese de vestimentație din toată lumea au ajuns nu doar la București, asta se mai întâmpla, mai avut expoziții deosebite, dar mă bucur că se face din nou.
0: Da.
20: Și am ajuns la Băița lângă Hunedoara, de unde este originară Florica Zaharia. Să ținem minte numele ăsta, este considerat un nume extrem de important la nivel internațional în conservarea și protejarea textilelor. A condus timp de vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, secția de textile de la The Metropolitan Museum of Art din New York. O româncă, Florica Zaharia, cinste ei, sunt foarte mândru că acum e înapoi în țară, ieșită la pensie, o venerabilă persoană, a adus colecția de la Băița și la București, la Muzeul Național de Artă a României, de mers și vizitat expoziția.
0: Și vedem chiar acum câteva imagini de la acea expoziție impresionantă. Ce ne-ai pregătit? Văd că ai venit pregătit.
20: Să știi că tot pe tema asta cu textile și a fost și știrea de mai devreme cu lucrurile vintage și cât de important e să refolosim ceea ce avem. Am fost astăzi în vizită la o colecționară de artă și mi-a permis să aduc o lucrare care nu a fost expusă prea des sau aproape deloc, realizată de Lillian Tile. Nu se vorbește deloc despre Lillian Tile. Din păcate, sau să zicem într-un mod ok, Lillian Tile a plecat dintre noi chiar săptămâna trecută la venerabilă vârstă de 94 de ani. Iată una dintre lucrările ei pe care o desfășoară acum aproape în premieră pentru dumneavoastră. Lucrarea a fost comandată de către Spitalul Obregia, întrucât Lillian Tile fusese nepoata celebrului doctor, celebrului cercetător Obregia. Ea avea în casă inclusiv tablouri de Grigorescu, pentru că Nicolae Grigorescu i-a fost pacient lui Obregia, da, pe vremurile alea cu Lucian Freud, cu Sigmund Freud și așa mai departe. Lillian Tile merită să căutați pe net despre ea, sunt puține informații, dar aș vrea ca lumea să afle mai multe. Aici e o lucrare dedicată tinerilor cu autism în centru.
0: Descrie-ne puțin și cum a fost concepută.
20: Lucrarea este făcută în maniera aplique, adică sunt luate bucăți de pânză și cusute pe o altă pânză pentru a obține un element final. Lillian Tile nu vorbea în termeni tehnici despre lucrările ei, pur și simplu, după căderea comunismului, copiii au plecat de acasă, maturi fiind, și a rămas, să zic, mai singură și fără timp de îngrijit de alții.
0: Și așa că să o admirăm
20: s-a
0: în continuare.
20: Apucat să facă astfel de obiecte textile. Ea era o persoană extraordinară, nu a fost supărată pe comuniști prea tare, pentru că avea un alt tip de minte. Era foarte filozofă, foarte analitică, nu gândea lucrurile doar între bine și rău, ci în nuanțe.
0: Deși comuniștii, la fel ca altor intelectuali, altor oameni de artă, i-a provocat o foarte mare suferință.
20: Au dat-o afară, pe Lillian Tile au dat-o afară din casă și dacă tot vorbim de suferință, că știu că nu mai avem timp, că totul e pe fugă acum, vă mai vorbesc de încă o artistă care a lucrat în artă textilă, către care cameră să arăt așa. Este vorba de cartea Evadarea tăcută, scrisă de Lena Constante. Și Lena Constante a creat obiecte textile, colaj textil, folosind tot vechituri, să zicem, care fuseseră distruse, mucegăite, stricate, a decupat bucăți din ele și a reconstituit în alte obiecte și a scris și cartea aceasta, Evadarea tăcută, două cărți, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă, pentru că în comunism a petrecut un deceniu de solitudine, de bătaie, de tortură, de nenorocire.
0: În
20: temnițele comuniste, pentru că era prietenă cu soția lui Lucrețiu Pătrășcanu, alături de care ea, Lena Constante, a și înființat Teatrul Țăndărică, ea fiind păpușară, știa să creeze și să construiască păpușile de teatru pentru copii.
0: Și să nu omitem, pentru că era intelectuală, pentru că asta au făcut comuniștii. I-au torturat pe intelectuali ca să pună în funcții oameni care nu aveau nicio pregătire, poate doar plac 4 clase.
20: O amintire foarte tristă și trebuie să nu uităm când avem nostalgii de genul acesta față de comunism, că n-a fost bine pentru nimeni de pe niciun palier. Chiar și oamenii aceia puși în funcție și ei trebuiau să răspundă. Povestește Elena Constante că era bătută de gardieni și nu înțelegea de ce o băteau gardienii și a dat seama că o băteau pentru că îi vedeau alții și dacă ei nu băteau prizonierii, urmau să fie și ei supuși unor pedepse. Iată ce înseamnă un sistem de dictatură, dar să revenim pe femeile acestea importante, să le ținem minte. Lillian Tile, Lena Constante și încă în viață este Florica Zaharia, care merită niște aplauze și vizitate expozițiile pe care le-a construit.
0: Unde putem vedea o expoziția astăzi?
20: Expoziția cu obiectele vestimentare din toată lumea, donate de Metropolitan Museum of Art, doamnei Florica Zaharia și muzeul ei, sunt la Muzeul Național de Artă al României din București. Alte obiecte sunt la Muzeul Textilelor din Băița, unicat în România, de văzut acel muzeu, este și arhitectural impresionant. Despre Lillian Tile, colecționara Raluca Ilaria Demetrescu, care este și artistă, o să-i fac o expoziție retrospectivă în curând, având în vedere că nu mai este, iar lucrările Lenei Constante, cele colajele făcute din bucăți de ei, la Muzeul Național de Artă Contemporană. Mergeți în muzee, avem un tezaur inestimabil.
0: Mulțumim foarte mult, Vlad Bamenco! Bilanț tragic al exploziei din cartierul turistic din Atena, care a provocat prăbușirea unei clădiri. 3 case și 6 oameni dați dispăruți au fost găsiți morți. Este vorba despre 4 turiști americani care închiriaseră un apartament și un cuplu care locuia în imobilul respectiv. E finalul unor căutări în care au fost implicați 10 de pompieri, ajutați de echipamente speciale și câini de salvare. Cel mai probabil, explozia care a provocat prăbușirea a fost cauzată de o scurgere de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate și ar putea fi dărâmate. Cartierul în care s-a produs tragedia este lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care Acropole și Templul lui Zeus. Agenții bazați pe inteligența artificială au încercat să obțină uneori, prin mijloace extreme, informații de la instituții guvernamentale americane și globale. OpenAI a avertizat zeci de instituții cu privire la faptul că site-urile lor au fost accesate în mod necorespunzător de către softul de inteligență artificială pe care îl dezvoltă. Printre instituțiile afectate pe teritoriul american s-ar număra și Departamentul Educației, Biroul pentru Recensământ sau agenția care reglementează bursa. Compania a identificat 53 de incidente în care agenții săi au preluat imagini din activitatea utilizatorului și le-au transferat în altă parte. Dezvăluirile vin la doar câteva zile după ce premierul Australiei a avertizat că agenții OpenAI au accesat fișiere nepublicate de pe site-ul sistemului de sănătate. Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. La scurt timp după publicarea informației respingerii planului de redeschidere al strâmtorii în 7 zile, de către jurnaliștii de la Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a urcat o hartă în mediul online cu strâmtoarea Ormuz, redenumită strâmtoarea Trump. Decizia a fost luată, deși, conform Reuters, echipele de negociatori ale celor două părți ar purta discuții pozitive și constructive prin mediatori. Iranul cere o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban. Deblocarea unor active estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale. Naționala România a fost învinsă aseară cu scorul de 2-1 de selecționata Suediei în prima etapă din Liga Națiunilor. A fost primul meci oficial din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi.
11: La primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea pe banca naționalei, România a sperat, dar Suedia a câștigat. La Stockholm, Nanasi a avut prima ocazie după doar câteva secunde. După ce a marcat în primele două meciuri cu Hagi pe bancă, Luis Munteanu a fost aproape de o nouă reușită. Golul a venit în poarta tricolorilor. A marcat Isak. România a avut reacție. Man a egalat după 9 minute.
1: Rațiu! Man acolo! Man! Denis Man!
11: Suedezii au avut noroc la torpila lui Rațiu, dar au intrat la vestiare în avantaj. Gyökeres l-a învins pe Radu cu toată opoziția lui Drăgușin.
21: Că nu l-am acel gol înainte de pauză, meciul era altfel în repriza a doua.
11: Tot gazdele au înscris și după pauză. Straut a șutat superb, dar reușita a fost anulată pentru un hands la Isak. Căutat de Mihăilă, Man a fost blocat în careu. Stanciu a semnat ultimul șut pe poarta al tricolorilor.
21: Trebuia să facem mult mai mult, dar sincer să fiu, nu înțeleg de unde căderea asta în a doua repriză.
11: Suedia s-a impus cu 2-1 în primul meci al României din Liga Națiunilor.
22: Am avut momente bune, însă, cum am spus la început, n-am fost destul de constant de-a lungul meciului. Prea ușor am pierdut mingea. Când am făcut bine și am mutat-o dintr-o parte în alta, am făcut foarte multe acțiuni bune.
0: Domnilor și domnilor, atât pentru moment. Ne revedem cu informații de la ora 18. Acum urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
26: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, Toate astea ne fac să vedem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și o informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
2: Da.
25: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
2: Da.
25: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
2: Da.
25: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
26: Mi-aduce la minte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancuri bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
25: De ani post-belici, nu?
26: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastroase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinșii, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. În România trăim mai mult ca oricând. În 2024, speranța de viață a ajuns la 76,6 ani, dar există o diferență importantă. După 65 de ani, românii au în medie doar 4 ani de viață fără limitări ale activității, față de 9 ani în Uniunea Europeană. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși, mobili și autonomi cât mai mult timp? Aflăm de la invitatul meu, dr. Mircea Munteanu, medic specialist hematologie, nutriționist și coordonator Centru de Longevitate. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua.
0: Se vorbește, cel puțin în ultimul timp, foarte mult despre longevitate. Ce înseamnă mai exact? Pentru că nu vorbim doar despre a trăi cât mai mult.
1: Exact, ați punctat foarte bine. Longevitatea nu înseamnă să adăugăm ani vieții și să adăugăm ani într-o invaliditate, să spunem. Longevitatea este, să clarificăm două aspecte întâi. În longevitate avem doi termeni, health span și lifespan. Lifespan-ul sau durata vieții, da, și health span-ul sau calitatea vieții. Nu mă interesează să cresc durata vieții, ci mă interesează
0: bine,
1: să...
0: Bine, și asta ne interesează, da.
1: Oarecum, dar scopul nostru este să adăugăm ani în care să avem o cogniție bună și un corp ok.
0: Bun și... Vă rog, vă rog.
1: Așa, deci dacă am clarificat toată chestia asta, după asta definiția clasică a longevității, nu pot să zic că este una pe care aș putea să pun punctul pe i, ci să vă dau un exemplu. La 80 de ani, de exemplu, ar trebui să, nu știu, să ne jucăm cu nepoții, stând pe jos pe podea și să ne ridicăm fără să avem nevoie de sprijin. Sau să urcăm două etaje, da, sau să, da, să urcăm două etaje fără să avem nevoie de asistență. Asta este definiția cam clasică a longevității.
0: Asta ne-am dorit cu toții până la urmă. Cât ține de noi să ajungem acolo și cât ține de genetică?
1: Genetica e ca și cum aș încărca pistolul, iar stilul de viață e ca și cum aș apăsa pe trăgaci. Este o veste foarte bună din lumea științei. S-au făcut studii pe gemeni monozigoți și s-a descoperit că genetica influențează doar 20, maxim 25% din ce aș putea să am. Restul e strict expozom, adică calitatea vieții, cumva ce influență are viața, stilul de viață, asupra genelor respective. Deci ajungem undeva la 75%, poate chiar 80%, pe care putem să influențăm în mod direct.
0: Și ce înseamnă mai exact calitatea vieții? La ce ar trebui să fim atenți?
1: Sunt patru aspecte. Trei dintre ele, sigur, le știe toată lumea. Un somn de calitate, trebuie să ne mișcăm, avem nevoie de un sport cumva grupat, adică și pe anduranță, să fac ceva de tip cardio, dar să fac și neapărat ceva pe plan muscular, trebuie să-mi cresc masa musculară. O să vorbim puțin mai mult despre așa ceva. Deci somn, sport și o dietă cum trebuie. O dietă care nu ar trebui să fie restrictivă, nu trebuie să ne gândim la restricții când vorbim de nutriție, ci ar trebui să hrănim celula și țesutul. La asta trebuie să ne gândim, la micronutrienți, la vitamine, minerale, nu doar la calorii goale.
0: Intrăm în detalii referitor la dietă, dar spuneați că sunt patru
1: elemente. Sunt patru, al patrulea este de fapt unul puțin mai interesant și anume pe relațiile sociale. Stresul influențează în mod direct, după cum știți, orice tip de boală. Nici nu mai contează acum că am o predispoziție mai mare de cancer sau o predispoziție mai mare pentru diabet. Stresul, sigur, e un factor în plus care influențează în mod direct toată, orice tip de boală. Așa că, da, al patrulea ar fi relațiile sociale cu prietenii, cu familia, la muncă, oricum, asta e clar.
0: Factorii de mediu influențează și ei, adică sunt și anumiți factori pe care nu îi putem neapărat modifica.
1: Factorii de mediu, da. Din păcate, în București, speranța de viață e puțin mai micuță din cauza poluării în mare și stilul de stres, că tot vorbeam de stres, influențează în mod direct astea două. Așa că, da, sunt unele pe care poate nu am putea să le schimbăm, dar există 80% pe care putem să schimbăm. Somn, sport și mâncare.
0: Și să le luăm la rând alimentație. Spuneați de importanța alimentației. Există așa o dietă a longevității?
1: Ar fi fain dacă ar fi. Din păcate nu. Nu există ceva stas, ci ar trebui după fiecare om în parte. Trebuie să luăm un set de analize, de sânge, alege genetice, nutrigenetice, ca să fie puțin mai personalizat, să văd exact ce se petrece în corp acolo, să văd stilul de viață per se, și, dar există câteva reguli iremutabile. Una dintre ele, cum am zis, trebuie să hrănesc organismul, trebuie să-i dau ceva de calitate. Există dieta mediteraneană, cum cred că am auzit toți de dieta asta, care e cam cea mai studiată clinic. Și de ce? Pentru că avem mai mulți factori benefici. Avem polifenolii, care sunt antioxidanți, care ajută în mod direct la așa ceva. Este o dietă bogată în grăsimi destul de bune, polinesaturate sau mononesaturate. Avem o proteină de calitate din pește, fructe de mare. Și sunt alimente, cum se zice, whole, adică avem alimente care sunt neprocesate, integrale.
0: Da, da. Dați-ne și exemple concrete de astfel de alimente, grăsimi.
1: Păi avem grăsimile din uleiul de măsline, toată lumea știe că dieta mediteraneană e strict legată de uleiul de măsline. Avem proteine de calitate din pește și fructe de mare. Avem carbohidrați de calitate din cereale.
0: Integrale, da.
1: Exact, din cereale integrale, să pot să-mi iau chiar tot ce e mai bun din bobul respectiv, plus fructe, legume, care se găsesc mai mult în zona respectivă.
0: Ce ne facem cu românii care mănâncă mai mult porc decât pește?
1: Porcul nu e neapărat un aliment rău. Adică se vehiculează că conține niște grăsimi foarte nesănătoase, cum sunt cele saturate. După majoritatea studiilor recente, mai toate, îmi arată că avem nevoie de grăsimi saturate, așa că nu este chiar the bad guy.
0: Dar să nu exagerăm, nu?
1: Nu trebuie exagerat în nimica, nici măcar în ulei de măsline, ca să luăm.
0: Exact,
1: adică chiar dacă este incredibil de benefic, nu trebuie să exagerez că
0: are multe
1: introduc prea multe grăsimi și introduc prea multe calorii.
0: Mișcarea, spuneați de masa musculară, de ce e ea importantă?
1: Masa musculară e probabil cam, nu cred că cel mai important, dar aproape cel mai important factor. Masa musculară trebuie să o luăm pe ansamblu. Mușchiul este un organ endocrin, dacă stăm să o luăm. În contracția musculară se secretă anumiți compuși, se cheamă miochine, care sunt foarte puternici antiinflamatori. Asta pe lângă alți hormoni care se secretă doar în contracția musculară. Este ca o chiuvetă, să-i spunem, pentru glucoză. Asimilează toată glucoza, nu toată, 80% din glucoza, de exemplu, postprandială. Am mâncat, dacă am reușit să mă mișc, să fac câțiva pași sau ori măcar să mă ridic de pe scaun, deja începe să lucreze musculatura și să metabolizeze glucoza respectivă. Și este probabil cel mai important organ pe termen lung. Când am ajuns la 70 de ani, dacă am o masă musculară mare, ok și sănătoasă, atunci riscul de fractură sau, pentru că trebuie să mă susțină ceva, riscul de fractură este mult mai mic, sunt independent, pe când dacă am o masă musculară foarte mică, risc să îmi rup orice, de la șold la și femur. Am găsit foarte, foarte multe cazuri, cel mai mare os din corp și cel mai puternic se poate rupe foarte ușor.
0: Dar dacă ne gândim la aceste sfaturi, care sunt generale și poate că toți oamenii le știu și ar fi bine să le implementăm cât mai devreme, nu? Dar dacă n-am făcut asta, e vreodată prea târziu să facem schimbări? Pentru că sunt mulți oameni, se gândesc, poate după o anumită vârstă, nici nu mai are rost să mai schimb ceva.
1: Nu, niciodată nu e prea târziu. Am avut și cazuri la 80 și ceva de ani, la care m-au apucat și de la întinși pe pat s-au ajuns, lucrând cu colegi de-ai mei, să își ridice nepoții în brațe. Se poate. Nu există niciodată. Nu pot să zic că există.
0: Dar ați menționat ceva foarte important, lucrând cu colegi. E importantă o echipă multidisciplinară.
1: Întotdeauna.
0: Și vreau să-mi explicați ce înseamnă mai exact un centru de longevitate, cu ce e diferit față de un control medical anual, de exemplu, și să faci ce ai de făcut în funcție de ce probleme ai.
1: Da, într-un centru de longevitate, cel puțin în centrul nostru de longevitate, încercăm să nu mergem pe medicină de tip reactiv, adică să vină și fragmentată, adică să vină pacientul la un specialist în sine, să vadă organul ăla și să zică dacă este în parametri, să zică ok, totul e bine. S-ar putea să nu fie bine, s-ar putea să fie spre limita minimă. Optim e diferit de limita de laborator. Așa că încercăm să avem o medicină de tip integrativ, proactiv, dacă stăm să o luăm. Așa că luăm fiecare specialități în parte, eu încerc să le cuplez pe toate și să trimit către colegii mei pentru anumite recomandări, dacă cumva din timpul anamnezei reiese așa ceva, iar la sfârșit facem un mic panel din mai mulți medici și ne dăm fiecare, nu neapărat cu părerea, dar hai să văd ce ai descoperit tu. Ce ai descoperit și tu? Și hai să integrăm și să facem un plan pe care pacientul chiar să-l țină și să facem niște micro-ajustări, pentru că nimeni nu poate să schimbe direct la 180.
0: Oricum, pas cu pas, nu mici schimbări.
1: Întotdeauna. 1% astăzi mai, 1% mai bine astăzi decât ieri.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre psihicul femeii la menopauză. Ce putem face dacă apar frici, iritabilitate, dificultăți de concentrare? Așadar, rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
3: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu.
7: Sau mai bine zis, Vio.
6: Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana? Vest,
8: da.
6: Est, Sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
8: mai
6: e
8: mișto.
6: Mai...
8: E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic. Mi se pare că moldovenii, în general, sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii vor să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
6: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
8: da,
6: vezi?
8: Da, dar nu, pentru că...
6: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile scene.
8: Știu, dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
6: Bun, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre schimbările care apar la perimenopauză și menopauză. După 40 de ani începe declinul hormonal la femei și odată cu acesta pot apărea anxietate, iritabilitate, lipsă de energie, dificultăți de concentrare. Ce se întâmplă cu psihicul femeii în această perioadă și cum își poate recâștiga echilibrul? Aflăm de la invitata mea, Florina Badea, este psiholog clinician. Bună ziua, Florina, mulțumesc că ești alături de noi.
2: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
1: De ce simt, Florina, atât de multe femei, parcă așa simt că nu mai sunt ele, nu se mai regăsesc?
2: E bine zis și atât de multe femei, pentru că, într-adevăr, nu toate femeile simt la fel în această perioadă, dar se suprapun multe lucruri. Cum ai zis și tu la început în prezentare, este vorba de acest dezechilibru hormonal care începe să fie din ce în ce mai resimțit de femei în jurul vârstei de 40 de ani. Desigur, nu este o dată fixă, nu toate femeile simt la fel, dar aduce după sine acest dezechilibru foarte multe stări și multă simțire care poate până atunci nu a existat în viața femeii. Să nu uităm că în această perioadă femeia intră cu un istoric de viață. Inclusiv ceea ce numim dezechilibru hormonal poate nu este poate nu începe doar acum, nu este acum debutul, ci dimpotrivă anii de dinainte au fost marcați de anumite dezechilibre și acum este accentuat. Să nu uităm faptul că cel puțin generația noastră nu a fost pregătită, nu a știut ce înseamnă această menopauză și ce înseamnă inclusiv etapele premergătoare și cum trebuie să avem grijă de noi ca femei și poate lucrul, inclusiv acest lucru ajunge să contribuie. Și simptomele despre care cred că multă lume știe în prezent sunt resimțite în mod diferit de fiecare femeie, unele mai mult decât altele, nu este o regulă, însă este clar că devenim mult mai iritabile, cum ai spus, poate sunt simptome mai multe anxioase, sunt perturbări ale somnului în această perioadă care acutizează și alte stări și senzații corporale sau emoționale și tot așa această cascadă formează un buchet de toată frumusețea din păcate.
1: Cauza se referă doar la acest declin hormonal sau depinde și de istoricul nostru emoțional, ca să spun așa?
2: Depinde, bineînțeles, pentru că dacă avem istoric în acest sens, în această perioadă crește vulnerabilitatea la tot ce simțim. Devenim mai vulnerabili. Dacă, de exemplu, am avut istoric de depresie sau de anxietate, acum suntem mult mai vulnerabile în acest sens. Deci, cumva, de la caz la caz, diferă foarte mult și trebuie analizat particular.
1: Dar ce schimbări ar fi bine să le privim drept firești? Pentru că privim tot ce se întâmplă în această perioadă ca fiind poate nepotrivit și încercăm să facem tot ce putem ca să fim ca înainte. Ce e totuși firesc?
2: Da, este firesc un alt ritm de viață. Cele mai multe dintre femei raportează într-adevăr o stare de energie scăzută. Firescul ar fi să avem nevoie de mai multe pauze. Firescul ar fi să resimțim într-o proporție sau alta o parte din aceste simptome. Nefirescul ar fi să le simțim exacerbate. Să simțim că ele ne influențează cu totul capacitatea noastră zilnică de a munci, de a relaționa cu familia, în mediul profesional, de a ne odihni, de a reuși să navigăm în general prin provocările vieții.
1: Și sigur, dacă ne afectează cu totul viața, există soluții, sigur că trebuie să mergem la medic, există tot felul de terapii specializate pentru menopauză, dar indiferent ce tratament medicamentos sau orice tratament am urma, cât de important e să avem grijă și la stilul de viață, să nu ne bazăm doar pe tratament.
2: Noi știm că stilul de viață este foarte important în fiecare dintre etapele vieții noastre, însă pare că acum a devenit mai important ca niciodată. Și Și exact vorba aia că ce ne-a adus aici nu ne poate duce mai departe, exact asta se întâmplă în acest moment. Este clar că devine din ce în ce mai dificil să funcționăm fără să ne uităm la igiena vieții. Și când vorbim de igiena vieții, vorbim de modul cum ne alimentăm, de cum ne odihnim, de câtă mișcare facem, cât de mult timp petrecem la lumina naturală a soarelui, cât de mult timp stăm în natură, cum ne conectăm cu alți oameni. Deci toată partea aceasta, tot ceea ce numim noi igiena vieții devine foarte importantă. Știu că foarte multe femei nu cred lucrul acesta.
1: Fix la asta mă gândeam, pentru că multe femei clișeu. O să spună, da, ce, cu ce mi-ar îmbunătăți mie starea dacă fac toate astea?
2: Da, și mai ales în ceea ce privește mișcarea. Noi știm că medicii ne recomandă să intensificăm, să creștem sau să începem să lucrăm, să facem antrenamente cu greutăți pentru a întări masa musculară care să ne susțină sistemul osos, dar pe lângă aceasta și pe lângă ce impact ar avea asupra fizicului și sănătății noastre fizice, mișcarea și mișcarea sportivă în general este foarte importantă pentru creierul nostru. Și foarte importantă pentru tot ce spuneam ca fluctuații emoționale, ca stări anxioase sau, nu știu, alte tristețe sau neliniștile care ne-ar putea încerca în perioada aceasta.
1: Cumva ar trebui noi să ne adaptăm la această nouă perioadă a vieții, să ne adaptăm viața, programul la această nouă perioadă a vieții, nu să ne dorim să fim din nou ca înainte.
2: Da. Este o tranziție către o altă perioadă din viața noastră pe care multe dintre femei nu o înțeleg, exact cum spuneam, nu o înțeleg pentru că nu au fost pregătite în acest sens. Și da, trebuie să facem și distinția între ce este dificultate de adaptare și ce poate fi la un moment dat tulburare clinică, pentru că dacă unele simptome persistă ca durată, ca intensitate, ca frecvență, ca timp, cum spuneam, s-ar putea să fie nevoie și de ajutor specializat și merită să apelăm la el. Ne interesează foarte mult ca femeia să nu sufere în această perioadă de tranziție. Poate fi o perioadă cu multe provocări și atunci, în lipsa resurselor, resurse interioare sau resurse exterioare, poate fi și multă suferință psihică în această perioadă și emoțională.
1: Hai să vorbim, Florina, și despre situații concrete. De exemplu, vorbeam despre iritabilitate, suntem mai nervoase în această perioadă. Ce să facem concret ca să reglăm cumva aceste stări?
2: Cred că în primul rând ar merita să ne uităm la igiena somnului, pentru că atâta timp cât somnul perturbat este unul dintre simptomele cele mai frecvente în această perioadă, este, cum să spun, foarte normal ca femeia în timpul zilei să aibă tot felul de dificultăți, inclusiv să-i scadă capacitatea de a relaționa, răbdarea și capacitatea de concentrare.
1: Da, cred că toate am observat cumva, că atunci când nu suntem odihnite, nici nu avem răbdare.

0: avem, pentru că sunt niște nespuse, de fapt, în cuvinte, care se pot manifesta emoțional.
1: Care se tot adună, nu?
0: Exact.
1: Sau da, poate că ne ocupăm mai mult de ceilalți și mai puțin de noi? Se poate, întâmplă de multe ori, nu?
0: Da, da. De asta vorbeam despre nevoi și despre limite. Este normal să fim, să ne simțim iritate, irascibile pe parcursul unei zile în care nu am avut nici măcar o pauză, nu ne-am luat prânzul pentru, să zic, o jumătate de oră, nu am stat să luăm câteva înghițituri de apă și să ne punem ordine în gânduri.
1: E important și să ne simțim înțelese așa unele pe celelalte, să găsim poate femei care trec prin aceeași perioadă cu noi și să...
0: Este foarte importantă conectarea și mai ales conectarea cu oameni care au aceleași valori și aceleași preocupări. Noi știm foarte bine că este posibil ca odată cu maternitatea femeile să se însingureze destul de mult, pentru că ele au acolo o sarcină să crească copilul, să aibă grijă de familie și au sarcina asta uneori în exclusivitate, poate uitând că există și un partener care are drepturi egale în familie, da? Și se pot colabora și se pot sprijini unul pe celălalt și în timp se poate adăuga și această însingurare în ciuda faptului că există o familie, un mediu de prieteni și un mediu profesional, dacă nu ne deschidem să ne comunicăm în mod clar nevoile pe care le avem. Și da, grupurile, cercurile de femei sunt, probabil că știi și tu în acest moment, sunt niște opțiuni foarte bune, chiar dacă nu sunt femei din familia noastră sau din grupul nostru de prieteni, dar sunt femei care trec prin aceleași provocări.
1: Și tu chiar faci asta, Florina?
0: Da, grupurile mele de femei au apărut ca o nevoie personală în pandemie și chiar unul dintre ele a fost un grup de suport pentru menopauză pe care îl facilitez și în prezent. În această toamnă este iarăși un nou grup în formare.
1: Exact, și asta spuneam că e foarte important, nu? Să ne simțim înțelese, să vedem că și alte femei trec prin aceleași stări prin care trecem și noi, dar nu acele întâlniri în care să ne plângem doar.
0: Nu, de obicei grupurile de suport psihologic au o structură, sunt facilitate de cineva specializat, sunt teme de la întâlnire la întâlnire, însă și simpla conectare înseamnă niște lucruri în corpul nostru, poate scădea nivelul de cortizol, se secretă mai multă oxitocină, deci la nivel hormonal, în prezența altor femei, în interiorul corpului al organismului nostru și în creierul nostru se întâmplă niște schimbări în bine, de aceea încurajăm astfel de întâlniri.
1: Chiar dacă sunt niște întâlniri între prietene și ne plângem,
0: dar eu acum te întreb pe tine, avem noi timp în fiecare săptămână sau măcar de două ori pe lună să ne întâlnim cu grupul nostru de prietene? Puțin probabil, pentru că sarcinile zilnice ne împiedică în mod evident să facem lucrul ăsta.
1: Și chiar știm prea bine că și pentru longevitate relațiile sociale sunt
0: esențiale.
1: Sunt esențiale, da.
0: Și știm ce spun studiile efectuate pe persoane la vârsta a treia.
1: Mulțumesc tare mult, Florina, pentru toate sfaturile și te mai așteptăm. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu. Să aveți o după amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât

0: sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele n-a spus oricum că...
1: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
0: Păi, n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
1: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
0: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
1: O să se desumfle, spuneți.
0: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Tu te părinte și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: 13, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Începem cu subiectul momentului, testul adevărului pentru premierul său desemnat săptămâna viitoare în Parlament. Luni și marți vor fi audiați miniștrii, iar miercuri va avea loc votul în plen. Între timp apare o dezvăluire bombă despre ce ar fi stat în spatele demiterii guvernului Bolojan. Vedeți imediat despre ce este vorba. Inteligența artificială ar duce la moartea unui miliard de oameni, avertizează Bill Gates. El cere ca toate guvernele să reglementeze și să supravegheze îndeaproape AI. Vremea rămâne caldă în zilele următoare, ce vor înregistra 26 de grade Celsius, detalii în câteva momente. Un nou scandal pe scena politică, pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi spus că americanii ar fi fost implicați în demiterea guvernului Bolojan. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena, alături de ministrul grec al energiei, desfășurată în luna martie. Atunci, ambasadoarea SUA ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Am încheiat citatul. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost parte a planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Sunt comisiuni dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
1: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Ion Mionise, redactor șef Historia. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua!
0: Domnule Ion Mionise, cum vedeți toată această ceartă ce a fost declanșată pe scena politică în urma acelei declarații menționate de Wall Street Journal? Niciun politician nu ratează ocazia să puncteze și nu avem dovezi pentru niciunul dintre scenarii.
3: Sigur, este relatarea Wall Street Journal, dar nu există alte dovezi. Am văzut că ceea ce a afirmat ziarul american este negat de părțile implicate, fie că este vorba despre ambasadoarea americană în Grecia, fie de politicienii români implicați în acea întâlnire. Dar totul, bineînțeles, pleacă de undeva. Nu există fum fără foc. Și avem acest proiect extrem de important, Coridorul Vertical, un proiect strategic. Într-adevăr, este vorba despre investiții pentru aducerea gazului lichefiat american în această parte a Europei, astfel încât să nu mai existe dependență de gazele rusești. Și România joacă un rol important pe acest parcurs, fiind poziția pe care o are, deci suntem implicați și ne interesează în cel mai înalt grad acest proiect. A mai avut loc și întâlnirea de la București cu doamna ambasadoare la Atena, unde a fost atât fostul ministru al energiei Bogdan Ivan, cât și actualul președinte și atunci președinte al PSD, Sorin Grindeanu. Și de aici putem să ne gândim la orice scenariu, să facem orice speculație în lipsa unor altor dovezi, dar faptele acestea sunt. O întâlnire a avut loc la București în urma unei conferințe și vedeți ce spun cei care au fost prezenți la acea masă la restaurant în București.
0: Chiar dacă nici în viitor nu vor fi aduse probe, ar putea această declarație a ambasadoarei SUA din Grecia să creeze un val de neîncredere? Pentru că, ne aducem aminte, au fost foarte multe întâlniri ale președinților celor două camere cu diversi ambasadori, cu siguranță vor mai urma, indiferent de numele celor care ocupă aceste funcții și, la fel, indiferent ce executiv va urma, la un moment dat o moțiune tot va urma.
3: Evident că în politic se poate specula orice, dar astfel de întâlniri există, sunt normale și contactele cât mai directe cu oameni influenți din administrația americană sunt necesare, mai ales în această lume în care trăim, în care vedem că practic lucrurile sunt tot mai mai greu de evaluat, sunt tot mai impredictibile. Deci este nevoie de astfel de discuții, nici nu se pune problema să nu mai ai astfel de întâlniri. Este vorba despre parteneriul strategic numărul 1 și despre dimensiunea energetică, care este una majoră. Pe lângă dimensiunea de securitate, dimensiunea energetică în colaborarea România Statele Unite este absolut esențială. Dacă vorbim despre nuclear, dacă vorbim despre gaze, dacă vorbim despre alte proiecte care se pot dezvolta în România, să nu uităm că și retehnologizarea reactoarelor de la Cernavodă și construcția celorlalte două se fac într-un consorțiu în care și americanii participă. Deci este absolut necesar să existe astfel de discuții și să dezvoltăm proiecte care să fie până la urmă în avantajul tuturor părților.
0: Așteptăm să vedem și dacă statul american va avea o reacție. Până atunci, până va veni o confirmare, o dezmințire, dovezi sau nu, credeți că, știindu-l pe Donald Trump și acele declarații în care spune cât de important este, cât de multe lucruri face, inclusiv cu impact la nivel global și cât de puternic este, ar putea fi și o declarație din exces de zel făcută de ambasadoare?
3: Nu știm. Știm doar că doamna ambasadoare este foarte apropiată de familia Trump. A obținut acest post în Europa. Iată că se ocupă de asemenea proiecte importante. Sigur că asistăm de la primul mandat, de fapt, al lui Donald Trump, cu atât mai mult din al doilea, la o schimbare în ceea ce privește tipul de politică externă, un tip de politică externă pe care îl promovează administrația Trump bazat pe interese foarte directe din punct de vedere economic. Și vedem asta și legat de resurse, cum sunt metalele rare, mineralele rare, unde vedeți ce bătălie se duce pentru astfel de resurse, inclusiv cele energetice. Deci suntem într-o altă lume în care primează astfel de interese, banii contează foarte, foarte mult și atunci este nevoie să știi cum să abordezi astfel de noi situații care nu depind de noi, dar este absolut obligatoriu să le înțelegem și să știm cum să profităm din ele, pentru că altfel, sigur, ne îndepărtăm de obiectivele noastre legate de ceea ce înseamnă politica externă, securitatea, inclusiv securitatea energetică a României. Deci, până la urmă, asta e lumea în care trăim, ne place, nu ne place. Dacă poți să te adaptezi și poți să câștigi dintr-o astfel de situație, bine, dacă nu, din păcate, s-ar putea să ai numai de pierdut. Și acum, cum se discută cu administrația Trump, este foarte clar. Este o administrație tranzacționistă și sigur că pot apărea și nu este un dat, un tot omogen, sunt diverse orientări acolo, diversi oameni de afaceri, vedeți, oamenii de afaceri sunt negociatori în probleme extrem de complexe, cum e războiul din Ucraina sau situația din Gaza, din Orientul Mijlociu, unde nu diplomați de carieră sunt în prima linie, ci sunt oameni de afaceri în care Trump are încredere. Așa încât cam asta este realitatea și pot apărea astfel de interese din această structură a administrației Trump sau a simpatizanților MAGA care să-și urmărească propriile interese.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Premierul desemnat a depus astăzi la Parlament lista și de miniștri și programul de guvernare. Vedem aici calendarul. Luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate, iar miercuri la ora 13 va fi votul în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea. Așa că Siegfried Mureșan speră să poată convinge PSD să îi asigure voturile. În acest moment se bazează doar pe 170 de voturi. De remarcat este și data aleasă pentru vot. Săptămâna viitoare, miercuri, urmând ca vineri, pe data de 2 octombrie, să urmeze evaluarea S&P pentru România. Știți câte discuții a generat acel rating ce urmează să vină? Cu siguranță și acest lucru va fi folosit în dezbaterile din guvern, inclusiv pentru a argumenta anumite voturi. Andreea Gheorghe ne spune mai multe.
4: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
5: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni, un avion care a decolat de la Cluj a lovit păsări. 170 de pasageri se aflau la bord în momentul incidentului.
6: Coatoarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem entenanță acolo. Dacă am merge la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
7: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike, Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul spre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
0: A fost din nou alertă pe litoral. O bucată de dron a fost găsită în zona Gigea. Autoritățile fac verificări. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
8: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RO-alert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Locuințe mai mici și mai scumpe în capitală, pe măsură ce prețurile devin tot mai greu de suportat, dezvoltatorii imobiliari construiesc apartamente tot mai mici, unele chiar la limita legii locuințelor, totul pentru ca prețul final să rămână accesibil cumpărătorilor.
1: Ce era acum 3 ani 100.000 de euro, acum se vinde cu 150.000, așa a evoluat piața imobiliară din capitală.
9: Scumpă, destul de scumpă pentru perioada asta și e greu să faci o investiție acum.
1: Marius stă cu chirie și vrea să se mute într-un apartament de 3 camere cu prietena lui. Din păcate, prețurile și legile din România îi dau bătăi de cap.
10: 150.000, acolo ar fi prețurile relative pe care le-aș vedea. Hai să zicem 160, da, tot mi se pare extrem de exagerat, că mai ales că TVA-ul de 21% este extrem de mare și cam sabotează pentru, cel puțin pentru tinerii care sunt la început de drum.
1: Diana, pe de altă parte, vrea să se mute de la apartament la casă, dar bugetul nu îi permite nici măcar undeva lângă București.
11: Momentan stăm la apartament și am constatat că ne dorim mai mult la curte. Undeva la 180.000. Dar aparent casele sunt mult mai scumpe și atunci va trebui să ne reorientăm puțin, să vedem.
1: Soluția găsită de dezvoltatori este să reducă suprafața locuințelor. Garsonierele de la marginea capitalei sau din Ilfov sunt printre puținele variante sub 100.000 de euro.
12: Avem prețuri începând de la 69.500 de euro, garsonieră, cu 37 de metri pătrați utili. Suntem în apropierea stației de metrou Berceni, se încadrează în legea locuinței și satisface nevoile unei persoane.
1: Însă, pentru o astfel de garsonieră, venitul viitorului proprietar ar trebui să fie de cel puțin 6.000 de lei.
13: În general, clienții noștri au nevoie de un salariu de minim 6.000 de lei, cu o rată aproximativă de 2.000 de lei. La un scurt calcul, dacă stăm să ne gândim, această rată este mai mică decât chiria din momentul de față. Dar avem și variante unde chiar și cu un salariu de 7.000 de lei putem obține o sumă mai mare în anumite perioade ale anului, când băncile oferă un grad suplimentar de îndatorare.
1: În ultimii 3 ani, dezvoltatorii au redus suprafața utilă medie a apartamentelor noi cu până la 4%.
0: Scenariul apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei, inteligența artificială, ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară fără precedent, avertizează Bill Gates. El cere ca toate guvernele și autoritățile să se implice în reglementarea și supravegherea AI, pentru că autoreglementarea companiilor din domeniu nu este suficientă. La polul opus, Elon Musk și Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive ale dezvoltării inteligenței artificiale.
14: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
15: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
16: Yeah.
15: And I don't know. I mean, I think
16: it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
17: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So we need to, it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
0: Românii își caută al doilea job ca să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate sau mâncare. Pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări de la începutul anului, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a 2025.
1: Nu se termină pentru toată lumea odată cu programul de 8 ore. Sanda lucrează în domeniul medical de peste 20 de ani, însă cheltuielile lunare prea mari au împins-o să-și caute și un serviciu extra.
18: Sunt asistent medical și de aproximativ 8 ani sunt cu două, trei joburi. Nu m-am putut descurca, fiind și curate. De multe ori mă duc și la îngrijiri la domiciliu ca să fie totuși un venit încât să ne putem descurca. Că nu ești cu cel puțin două joburi, nu te poți descurca.
1: O singură platformă de recrutare a înregistrat de la începutul anului 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. Numărul a crescut cu 13% față de anul trecut.
19: Cei mai mulți optează pentru un al doilea job pentru a face față mai ușor cheltuielilor, dar și pentru a-și suplimenta veniturile. Anul acesta au fost disponibile peste 27.000 de locuri de muncă part-time, iar salariul mediu net este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
20: Prețurile au crescut și atunci au nevoie de două joburi care ca să-și acopere nevoile.
21: Lumea mai vrea să mai meargă și într-un concediu, nu vrea doar să muncească și să meargă acasă.
22: Traiul scump. Și eu, unul fiind în cauză, nu am un al doilea job, dar fac multe chestii după job.
19: Curca cu un singur salariu?
22: Nu. No.
1: Sunt și domenii unde programul este flexibil.
23: Vorbim despre retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Majoritatea, de fapt, vor să facă acest lucru temporar până când vor depăși o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar.
1: La cele 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată.
0: Stresul și lipsa somnului ne fac praf memoria. Un studiu făcut de Institutul de Psihiatrie Socola arată că 6 din 10 persoane testate au dificultăți în a reține informații pe care tocmai le-au auzit. Cu explicații ni se alătură Ligia Pricopi.
24: Bun găsit! Participanții la testul de memorie gândit de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola au avut de răspuns la câteva întrebări aparent simple. Două exemple doar, să spună literele cuvântului avion de la final la început sau să numere descrescător de la 100 din 7 în 7. Peste 300 de persoane au participat la această campanie și puțin peste 40% doar dintre cei înscriși au reușit să răspundă corect la toate întrebările. Un procent asemănător nu a răspuns chiar la toate solicitările, la toate cerințele și specialiștii au constatat că au probleme ușoare de memorie, dar 15% dintre participanți s-au descurcat cu greu și le-a fost recomandat ajutor de specialitate. Medicii de la Institutul Socola au făcut această campanie și anul trecut. Comparația este îngrijorătoare. Anul trecut, procentul celor care au reținut cu greu informații primite în urmă cu doar câteva secunde era de 7%. Anul acesta, iată, vedem că a urcat la 15%.
0: Se întâmplă și la case mai mari, nu doar șoferilor de rând. Ministrul Transporturilor, Radu Miruț, a stat blocat pe Valea Oltului mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor, după cum dezvăluie chiar el. Într-o postare pe Facebook, povestește că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj. Și așa a descoperit că mai mult se stă decât se lucrează pe traseul care leagă Vâlcea de Sibiu. Citez acum. 4 oameni lucrau, mai mulți stăteau într-o parcare și priveau, Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, a declarat ministrul transporturilor. A început agitația în căminele universităților. În anumite centre, studenții beneficiază inclusiv de terenuri de sport și sală de fitness.
1: Riana vine din Vișeu, Maramureș și începe anul acesta studiile la inginerie energetică în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Primele amintiri ale vieții de student încep aici, în camera pe care o va împărți cu alte trei colege.
2: Wow, doamne acasă! E mai spațioasă cât m-aș fi așteptat. Mi se pare că e chiar foarte drăguță.
1: Pentru cazare va plăti 260 de lei pe lună, o sumă mult mai mică decât o chirie în Cluj-Napoca.
2: Puteam să stau și achirie, dar mi se pare că e experiența aia de student care te formează. Plus că o să fie foarte distractivă, cât am înțeles.
1: Costurile reduse și posibilitatea de a trăi experiența specifică vieții de cămin sunt și motivele pentru care acești patru tineri au ales ca această cameră de câțiva metri pătrați să le fie casă timp de un an.
3: Acum ne-am cunoscut, sunt la coadă și i-am zis să stăm împreună în cameră.
20: M-am gândit că poate ar fi ok să stau în chirie, dar țâncăm și de prețuri și de astea. O să fie ok dacă ne înțelegem între noi, tot o să fie bine.
4: O experiență super, niște colegi de cameră super, totul este foarte bine, la fel cum mă și așteptam. Eu eram hotărât din start că vreau să stau în cămin pe parcursul facultății. Fiindcă este o experiență prin care merită să treci.
1: Pentru cei care își doresc mai multă intimitate, există și camere cu două paturi și baie proprie. Bucătăria este comună cu ceilalți studenți, iar prețul mai mare, 365 de lei pe lună.
5: Avem 4.933 de locuri în Cluj-Napoca. Aici suntem în campusul Observator, unde avem în jur de 3.500 de locuri de cazare, 5 cămine. Mulți studenți vor avea gratuitate sau reduceri în funcție de situația pe care o au.
1: În campus, studenții au acces și la terenuri de sport, sale de fitness, cantină și bibliotecă. Universitatea a acordat locuri în cămine tuturor tinerilor admiși în anul întâi la buget pentru a-i ajuta să se adapteze mai ușor cu viața de student. Cei care nu au prins loc se pot caza în cămine private, unde prețurile pornesc de la 600 de lei pe lună în cameră dublă.
6: Digi24 FM.
25: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
26: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
27: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Vedeți imagini în direct din Paris. Francezii trăiesc în aceste zile momente istorice. Pentru prima oară în aproximativ 20 de ani, un papă le vizitează țara, dar în această după-amiază a oficiat o slujbă pentru 700.000 de credincioși în Place de la Concorde. Și le vedeți în aceste momente bucuria. Papa Leon este în cea de-a doua zi a vizitei sale în Hexagon, după ce ieri a participat la o slujbă în Catedrala Notre Dame și la un moment dat, și la un moment de rugăciune. A fost o nouă zi plină pentru suveranul pontif. De dimineață a vizitat un adăpost pentru emigranți și pentru persoanele vulnerabile. Apoi a susținut un discurs la Institutul Catolic. Aici îl vedeți la finalul slujbei din Place de la Concorde și va zbura către orașul Lourdes din sud-estul țării, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic. Către acel oraș se îndreaptă acum, îl vedeți, se depărtează de catedrală prin mulțime. Acolo el va susține o cuvântare pentru credincioși la Peștera Apariților, de la Lourdes va merge către Metz, ultima oprire din voiajul său apostolic în trei etape, unul pentru care au fost luate măsuri impresionante de securitate. Francezii au alocat 15.000 de jandarmi și polițiști și un buget de numai puțin de 27 de milioane de euro. Despre semnificația acestui pelerinaj discutăm cu domnul profesor Dancă, teolog și filozof român. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua!
0: Cât de mult credeți că a reprezentat pentru francezi această vizită, o putem numi istorică, pentru că au trecut aproape 20 de ani a Papei Leon?
8: Înseamnă foarte mult pentru ei. Ați văzut și reacțiile tinerilor. Astă seară va merge la Lourdes, dar în Paris, ieri și astăzi, au fost, să zic așa, manifestări de bucurie nemai văzute, nemai auzite până în momentul de față pe străzile Parisului. Când toată lumea se gândea că acolo e țara laicismului, țara secularizării profunde, iată că din, să zic așa, din subteran au ieșit zeci de mii de credincioși catolici ca să-l salute pe Papa Leon al XIV-lea. Este o vizită istorică, într-adevăr, emoțională, sentimentală, și de mândrie așa, de catolică franceză, dacă vreți, pentru că au fost cumva ignorați timp de vreo 20 de ani, dar Papa Leon acum vrea să recupereze, să spunem, ceea ce s-a pierdut în intervalul trecut și să le asigure tuturor acea prezență care garantează comuniunea și unitatea Bisericii în succesorul Sfântului Petru.
0: Credeți că după această vizită se vor tempera și toate acele revolte? Știți, Franța a fost măcinată de acele grave probleme. Au fost copii care au căzut pradă abuzurilor sexuale din partea preoților. Credeți cumva că se va remedia relația dintre biserică și popor?
8: Eu sunt convins de lucrul acesta. Se vede deja din opțiunile Papei Leon făcute până în momentul de față cu adresă la Europa Occidentală, că vrea să recupereze acele, să zic așa, mlădițe vii ale credinței pentru a le îngriji și a le promova și a le ajuta să devină ramuri puternice ale unui arbore care este Biserica Catolică din Occident. Dacă Papa Ioan Paul al II-lea a avut o grijă deosebită pentru recuperarea credinței din Europa de Est, se poate spune despre Papa Leon că se concentrează asupra recuperării credinței în Europa de Vest. Nu la întâmplare și motoul vizitei lui în Franța este pentru ca toată lumea să aibă viață. Și dacă ați fost atenți la ceea ce s-a vehiculat în presa franceză, chiar în ziua în care papa se pregătea să vină la Paris, președintele Franței a deschis acea dezbatere publică cât privește eutanasia și alte legi care, într-un fel sau altul, obturează dorința de viață din sufletul fiecărui om. Nu mai vorbim de începuturile vieții la naștere, cum sunt manipulate, instrumentalizate de multe ori. De aceea papa a venit și a promovat acest mesaj pentru viață de la început și până la sfârșit și de la concepere până la moartea naturală, dar și moartea care, și viața, pardon, care să supraviețuiască în fața provocărilor tehnologiilor, în special ale provocărilor inteligenței artificiale. A vorbit de multe ori că în zilele noastre viața devine un fel de marfă, se vinde, se cumpără, oamenii sunt instrumente, sunt obiecte și pledează prin vizita pe care o face în momentul de față în Franța, dar nu numai aici, a făcut-o și în alte părți, pledează pentru recuperarea demnității și, așa să spunem, frumuseții vieții umane.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Danca.
8: Cu mult drag.
0: Inundații de proporții în Bangkok, capitala Thailandei, după 3 zile de ploi fără întrerupere. În unele zone, mașinile au fost complet înghițite de ape și mulți oameni au folosit bărci pentru a se deplasa pe străzi. Localnicii aflați lângă canalele urbane au primit ordini de evacuare, iar autoritățile au deschis 10 de adăposturi. Pe teritoriul Thailandei, peste 84.000 de oameni din 21 de provincii au fost afectați de inundații, iar meteorologii avertizează că ploile abundente vor continua. Lucrării pentru lărgirea plajei la Saturn, aproape 30 de hectare de plajă nouă, vor fi amenajate pe o lungime de 3 km. Mai mult, au fost construite noi diguri de protecție în larg. Erau necesare astfel de lucrări pentru că zona de plajă aproape dispăruse, iar apa mării ajunsese până la faleză.
1: La malul mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
9: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
1: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
10: Foarte bună ideea, că era plaja mică, s-a încăpătat toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
11: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
9: Și era îngustă.
11: Îngustă.
12: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
13: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn, Venus, acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
1: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
12: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
14: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
1: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
0: Vladimir Putin dă vina pe Ucraina pentru că nu au fost reluate negocierile de pace, ba chiar se victimizează. El era dispus la discuții, dar Kievul a atacat fix când Rusia se pregătea de alegeri parlamentare, așa că s-a concentrat pe răspunsul militar și spune asta după 4 ani de când îi bombardează în continuu pe civili din Ucraina.
15: Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился сейчас в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, Ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
0: Donald Trump a respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului. A spus-o el însuși pe Truth Social și a postat o hartă cu strâmtoarea Ormuz, redenumită strâmtoarea Trump. Decizia a fost luată, deși Reuters spunea că echipele de negociatori poartă discuții, citez, constructive. Iranul cerea o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active de 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale.
6: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
18: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
19: La București.
18: În ce zonă?
19: Singurul răspuns, e singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
18: Construim. Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
19: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
18: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
19: Reforma administrativă.
18: De ce?
19: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
21: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
22: 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
21: Raluca.
23: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Muzică, dans și mișcare pe malul Crișului, repede în Oradea. Zeci de oameni au venit pe promenadă pentru o oră de dans în aer liber. Sesiunea dedicată seniorilor s-a terminat cu un program de yoga în natură.
4: Organizată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, ora de dans a fost prilej mai ales de socializare.
5: Suntem tineri și neliniștiți. Eu fac parte din trupă deja din februarie și pot să fiu recunoscătoare că într-adevăr ajută foarte mult la mișcare, la confortul emoțional.
6: Dansul nu are vârstă, eu așa consider. Eu am ajuns și la 60.
7: Nu se vede.
6: Deci îmi place foarte mult mișcarea. Nu mă văd la o sală cu greutăți. Singura mișcare care îmi place este dansul.
8: Să nu uităm că anii trec înainte și nu înapoi.
9: Dansul e foarte popular, dansul e destul de catchy așa pentru toată lumea, după cum se vede, îi și foarte mulți spectatori care vin, care intervin și ei și intră pe ringul de dans. Muzica ne unește și dansul implicit ne unește pe toți.
10: Eu zic că mișcarea este foarte importantă și pentru cei de la 50 plus, 60 plus, 70 plus, chiar am o doamnă de 92 de ani.
4: Astfel de activități au loc în această perioadă în toată Uniunea Europeană.
3: Revenire spectaculoasă pentru U2 la aniversarea de jumătate de secol de la înființare. Trupa irlandeză a cântat în locul primului concert, mai exact în curtea unui liceu din nordul capitalei Dublin. Artiștii au cântat în fața elevilor și profesorilor timp de 35 de minute. Apoi petrecerea s-a mutat pe străzile din centrul orașului.

Iar acum ne delectăm cu un moment haios surprins în parcul natural Putna-Vrancea. Un urs se scarpină de un copac precum Balu din Cartea Junglei.

0: Naționala România a fost învinsă seara cu scorul de 2-1 de selecționata Suediei în prima etapă din Liga Națiunilor. A fost primul meci oficial din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.
1: La primul meci oficial al lui Gică Hagi, după revenirea pe banca naționalei, România a sperat, dar Suedia a câștigat. La Stockholm, Nanasi a avut prima ocazie după doar câteva secunde. După ce a marcat în primele două meciuri cu Hagi pe bancă, Luis Munteanu a fost aproape de o nouă reușită. Golul a venit în poarta tricolorilor, a marcat Isak. România a avut reacție, Man a egalat după 9 minute.
2: Rațiu, Man acolo, Man!
1: Suedezii au avut noroc la torpila lui Rațiu, dar au intrat la vestiare în avantaj. Gyökeres l-a învins pe Radu cu toată opoziția lui Drăgușin.
3: Când nu luam acel gol înainte de pauză, meciul era altfel în repriza a doua.
1: Tot gazdele au înscris și după pauză. Straut a șutat superb, dar reușita a fost anulată pentru un hands la Isak. Căutat de Mihăilă, Man a fost blocat în careu. Stanciu a semnat ultimul șut pe poarta al tricolorilor.
3: Trebuia să facem mult mai mult, dar sincer să fiu, nu înțeleg de unde căderea asta în a doua repriză.
1: Suedia s-a impus cu 2-1 în primul meci al României din Liga Națiunilor.
4: Am avut momente bune, însă, cum am spus la început, n-am fost destul de constant de-a lungul meciului.
5: Prea ușor am pierdut mingea. Când am făcut bine și am mutat-o dintr-o parte în alta, am făcut foarte multe acțiuni bune.
0: Este festivalul toamnei în China, ocazie cu care tehnologia s-a împletit cu tradiția pe cerul unui oraș din sud-vestul țării. Râiuri de drone au desenat tot felul de imagini. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Andreea Brazu, ne revedem mâine de la ora 13. Acum vă așteaptă cu noi informații colegul meu, Radu Șervănescu. Seară frumoasă vă doresc!

0: superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice, dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV, dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din Statele Unite. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte. 26 septembrie 1687. Distrugerea unui monument. Partenonul din Atena, care avea pe atunci 2000 de ani, a fost avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire. Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucății de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg. Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
4: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
3: Deja sunteți politician.
4: Da, sunt.
3: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
4: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
3: Atunci s-a rupt coaliția?
4: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
3: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
4: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am

0: Mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început la, în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
4: da,
3: care este o figură cunoscută la București.
4: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Noul scandal pe scena politică pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o chiar ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi declarat că americanii ar fi fost implicați în demiterea guvernului Bolojan în această primăvară. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena alături de ministrul grec al energiei, o discuție avută în luna martie. Atunci ambasadoarea Statelor Unite ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București, ne amintim declarațiile lui Bolojan, a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și mai ales la prețul ridicat al acestuia. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, aceeași ambasadoare americană se întâlnea la București cu Sorin Grindeanu.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
1: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
0: Efectele schimbării lui Bolojan se văd însă și astăzi, iată, după atâtea luni tot nu avem un guvern cu puteri de pline. Pe de altă parte, premierul desemnat a mers astăzi în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Și avem și un calendar, luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor, miercuri la ora 13 va fi votul în plen. Partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să îi convingă pe cei de la PSD să îi asigure voturile. Mergem acum la colega noastră, Andreea Gheorghe, care ne dă mai multe informații.
3: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, critică dur prestația de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Eu nu pot să înțeleg cum te duci la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosete, spune ea. Lasconi a vorbit însă și despre scenariul alegerilor anticipate.
5: O catastrofă. Cuvântul singur.
6: Țineți să clarificați.
5: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: Imaginile momentului le vedem imediat. Un șofer fără permis și băut, urmărit de poliție pe plajă. Cum s-a terminat totul, vedem imediat. Momente de panică la înălțime pentru 170 de pasageri aflați la bordul unei curse charter care zbura de la Cluj spre Antalya. La scurt timp după decolare, aeronava Tarom a lovit mai multe păsări. Din motive de securitate, comandantul a cerut redirecționarea zborului. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Henri Coandă din București. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. După ce tehnicienii au verificat starea aeronavei și au efectuat primele valori la sol, compania a pus la dispoziția pasagerilor un alt avion pentru a-și putea continua vacanța în Turcia.
7: Comandarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem pentenanță acolo. Dacă mergem la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
8: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul spre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
0: O nouă alertă pe litoral, o bucată de dronă a fost găsită la Agigea. În ultimele luni, de altfel, mai multe fragmente aduse de valul la țărm au fost descoperite în stațiunile de pe litoralul românesc. În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol. Dar la sfârșitul lunii august, pe plaja din Olimp, a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă. Are informații suplimentare Iulia Stanciu.
9: Or, obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RO alert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Urmărirea poliției pe plaja din Saturn. Rămânem așadar în zona litoralului. S-a întâmplat azi noapte. Un tânăr de 26 de ani a condus kilometri întregi cu agenții pe urmele sale. A fost însă prins în stațiunea Mangalia după ce polițiștii l-au urmărit, cum vedem din aceste imagini, chiar și pe plajă. După ce l-au încătușat, agenții au aflat că nu avea permis de conducere și asta nu este totul. Avea și o alcoolemie de 0,8 la mie. Și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor, iar procurorii au în calcul să ceară arestarea lui pentru următoarele 30 de zile. Scenariu apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei. Inteligența artificială ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară fără precedent. Avertismentul, atenție, vine chiar de la Bill Gates. El cere ca toate guvernele și autoritățile să se implice în supravegherea AI.
6: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
10: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
11: Yeah.
10: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
12: We don't want to get complacent regarding the 10% but maybe the probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
0: Avem imagini neobișnuite de la Oradea de astăzi. Oradenii de peste 50 de ani, așadar trecuți de prima tinerețe, au fost chemați la mișcare. Vedem mai multe imagini imediat. Vladimir Putin, o nouă dovadă de ipocrizie, dictatorul dă vina pe Ucraina pentru că n-au fost reluate negocierile de pace. Ba chiar se victimizează. El spune că era dispus la negocieri, dar Kievul l-a atacat fix când în Rusia erau alegeri parlamentare, așa că s-a concentrat să răspundă pe răspunsul militar.
13: Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился этот участок в школе. Ну, школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Вайлдберриз или Озон. Ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирие и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
0: Donald Trump a respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile din Statele Unite de la jumătatea mandatului din noiembrie, adică a spus-o el însuși pe Truth Social și a postat și o hartă cu strâmtoarea Hormuz, redenumită Trump. Decizia a fost luată deși Reuters spunea că echipele de negocieri poartă discuții, citez, constructive. Iranul cerea o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea a 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor și ridicarea blocadei navale. Guvernul Italiei a aprobat un decret de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini per clasă, așadar cel mult unul din trei. Măsura a fost anunțată zilele trecute de Giorgia Meloni, când a anunțat și o modificare care vizează fetele musulmane. În școală nu vor mai putea veni cu burca și niqab. În peninsulă sunt și vreo 120.000 de copii români, dar și conaționali care predau în școlile de acolo, printre ei și Irina Țurcanu, pe care o cunoaștem imediat. A venit în această țară, în Italia, acum 20 de ani, fără să știe prea multă limbă italiană. Între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentului Digi24 în Italia, Irina ne vorbește despre aceste modificări, iată, puse în aplicare de Giorgia Meloni.
11: Non esiste! Non esiste! Che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
1: Profesorii care predau în Italia au cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
14: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic, zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi, fă tu, hai, nu te dă-i, dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege singur.
1: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
14: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care ei, în care ei locuiesc, și devine așa ceva enigmatic și misterios.
1: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
0: Demers pentru sport și mișcare pe malul Crișului Repede la Oradea. Zeci de oameni au venit pe promenadă și a fost și o sesiune dedicată celor cu vârsta de peste 50 de ani, care s-a terminat și cu un program de yoga în natură.
1: Organizată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, ora de dans a fost prilej mai ales de socializare.
15: Suntem tineri și neliniștiți. Eu fac parte din trupă deja din februarie și pot să fiu recunoscătoare că într-adevăr ajută foarte mult la mișcare, la confortul emoțional.
16: Dansul nu are vârstă, eu așa consider. Eu am ajuns și la 60.
17: Nu se vede.
16: Deci îmi place foarte mult mișcarea. Nu mă văd la o sală cu greutăți. Singura mișcare care îmi place este dansul.
18: Să nu uităm că anii trec înainte și nu înapoi.
19: Dansul e foarte popular, dansul e destul de catchy așa pentru toată lumea, după cum se vede, și foarte mulți spectatori care vin, care intervin și ei și intră pe ringul de dans. Muzica ne unește și dansul implicit ne unește pe toți.
20: Eu zic că mișcarea este foarte importantă și pentru cei de la 50 plus, 60 plus, 70 plus, chiar am o doamnă de 92 de ani.
1: Astfel de activități au loc în această perioadă în toată Uniunea Europeană.
0: Tradiția și tehnologia și-au dat mâna la celălalt capăt al lumii cu ocazia festivalului toamnei. Cerul din China s-a transformat într-o scenă uriașă. Mii de drone sincronizate perfect au desenat în aer elemente din legendele vechi de veacuri ale țării, de la zeița lunii și până la iepurele de jad.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
2: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
3: Așa este.
2: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
3: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. După cum probabil v-ați dat seama din această imagine, începem ediția cu o vizită la Londra. În timp ce mulți oameni vin aici pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Tamisa atrage și un alt tip de persoane. E vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile, săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora și Jason se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
2: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
3: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
4: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
2: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
5: It's quite cool.
4: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
2: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
4: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
2: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
6: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
2: Deși studiază descoperirile mudlarkerilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
6: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
2: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
4: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
2: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
6: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are șireturile.
2: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
6: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
2: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește, pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.
1: Dacă ați fost vreodată la Roma, știți că este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți, ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența. Acolo autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
2: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
6: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
0: Devono essere rivoluzionate direttamente le strade.
2: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
6: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
2: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
6: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
2: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs, în limita 30 de euro pe lună. Fiametta a participat la această inițiativă.
4: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
2: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
4: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500.000 de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Luna și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
2: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
1: Europa îmbătrânește mai rapid decât oricare altă regiune a lumii. Pe măsură ce speranța de viață crește, la fel se întâmplă și cu numărul persoanelor care trăiesc cu demență. Iar asta înseamnă provocări majore pentru sistemele de sănătate, pentru familii și pentru piața muncii. Jurnaliștii Deutsche Welle au vizitat două centre de îngrijire, unul în Franța, celălalt în Germania, unde abordările privind îngrijirea unor astfel de persoane sunt aproape diametral opuse. În ciuda acestor diferențe, îngrijitorii Christian și Valentin au același obiectiv, să-și ajute pacienții să aibă o viață demnă.
4: Acum hai să aruncăm bila. Da. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
2: În acest centru, persoanele cu demență sunt încurajate să facă singure cât mai multe lucruri, în timp ce în acest centru li se permite să nu facă absolut nimic. Două centre, unul în Franța, celălalt în Germania. Două abordări diferite ale îngrijirii persoanelor cu demență. Numărul celor care au nevoie de îngrijire specializată este în creștere, dar care abordare e mai potrivită? Să-i încurajezi pe rezidenți și să-i stimulezi prin diverse activități sau să-i lași pur și simplu să facă ce vor? Cum pot persoanele cu demență să trăiască demn?
5: Bună, Ryan!
4: Dormeam.
5: Îmi pare rău, te-am trezit?
4: Mă ia cu amețeală.
5: Pot să intru?
4: Da, sigur. De ce?
5: Sunt Valentin, îngrijitorul dumneavoastră.
2: În Dax, sud-vestul Franței, Valentin Ciu e obișnuit să se prezinte în fiecare zi acelorași persoane. Face parte din munca lui.
5: Bună dimineața, Elizabeth!
2: E îngrijitor într-o comunitate specializată.
5: E totul în regulă?
2: Toți rezidenții de aici suferă de aceeași boală, Alzheimer. Boala Alzheimer e cea mai frecventă formă de demență, reprezentând între 60 și 70% din totalul cazurilor. Provoacă degenerarea celulelor nervoase din creier. În stadiile incipiente se manifestă de obicei prin pierderi de memorie și dificultăți de orientare. În etapele mai avansate, persoanelor afectate le este tot mai greu să urmărească o conversație sau să îndeplinească sarcini familiare. Pe măsură ce boala progresează, apar adesea schimbări de dispoziție și de comportament. În stadiile finale, pacienții nu-și mai recunosc apropiații și au nevoie de ajutor în toate activitățile cotidiene. Valentin își face vizita de dimineață împreună cu colega sa, Lilu. Verifică dacă toți rezidenții sunt bine și le administrează medicamentele. Munca sa necesită empatie, inclusiv în cazul acestei paciente care se preface că doarme.
5: Mă auziți? Îmi puteți răspunde? Deschideți ochii, vă rog. Faceți-mi această favoare. Pot să mă așez, Evelyn? Nu vă faceți griji, totul e în regulă. După felul în care a reacționat când am încercat să mă apropii de ea, e clar că nu va funcționa. Și nici nu vreau să-i încalc intimitatea, îi respect decizia.
2: În acest centru din Germania, al cărui nume s-ar putea traduce aproximativ prin oaza de leneveală, dreptul de a decide pentru sine face parte din filozofia îngrijirii. Aici rezidenții pot hotărâ singuri dacă și când vor să ia micul dejun, de exemplu. Pentru directorul Christian Löbel și echipa sa, acest lucru poate fi o provocare.
5: Ați mai dori ceva pe chiflă?
4: Da.
5: Altceva? Brânză, de exemplu?
4: Brânză? Chiar mă gândeam la asta.
5: Vă aduc o chiflă cu brânză.
4: Da, dar...
5: Vă aduc o chiflă cu brânză. Din nou, este vorba despre dreptul de a decide pentru sine. Era important să nu iau pur și simplu chifla cu gem. Știu că o decizie luată în urmă cu 5 minute nu mai este neapărat valabilă acum.
2: Să le permiți persoanelor cu demență să facă ce își doresc, chiar dacă asta înseamnă să nu facă nimic. Aceasta este ideea din spatele oazei de leneveală.
5: Aici avem o abordare diferită. Rezidenții sunt liberi să lenevească, să se relaxeze pur și simplu. Își pot organiza singur ziua. Avem desigur și limite. Trebuie să le asigurăm îngrijirea medicală și să le administrăm medicamentele.
2: Village Lande Alzheimer din Dax e primul și singurul sat dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, deschis în 2020. Particularitatea sa este că cei 120 de rezidenți locuiesc într-un complex rezidențial în care se pot deplasa liber. Au la dispoziție un mic salon, o bibliotecă și un supermarket. Scopul este ca viața de aici să fie cât mai apropiată de cea obișnuită.
4: Nu îți poți da seama cine e îngrijitor. Toți angajații noștri poartă haine obișnuite, așa că nu poți identifica imediat cine este cine. Punem accent pe interacțiunea socială și pe participare, implicând voluntarii și familiile. Persoanele cu tulburări cognitive trăiesc adesea în centre închise. Nu sunt medic, dar cred că acest lucru le poate agrava problemele. Vrem ca acest loc să le ofere sentimentul că sunt acasă, cu multă culoare, lumină și natură. Se aud păsările cântând. Toate acestea pot avea un efect liniștitor și pot contribui la reducerea anxietății.
2: Cecile Bertet coordonează programul pilot din satul dedicat persoanelor cu Alzheimer. Îngrijirea și asistența costă aici cu aproximativ 40% mai mult decât într-un cămin tradițional pentru vârstnici. 184 de euro pe zi față de 130 de euro. Autoritățile regionale acoperă costurile suplimentare. Un proiect de cercetare desfășurat în paralel a arătat că acest model permite economii în alte domenii.
4: În 2025 am îngrijit 30 de rezidenți până la sfârșitul vieții. În căminele tradiționale, aproximativ o treime dintre decese au loc în spitale. Îngrijirea oferită de noi este costisitoare, dar tot e mai ieftină decât spitalizarea.
2: Demența reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în societățile cu populație îmbătrânită. Doar în Europa, peste 12 milioane de persoane trăiesc cu demență. Până în 2050, se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 20 de milioane, o creștere de 64%. Principalul motiv este creșterea speranței de viață. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, crește și riscul de a dezvolta această afecțiune. Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și unul dintre principalele motive pentru care persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire pe termen lung. Iar implicațiile financiare sunt considerabile. În 2019, costul îngrijirii persoanelor cu demență s-a ridicat la aproximativ 1100 de miliarde de euro la nivel mondial. Până în 2030, se estimează că va ajunge la 2400 de miliarde de euro. Adesea, persoanelor cu demență li se refuză dreptul de a decide pentru sine. În multe țări, pacienții cu demență din centrele de îngrijire sunt încă imobilizați sau sedați.
3: La stânga, să ajungem la dulap.
4: Nu. Putem merge pe aici, nu?
3: Vă urmez, doamnă Novaki.
4: Pot să merg pe aici.
3: Sigur că da.
4: E bine așa.
3: Ați vrea să vă așezați puțin, să luăm o mică pauză, să vă odihniți un moment?
4: Nu. Dumneavoastră vreți? Nu.
3: Doar câteva minute.
4: Bine, hai să mergem. Aici?
3: Da, ne descurcăm.
2: Christian Löbel poate petrece mai mult timp cu rezidenții datorită unui program de lucru mai flexibil. Oaza de leneveală nu dispune de mai mulți bani sau de mai mult personal decât alte centre de îngrijire. Face parte dintr-o asociație de asistență socială.
7: Super!
2: Înființată în 2023, este prima comunitate rezidențială în care relaxarea și lipsa activităților impuse sunt folosite ca metodă terapeutică. Iar rezultatele sunt pozitive.
3: Problemele din centrele pentru vârstnici apar de obicei pentru că rezidenții care sunt încă lucizi corectează permanent pe cei dezorientați. La un moment dat, aceștia din urmă reacționează printr-un comportament considerat dificil. Am reușit să reducem aceste probleme acceptându-i pe rezidenți așa cum sunt și adaptându-ne la nevoile lor, fără să-i corectăm. A ajutat și separarea rezidenților fără demență de cei care suferă de această boală. Astfel, nu doar că am îmbunătățit starea de bine a persoanelor cu demență, dar am reușit să reducem administrarea medicamentelor pe termen lung.
4: Mai încearcă o dată. Vrei să te ridici? De ce? Acum hai să aruncăm bila. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
2: În satul dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, îngrijitorii le propun rezidenților activități zilnice. Astăzi, activitatea este un joc de petancă, alături de fizioterapeuta Coralie Beranger.
4: Cu Ludi lucrăm partea superioară a corpului, brațele. Dar eu nu am spus că vreau să muncesc. Tocmai de aceea nu vom folosi cuvântul muncă. Ne încurcă. Încercăm să adaptăm activitățile la pasiunile și interesele rezidenților. Astfel, ei se pot concentra pe plăcerea de a participa și de a se distra. Și cred că exact de acest lucru e nevoie atunci când avem de-a face cu această boală.
2: Gaëlle Marie Bailleul este specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice cu tulburări psihice și neurologice și coordonează asistența medicală în cadrul Village Landais. În opinia sa, acest sat demonstrează cum poate fi asigurată o bună calitate a vieții chiar și în cazul unei boli care se agravează treptat.
4: Uneori lucrurile devin posibile atunci când gândim diferit, când împărțim responsabilitatea între noi și le permitem rezidenților să se bucure de libertate. Dreptul de a se plimba chiar și de a cădea din când în când, să ducă o viață în care nu totul e steril. Nu cred că e vorba neapărat despre prelungirea vieții, ci despre îmbunătățirea calității vieții care ne-a mai rămas.
2: Când lumea pe care o cunoaștem devine tot mai mică, momentele de fericire pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Pentru Renan Dax, fericirea înseamnă florile pe care le culege din grădină. Pentru doamna Schmidt, în Marl, e păpușa ei, Ana.
4: Ce bine că te-ai întors!
2: Două abordări, un singur obiectiv. Atât satul francez dedicat persoanelor cu Alzheimer, cât și oaza de leneveală din Germania, le oferă persoanelor cu demență posibilitatea de a îmbătrâni cu demnitate.
1: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene, însă dincolo de capitală. Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice foarte pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceză, în nord limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop Pomelien Taish. Și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară?
2: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
4: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
2: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
4: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e înnebunită după ea.
2: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
4: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat, dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare, pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
2: În Flandra, Pomelien Taish este în fruntea clasamentelor muzicale. Ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză?
4: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză, dar poate într-o zi.
2: În Flandra umple sălile de ani buni. Însă, în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
4: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.
2: O premieră și pentru festivalul Ronkeer. Până acum nimeni nu a cântat aici în flamandă. Cu sau fără bariere lingvistice, Pomélie Antige ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem însă și data viitoare. De curând!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Expertul în securitate, George Scutaru.
10: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
11: Dacă Rusia va considera

0: asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
1: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
0: Păi Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
1: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
0: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
0: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
0: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză

0: politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de.
0: Bun, și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile. Se anunță zile de foc în Parlamentul României, unde bătălia pentru putere intră în linie dreaptă. Miza este uriașă. Un nou guvern programat să treacă testul suprem miercuri. Guvernul Mureșan ajunge la vot după ce începutul săptămânii este rezervat audierii miniștrilor. Astăzi în Parlament a fost deja depus programul de guvernare. Momente de panică pentru sute de pasageri români aflați într-un avion care se îndrepta spre Turcia. Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Otopeni după ce aeronava a lovit un stol. Inteligența artificială folosită de persoanele rău intenționate ar putea provoca 1 miliard de decese. Avertismentul a fost făcut de Bill Gates, cofondatorul Microsoft. Spune că predicția va deveni realitate fără reglementări implementate rapid. E scandalul momentului pe scena politică, pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit jurnaliștilor americani de la Wall Street Journal, i-ar fi spus că americanii ar fi fost implicați în demiterea guvernului Bolojan în primăvară. Discuția ar fi avut loc la o cină, la Atena, alături de ministrul grec al energiei în luna martie. Atunci ambasadoarea ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului american de a vinde gaze naturale lichefiate, inclusiv în România, după ce executivul de la București, mai exact Bolojan, a ridicat semne de întrebare cu privire la gazul american și prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan, ambasadoarea Statelor Unite a avut o întâlnire la București cu Sorin Grindeanu.
5: Totul ar fi plecat de la Coridorul Vertical de Gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
6: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
5: Discuțiile au vizat aspecte care țin de Coridorul Vertical de Gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
4: Cu sau fără intervenția americană, guvernul Bolojan atunci a picat. Nu avem nici astăzi un guvern plin, dar mai facem o încercare. Premierul desemnat a depus astăzi în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți urmează audierile miniștrilor. Miercuri ar trebui să fie votul în plen. Partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Mureșan speră că poate îi convinge pe cei de la PSD. În acest moment se bazează pe 170 de voturi. Are nevoie de 233. Andreea Gheorghe ne explică.
7: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
8: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
4: O vedem acum pe Elena Lasconi, fostă candidată la prezidențiale. Ea critică dur prestația de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Eu nu pot să înțeleg cum te duci la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și te tragi de șosete, spune ea. Lasconi a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate.
9: O catastrofă. Cuvântul singur.
10: Țineți să clarificați.
9: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
4: Una dintre cele mai iubite stațiuni de la Marea Neagră se schimbă total. Un proiect masiv de investiții aduce 30 de hectare de plajă nouă. Mai multe informații și imagini imediat. Momente de panică la înălțime pentru 170 de pasageri aflați la bordul unei curse charter care zbura de la Cluj spre Antalya, în Turcia. La scurt timp după decolarea, aeronava Tarom a lovit mai multe păsări. Din motive de securitate, comandantul a cerut redirecționarea zborului, iar avionul a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă din București. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. După ce tehnicienii au verificat starea aeronavei și au făcut primele valori la sol, compania a pus la dispoziția pasagerilor un alt alt avion pentru a-și putea continua vacanța în Turcia.
10: Coatoarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem internanță acolo. Dacă mergem la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
11: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopen, să nu-și mai continue drumul spre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
4: A fost din nou alertă pe litoral. Încă o bucată de dronă a fost găsită în zona Gigea în ultimele luni. Mai multe fragmente de dronă aduse de varul la țărm au fost găsite pe litoralul românesc în cele mai multe cazuri. N-au reprezentat un pericol, dar la sfârșitul lunii august, pe plaja din Olimp, a ajuns un astfel de fragment care avea însă încărcătură explozivă. Iulia Stanciu are mai multe informații.
12: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și din fericire drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
4: Urmărirea poliției chiar pe plajă la Saturn azi noapte, când un tânăr de 26 de ani a condus kilometri întregi cu agenții pe urmele sale. A fost prins tocmai în stațiunea Mangalia, după ce polițiștii l-au urmărit inclusiv pe plajă, cum vedem în aceste imagini. După ce l-au prins, l-au încătușat, agenții au aflat că nici nu avea permis de conducere. Testul a arătat și o alcoolemie de 0,8 la 1000. Și a petrecut noaptea să se liniștească în spatele gratilor, iar procurorii au în calcul să ceară arestarea sa pentru 30 de zile. O comunitate întreagă este în stare de șoc după ce un accident violent produs la o oră târzie în noapte a spulberat viețile a doi tineri. Aveau 19 și 20 de ani și au murit într-un grav accident produs în Petroșani. Mașina a ieșit violent în decor, fără a lăsa urme de frânare și s-a izbit frontal cu o forță uriașă de o stâlp de electricitate. Impactul a fost devastator. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Știe ce s-a întâmplat, Ana Maria Iancă.
13: Accidentul s-a produs pe o stradă din Petroșani în jurul orei 5 în această dimineață. Mașina în care se aflau cei doi tineri a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Impactul a fost extrem de puternic, iar cei doi și-au pierdut viața în ciuda eforturilor depuse de medicii care au ajuns la fața locului. Ambii erau din orașul Petrila, iar șoferul avea 19 ani, în timp ce pasagerul din dreapta avea 20 de ani. Potrivit primelor cercetări, tânărul de la volan ar fi pierdut controlul mașinii, cel mai probabil după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate care au fost împrejurările în care s-a produs tragedia.
4: O noapte de coșmar și o nouă nenorocire pe șoselele de la noi s-a petrecut după miezul nopții la ora 3 și un sfert pe un bulevard din Cluj-Napoca. Un bărbat de 33 de ani rula cu o viteză mare, estimată de martori și primele valori, la 140 de km pe oră. La un moment dat, din cauza vitezei excesive și neadaptate, șoferul a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de violent încât motorul mașinii a fost proiectat la distanță de câțiva metri de locul impactului. Stațiunea Saturn se pregătește să renască după ce un proiect masiv de investiții a fost pus în mișcare pentru a salva una dintre cele mai iubite zone de vacanță de la Marea Neagră. Aproape 30 de hectare de plajă, cu totul nouă, sunt amenajate de-a lungul a 3 km de coastă. Localnicii, dar și turiștii care vin an de an aici, spun că aceste lucrări erau vitale. În ultimii ani, plaja se îngustase atât de tare încât apa mării ajunsese efectiv să bată în zidurile falezii.
5: La malul Mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
12: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
5: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
14: Foarte bună ideea, că era plaja mică, se încăpătă toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
15: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
12: Și era îngustă.
15: Îngustă.
16: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
17: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn, Venus, acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
5: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
18: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
19: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
5: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
4: Alertă în județul Maramureș, un urs s-a apărut la intrarea într-o localitate.
20: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18. Uite, sper să nu lovească mașina acum. A alergat.
4: Prezența animalului a fost anunțată la numărul de urgență 112, au fost alertate autoritățile, iar un echipaj de jandarmi a ajuns acolo. Poliția a fost avertizată, populația a fost avertizată prin mesaje RoAlert. Vă reamintesc, dacă sunteți martorii unui eveniment care poate fi o știre, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul afișat pe ecran 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul de unde transmiteți imaginile. Guvernul Italiei a aprobat un decret de lege care prevede o cotă maximă de 30% elevi străini în clasă, adică cel mult unul din trei. Măsura a fost anunțată de Giorgia Meloni, care vorbește și despre o modificare care să vizeze fetele musulmane, mai exact în școală. Nu pot să mai vină cu burca și nicabul. În peninsulă sunt și vreo 120.000 de copii români, dar și conaționali care sunt profesori acolo, printre ei și Irina Țurcanu, pe care o cunoaștem imediat. A ajuns acolo acum 20 de ani, fără să cunoască limba, acum însă e la catedră. Într-un interviu acordat corespondentului Digi24 în Italia, Irina ne-a vorbit despre efectele acestor modificări, iată, făcute de Giorgia Meloni.
21: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
5: Profesorii care predau în Italia au o cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
22: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic, zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi, fă tu, hai, nu te dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege, de a înțelege singur.
5: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1.000 de euro.
22: persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care ei, în care ei locuiesc, și devine așa ceva enigmatic și misterios.
5: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
4: Informație de ultimă oră, plan roșu activat în urmă cu puțin timp în Sibiu. Ambulanțele intervin acolo. Ce se întâmplă? Aflăm în direct de la colega noastră, Ana Maria Yang. Te rog.
0: Așa cum ai spus și tu, planul roșu de intervenție a fost activat în urmă cu scurt timp la nivelul județului Sibiu, după ce mai multe persoane care participă la un eveniment organizat într-un restaurant din Avrig acuză simptome specifice unei toxinfecții alimentare. La fața locului au fost mobilizate 3 echipaje SMUR, dintre care unul cu medic, și 6 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și Sibiu, precum și auto specială pentru transport personal și victime multiple. În acest moment, 11 persoane acuză simptome și sunt evaluate de către personalul medical care s-a dus la fața locului. Medicii vor stabili însă dacă este cazul ca acestea sau parte dintre acestea să fie transportate la spital. Așa cum vă spuneam, misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce a dus la apariția acestor simptome.
4: Tot mai mulți români își caută un al doilea job ca să facă față cheltuielilor. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate sau chiar mâncare. Pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de depuneri de CV-uri de la începutul anului. Joburile disponibile erau doar 20.000.
5: Ziua de muncă nu se termină pentru toată lumea odată cu programul de 8 ore. Sanda lucrează în domeniul medical de peste 20 de ani, însă cheltuielile lunare prea mari au împins-o să-și caute și un serviciu extra.
1: Sunt asistent medical și de aproximativ 8 ani sunt cu două, trei joburi. Nu m-am putut descurca, fiind și curate. De multe ori mă duc și la îngrijiri la domiciliu ca să fie totuși un venit încât să ne putem descurca. Că nu ești cu cel puțin două joburi, nu te poți descurca.
5: O singură platformă de recrutare a înregistrat de la începutul anului 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. Numărul a crescut cu 13% față de anul trecut.
2: Cei mai mulți optează pentru un al doilea job pentru a face față mai ușor cheltuielilor, dar și pentru a-și suplimenta veniturile. Anul acesta au fost disponibile peste 27.000 de locuri de muncă part-time, iar salariul mediu net este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
23: Prețurile au crescut și atunci au nevoie de două joburi care ca să-și acopere nevoile.
24: Lumea mai vrea să mai meargă și într-un concediu, nu vrea doar să muncească și să meargă acasă.
25: Traiul scump. Și eu, unul fiind în cauză, nu am un al doilea job, dar fac multe chestii după job.
2: Curca cu un singur salariu?
25: Nu. No.
5: Sunt și domenii unde programul este flexibil.
26: Vorbim despre retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Majoritatea, de fapt, vor să facă acest lucru temporar până când vor depăși o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar.
5: La cele 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată.

0: pentru că mai e puțin până începe anul universitar, căminele sunt pline de studenți care au venit să-și revendice locurile la Universitatea Tehnică din Cluj, de exemplu, cei admiși la buget au locul asigurat. Universitatea oferă anul acesta aproximativ 5.000 de locuri de cazare. La căminele private, prețurile pleacă de la 600 de lei pe lună.
1: Salut, mi-ai te-am găsit!
2: Riana vine din Vișeu Maramureș și începe anul acesta studiile la inginerie energetică în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Primele amintiri ale vieții de student încep aici, în camera pe care o va împărți cu alte trei colege.
1: Wow, nu am acasă. E mai spațios decât m-aș fi așteptat. Mi se pare că e chiar foarte drăguță.
2: Pentru cazare va plăti 260 de lei pe lună, o sumă mult mai mică decât o chirie în Cluj-Napoca.
1: Puteam să stau și achirie, dar mi se pare că e experiența aia de student care te formează. Plus că o să fie foarte distractivă, cât am înțeles.
2: Costurile reduse și posibilitatea de a trăi experiența specifică vieții de cămin sunt și motivele pentru care acești patru tineri au ales ca această cameră de câțiva metri pătrați să le fie casă timp de un an.
3: Acum ne-am cunoscut, sunt la coadă și i-am zis să stăm împreună în cameră.
4: Mami, că poate ar fi ok să stau în chirie, dar țincăm și de prețuri și de astea. O să fie ok dacă ne înțelegem între noi, tot o să fie bine.
5: O experiență super, niște colegi de cameră super, totul este foarte bine, la fel cum mă și așteptam. Eu eram hotărât din start că vreau să stau în cămin pe parcursul facultății. Fiindcă este o experiență prin care merită să treci.
2: Pentru cei care își doresc mai multă intimitate, există și camere cu două paturi și baie proprie. Bucătăria este comună cu ceilalți studenți, iar prețul mai mare, 365 de lei pe lună.
6: Avem 4.933 de locuri în Cluj-Napoca. Aici suntem în campusul Observator, unde avem în jur de 3.500 de locuri de cazare, 5 cămine. Mulți studenți vor avea gratuitate sau reduceri în funcție de situația pe care o au.
2: În campus, studenții au acces și la terenuri de sport, sale de fitness, cantină și bibliotecă. Universitatea a acordat locuri în cămine tuturor tinerilor admiși în anul întâi la buget pentru a-i ajuta să se adapteze mai ușor cu viața de student. Cei care nu au prins loc se pot caza în cămine private, unde prețurile pornesc de la 600 de lei pe lună în cameră dublă.
0: Scenariul apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei, celebrul Bill Gates. AI-ul ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât folosită de persoane rău intenționate ar putea provoca distrugeri la o scară fără precedent, avertizează Bill Gates.
7: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
8: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
9: Yeah.
8: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
10: We don't want to get complacent regarding the 10% but maybe the probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
0: Ucraina pregătește armata roboților. În 6 luni de zile ar vrea să trimită roboții să se lupte cu rușii. Mai multe informații după pauză.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
14: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii, pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
9: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
14: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
9: Deci ați rămâne practic în guvern.
14: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
9: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
14: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
9: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
14: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
0: Rusia își va atinge obiectivele militare în Ucraina, indiferent de circumstanțe, a transmis ministrul rus de externe de la tribuna ONU. În același timp, Sergei Lavrov a acuzat din nou Vestul că se opune negocierilor de pace. În paralel, Vladimir Putin acuză Ucraina că împiedică aceste negocieri.
15: Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
0: Ucraina vrea să creeze roboți umanoizi pe care să-i trimită în luptă cu rușii în cel mult 6 luni. Ideea i-a aparținut inițial fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, care a anunțat proiectul Armata Roboților. Astfel de sisteme ar fi folosite atât pentru a ataca țintele, cât și pentru a evacua răniții.
16: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there, and we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: Donald Trump a respins propunerea Iranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile din Statele Unite din noiembrie. A spus el pe Truth Social, unde a postat o hartă cu strâmtoarea Ormuz pe care a redenumit-o Trump. Iată, vedem chiar acum postarea. Decizia a fost luată, deși Reuters spunea că echipele de negocieri au discuții constructive. Iranul cerea o încetare a ostilităților în Orientul Mijlociu, timp de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea a 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului din Iran și ridicarea blocadei navale.
17: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects. All those, the actions that the United States should take are not new. They are all already in the MOU. They are all already under the commitments of the United States, so we don't see any difficulty to implement them.
0: Momente istorice la Paris, unde Papa Leon a oficiat o slujbă în fața 800.000 de credincioși. Este prima oară în 20 de ani când un suveran pontif ajunge în Franța. După liturghia din Place de la Concorde, Leon a plecat la Lourdes, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume.

Inundații catastrofale în Thailanda, după 3 zile de ploi fără întrerupere. În unele zone, mașinile au fost înghițite de ape. Mulți oameni au folosit bărcile să se deplaseze pe străzi. Localnicii aflați lângă canale urbane, iată, au primit ordin de evacuare, iar autoritățile au deschis 10 de adăposturi. Pe teritoriul țării, peste 84.000 de oameni au fost afectați de inundații. Iar meteorologii au vești proaste, spun că ploile abundente vor continua. Agenți de inteligență artificială au accesat fără autorizație site-uri americane ale unor instituții guvernamentale de acolo. OpenAI a avertizat zeci de instituții că site-urile au fost accesate în mod necorespunzător de agenții AI. În Statele Unite, printre instituțiile vizate, s-ar număra Departamentul Educației, Biroul pentru Recensământ și chiar și autoritatea care reglementează piața bursei. OpenAI spune că a identificat și 53 de incidente în care agenții săi au capturat imagini de pe ecranele utilizatorilor. Dezvăluirile apar la câteva zile după ce premierul Australiei atragea atenția că agenții AI, OpenAI, au accesat fișierele care nu erau publicate pe site-ul sistemului de sănătate. Tradiția și tehnologia și-au dat mâna la capătul celălalt al lumii cu ocazia festivalului toamnei. Cerul din sud-vestul Chinei s-a transformat într-o scenă uriașă. Mii de drone s-au sincronizat, au dansat în aer elemente, au desenat în aer elemente din legendele vechi de veacuri, cum ar fi iepurele de jad sau zeița lunii. Aniversarea jumătate de secol de activitate, trupa irlandeză U2 a revenit în locul unde a început totul, curtea unui liceu din Dublin. Membrii trupei au cântat în fața elevilor și profesorilor 35 de minute într-un recital pe acoperișul liceului care și-a propus să creeze un spectacol acolo. Ulterior, petrecerea s-a mutat pe străzile din Dublin, unde și-au încântat fanii de toate vârstele cu un recital de pe balconul unei cafenele.

0: Messi are o ținută specială în cinstea meciului de retragere din Naționala Argentinei. Echipamentul lansat pentru următorul amical programat în octombrie evidențiază cariera de aur a superstarului. Vedem imaginile după pauză, că ne venim și cu alte informații din sport.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor: orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
5: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
4: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu încape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea: n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
7: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
8: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
9: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
6: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Ana Hotels Europa.

0: La primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea pe banca naționalei, România a sperat, dar Suedia a câștigat. La Stockholm, Nanasi a avut prima ocazie după doar câteva secunde. După ce a marcat în primele două meciuri cu Hagi pe bancă, Luis Munteanu a fost aproape de o nouă reușită. Golul a venit în poarta tricolorilor. A marcat Isak. România a avut reacție. Man a egalat după 9 minute.
1: Rațiu! Man acolo, Man! Denis Man!
0: Suedezii au avut noroc la torpila lui Rațiu, dar au intrat la vestiare în avantaj. Gyökeres l-a învins pe Radu cu toată opoziția lui Drăgușin.
2: Când nu luam acel gol înainte de pauză, meciul era altfel în repriza a doua.
0: Tot gazdele au înscris și după pauză. Straut a șutat superb, dar reușita a fost anulată pentru un hands la Isak. Căutat de Mihăilă, Man a fost blocat în careu. Stanciu a semnat ultimul șut pe poarta al tricolorilor.
2: Trebuia să facem mult mai mult, dar sincer să fiu, nu înțeleg de unde căderea asta în a doua repriză.
0: Suedia s-a impus cu 2-1 în primul meci al României din Liga Națiunilor.
3: Am avut momente bune, însă, cum am spus la început, n-am fost destul de constant de-a lungul meciului.
4: Prea ușor am pierdut mingea. Când am făcut bine și am mutat-o dintr-o parte în alta, am făcut foarte multe acțiuni bune.
5: România a fost învinsă în Suedia de Isak și Gyökeres. Cei doi sunt cotați împreună la 150 de milioane de euro.
6: Eu cred că au fost două goluri cu șansă. De exemplu, al doilea gol a fost ca șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isak și după am scos eu, de data asta a ajuns la Gyökeres și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a fost puțină neșansă.
5: Meciul a fost decis de Gyökeres, care a reușit golul 22 la naționala Suediei.
7: Or we know that Romania is a good team, so yeah, they can create chances and yeah, like they did, they scored a goal and yeah, they made it difficult for us in some moments.
5: La Solna, Munteanu, Man și Rațiu i-au speriat pe suedezi cu trei ocazii mari, toate în prima repriză.
6: A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi.
8: Cred că puteam să facem mai mult și încrederea poate ne-a lipsit uneori.
5: Denis Man a marcat în Suedia al 12-lea său gol pentru naționala României. Jucătorul de la PSV Eindhoven s-a aflat la primul meci cu Hagi selecționer.
2: Are încredere foarte mare în noi și noi la rândul nostru a trebuit să avem cu mare el încredere în noi, că mi se pare de multe ori că nu avem această încredere în forțele proprii și aici se face diferența.
5: Hagi a jucat cu Man vârf împins, iar mutarea a avut succes. Fotbalistul a înscris din nou la națională după aproape un an.
2: Este o poziție nouă, îmi place mai mult în bandă, dar încerc să ajut echipa.
5: Startul partidei dintre Gabriela Ruse și Ana Bondar a adus 6 break-uri consecutive. Abia la 4-3 a reușit maghiara să-și țină serviciul. Tot ea avea să se impună în primul set cu 6-4. Gabriela și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă. A dominat setul al doilea, pe care și l-a adjudecat cu 6-1. Erorile și-au făcut loc în jocul lui Ruse în setul decisiv. Bondar a profitat de ele și a obținut victoria cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2.
0: Italia nu mai sperie pe nimeni în Europa. Cu un nou selecționer, olandezul Mark Van Bommel, belgienii s-au impus pe Olimpico. De Ketelaer a avut prima ocazie importantă, dar Donnarumma și-a arătat clasa. Omul lui Chivu, Pio Esposito, a trimis în bară. Lăsat acasă la Mondial, Mika Gotze s-a arătat ce poate. Noul jucător al PSG-ului a deschis scorul cu o acțiune superbă.
1: E de Bruyne la marginea careului, are mingea pe dreptul acolo. Ce fază, Belgia! 1-0!
0: Belgia a închis meciul cu clasă. Luke Bacchio l-a învins pe Donnarumma după un contraatac finalizat ca la carte. La debutul lui Zinedine Zidane pe banca Franței, Le Bleu au avut un meci complicat în Turcia. Ocaziile au venit pe finalul primei reprize. Çakır s-a opus excelent la șutul lui Olise, iar Rabiot a șutat imprecis din poziție bună. Gazdele au fost aproape de gol la 5 minute după pauză. Meniot a avut un reflex excelent în fața lui Yüksek. La prima sa acțiune importantă, Mbappé a deschis scorul, dar s-a și accidentat. Starul lui Real Madrid nu a putut continua partida. Koundé putea aduce liniștea pentru Franța. Turcii au încheiat meciul în 10. Çakır a fost eliminat pentru Hens la acțiunea lui Barcola. După 1-0 în fața Turciei, Franța întâlnește cealaltă echipă învingătoare din grupa A, Belgia. Partida se vede la Digisport 1, luni de la 21:45. Egal alb la Varșovia în celălalt meci din grupa României. Polonezii au avut o mare ocazie, dar portarul Bosniei nu s-a dat bătut. Ex-iugoslavii au replicat prin șutul periculos al jucătorului de la Juventus, Alej Begović. Oaspeții s-au bucurat degeaba, au trimis mingea în poartă la un corner, dar reușita a fost anulată din cauza unui fault în atac. Pentru oamenii lui Barbarez urmează meciul de luni cu România pe arena națională.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 26 septembrie 1983. Omul care a salvat planeta. Un satelit sovietic a detectat că 5 rachete nucleare americane zburau spre URSS. În centrul de comandă din Moscova, Stanislav Petrov era de gardă. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit. Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară. 26 septembrie 1960. Politică la televizor. Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele Statelor Unite, și John F. Kennedy, un tânăr senator, s-au întâlnit într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția Statelor Unite care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în Statele Unite, dar și în lume. Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV, dar Kennedy, mai tânăr și inteligenic, a captivat publicul din Statele Unite.

0: Dintre sculpturile antice de la Parthenon și le duce la British Museum din Londra, unde pot fi admirate și acum.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, v-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: ba chiar în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
4: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm mai
4: multe lucruri.
5: Problema este
4: că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale.

0: care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică.
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Dihădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masă și pentru a le servi la cină, la masa de seară, o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este o artistă din Republica Moldova, o cântăreață care și-a găsit succesul deplin atunci când parcă viața îi cerea să renunțe. După ce a cântat 10 de ani la nunți și la petreceri, astăzi umple sala palatului. Ne este oaspete la cină Tania Turtureanu. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Nela!
0: Ce frumos! Știi că așa se cheamă piesa mea preferată din repertoriul Taniei?
1: Cum? Bună seara, Nela!
0: Ce frumos.
1: Ah, ce frumos!
0: Ce frumos! Este o melodie pe care eu aș lua-o și aș face-o imn împotriva urii. Așa de bune-s versurile, așa de frumoasă este linia melodică și mie îmi dă o stare de bine. Așa te uiți în jur și parcă vrei doar să zâmbești, să faci bine. Bine, sper că ne faci și tu în această seară cu ceva bun în farfurie.
1: Păi v-am făcut eu vreodată rău?
0: Niciodată.
1: Nu o să încep chiar azi.
0: Te rog nu, pentru că abia aștept să o cunosc pe Tania și aș vrea să o primim așa și cu mâncare bună și cu brațele deschise și cu vin de bună calitate. Un rozé de la Domeniile Sâmburești. Stai că nu puteam să mai zic pentru că miroseam și îmi place foarte tare cum miroase acest rozé. Stai. Se simte?
1: La mulți ani.
0: Noroc, spor la treabă.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, în seara asta mâncăm, gătim, mă rog, mâncăm ce gătim. Dar ce gătim? Gătim un fel de curry pe care îl alcătuim cu ce am găsit pe raftul de asiatice de la Kaufland. Nu cu tot ce am găsit pe raft, că e un raft destul de mare, ci cu lucruri pe care le-am găsit pe raftul ăla. Am luat niște mușchiuleți din ăsta de pui, frumos, de la piept, inner de piept, cum zic niște oameni, pe care l-am luat de la raftul cu pui, nu de la raftul cu asiatice, dar revenind la raftul cu asiatice, am luat niște cremă de cocos, care e aproape ca o smântână groasă și care, pentru a putea fi folosit, trebuie să fie îndoit cu apă, ceea ce o să fac și eu. Am luat și o bază pentru curry, am mai luat niște ceapă verde, ceapă șalotă, pătrunjel și tăieței ăștia din orez și pe lângă toate astea am și niște supă concentrată de pui. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi iau o tigaie sau poate chiar o cratiță, de ce nu, în care pun ușor la rumenit ceapa, mărunțită, dar nu mărunt, adică tocată, dar nu mărunt, cu pasta asta de curry, cu baza de curry, cu foarte puțin ulei de măsline sau pot să folosesc și niște unt clarifiat, s-ar putea să mai am prin frigider, s-ar putea, dar nu bag mâna în foc, egal, dacă aveți bine, dacă nu, nu e obligatoriu. Apoi vin și rumenesc pieptul de pui, pe care îl adaug în toată combinația asta, pun peste el și supa de oase, care e o supă de oase de pui, lasă scadă pe foc până când se gătește bine pieptul de pui și apoi vin cu crema de cocos, pe care, cum ziceam, am îndoit-o cu apă. Mai condimentez cu ce vreau eu, cu sare, cu piper, dacă simt nevoia, mai vin cu un praf de curry de care îi vrea eu și am prin bucătărie și eu chiar am destule, dar voi puteți găsi la condimente la Kaufland o mulțime de tipuri de curry deja, că se pare că ne ducem încolo. Și cam asta e tot. Sigur, dacă vă place coriandrul frunze, puteți să puneți. Ionela, colega mea, nu mănâncă coriandrul frunze și de asta am pus aici pătrunjel. Asta doar așa, să se știe că am ținut cont. Tăiței din orez, la urmă, poți să-i tragi la wok și să-i pui ca o garnitură lângă sau poți să-i pui în sos, să-i lași să fiarbă puțin acolo și asta e tot.

0: Tania Turturanu este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și ce bucurie că ești în această seară cu noi. Vorbim despre bucătărie înainte de toate și eu știu că tu ești de ale mele. Da. Noi nu gătim, ne gătim și ieșim la cină, nu-i așa?
1: Exact.
0: Bine, atunci te întreb altfel. Ce se gătea la tine acasă, în Republica Moldova, duminica?
1: Duminica la noi de obicei nu se gătea. Să începem cu asta, că duminica e de sărbătoare și nu se stă la bucătărie. Dar ne gătea mama sâmbăta sarmale, plăcinte, zeamă, tot felul de prăjituri. Sarmalele, plăcintele astea, tot friptura se făcea în cuptor. Și ne ajungea pe vreo zi, două, trei, știi.
0: Și cum faci astăzi cu copiii? Nu le gătești?
1: Ba da, le gătesc, dar am... De fapt, nu neapărat am noroc, că sunt sigură că majoritatea copiilor iubesc paste, pizza, orez și am ceva pe acolo încă, niște cărnițe. E foarte simplu cu ei deocamdată, vedem mai târziu. Dar mie îmi place foarte mult să gătesc pentru oamenii pe care îi iubesc.
0: Frumos! Așa. Și atunci, dacă pui și suflet în mâncare, cu siguranță iese foarte, foarte da. Bună. Nu-i așa? Adi, gătește pentru noi, pe tine te invit să iei loc.
1: Mulțumesc!
0: Te rog! Tania, te-ai născut într-o vară. Nu spunem a cărui an, în satul Chișcăreni din Republica Moldova. Care este cea mai vie amintire pe care o ai din acel loc? Ce vine acum în minte?
1: Am avut parte de o copilărie extraordinară și amintiri, dacă mă duci în copilărie, cred că o oră nu ne ajunge să-ți povestesc despre cum a fost, dar... Probabil, dacă tot sunt acum mai mult concentrată pe muzică și pe carieră, mi-amintesc cum am urcat pentru prima oară pe scenă acolo, în satul Chișcăreni, la
0: Casa
1: de Cultură.
0: Cum a fost, cu emoție?
1: Da, a fost foarte emoționant și mi-amintesc că prima jumătate de piesă mi-au tremurat genunchii, dar a doua jumătate deja m-am relaxat și am înțeles că mie asta îmi place și eu rămân aici.
0: Ce vârstă aveai când ai urcat prima oară pe scenă?
1: Vreo 7-8 ani.
0: Deci, practic, cânti aproape de când te știi.
1: Da, dintotdeauna. De mică zice mama că cânt, că n-au mai avut nopți liniștite de când am apărut.
0: Cineva în familie a făcut muzică sau ai fost o surpriză pentru toată lumea?
1: Nu au făcut muzică părinții mei, dar și mama și tata cântă foarte bine. Tata mai mult pe la petrecere. Mama mi cânta dintotdeauna, de mică fiind, întotdeauna mi cânta când mă adormea, când am mai crescut, la fel învăța cu mine cântece și așa mai departe. Mai nou am aflat de la mama ceva timp în urmă că ea dintotdeauna și-a dorit și-a visat să fie cântăreață, dar na, s-au aranjat altfel lucrurile în viața ei.
0: Și iată și-a împlinit acest vis prin
1: da,
0: copil.
1: Exact, exact.
0: Singură la părinți?
1: Mai am două surori mai mici. Am o soră cu 3 ani mai mică decât mine și una cu 12 ani mai mică. Da.
0: Ce ai păstrat, fără să-ți dai seama neapărat, fără să conștientizezi, din felul de a fi al oamenilor din Chișcăreni?
1: Simplitatea asta, probabil, și, în general, din copilărie, am avut întotdeauna sălbăticia asta frumoasă, știi? Nebunia asta frumoasă în mine, pe care am reușit să o păstrez și să o dezvolt în timp, astfel încât să-mi reușească să iau tot felul de decizii în viața mea, să creez și așa mai departe, să nu stau în cutiuță, știi? Asta, faptul că alergam desculți, faptul că colindam pădurile în lung și în lat și așa mai departe, cred că asta am luat de la țară.
0: Și e ceva ce ai vrea să lași în urmă? Ai vrea să uiți de acolo din sat?
1: Nu. Nu.
0: Ne întoarcem la muzică. A fost o persoană anume, a fost cineva anume care a realizat că tu ai o voce cu totul și cu totul deosebită?
1: Am fost, da, a fost Sergiu Mereuță, un băiat la vremea aceea care avea un cerc de muzică la care veneau foarte mulți copii din sat. Era un centru de creație și agrement acolo. Tot felul de activități se făceau, de la turism, orientare sportivă, croșetat, brodat, făceam haine, pictam, deci am încercat tot, dans, peste tot am fost și am rămas într-un final la muzică. Sergiu Mereuță era omul care a văzut în mine acel diamant și a prins să-l șlefuiască. Exact.
0: Și iată-te astăzi strălucitoare la cină. Dar tu personal ai realizat pe măsură ce creșteai că vocea ta produce emoție în ceilalți?
1: Mie din totdeauna mi se spunea că am o voce deosebită, că wow, ce voce puternică ai și așa mai departe, dar pentru mine era vocea mea, știi? Când o ai, poate nu neapărat conștientizezi că așa e. Probabil în momentul în care eu am realizat a fost mai târziu, pe la 31-32, când am trecut printr-o situație un pic neplăcută, care mi-a... fizică, care mi-a slăbit foarte mult coardele vocale și am realizat că îmi vine foarte greu să cânt și dacă nu mai pot să cânt, începe să-mi fie foarte rău aici. Și atunci am înțeles că de vitală pentru mine e muzica și cântatul.
0: Cât este talent și cât e disciplină și școală în ce cânti tu astăzi? Pentru că ai urmat traseul școli de muzică de-a lungul anilor.
1: Bineînțeles, este important și talentul, dar este importantă și munca și disciplina și, bineînțeles, sunt importante, e importantă și școala. Eu, la început, la mine cel puțin, la început a fost talentul, după care munca și după toate trei, pentru că am făcut studii, am absolvit colegiul de muzică și apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Eu încercasem, de fapt, să mai fac niște studii în paralel, că credeam eu că muzica, dar trebuie să ai și o profesie.
0: Vorbi despre contabilitatea pe
1: exact,
0: care ai vrut-o
1: da.
0: La un moment dat în viața.
1: Exact.
0: Dar ai vrut-o tu sau o voiau părinții pentru tine ca să ai și tu o meserie?
1: A fost mai mult dorința, hai să zic, sau a tatălui meu. Cumva tot s-a gândit el că ar fi bine să mai am și o profesie, să mai fac și altceva pe lângă muzică. Dar după o jumătate de ani de studii am înțeles că nu sunt pentru mine cifrele și matematica și tot ce înseamnă contabilitate și studii economice și tot din acel moment am zis că uite, eu mai bine în viața asta o să fac ceea ce îmi place mie și și atât.
0: Adică muzică. Și ai cântat de-a lungul anilor la nunți și la petreceri. Tania, cum e să cânți pentru niște oameni care n-au venit neapărat ca să te asculte pe tine, ci să mănânce, să se distreze, să danseze?
1: La început, bineînțeles că era ceva nou pentru mine. Toate aceste nunți, evenimente, mulți oameni, eu învățam repertoriu, învățam piese noi, îmi plăcea să le studiez, îmi plăcea să învăț piese în limbi străine și așa mai departe, da? Doi, eu primeam bani pentru aceste evenimente și mie asta îmi plăcea, pentru că cumva de mic am fost învățată să fiu independentă la acest capitol și nu doar. Tatăl meu dintotdeauna îmi spunea că chiar dacă o să ajungi la anumită perioadă, să fii într-o relație, să ai un soț și așa mai departe, întotdeauna stâlpul trebuie să fii tu, pentru tine întotdeauna financiar trebuie să fii independentă, trebuie să ai o profesie și așa mai departe. Și mie îmi plăcea foarte mult să fac banii mei și să mi-i cheltui așa cum cred eu de cuvință.
0: Și ai reușit să te întreții din muzică încă de la...
1: De la... Bine, făceam banii mei de pe la 15-16 ani. Normal că părinții mă ajutau, nu e ca și cum mă întrețineam eu singură și mama cu tata nu se implicau, dar aveam acces la banii mei, știi? Și asta îmi plăcea foarte mult, că puteam să mi-i gestionez așa cum vreau eu și să-mi cumpăr ce vreau eu. Mai apoi au fost și la evenimentele astea tot un fel de creștere așa, că cântam inițial cu un taraf, după care am intrat într-un band, bandul înseamnă tobe, chitări, pian și așa mai departe, și respectiv și stilurile, iarăși erau diferite. Și evenimentele au început să fie diferite, scene, lumini și așa mai departe. Și eu cumva nu simțeam foarte mult un, nu știu, anumit disconfort că oamenii se distrează și eu cânt și ei nu mă ascultă. Din contră, întotdeauna la toate evenimentele la care am cântat primeam laude, aprecieri, că mai ales aici în România. Da, când veneam aici și cântam, mulți îmi spuneau, bă, credeam că e playback, că nu poate, nu există.
0: Cântai orice ți se cerea?
1: Nu. Când tam ce îmi plăcea mie, mai rar cu... Adică dacă mi se cerea o piesă, două, pe care o cunoșteam și eram ok cu ea, o cântam. Dacă nu, spuneam că nu cunosc.
0: Dar te-ai simțit vreodată în postura fetei care cânta la nuntă, dar în suflet își dorea să fie mare artistă? Simțeai frustrarea asta?
1: Nu.
0: Sau te bucurai și trăiai momentul efectiv?
1: Eu cred că asta este una dintre calitățile mele, că eu mă bucur de ceea ce am aici și acum. Nu am avut în mine această dorință imensă de a deveni artistă, de a, nu știu, scoate piese, hituri și așa mai departe, de a fi cunoscută. Lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Eu, din fiind în evenimente, îmi luam doza asta de tot ce înseamnă apreciere, public și așa mai departe. Bine, mai erau ele niște concerte în acea perioadă. Eu am mai avut încercări de a scoate o piesă, două, trei, dar așa, ca să văd cum e. Și îmi suplineam doza aia de scenă din acele evenimente. Plus la asta am mai născut și doi copii între timp, acordam atenție, multă atenție lor și era totul, eram liniștită. Mai apoi, prin 2023 încolo, am început deja să simt că nu mai primesc acea satisfacție, că primesc eu multe cuvinte de laudă, că am o voce foarte puternică și cât și energie și frumoasă și așa mai departe. Eram deja obișnuită cu asta, nu mă făceau să mă simt cumva altfel și atunci am simțit că nici măcar banii nu mă mai motivează și nu prea îmi place ce se întâmplă și iadă să fac eu o schimbare. Că eu schimbările astea le fac tare repede.
0: Hai să lăsăm istoria recentă.
1: Așa?
0: După pauza de masă.
1: Vai de mine!
2: Da, că altfel te vede omul după ce mănânci un pic.
1: Da.
2: Asta e un curry de pui, mai lejer așa, adică nu e foarte iute, nu e iute deloc de fapt, cu niște tăițe din orez și cam asta. Poftă bună!
0: Mulțumim, Adi!
1: Mulțumim!
0: Poftă bună!
1: Mulțumesc!

0: Nu există niciun moment al zilei în care tu să nu cânti. Un pic mai devreme cântai, imediat după ce am terminat pauza de masă, după ce am terminat mâncarea.
1: Cred că se întâmplă deja fără să îmi dau seama, dar într-adevăr mereu intonez câte ceva. Cred că îi semăn mamei aici, ea întotdeauna când face ceva, fie că e la bucătărie, fie că prin grădină, întotdeauna intonează câte ceva.
0: Și poți cânta la orice oră? Adică dacă te trezește cineva din somn la 12 noaptea și îți spune cântă, ce frumos, o faci?
1: Da, bineînțeles. Nu am... Am învățat în timp să am încredere în vocea mea și să fiu relaxată când, că știe ea ce are de făcut. Adică eu când nu mă gândesc la tehnică, la că urmează o notă înaltă și trebuie să stau jumătate de piesă să mă gândesc că vine nota aia înaltă și trebuie să o prin cumva să o țin și așa mai departe. Eu absolut nu mă gândesc la asta. Mă bucur de ei. Eu atunci când trăiesc, nu știu, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o energie aparte. Mintea nu-i. E doar emoție, e doar stare.
0: Înseamnă că te simți relaxată la cină, de vreme ce fredonai un pic mai devreme.
1: Da, în general, mă simt ca acasă aici. Îmi place foarte mult cum ați creat această atmosferă, știi?
0: Mulțumim! Am să spun la final, dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi, dar așa, mai avem multe lucruri de discutat până acolo. Versurile din cântecele tale au ceva foarte direct și foarte personal. Tania, cum se naște un cântec? De la ce pleacă?
1: Pleacă de la mine toate, de la un anumit sentiment, emoție, trăire, dar care e la maximă intensitate, așa, pe moment. De foarte multe ori, atunci când încerc să scriu un cântec, chiar să mă așez eu să scriu un cântec la o cutare, pe o cutare temă, nu-mi reușește. Sau, bine, de scris, scriu eu, dar nu-mi place ce iese. Dar restul cântecelor pe care le-am scris și care sunt lansate, toate au câte o povestioară, toate au câte ceva, au acel fundament de unde s-au născut, au pornit. Și, nu știu, eu cred că e har, cred că prind niște unde de pe undeva, de acolo, de sus și transmit mai departe, sunt un fel de mesager, așa, știi?
0: Trebuie să fi trăit o poveste ca să fii convingătoare în cântec?
1: În cazul meu, toate cântecele fie sunt din experiența mea, fie sunt din experiența oamenilor, prietenilor mei din jur, știi? Fiecare cântec are o istorioară a sa, dar deocamdată nu am niciunul care să fie inventat. N-am încercat să inventez ceva și după să scriu.
0: Spune-mi, te rog, scrii mai bine când ești fericită sau când te doare ceva?
1: Nu știu ce înseamnă mai bine, dacă e mai hit sau mai puțin hit, știi? Asta decid oamenii. Observ tendința asta la oameni de a apropia mai mult de suflet melodiile un pic mai triste, așa, un pic mai cu... Că de cele mai multe ori, de fapt, oamenii ascultă muzica atunci când le e greu pe suflet, știi? Sau imaginei frământă o întrebare, ceva, sau... Că atunci când ne e bine, ascultăm muzică, dar nu ne gândim la text sau la... Mai rar ne gândim la text și la mesaj. Și dacă e să vorbesc strict despre piesele mele, atunci, în mare parte, sunt mai apreciate piesele care au acea notă de tristețe, dar dacă e să le analizăm, în toate cântecele mele există acea notă de bine, de pozitivitate, de oricum învață-ți lecția, dar orice ar fi, e firesc să se întâmple așa și oricum dau partea asta de soare, chiar dacă e furtună și să e înnorat, oricum la final apare soarele.
0: Să știi că eu am spus în debutul emisiunii că am făcut o obsesie pentru melodia ta, Ce frumos, am mai spus-o, o repet și aici, aș face-o imn împotriva urii din România și tu spui în Ce
1: Mulțumesc
0: frumos,
1: mult.
0: Eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Chiar ai ajuns în acest punct sau e doar un vers într-un cântec?
1: Bine, au fost situații în viața mea în care cumva gura lumii m-a influențat așa pe moment. Dar, în general, dintotdeauna am fost așa, nu mi-a păsat de gura lumii.
0: Cum înveți să trăiești fără gura lumii în condițiile în care, cumva, meseria ta, cântecele tale, depind de publicul care ascultă?
1: Dar de ce depind de publicul care ascultă? Că eu le cânt, eu mi le scriu pentru că îmi place mie să scriu și îmi place să scot din mine și fiecare cântec pentru mine e o terapie pentru mine. Fiecare cântec e un pas către, hai să zic eu, versiunea mea mai bună, știi? Eu, viața mea e o aventură. Mie atât de mult îmi place să înot în lumea mea, știi? Să mă scufund acolo. Eu n-am timp real pentru asta, analiza viețile altor oameni, care, ce face, cum face, care și ce a spus și așa mai departe, când am atâtea de învățat, de descoperit despre mine, de încercat, de gustat, de văzut în lumea asta, adică atâtea locuri frumoase, atâtea... Și eu scriu pentru că mie asta îmi place acum. Și le scot în lume și mai departe oamenii să decidă dacă le place bine, dacă nu, nu e nicio problemă.
0: Pare că le place.
1: Le place foarte bine. Bineînțeles că am și o responsabilitate și o înțeleg ca artist și voce și mesaj, pentru că consider artiștii... Sunt, chiar dacă fug de termenul ăsta, dar consider că sunt obligați oarecum să educe, să transmită valori frumoase în lume, mesaje și așa mai departe. Și atunci când tu devii o voce cunoscută, trebuie să fii foarte atent ce transmiți mai departe și ce cânti și... Pentru că foarte multă lume te urmărește și te ia drept exemplu. Dar nu vreau să mă simt cumva prea obligată sau că, uite, am oameni public și ei au așteptări de la mine și eu sunt responsabilă. Nu. Vreau să fac totul așa, cu plăcere și cu pasiune. Și dacă anul ăsta îmi place să cânt și vreau să cânt și place publicul și scena și fac concerte și așa mai departe, foarte bine, dar la anul poate o să vreau să mă mut la țară să cresc roșii și capre. Și o să mă mut la țară și o să cresc roșii și capre, știi? Mie îmi pare în asta ei constă luxul și miracolul vieții, să poți să ai libertatea asta de a te asculta și face exact așa cum simți tu. Eu am un cântec de pe un următor EP care urmează să-l lansăm și e o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor: orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
0: Cum sună?
1: Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta. Lumea-ți va spune, dar mai mult va conta ce îți va spune seara, oglinda ta. Adică...
0: Și mai convins că poți cânta în orice moment
1: poți,
0: al zilei, orice
1: își
0: cere.
1: Da. Orice decizie am luat în viața asta, întotdeauna și pe mine mă ajută foarte mult. Chiar dacă societatea sau oamenii din jur sau părinții, familia îți spun că, băi, vezi că nu, că nu e bine, că nu știu ce, decizia o iei tu și cel mai important, eu când ajung seara acasă și mă uit la mine în oglindă, în ochi, să nu mă mustre conștiința de decizia aia, să simt, să fiu liniștită că am luat o decizie corectă. Dacă mă privesc în oglindă și un pic așa simt că disconfort, atunci văd ce pot să schimb, cum pot să fac, știi? Și asta pe mine mă ajută foarte mult.
0: Ce frumos ar fi dacă n-am mai judeca, se încheie piesa la care eu tot fac referire în ultima perioadă. Care a fost cea mai nedreaptă judecată care s-a zis despre tine?
1: Păi, uite, eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Ia să încerc eu acum să-mi amintesc vreo judecată despre mine.
0: Vin către tine și mesaje încărcate de ură sau sunt
1: foarte
0: doar frumoase?
1: Foarte puține, da. Și de asta mi-e foarte greu să-mi dau seama ceva, să prind vreun mesaj care să mă fi...
0: E clar că nu te rănesc comentariile de vreme ce pare că le-ai lăsat în urmă.
1: Nu mă rănesc, nu mă influențează dacă e un comentariu din care, într-adevăr, știi, și de la o persoană care din domeniu sau care poate o critică constructivă, da, dar așa, de cele mai multe ori nu, că în muzică, la muzică, fotbal și politică se pricep toți.
0: Ce ai învățat despre tine în 2023? Pentru că eu am citit că a fost acolo o cumpănă.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
1: M-am trezit într-o bună zi cu hernie cervicală. Am ajuns la medic, medicul a văzut situația și mi-a zis că pot să rămân paralizată și așa mai departe, deci foarte multă informație din asta. Eu fiind omul care a pășit de două ori pragul spitalului când a născut și atât. Nu mai avem treabă, n-am avut în viața mea treabă cu spitalele, cu fată de la țară. E, și m-a influențat foarte mult. Îmi era frică. Am trecut prin tot felul de gânduri, de frici, am început să analizez de ce mi se întâmplă toate aceste lucruri. A fost greu și fizic și moral. Dar în acea...
0: Fizic, ai purtat un guler din ăla cervical?
1: Da, și cumva, știi, oricât de optimist aș fi eu așa și puternică de felul meu, nu prea ți-e plăcut să trăiești cu frica asta că, băi, s-ar putea să calci, cum mi-a mai zis mie medicul, vezi că s-ar putea să calci întâmplător greșit și să rămâi paralizată pe viață, știi? Și atunci tu stai, știi? Ca nu te miști, nu faci stânga, nu faci dreapta și ești mereu cu gândul ăla că, păi nu, Doamne ferește, dar ce-ar fi, dar cum ar fi? Oricum, atunci medicul mi-a zis că, uite, ori te operezi, dar ai un procent acolo să scapi de aceasta, nu? Mă uit eu așa la tine, putem să încercăm să nu facem această operație, faci tratamentul, e tratamentul pe care ți l-am dat și mai departe totul depinde de relația ta cu Doamne, Doamne. Și asta a fost fraza care pentru mine a schimbat totul, pentru că eu am început să mă rog, dar nu prin rugăciuni din astea scrise, am început să stau de vorbă cu puterea supremă de acolo, știi? Și am ajuns la o înțelegere. Pentru că noi până în prezent așa vorbim și asta e. Cred că s-au obișnuit cu mine și eu cu toate divinitățile de acolo. Hey, am zis în felul următor. Am cam adunat eu pe umerii mei multe griji și multe responsabilități. E cam greu sacul ăsta. Zic, propun să facem în felul următor. Zic, tu iei sacul, dar eu te urmez așa, cu mincioară, fac așa cum simt, așa cum îmi spune inima și sufletul, știi? Și uite, în acel moment eu am simțit așa o eliberare, am simțit că nu sunt singură, pentru că eu, având copii, având părinți, având prieteni, nu știa nimeni ce se întâmplă în sufletul meu, pentru că eu niciodată nu am arătat vulnerabilitatea asta oamenilor din jur. Și mă simțeam foarte singură, chiar dacă aveam oameni în jur. Și în momentul în care am zis, hai, ia tu sacul, că eu îi fi ascultătoare de acum încolo, am simțit așa o dragoste, nu știu, o căldură, că nu sunt singură, că ne naștem din iubire pe pământ și ne naștem ca să fim fericiți și să dăruim iubire mai departe.
0: Și de atunci ai început să creezi foarte mult, să compui,
1: da,
0: să cunoști adevăratul succes, cumva atunci când viața îți spunea poate că e de ajuns, ai cântat, nu?
1: A fost, da,
0: scumpă, în aceea ți-a schimbat modul în care ai perceput arta.
1: Am luat și decizii așa radicale, pentru că în anul 2024 am zis categoric că am decis că nu mai cânt la evenimente.
0: Gata, încheia cu nunți, petrece,
1: orice. Da, și am mai avut câteva luate din 2023 pe care le-am...
0: A trebuit să le onorez, da, desigur.
1: Exact, le-am onorat. Mai departe, am zis că categoric nu mai cânt la nunți și evenimente, o să-mi scriu cântecele mele așa cum simt, așa cum cred eu, cum îmi place mie, fără să țin cont de trend, de ce e la modă, ce nu e la modă, fără să mă gândesc să fac ceva care să placă oamenilor. Nu. Zic că o să scot de acolo să văd ce o să iasă. Și bineînțeles că oamenii din anturajul meu, mai ales din muzică, îmi spuneau, ui, ce faci? Vezi că artă, dar tu ai de crescut doi copii și ai nevoie de bani. N-ai cum să trăiești fără. Eu avem o mașină, am mai povestit situația asta, că avem o mașină pe care am vândut-o și am făcut clip la Iubește-mă. Da. Și nu aveam mașină, dar aveam videoclip. Exact, a fost și asta o decizie așa foarte... Nu multă lume ar face un astfel de pas, știi? Dar eu zic, nu, uite, așa am simțit, așa fac. Fac aia. Ah, știi, nu stau mult să mă gândesc. Dacă prind că e ceva ce vreau să fac, o fac.
0: Cât de rapidă a fost decizia de a divorța? Pentru că tu ai spus un pic mai devreme, crești doi copii,
1: da.
0: Doi copii frumoși singură. Bine, bănuiesc că ai și ceva ajutor, că nu poți
1: da,
0: fi și mamă și artistă 24 din 24, nu?
1: Copiii mei au un tată care se implică, care atât cât poate și cum poate el, dar este prezent în viața lor și ei îl iubesc și îl respectă foarte mult.
0: Câți ani au copiii?
1: 10 și 8.
0: Măricei, mulți înainte să fie sănătoși.
1: Da.
0: Au înțeles copiii de ce pleacă mami în weekend? Ți-au reproșat vreodată că muzica te ia de lângă ei?
1: Da, avem și situații de genul, avem, trebuie să recunosc, dar ei de mici au fost destul de independenți, așa. Petreceau foarte mult timp la țară, la bunei, acasă când încerc să-i aduc, e jale, mai ales când acum când începe școala, nu, ei stau acolo la țară cu bunei, știi? Când erau un pic mai mici simțeau momentul ăsta, dar și așa le-am explicat de întotdeauna că eu am responsabilitățile mele și pe lângă ei mai am și alte pasiuni și plăcerile și bucurii ale vieții și eu nu sunt doar mama și atât. Eu mai sunt și om și femeie și artistă și cumva hai să facem așa ca să păstrăm acest echilibru. Și au înțeles. Se mai supără ei așa pe aici, pe acolo, dar le trece.
0: Copiii sunt în Republica Moldova sau la București? Nu te-ai mutat la București?
1: Nu m-am mutat la București. Copiii sunt la Chișinău. Chiar adinea ori am vorbit cu ei, iar aveau toți vecinii în casă. Din ăștia mici e bucuria lor. Zic, de ce spun că când erau mai mici, se mai întristau ei așa că plec. Dar acum se bucură când lipsesc vreo două zile de acasă, știi?
0: Sunt mândri? Că mama lor este artistă?
1: Da, și ăsta, probabil, știi, la început când lipseam și ei nu prea înțelegeau de ce lipsesc și ce se întâmplă și ce fel de muncă am eu, că fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5 și atât și să
0: la
1: fii
0: bancă,
1: weekend cu noi acasă și atât, da. Dar în timp, pentru că i-am luat treptat cu mine pe la concerte, au mers cu mine pe la tot felul de evenimente, așa, au observat cum oamenii se apropie de mine, îmi spun despre cât de mult le place muzica mea, fac poze și așa mai departe. Și ei urmăreau asta de așa din... Urmăreau și zic, mama, dar ce pe tine chiar așa multă lume te cunoaște și te place? Și zic, da, pentru că eu fac ceea ce îmi place și voi o să creșteți mari și vreau să, la fel, să fiu exemplu pentru voi de om împlinit, om fericit, liniștit, care și... creează drumul și merge, îl parcurge așa cum simte și crede. Și s-au liniștit.
0: Cum se trece, Tania, de la niște melodii postate pe internet în doar 2 ani, 2 ani și jumătate, la de 2 ori Sala Palatului? A fost un concert în mai, e următorul în octombrie, să le spunem celor interesați, da, că pot să cumpere bilete. Pe cât octombrie?
1: 21 octombrie.
0: 21 octombrie.
1: Da.
0: Cum se trece?
1: Eu
0: de la una la alta.
1: Am mai zis că pentru mine e un miracol. Prima oară când am decis împreună cu echipa mea să facem o Sala a Palatului, a pornit tot de la oameni de care veneau noi. Toate concertele de aici, de la București, erau sold out. Doar se anunțau și sold out. Și atunci, multă lume când venea la poze după concert, îmi spuneau, hai, data viitoare ne vedem la Sala Palatului. Știi? Parcă unul după altul, unul
0: deci
1: după altul.
0: Deci a cerut-o publicul.
1: Exact. Mm-hmm. Și atunci zic, hai, trebuie să încercăm, că ce? Că mie îmi place să simt așa cum frig tălpile, știi? Îmi plac tot felul de provocări din astea. Și zic, hai să mergem. Dar, sincer, nu m-am așteptat că o să avem... Noi am avut la Sala Palatului, la primul meu concert, aproape 4.000 de oameni. care și-au cumpărat bilete.
0: Ce-ai face dacă de mâine n-ar mai exista muzică? Dar te rog, nu-mi răspunde. Vreau să revenim cu răspunsul după foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva clipe.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
5: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi.
4: E un sport extrem.
5: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
4: Nu e enduro, dar...
5: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
4: Vă place să faceți fotografii?
5: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
4: Cam așa am rămas toți în această
5: perioadă. E incomod să mai car după tine toate
4: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
5: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
4: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
5: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
5: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
4: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
5: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate. Dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile. Da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie. Adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
4: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
5: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Sunteți la cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem din nou la cină cu Tania Turtureanu, o artistă care a depășit granița Republicii Moldova și este la fel de iubită, nu știu dacă pot să pun un termen de comparație, și aici la București, aici în România. Ce-i face dacă mâine n-ar mai exista muzică? Ai un plan B? Așa cum, de pildă, ai avut în pandemie, atunci când nu erau concerte, nu era muzică, erau lumânări, acele lumânări pe care tu le făceai manual acasă.
1: Cred că m-aș descurca eu, dar tot undeva prin zona asta, tot aș crea ceva, tot nu mă văd în alte domenii, aș inventa eu ceva, că de fiecare dată m-am descurcat.
0: Nu ți-e teamă?
1: Nu.
0: Care e cea mai mare frică a ta?
1: Eu am un principiu și o să-l spun în continuare, am citit odată undeva și m-a marcat și... Mi-e mult mai ușor să trăiesc cunoscându-l. Tot ce se putea întâmpla cu noi oamenii mai grav și mai urât pe acest pământ s-a întâmplat deja. Știm că într-o bună zi o să murim. Doar că nu știm când. Mâine sau peste 10 ani sau peste 20 sau peste 50. Și e păcat să-ți fie frică. Să-ți fie frică de ceva, deci să-ți fie frică să faci un pas, să-ți fie frică să-ți urmezi visul, să-ți fie frică să, nu știu, să riști, să schimbi totul în viața ta. De aceea eu nu am frici. Unica, dar cred că pe asta, frica asta o au toți și le avem, o avem de mici și mi-amintesc încă de când eram copil. Mi-era frică de să nu moară mama, să nu moară tata și asta e. Adică e, chiar dacă eu înțeleg că moartea e parte firească și că o să se întâmple mai devreme sau mai târziu, că e normal să se întâmple, totuna uneori mă prind așa, îmi vine câte un gând din ăsta și nu știu cum mai repede să-l alung. Asta e frica mea cea mai mare. Tot ce înseamnă copiii mei, părinții mei, oamenii pe care îi iubesc.
0: Spune-mi, te rog, dacă după divorț ți-a mai bătut dragostea la ușă și-s curioasă să aflu dacă i-ai deschis și ai poftit-o înăuntru sau ai tras perdeaua ca și cum nu sunt acasă?
1: Foarte multă lume e curioasă, dar eu am zis că după divorț acest subiect o să-l păstrez pentru mine chiar și când o să fiu într-o relație, nu știu, oficială, da, cu cineva, o să-l țin așa, mai pentru mine, mai departe de ochii lumii, dar consider că dragostea e cel mai frumos și intens sentiment pe care poate să-l trăiască un om pe pământ și e o minune să poți să iubești și să te simți iubit. Și dacă mă vedeți înfloritoare și creativă și
0: ești
1: plină
0: și
1: de viață
0: și înfloritoare și creativă,
1: atunci să știți că eu iubesc și mă simt iubită. Da.
0: Te-a făcut succesul mai greu de cucerit?
1: Poate nu neapărat că mai greu de cucerit, dar cu odată cu acest succes a venit și am mult prea puțin timp pentru alți oameni. Și asta înseamnă că sunt foarte așa atentă. Ce fac, cum îmi gestionez timpul, unde ies, cu cine ies, ies sau nu ies. Și aici nu vorbesc despre, nu mă refer la bărbați, vorbesc de ieșiri cu prieteni, cu oameni care vor să stea cu tine de vorbă și așa mai departe, cu care, să zicem, până în 2023 aveam mult mai mult timp liber și ieșeam cu fetele, petreceam mai mult timp împreună. Acum, strict, e tot împărțit așa pe am copii, am cariera aia și timp pentru mine neapărat.
0: Oamenii caută, cred eu, Tania, în cântecele tale, emoția, sinceritatea, vocea ta specială, dar astăzi inteligența artificială creează muzică. Nu poate să imite voci, poate să scrie versuri, poate să scrie muzică. Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
1: Nu știu cum ar da inteligența artificială concerte live.
0: N-are suflet, în primul rând, și în scriitură.
1: Am auzit piese la un moment dat făcute cu inteligența artificială în urele. Ca text, ca mesaj, ca orchestrații și așa mai departe, pentru că ei se inspiră din tot, au toată muzica pământului și atunci...
0: De pe planetă,
1: ei,
0: da.
1: Da. Uh-huh. Mă întristează faptul... Bine, nu neapărat mă întristează, dar... Observ că foarte multă lume cu părere de rău nu face diferența dintre o piesă, dintr-o piesă creată de un om și o piesă creată cu inteligență artificială. Și observ mult prin mașini, observ oameni care ascultă muzica asta și nu-și dau seama că e... Dar nu atâta timp cât le face bine ce, să asculte ce vor. Dar nu are suflet și cred că e și de moment, pentru că cu cât mai mult înaintăm așa, cu cât mai văd că ne e mai ușor să ne dăm seama ce s-a făcut cu inteligența artificială și ce nu.
0: Mi-am mai notat eu ceva din spusele tale aici pe final. Ai spus despre cântecele tale că sunt scrisori scoase din sertarele sufletului. Care este scrisoarea pe care încă n-ai avut curajul să o deschizi în fața publicului?
1: Ai, dacă știi eu, hai să vedem, pentru că deocamdată tot ce a fost, toate scrisorile au fost deschise și și EP-ul care urmează la fel sunt 6 piese noi și alea sunt, că de acolo a pornit ideea asta de cântece scoase din sertarul sufletului meu, pentru că se întâmplă uneori să scriu piese care nu neapărat redau starea mea de acum, din prezent, dar sunt undeva de acolo din trecut și eu doar retrăiesc acel moment. Nu pot să scriu, îmi vine mai greu să scriu despre mama.
0: De ce?
1: Pentru că mama nu încape în cuvinte. Pentru că orice aș scrie despre mama este puțin. Este... Știi momentul, sentimentul ăsta când iubești un om atât de mult încât îți pare că parcă și te iubesc ăsta care îi spui e puțin și parcă nu încape în astea două cuvinte ceea ce simți pentru un om? Cam asta e cu mama. De câte ori am încercat să scriu ceva despre ea, mama e în toate cântecele mele. În fiecare vers e mama și e emoție. Tata e omul cuvântului. Și cu el mi-a fost mai ușor să scriu, pentru că tata a fost întotdeauna, uite, așa, așa, așa, știi? Dar mama... Și uite, asta probabil e o scrisoare a sufletului meu pe care încă nu am reușit să o scot.
0: Ce frumos ai răspuns! Și este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților la cină. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
1: Băi, eu am o viață foarte frumoasă. Acum, sincer, ar fi păcat să zic că nu mi-e bine. E totul atât de minunat și de colorat și sunt sănătoasă și eu și copiii mei și părinții mei. Fac ceea ce îmi place, sunt liniștită, sufletește, împlinită, iubesc, creez. Nu știu ce mai multă dragoste, că aici n-ai. Să fie cât mai multă dragoste și pace pe pământ. Asta cred că poate numai să ne facă viața mai frumoasă.
0: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
1: Cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru invitație.
0: Succes, succes la concert! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu.
4: Sau mai bine zis Vio.
3: Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că o fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
3: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
5: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
3: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
5: da,
3: știi?
5: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
3: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
5: Da,
3: și
5: am
3: nu
5: jucat
3: ești foarte
5: basket.
3: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
5: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
3: Și dragul de el a ajuns
5: da,
3: la basket
5: da, de la
3: pe
5: basket,
3: scena stand-up-ului
5: pe scena stand-up-ului, da. Și uite cum se întâmplă viața asta.
3: Și
5: da.
3: De la Buzău la București.
5: Și de la Buzău,
3: da,
5: e aproape, nu e mare Buzău.
3: E și autostrada acum, da, e
5: normal,
3: simplu de ajuns în ambele direcții.
5: Da, exact.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da, da, da.
1: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct, întotdeauna mi este teamă când de momentul live. În care... Da, nu contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat, asta este îngrozitor.
0: S-a întâmplat?
1: Da, da, da, am rămas cu o traumă. Da, este groaznic, da. E groaznic.
0: Da.
1: Alte frici, nu cred că am.
0: Numai?
1: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
0: Da, să e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
1: pentru episodul 2, pentru hai, episodul 2. Scena deschisă, păstrez.
0: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, da, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc, sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta și să rămân fără job și da, mă duc la Buzău și să fie ok.
1: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
0: Nu înțeleg asta cu accentul.
1: Și este un farmec, mie îmi place.
0: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Buzău...
1: Nu.
0: Da?
1: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău
0: știu
1: partea Moldovei sau nu?
0: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
1: Da.
0: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu de ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care n-au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
1: Să ne scrie telespectatorii.
0: Da. Să ne scrie, emisiune. Pentru că nu, în continuare, mi se pare, bă, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus.
1: Se întâmplă lucrurile.
0: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și că Buzău e în Moldova, ca și cum, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie, foarte mulți prieteni de-ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună seara, bun venit la știri. Planul roșu activat la o nuntă în această seară. Chiar acum când vorbim, se întâmplă la Sibiu. Alerta s-a dat după ce un grup numeros de persoane, cel puțin 11 la număr până în acest moment, au început să prezinte simptome severe și stări de rău, printre victime ei chiar și mirele.
1: Și dumneavoastră ați participat la nuntă?
2: Da.
1: Și cum a fost? Cum

0: sunteți.
1: Ok. Eu sunt ok, copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
0: Dar ce simptome au?
1: Vărsături.
2: Diare.
0: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
3: lupta? După 4 ore.
1: Cam așa, da.
0: Cum?
3: Cam 4 ore. Păi nu l-a interesat, că nu l-a toată lumea.
0: Dar ce ați mâncat?
3: Și aperitivul care s-a contactat la ei, la mine.
0: Deci după aperitiv?
3: După aperitiv. Cine poate să contacte, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește.
4: Alături de noi este colega noastră Ana Maria Iang. Bună seara, Ana. O nuntă de groază, nu? Ce se întâmplă acum?
5: Într-adevăr, planul roșu de intervenție este încă activ la Sibiu, după ce, așa cum ai spus și tu, mai mulți oameni care participau la această nuntă la restaurantul din Avrig au început să se simtă rău. Datele de la ISU ne spun că sunt 11 oameni care au acuzat stări de rău, simptome specifice, toxinfecții alimentare și mirele se numără și el, din păcate, printre cei care au probleme de sănătate. Chiar în aceste momente, medicii încă evaluează oamenii care se simt rău acolo la fața locului, însă reprezentanții restaurantului de cealaltă parte spun că prăjiturile care au fost servite la nuntă au fost aduse de la o cofetărie pe care mirii au contractat-o și nu au fost pregătite în aceeași ocazie. Totodată mai spun aceștia că este posibil ca oamenii să fi mâncat pe timpul zilei atunci când a avut loc cununia civilă la primărie, însă cele care vor spune ce s-a întâmplat cu exactitate vor fi rezultatele analizelor pe care cei de la Direcția de Sănătate Publică le vor face. Mai trebuie spus și faptul că la fața locului au fost mobilizate 3 echipaje SMURD, unul cu medic, 6 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, dar și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Rămâne de văzut dacă numărul celor care se simt rău va crește și dacă vor fi oameni care vor avea nevoie să fie internați sau transportați la spital.
4: Ana Maria Iang, în direct, mulțumesc pentru aceste informații. Mergem mai departe. Și continuăm cu necazul unui șofer. Mașina s-a luat foc pe DN1, bărbatul a tras pe dreapta și a încercat să stingă flăcările disperat. Vedem în aceste imagini, le-a făcut semne celorlalți participanți la trafic să intervină, să-l ajute cu stingătoarele, însă degeaba l-au ignorat șoferii. O să vedem în imagini cum trec mașinile fără ca cineva să oprească. După câteva minute însă, un bărbat a intervenit totuși. Cei doi, cum vedem în imagini, au reușit împreună să stingă acest incendiu. Urmărirea poliției pe plajă s-a întâmplat la Saturn. Un tânăr de 26 de ani a condus câțiva kilometri cu agenții pe urmele lui, astfel încât a ajuns până în stațiunea Mangalia. Acolo l-au prins polițiștii. După ce l-au încătușat, agenții au aflat că n-avea permis de conducere și băuse. Mai exact, avea o alcoolemie de 0,8 la mie. Și-a petrecut noaptea trecută în spatele gratilor. Procurorii se gândesc chiar și să ceară arestarea preventivă pentru 30 de zile. Prive de groază la înălțime pentru 170 de pasageri aflați la bordul unei curse charter care zbura de la Cluj spre Turcia. Imediat după decolare, o aeronavă Tarom a lovit mai multe păsări. Din motive de securitate, comandantul a cerut redirecționarea zborului. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță pe aeroportul Henri Coandă din București. Nici o persoană nu a fost rănită. După ce tehnicienii au verificat aeronava și au făcut primele evaluări la sol, compania a pus la dispoziția pasagerilor alt avion cu care au ajuns la vacanța lor din Turcia.
6: Controlele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem tenanță acolo. Dacă am merge la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
7: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul spre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
4: Continuăm cu știrea zilei pe plan politic. Totul a pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Americii în Grecia, o apropiată lui Donald Trump, potrivit Wall Street Journal. Ea ar fi spus că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena această declarație, unde era și ministrul grec al energiei. În luna martie s-a întâmplat totul. Atunci ambasadoarea Statelor Unite ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit jurnaliștilor americani de la Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost parte a planului americanilor de a vinde gaze naturale în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București i-a ridicat atunci semne de întrebare cu privire la gazul american și la prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan, ambasadoarea Statelor Unite a avut o întâlnire la București și cu cel pe care îl vedeți acum în imagini, șeful PSD, Sorin Grindeanu.
8: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
9: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Sporuri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
8: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
4: Premierul se anunță zile de foc în Parlamentul României, unde bătălia pentru putere intră în linie dreaptă. Miza este uriașă, un nou guvern programat să treacă testul miercuri. Guvernul Mureșan ajunge la vot după ce începutul săptămânii va fi rezervat audierilor. Luni și marți vor avea loc aceste audieri. Miercuri, la ora 13, e programat votul în plen. Partidele care îl susțin pe Mureșan, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea. Așa că Zicfrid Mureșan speră să poată convinge PSD-ul. În acest moment se bazează pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Are mai multe informații Andreea Gheorghe.
10: Zicfrid Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Zicfrid Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
11: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
4: O nouă alertă pe litoral, o bucată de dron a fost găsită în zona Gigea. În ultimele luni, mai multe fragmente aduse de valuri la țărm au fost descoperite în stațiunile de pe litoralul nostru. În cele mai multe cazuri, nu au reprezentat un pericol. Însă, la sfârșitul lunii august, pe plaja din Olimp, ajungea un astfel de fragment care însă avea încărcătură explozivă. Despre fragmentul de astăzi ne spune mai multe Iulia Stanciu.
12: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
4: Stațiunea Saturn se pregătește să renască după ce un proiect masiv de investiții a fost pus în mișcare pentru a salva una dintre cele mai iubite zone de vacanță de la Marea Neagră. Aproape 30 de hectare de plajă, cu totul nouă, sunt amenajate de-a lungul a 3 km de coastă. Localnicii, dar și turiștii care vin an de an acolo, spun că aceste lucrări erau vitale. În ultimii ani, plaja se îngustase atât de mult încât apa mării ajungea până la fales.
8: La malul mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
12: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
8: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
13: Foarte bună ideea, că era plaja mică, se încăpătă toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
14: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
12: Și era îngustă.
14: Îngustă.
15: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
16: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn, Venus acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
8: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
15: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
17: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
8: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
4: Mulți români își caută un al doilea job ca să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rată sau mâncare. Pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de depuneri de CV-uri de la începutul anului. Joburile disponibile erau doar vreo 20.000.
8: Ziua de muncă nu se termină pentru toată lumea odată cu programul de 8 ore. Sanda lucrează în domeniul medical de peste 20 de ani, însă cheltuielile lunare prea mari au împins-o să-și caute și un serviciu extra.
18: Sunt asistent medical și de aproximativ 8 ani sunt cu două, trei joburi. Nu m-am putut descurca, fiind și curate. De multe ori mă duc și la îngrijiri la domiciliu ca să fie totuși un venit încât să ne putem descurca. Că nu ești cu cel puțin două joburi, nu te poți descurca.
8: O singură platformă de recrutare a înregistrat de la începutul anului 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. Numărul a crescut cu 13% față de anul trecut.
19: Cei mai mulți optează pentru un al doilea job pentru a face față mai ușor cheltuielilor, dar și pentru a-și suplimenta veniturile. Anul acesta au fost disponibile peste 27.000 de locuri de muncă part-time, iar salariul mediu net este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
20: Prețurile au crescut și atunci au nevoie de două joburi care ca să-și acopere nevoile.
21: Lumea mai vrea să mai meargă și într-un concediu, nu vrea doar să muncească și să meargă acasă.
22: Traiul scump și eu, unul fiind în cauză, nu am un al doilea job, dar fac multe chestii după job.
19: Curca cu un singur salariu?
22: Nu. No.
8: Sunt și domenii unde programul este flexibil.
23: Vorbim despre retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Majoritatea, de fapt, vor să facă acest lucru temporar până când vor depăși o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar.
8: La cele 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată.
4: Avem informații de ultima oră despre nunta de coșmar din această seară de la Sibiu, unde planul roșu a fost activat, vă spuneam mai devreme, până și mirelui i s-a făcut rău din cauza mâncării. Ei bine, aflăm că în acest moment medicii și-au încheiat intervenția acolo, ambulanțele au plecat și să știți că pe mulți i-au dus la spital, 20 de persoane duse la spital, printre ei un minor, un tânăr de 16 ani. Ana Iang, din nou alături de noi cu mai multe informații despre această nuntă, iată, de groază. Te ascultăm, Ana.
5: 30 dintre cele 80 de persoane care au participat la nunta organizată la restaurantul din Avrig au fost evaluate de către medici. Chiar în parcarea restaurantului, după cum se vede și în imagine, au fost acolo foarte multe ambulanțe. Dintre cele 30 evaluate, 20 sunt transportate chiar în aceste momente către spital. Vorbim și despre un minor de 16 ani care se numără printre oamenii care sunt duși la spital. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat după aproximativ 2 ore, iar acum rămâne ca analizele pe care reprezentanții Direcției de Sănătate Publică le vor face să stabilească de ce oamenii au avut aceste probleme de sănătate.
4: Ana Maria Iancă, în direct cu noi, mulțumesc! Vedem acum scenariul apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei, celebrul Bill Gates. El spune că AI-ul ar putea duce la moartea un miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugere la o scară fără precedent.
24: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
25: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
24: Yeah.
25: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
26: We don't want to get complacent regarding the 10% but maybe the probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
4: Și Ucraina vrea să creeze și să folosească în război roboți pe care să-i trimită să se lupte cu rușii în 6 luni. Ideea îi aparține fostului ministru al apărării, care a anunțat proiectul Armata Roboților. Astfel de sisteme ar fi folosite atât pentru a ataca ținte, cât și pentru evacuarea răniților sau misiuni de recunoaștere.
0: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy. Defend against attacks. Destroy targets. Move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there. And we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
4: Inundații de proporție în Bangkok, capitala Thailandei, după zile de ploi fără întrerupere. Mașinile au fost complet înghițite de apă în unele zone. Oamenii folosesc bărci pentru a se deplasa pe străzi. Localnici au primit ordin de evacuare, iar autoritățile au deschis 10 de adăposturi. 84.000 de oameni au fost afectați de inundații, iar meteorologii avertizează că ploile abundente vor continua.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
2: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: E Marina, lui! E Marina, lui! Știi care va? Marina, lui, din piatra! Cine-l știe pe Marin? Marina, lui! Marin! Marin!
1: Te cuprei! Nici n-apucă bietoaia să întrebe de fisul.
2: Se duc direct în linia întâi. Frontul e acum în Ungaria și Ceoslovacia.
3: Mai trece careva și până de seară?
2: Moldovenii răia cu porumbul lor, dacă nu-i opri.
1: Și să le spui la ăia că nu le merge cu mine. Ordinele sunt ordine. Așa zice statul, eu așa fac. Să nu avem vorbe. Că iau și duc la urmă cât te șterge la ochi. Să aude-mă alu furtul și alu pușulică. V-ați înfundat în urechea, ai? Mama voastră de ghiorlani, parcă v-ați vorbit.
2: Alo, Costescu? Costescule!
4: Mă!
2: Nu, că ăștia-s nebuni.
4: Ce faci, Valu Zencule?
2: Ce să fac? Au trecut de caracal, vin încoace.
4: Dumnezeu, ăștia ne bagă în pușcărie.
5: Avem ordine, nu-i putem lăsa. Domnule Niculțe, ai dat dispozițiile?
1: Dat. Jandarmii sunt cu arma în mână pe peron. A care au fost dublați, semnalele sunt date.

0: Au pus roșu, ce facem?
1: Fiu eu.
0: Dacă ne-au lăsat un tren pe linie, îi omorâm pe amărâți ăștia cu porumbul lor cu tot.
2: Păi iau-o și madama, mai ușor să vedem care e situația.

0: Da.
1: Acționează energic, trenul trebuie oprit.
2: Domnule colonel, dar ce putem să le facem? Sunt niște sărăntoci. Au cumpărat câte un sac de grâu sau de porumb și se duc cu el în Moldova. Și-au vândut pentru el și hainele de pe ei.
1: Ordinele sunt ordine, nu se discută.
2: Dar spuneți-i domnului ministru că nu e bine ce facem. Ne ridicăm țara în cap.
1: Răspunde tot ce se întâmplă.
2: Ei, doar ce le pasă. Salva București și dau ordine. Se distruge economia națională dacă 400 de moldoveni se duc cu 400 de saci acasă la ei lor să nu-i lasă să moară de foame? Oameni buni, înțelegeți, e ordin! Dezorganizați economia statului, ați încurajat specula!
3: Tu-i maica măsii încurcată treaba.
4: În ce ne privește, eu nu-i scălesc ordinul. Fie zi o fie.
5: Fraților, lăsați!
6: Va libera linia! Hai! Ce faceți?
7: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu una dintre cele mai complexe întrebări ale vremurilor noastre. Are o persoană dreptul să decidă când să moară? În Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care ar urma să legalizeze în condiții foarte stricte sinuciderea asistată. Subiectul a strânit controverse puternice pe scena politică, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice și a unor membri ai comunității medicale. Pentru Martin, noua lege a reprezentat însă o schimbare binevenită. După ce și-a văzut soțul suferind din cauza unui cancer cerebral, știe prea bine cât de greu e să poți alina suferința persoanei iubite, cu atât mai puțin să-i oferi un sfârșit demn.
1: Să mori în condițiile alese de tine. Franța a adoptat recent o lege care le va oferi pacienților în fază terminală dreptul de a alege moartea asistată. Pentru soțul Martinei, Filipe, această schimbare a venit prea târziu. După ani de boală, ea a organizat ca el să fie eutanasiat în Belgia.
2: Când am fost sigură că totul va fi posibil, i-am spus soțului meu. A fost nespus de ușurat. Este o lege care va face mai ușoară uciderea unei alte persoane, pur și simplu din motive de conveniență.
1: Așadar, va aduce această nouă lege mai multă libertate la sfârșitul vieții sau implică prea multe riscuri? Suntem în Bretania, Franța, în micul oraș Lannion. Martin locuiește încă în casa pe care ea și Filipe au cumpărat-o pentru pensionare. Trăiește singură, înconjurată de fotografii care îi amintesc de bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de 50 de ani din viață. În luna martie, Filipe și-a încheiat viața.
2: Ce simt când mă uit la această fotografie? Mi se rupe inima, pentru că acesta este bărbatul pe care l-am iubit întotdeauna și vreau să mi-l amintesc exact așa. El alături de câinii lui plimbându-se prin pădure. Mă emoționează profund și nu-l voi uita niciodată.
1: În 2015, Filipe a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, la vârsta de 59 de ani. Martin, care îl cunoscuse ca pe un bărbat activ și sportiv, i-a văzut starea degradându-se de la un an la altul. În cele din urmă avea nevoie de ajutorul Martinei și al mai multor asistente medicale pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.
2: În ziua în care și-a dat seama că nu va mai putea merge niciodată, mi-a spus că nu mai vrea să trăiască așa. Vreau să mă sinucid, vreau să mor, mi-a spus. Nu aveam o armă în casă, dar dacă am fi avut, i-aș fi dat-o.
1: Cum în Franța nu exista nicio posibilitate legală, Martin a început să caute o soluție peste graniță. După căutări îndelungate, a găsit o organizație care îi ajută pe pacienții străini să solicite eutanasierea în Belgia. Le-a scris starea lui Filipe. La scurt timp, a primit un telefon.
2: Venim în Belgia. În privința soțului dumneavoastră nu este nicio problemă, poate veni în Belgia. Când am fost sigură de acest lucru, i-am spus și lui. A fost nespus de ușurat și mi-a mulțumit.
1: Ceea ce pentru Filipe a venit prea târziu ar putea deveni acum posibil pentru alți francezi. Aici, la Paris, după luni de dispute politice, adunarea națională a adoptat legea privind ceea ce este numit ajutor pentru a muri. Însă parlamentarii au avut grijă ca accesul la această procedură să fie strict limitat. Legea se aplică doar adulților care suferă de o boală incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Ei trebuie să aibă suferințe considerate insuportabile și să-și poată exprima în mod liber și informat dorința de a muri. În cele mai multe cazuri, pacientul își administrează singur substanța letală. Dacă este prea slăbit, aceasta poate fi administrată de un medic. Sondajele de opinie arată că în Franța există un sprijin larg pentru moartea asistată. Mulți consideră că noua lege ține de demnitate și de libertatea de alegere.
2: Sunt în favoarea acestei legi pentru că am trecut printr-o astfel de experiență în familie. O persoană apropiată era în fază terminală și a suferit cumplit. Fiecare ar trebui să poată decide când vrea să moară. Desigur, trebuie să existe garanții și condiții foarte stricte. Nu se poate face oricum.
1: Alții se opun legii din motive religioase.
2: Viața este un dar. Nu ar trebui să o luăm. De aceea, pentru mine, eutanasia este un lucru extrem de grav. Poate că începe discret, dar eu o văd ca pe începutul unui drum care duce spre ucidere.
1: Pentru opozanți precum Lili Ghighenot și Nicola Dobrici, dezbaterea depășește problema libertății individuale. Ei spun că este vorba despre modul în care societatea îi tratează pe cei bolnavi, pe vârstnici și pe persoanele cu dizabilități și dacă unele vieți ajung să fie considerate mai puțin valoroase decât altele.
2: Există această idee că dobândirea unui handicap înseamnă declin și că sinuciderea devine cumva soluția logică. Ca persoană cu dizabilități mi s-a întâmplat ca necunoscuți să-mi spună pe stradă că ar trebui să mă omor. Nu este doar o insultă izolată, ea reflectă un sistem de opresiune adânc înrădăcinat.
1: Ei spun că Franța ar trebui, înainte de toate, să se asigure că oamenii beneficiază de îngrijirile paliative de care au nevoie.
3: Înainte de a lupta pentru dreptul la eutanasie, ar trebui să luptăm pentru ca fiecare pacient să aibă acces la îngrijiri și la toate formele de sprijin care îl pot ajuta să facă față șocului provocat de boală.
1: Ei sunt îngrijorați și de formularea legii. Susțin că aceasta nu se aplică doar persoanelor aflate în fază terminală, ci și celor care sunt într-un stadiu avansat al bolii.
3: Termenul stadiu avansat ar putea include chiar și persoane care încă nu se află în fața morții.
1: Profesorul François Damas lucrează la spitalul Citadel din Liège, Belgia. El a ajutat sute de pacienți să beneficieze de eutanasie, inclusiv persoane venite din Franța. Soțul Martinei, Filipe, a fost unul dintre ei.
3: Legea reprezintă un pas în direcția bună. Ea le oferă pacienților mai multă libertate de a alege cum vor muri atunci când se confruntă cu o boală gravă devenită incurabilă. Acesta este pentru mine cel mai mare progres. Vorbim despre sfârșitul vieții. Vorbim despre moarte. Aceste legi au făcut posibilă o astfel de conversație.
1: El speră că de acum înainte pacienții francezi nu vor mai fi nevoiți să treacă granița în Belgia. Totodată respinge ideea că legalizarea morții asistate ar conduce inevitabil la abuzuri.
3: Ideea că există inevitabil o pantă alunecoasă în care eutanasia se normalizează și ajunge să fie practicată cu ușurință este pur și simplu falsă. Decizia aparține pacientului înconjurat de familie. Acesta este un filtru foarte important. În plus, există garanții solide.
1: Înapoi în Lannion, Martin și familia ei încearcă să păstreze vie amintirea lui Filipe, recunoscători pentru timpul împreună, până în ultima clipă petrecută alături de el, în salonul spitalului din Belgia.
2: Nu ar trebui să judecăm felul în care alți oameni aleg să înfrunte suferința de la sfârșitul vieții. Unii vor să meargă până la capăt, chiar dacă trec prin dureri cumplite. Am un profund respect pentru ei, dar alții nu mai pot suporta această suferință. Ei ar trebui să aibă dreptul de a alege când să plece.
1: Martin spune că faptul că l-a ajutat pe Filipe a fost unul dintre cele mai dificile lucruri din viața ei, dar e convinsă că el nu ar fi trebuit să-și părăsească propria țară pentru a putea face această alegere.

0: Radio Digi 24 FM.
1: Focus Europa cu Anca Suciu.
2: Acum 10 ani, astfel de imagini șocante au atras atenția întregii lumi asupra tentativei de lovitură de stat din Turcia. Pe parcursul nopții, 8500 de membri ai armatei au încercat să răstoarne prin forță guvernului Recep Erdogan. Lovitura de stat a eșuat. Astăzi, guvernul lui Erdogan și-a consolidat puterea, a adoptat legi antiteroriste cu aplicare extinsă și a eliminat din aparatul de stat toate persoanele considerate o potențială amenințare. Ulaş Bayraktar este una dintre aceste persoane, la fel ca mulți alți oameni ale căror vieți s-au schimbat în acea noapte. Ulaş nu a avut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat, dar urmările evenimentului îl fac să privească cu îngrijorare către viitor.
3: Ulaş Bayraktar are multe de spus. Din 2017 nu ne-am mai întâlnit cu acest sociolog din sudul Turciei. Atunci l-am văzut imediat după ce întreaga lui viață fusese dată peste cap. La acea vreme, un decret guvernamental îl îndepărtase pe Ulaş de la universitatea unde preda, așa că împreună cu câțiva prieteni a deschis o mică cafenea, au numit-o Kulturhane, în traducere Casa Culturii. I s-a interzis să mai lucreze în mediul universitar și și-a pierdut toate drepturile sociale, inclusiv asigurarea de sănătate. Chiar și atunci ne-a surprins cât de neclintit a rămas.
4: Am vrut pur și simplu să facem ceva aici, în Mersin. Să le spunem oamenilor, nu plecați. Vom găsi noi modalități de a continua ceea ce făceam la universitate.
3: Cafeneaua lui Ulaş a avut succes și funcționează și astăzi. Când îl întrebăm cum au trecut el și ceilalți prin acești ani, face o pauză.
4: Mulți oameni au suferit enorm din cauza acestei situații. Un prieten chiar și-a luat viața, alții încă se confruntă cu depresie și traume provocate de acea perioadă.
3: Evenimentul care a schimbat definitiv Turcia a început în seara zilei de 15 iulie 2016. Tancuri au intrat în orașe, avioane de luptă au survolat Ankara și Istanbulul, iar militarii au blocat drumurile. Președintele Recep Erdogan s-a adresat națiunii indirect la televiziune, îndemnând populația să se opună armatei. Lovitura de stat a eșuat, iar în acea noapte au murit peste 250 de oameni. Guvernul a acuzat mișcarea condusă de clericul Fethullah Gülen, fost aliat politic al lui Erdogan. A fost instituită starea de urgență la nivel național, iar președintele a făcut atunci o declarație care răsună și astăzi.
4: Consider această revoltă un dar de la Allah. De ce? Pentru că acum avem un motiv să epurăm forțele noastre armate.
3: Însă epurările nu s-au oprit aici. Acțiunile anunțate de Erdogan i-au vizat în repetate rânduri și pe criticii guvernului, inclusiv cadre didactice, jurnaliști și medici. Peste 100.000 de persoane au fost arestate și peste 125.000 au fost concediate din sectorul public. Unul dintre acești oameni este Ibrahim Kaboğlu, unul dintre cei mai importanți experți ai Turciei în drept constituțional. A fost obligat să-și părăsească postul universitar. În prezent este președintele baroului din Istanbul. El susține că tentativa de lovitură de stat a deschis calea către un regim autocratic pe care îl numește monocrație.
4: La doar 3 luni după tentativa de lovitură de stat a fost inițiată o modificare a Constituției pentru a reuni funcțiile de președinte și prim-ministru în mâinile unei singure persoane, care este în același timp și liderul partidului. Așa s-a instaurat monocrația.
3: Înapoi la Mersin, alături de Ulaş Bayraktar, cafeneaua lui s-a mutat recent într-un nou sediu. De multă vreme este un loc de întâlnire pentru intelectuali, unde sunt organizate periodic lecturi publice, grupuri de dezbateri și expoziții. Tocmai când își pierduse orice speranță, Ulaş a primit vestea că se poate întoarce la universitate. Acum predă o dată pe săptămână, însă parchetul a contestat această decizie, iar Ulaş spune că lucrurile nu mai sunt ca odinioară.
4: Este aceeași clădire cu aceleași amfiteatre. Dar cei mai mulți dintre oamenii cu care am lucrat și cu care am împărtășit atât de multe nu mai sunt aici. Nu mai este universitatea din care am fost dat afară.
3: În 2025, nemulțumirea față de politicile guvernului și față de modul în care au fost tratați criticii a dus la proteste de amploare, arestarea primarului Istanbulului Ekrem İmamoğlu și anularea diplomei sale universitare au declanșat săptămâni întregi de manifestații. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, însă repercusiunile au continuat. Zeci de primari ai partidului CHP au fost ulterior demiși și arestați. În luna mai, o hotărâre judecătorească a încercat să-l înlăture din funcție pe liderul CHP, declanșând scene tensionate la Ankara, unde poliția a descins la sediul formațiunii. İbrahim Kaboğlu susține că guvernul încearcă acum să-și asigure puterea politică prin orice mijloace. De la tentativa de lovitură de stat, sistemul judiciar a fost adus tot mai mult sub controlul puterii.
4: Scopul este de a năbuși hotărârea tot mai mare a alegătorilor, care ar putea duce la o schimbare a puterii politice. Sistemul judiciar este folosit în acest scop. Se poate spune că drumul către urna de vot este obstrucționat în mod sistematic.
3: În această seară are loc lansarea unei cărți la cafeneaua lui Iulaș Bayraktar din Mersin. Îl întreb pe Iulaș ce părere are despre starea libertății în Turcia la 10 ani de la tentativa de lovitură de stat.
4: Libertatea încă există, dar gândiți-vă în acest fel. Chiar și deținuții au dreptul să iasă în curtea închisorii, timp în care văd doar o mică porțiune de cer. La fel este și cu libertatea aici. Încă există, dar se restrânge.
3: Oamenii precum Iulaș vor să se asigure că libertatea în Turcia nu va dispărea complet.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: La aproape 4 ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, Kievul și alte orașe se confruntă cu atacuri aeriene tot mai intense. Loviturile cu drone și rachete au devenit o realitate cotidiană în întreaga țară, iar potrivit ONU, numărul victimelor civile a crescut cu aproape 40% în acest an. Situația a dus la condiții economice extrem de dificile și a făcut găsirea unui loc de muncă stabil să fie tot mai greu de realizat. Însă unele femei încearcă să-și asigure un venit prin orice mijloace, iar asta le aduce mai aproape de linia frontului și de soldații din estul țării.
5: Prima dată când Ludmila a făcut sex pe bani, tocmai împlinise 18 ani. Era în luna mai 2022, la 3 luni după invadarea Ucrainei.
6: După izbucnirea războiului, aproape că nu mai exista de lucru. Aproape nimeni nu angaja persoane fără experiență profesională. M-am dus la un interviu pentru un post de barista și pentru același post au venit încă 3 fete.
5: A fost respinsă și a trebuit să-și continue căutările, însă în timp ce războiul aproape a lăsat economia obișnuită fără locuri de muncă, a dat naștere unei economii subterane, soldați în căutare de intimitate.
6: Mulți dintre bărbați vor doar să vorbească, vor și sex, dar vor și să vorbească. Sunt în permanență înconjurați de alți bărbați, au nevoie de atenția și de căldura unei femei. Unii vin și plătesc doar ca să stea de vorbă. Nu trebuie întotdeauna să faci sex.
5: Spune că într-o singură zi sau noapte poate primi până la 7 clienți, toți sunt soldați, și plătesc până la 120 de euro pe oră. De aceea, Ludmila locuiește și lucrează în orașe aflate aproape de linia frontului, care au devenit practic orașe garnizoană, cum este Izium.
6: Ei vorbesc mult despre cum omoară ruși. Uneori se plâng că s-au săturat de tot. În esență, trăiesc sub o presiune permanentă, pentru că, așa cum spun ei, sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
5: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
6: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
5: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
6: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
5: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.

0: avea 20 și ceva de ani, probabil aș avea mai mulți clienți.
1: Nadia spune că și-ar dori să renunțe la această activitate și poate să-și găsească un soț iubitor. În schimb, își întreține financiar copiii adulți. Și Liudmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
0: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
1: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
2: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescarii precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
1: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și învață cum să pescuiască.
3: Mama mea a prins unul atât de mare, era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
1: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
3: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
1: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
3: Să vedem ce găsim.
1: Momeala stă în apă doar câteva minute.
3: Am o captură. Un pește balon tânăr.
0: Ce trebuie să faci cu el?
3: Să-l omor.
1: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum Michaelis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
0: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
1: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
3: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
1: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
3: Personal nu-mi e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
1: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
3: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
1: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
3: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
1: Michaelis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
3: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
1: Momeala abia apucă să atingă apa.

0: De asta se numește pește baloa.
1: De pafa. Pafa e nefusca.
2: Încă un exemplar mare în cârlig.
0: Acesta e ceva mai mic. Are cam un kilogram și jumătate.
2: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Michalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită. Peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată, insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Bun găsit, domnule Grosu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Grosu, o situație economică a României extrem de incertă în acest moment, cu o scădere a consumului și a motoarelor economiei, venită peste o incertitudine politică totală. În ziua în care noi înregistrăm emisiunea și avem această discuție, încă nu știm foarte clar ce se va întâmpla. Desemnează președintele Nicușor Dan un premier, reușește sau nu să-și treacă acesta guvernul, va construi o majoritate parlamentară. Dar, dincolo de jocurile politice, problemele economice ale României nu dispar.
1: Da, într-adevăr. Avem o chestiune, să spun, foarte specifică în România prin suprapunerea crizei politice cu niște crize, să le spun, obiective externe, pentru că și de acolo vine o foarte mare presiune și, desigur, cu acest moment, eu l-aș numi istoric, de necesitatea schimbării modelului economic al României. Acum, ne-am convins cu toții, am văzut, am mai discutat cifrele astea, nu mai merge să creștem consumând produse de import plătite cu bani împrumutați scump. Deci modelul ăsta s-a terminat. Anul 2024 ne-a arătat că am avut poate cel mai mare deficit de la criza din 2008-2009 încoace, 9,3% sau pe acolo a fost, și am obținut, aruncând acei bani în consum, doar o creștere de 0,9%. E halucinant o astfel de cifră și asta arată că am dat cu capul de pragul de sus, nu mai funcționează. Punct. Nemai vorbind de celelalte victime pe care le face acest model de, le-a făcut acest model de creștere, și anume expandarea costurilor de împrumut, care vine și pe o situație internațională foarte, foarte rea. Revenind sau focusând așa doar pe economia României, noi acum suntem în situația în care, odată cu scăderea consumului, care, atenție, nu e doar în România, se petrece și în europeană, să știți că și în europeană are foarte mari probleme. Venind pe acest fond de scăderea consumului, ăsta este momentul în care trebuie să punem neapărat ceva în loc. De ce? Pentru că dacă nu punem acum, în următorii ani, ceva în loc, peste 5 ani nu vom exista economic, nu vom mai conta sau vom fi o economie periferică, așa cum am fost în ultimii 30 de ani, domnule, aia o să ne facă, nu știu, capacele de bere și noi o să facem berea, sticlele și o să le vindem. Deci asta este situația în care e România. Și în acest moment de schimbare a modelului economic, partea rea sau foarte dezavantajoasă este că pe noi ne prinde acest moment economic cu o, să spun, realitate obiectivă dezavantajoasă și fără guvern. Acum, încep să observi un soi de detașare sănătoasă a economiei de politic. Chiar prin mai, iunie, discutam cu un antreprenor italian și chiar l-am întrebat, domnule, voi ați avut în 50 de ani 60 de guverne. Voi cum vă descurcați în astfel de crize? Și el mi-a zis în felul următor, stai liniștit, o să vă obișnuiți și voi. Am fost și noi speriați niște zeci de ani, după care am început, suntem foarte atenți când se schimbă un guvern, pentru că normal ești atent la măsuri, dar îl ignori. Secretul care este? Nu te opri. Nu încetini. Pentru că tendința asta este în momentul ăsta, în România, hai să ne gândim în felul următor. N-am de 5 luni aproape guvern, da? Vă închipuiți că funcționarii ăia din fiecare minister, marea majoritate nu mai lucrează. sau cine lucrează, lucrează la un randament scăzut. De ce? Păi, așteptăm să vedem ce se întâmplă, cine vine, ce vrea de la noi. Lucrează doar cei care, într-adevăr, trebuie să țină lucrurile pe linia de plutire. Și asta știm că se ține foarte greu, guvernul neavând puteri depline, nu poate da ordonanțe, chiar nici hotărâri de guvern mai cu impact mai mare. Deci toată lumea în aparatul guvernamental așteaptă să vadă ce se întâmplă. Gândiți-vă că același lucru sau un lucru similar se întâmplă în mare parte din economie. Omul se oprește, antreprenorul se oprește, ia să văd ce se întâmplă, ce urmează, mă bag la investiția asta sau nu mă bag, ce mă așteaptă, vin ceilalți, vin cu o taxă, unde plesnesc lucrurile și așa mai departe. Deci, în mod cert, astfel de crize, și poate fi și cuantificat sub o formă sau alta, sigur, cu un anume grad de subiectivism, înseamnă o pierdere. Încetinirea activităților, scăderea drastică a ritmului de lucru, până și banii se mișcă mai greu din cauza că stai și te gândești, mă risc, nu mă risc, și așa mai departe. 3. Toată această situație reavine pe fondul unei situații foarte complicate la nivel internațional. Astăzi dimineață discutam în ședință cu colegii, Statele Unite se împrumută sau împrumutat la cel mai mare cost, la cea mai mare dobândă din ultimii 20-25 de ani. 5%. Ce înseamnă asta? Păi dacă Statele Unite, care au în spate o superindustrie tehnologică care duduie, au în spate o superindustrie energetică care scoate profituri fabuloase, tocmai din criza energetică globală, se împrumută la 5% și abia reușește administrația să țină lucrurile cumva la un loc, numai ea știe cum, la ce preț se împrumută o țară ca România? Sau urmează să se împrumute? De ce spun asta? Uitați-vă, săptămâna trecută BCE-ul a crescut dobânda de referință de la 2,25 la 2,5 și analiștii se așteaptă ca undeva spre iarnă să crească și mai mult. Atenție, BCE-ul, care anul trecut pe vremea asta ieșea triumfal, scădea dobânda, toată lumea își făcea cruce și spunea, în sfârșit, hai că ne revenim. Nu! Toate lucrurile astea se decontează în prețul la care se împrumută statele. Șocurile de săptămâna trecută, de exemplu, au urcat dobânzile României înapoi, peste 7 la 7,2. Astăvară...
2: M-a întrebat cineva, domnule Grosu, chiar bine că ați adus vorba, în condiția în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
1: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
2: Printr-un război?
1: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris ieri, aseară, un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
2: da.
1: Dar nu încercați asta acasă.
2: Dar ele pot să facă treaba asta.
1: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România, ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
2: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
1: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
2: doar
1: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
2: doar
1: așa.
2: Pentru dobânzi.
1: Dar pentru dobânzi,
2: dar
1: atenție.
2: Asta nu produce nimic în economie,
1: nu.
2: Doar plătești doar dobânzi.
1: Deci eu împrumut
2: 13 miliarde de euro
1: ca să finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. De jumătate din suma pe care o împrumut, nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
2: stingi
1: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag. Și am scris lucrul ăsta tocmai pentru că am auzit, există voci, domnule, trebuie ca România să vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm o plată. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers, de-a lungul întregului glob.
2: Adică titlurile de stat, ziceți.
1: Titlurile de stat, la asta mă
2: titlurile
1: refer.
2: De stat.
1: La obligațiuni suverane. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani. Asta e situația în care se află acum și România, și finanța globală, haideți să o numim așa, și Uniunea Europeană.
2: Deci răspunsul la toată situația asta este fie război, fie criză?
1: Eu cred că toată lumea speră să se ajungă la un punct de creștere economică care să resoarbă ușor genul ăsta de datorie. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred în așa ceva. Știți de ce? Pentru că în acest moment noi nu vorbim numai despre economie. Noi vorbim despre o reașezare geopolitică foarte amplă, cu încercare de delimitare și marcare a teritoriului și de o parte și de alta, și aici mă refer pe de o parte la Occident. Occident însemnând și Uniunea Europeană, adică și noi, România și Statele Unite ale Americii, Canada și așa mai departe, chiar dacă există fricțiuni în interiorul Occidentului, ele sunt explicabile. Unele sunt legitime, altele sunt ilegitime. Și Occidentul și partea cealaltă, triunghiul Rusia-China-Iran, care are ca această țintă, domnule, jos dominația globală a Occidentului, jos dominația civilizațională a Occidentului și, în subsidiar, jos modelul democratic al Occidentului. Și pe această confruntare, pe această presiune pe care cele două blocuri o creează împingând unul în altul, apar firește și tensiunile, să spun, economice. Uitați, să-mi termin o secundă ideea, uitați-vă, de exemplu, Cartea Energetică Globală, cum se resetează, și B, cum se resetează circuitele și traseele comerciale globale. Pentru că miza a venit nebunul de Trump și a zis, bă, vă iau Groenlanda și vă iau aia din cauza că voi nu știți ce să faceți cu Arctica. Dar Arctica deja de 5, 7, 10 ani. Este o miză uriașă pentru Rusia și China, care au avansat enorm în securizarea din perspectiva lor acestui traseu. Aici nu-i de joacă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, v-aș propune să ne întoarcem puțin la România și la ce ar urma. Pentru că chiar dacă nu știm politic cum vor ajunge la, și la ce concluzii vor ajunge politicienii, cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
2: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Dacă mă întrebați de ce e atâta învârtit în jurul cozii în ceea ce privește nominalizarea unui premier, eu cred că unul dintre motive ăsta este, nu s-a terminat procesul de stabilizare. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
3: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
2: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
3: adică
2: electorat.
3: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
2: Vreau
3: să vă întreb următorul lucru.
2: Asta e primul pas, da.
3: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
2: Nu încetinire,
3: producții.
2: O stagnare. Și
3: stagnare.
2: Senzația mea este că
3: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
2: Nu avea ce face. Nu avea ce face pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
1: Haideți să vă întreb altceva atunci. Viitorul guvern, următorul guvern, că n-a fost posibilă o restructurare a aparatului bugetar sau o reașezare a nivelului salarial? Nu au vrut politicienii, nu au vrut sindicatele și la finalul zilei, nu-i grosul, oamenii nu vor.
2: Să ajungem și acolo reforme. Și de ce nu vor?
1: Da. Întrebarea mea e următoarea. Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
2: Da. O să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo. Deci asta nu este o problemă. Deci aici suntem specialiști Europei la păcălit pe toată lumea și la încercări întotdeauna eșuate, dar tenace totuși de a păcăli aritmetică. Până la urmă, acolo ajunge. Să ne întoarcem la economie, că spuneați de economie. Da, mediul de afaceri și mediul economic suferă. Suferă tocmai pentru că noi ne aflăm în acest proces de transformare a economiei în ceea ce discutam adineori, schimbarea modelului economic. Ideea este bun, am terminat-o cu consumul pe datorie al produselor altora. Dar către ce ne îndreptăm? Uitați, sunt foarte mulți care fac o comparație cu Polonia, mai ales că și Polonia are un deficit foarte mare, tot spre 6%. Dar comparația e improprie. De ce? Polonia n-a împrumutat bani ca să îi dea din elicopter în anul electoral, cum am făcut noi în 2024. Polonia i-a împrumutat pentru a-și dezvolta industria militară. Și miliardele pe care le-a împrumutat ca să le bage, ca să-și finanțeze acest deficit, că de aici le vine deficitul, vor produce zeci de miliarde. Vor fi un pilon esențial pentru securitatea întregii Europe și cu o industrie militară adecvată. Chestiunea la noi este că era de așteptat să se întâmple lucrul ăsta, falimente, scăderi, scăderi de cifre de afaceri, de profitabilitate, închideri de business-uri și așa mai departe. Era logic că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. Noi, de exemplu, la ultimul număr din cronicile, tema principală asta a fost a doua tranziție a României. Am avut prima tranziție, trecerea de la comunism la economia de piață, cât a fost la noi economie de piață, și integrarea economică în structura economică a Uniunii Europene. Că Uniunea Europeană este principalul nostru partener, ca paranteză, e și vina noastră că n-am încercat să ne diversificăm, să spun așa, piețele de desfacere. Dar ca să faci lucrul ăsta, îți trebuie lideri vizionari, îți trebuie ieși care urc în avion 50 de oameni de afaceri și mă duc în America de Sud, mă duc în Asia, mă duc în Africa, mă duc oriunde, dar mă duc cu un plan și cu o ofertă. Nu, la noi, ce a mers, a mers, ce n-a mers, lasă-mă, vine următorul buget, următoarele alegeri, ne mai înjurăm între noi și cine jură mai tare are priză mai mare la populație și așa mai departe. A doua tranziție ce înseamnă? România se află într-un punct acum care ar putea să fie marea ei șansă, dar și marele ei risc. Pe de o parte, Europa însăși, Uniunea Europeană însăși, are o problemă uriașă de adecvare la trendul economiei globale. De ce? Suntem foarte în urmă cu inteligența artificială, cu tehnologia. B, suntem foarte dependenți încă și energetic și din perspectiva metalelor critice de alții, de Rusia, de China, de Statele Unite. Chiar dimineața auzeam pe Christine Lagarde spunând: vedeți că ne apropiem de un punct foarte periculos, acela în care vom depinde totalmente la inteligența artificială de Statele Unite. Pentru că noi n-am progresat nimic. Raportul Draghi, prezentat acum 3 ani, și care punea degetul pe niște răni foarte clare: domnilor, hai să ne mișcăm, a fost implementat doar în proporție de 15%. 15%, păi în ritmul ăsta o să mai dureze încă 10 ani. Știți cum va arăta omenirea peste 10 ani cu inteligența artificială? Nimeni nu știe. Atât că, după părerea mea, va arăta într-un mod pe care noi astăzi nici nu îl putem închipui. Deci lucrurile vor fi schimbate fundamental. Același lucru, spuneam, se întâmplă în Uniunea Europeană. Uitați-vă, marii coloși, campionii Europei din industria auto, bună oară, Volkswagen, să dai afară 50.000 de oameni. Și ca să supraviețuiești, să-ți vinzi fabricile, de exemplu, către companiile chinezești. Genul ăsta de transformări silesc România să înțeleagă către ce se duc lucrurile în Uniunea Europeană, în principalul nostru partener, și să ne poziționăm în așa fel încât să avem și noi câștigul nostru și să știm foarte clar ce oferim. Asta e o piatră de moară. Cealaltă piatră de moară între care noi ne aflăm acum este această falie dintre Occident și Asia Centrală, Asia, unde se întâmplă lucruri spectaculoase în acest moment. Ați văzut Statele Unite, Iran. Miza acolo este neutralizarea măcar unuia dintre cei trei piloni revizioniști asiatici, Rusia, China, Iran. Iranul era cel mai slab. Rezistă tocmai pentru că are ajutor și din China și are ajutor și din Rusia. De acolo vine rezistența Iranului. Dar ideea este împingerea acestei falii de pe alineamentul Polonia, România, Bulgaria, Grecia, că noi eram zona de tampon, mai încolo, către Baltica, Ucraina, Marea Neagră, Turcia și Asia Centrală. Or, lucrul ăsta va, pe de o parte, va crea niște oportunități uriașe între comerțul între Occident și Asia și vedem asta. Vedem, de exemplu, India va avea un traseu comercial prin Irak, Turcia, Marea Neagră, Constanța, Occident. Vedem zona energetică în aceeași chestiune. Avem așa numitul coridor vertical al gazelor care se desenează Grecia, România, Grecia, Bulgaria, România și apoi se bifurcă către Ucraina și către Baltica. Ori, astea sunt oportunități enorme pentru că ele de ce sunt construite? Știți, ați auzit la Ankara și o să vorbim despre Ankara, că este foarte importantă România de după Ankara. De ce sunt importante? Ați auzit la Ankara despre așa numitele conducte NATO. Păi NATO, pe acest aliniament față în față cu Asia, are nevoie de energie, așa cum are nevoie de armament. Ba poate mai mult nevoie de energie decât de armament. Ori zona asta trebuie securizată energetic și noi suntem aici.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.

0: fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă, jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. România e într-o stare de incertitudine, e limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
2: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
3: Vreau să vă întreb un lucru. Vorbiți nu de azi, de ieri, de multă vreme, despre schimbarea modelului economic al României. Cred că la prima noastră întâlnire aici tot de tema asta am discutat, dar pe vremea aia erau bani, inclusiv bani europeni, păreau nelimitați, PNRR-ul de-abia începea, de programul SAFE încă nu se auzea, dar au venit și el peste PNRR, tot cu niște bani aflați la îndemâna României. PNRR-ul s-a terminat, banii europeni, spuneați și atunci, se vor termina la un moment dat și noi trebuie să ne creăm un alt motor de dezvoltare. Acum modelul ăsta bazat pe consum și-a arătat limitele, ne-a produs o gaură în buget enormă într-un an electoral. Ar trebui, spuneți, să trecem la un model economic bazat pe producție. Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
2: Mi-e greu. Mi-e
3: Bun,
2: greu
3: atunci
2: haideți
3: să ne uităm, să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare pe care le putem folosi în România.
2: Chiar discutam în redacție zile trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? E un exemplu doar cu Turcia. Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este o... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
4: Am ajuns, domnule Gros, în acel moment al întâlnirii noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
3: Domnule Gros, întrebarea numărul 1. Reforma cu cel mai mare impact în buget este...
2: Sau ar fi?
3: Ar fi?
2: O reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.
3: Întrebarea numărul 2. PNRR a fost o pleașcă?
2: Da. A fost cu siguranță o pleașcă. Și să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice, alea pentru care am fost condiționați să primim banii. Nu, foarte multe chestiuni din așa numitele reforme și jaloane, nu, că așa li se spunea, jaloane, sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.
3: Întrebarea numărul 3. România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?
2: Dacă găsește bani, da. Dar mă tem că nu mai găsește bani.
3: Întrebarea 4. O instituție a statului pe care ați desființa-o mâine?
2: N-aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe... chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă. Nu există comună cu mai puțin de 7.000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7.000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să existi. Dacă nu, nu meriți să existi. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa. În două turi au făcut, în 1991 și o dată în 1999, când au corect. De-aia Polonia, la suprafața și la numărul ei de populație, are o treime de numărul de comune al României.
3: Întrebarea numărul 5. Dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
2: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
2: Da, cu siguranță.
3: De ce?
2: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de radical e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
2: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7. Și dacă ajungem la mâna femei?
2: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul. Să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai nociv pentru economie premier al României a fost?
2: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
3: Pentru că?
2: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
3: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
2: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai a noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
3: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
2: Cred că da. Cred că da.
3: Dacă?
2: Deci, dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu. Tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriașă.
3: Mulțumesc!
4: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Jurnalistul Cristian Grosu este invitatul zilei. Domnule Grosu, cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
2: Să știți că eu am o teorie. Știți că fiecare dintre noi se uită pe la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de avalma cărți de joc și jucători, nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate, și zone întregi din economie, și oameni de afaceri, și servicii secrete cu diverse interese, și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește în numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Bun găsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate, ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar rămite cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
1: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
2: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
3: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
2: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primit oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
1: Corturi peste tot.
2: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
1: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
2: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
3: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
2: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
3: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
2: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
1: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
2: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
1: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
2: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
1: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
2: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
3: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor

0: pene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
1: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
0: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
2: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
1: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.

0: Rebecca Suciu.
1: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
2: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
3: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
2: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
3: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
2: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe Vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
4: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caroserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
2: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letoni nu se mai aventurează prea departe de barieră.
3: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
2: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
3: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
2: În medie, vameșii opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartușe ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului,

0: Noiului rece ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu Vama Letonă și cer sfatul avocaților.
1: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
0: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
1: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
0: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția Letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
1: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
0: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
1: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
0: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Soloviev inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
1: Este modul nostru de a sprijini Ucraina, de aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
0: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
1: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
0: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
2: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația a sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile: traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
0: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strictă acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
3: Cum mă simt? Neajutorată.
0: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
1: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
0: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni. Și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact de treceri de frontieră. În Nestin, tot mai mulți locuitori vedeau cum granița le era închisă imediat după 90 de zile.
3: Cele două sate ale noastre fac parte din municipalitatea Bacapalanca. Medici, școli, bănci, totul este de cealaltă parte.
0: Locuitorii din Nestin au refuzat să accepte acest lucru. Au protestat blocând o intersecție mică, dar importantă, timp de o săptămână întreagă non-stop. Mașinile aveau voie să treacă la fiecare două ore, dar camioanele nu. Erau blocați.
1: Cât mai durează? Habar n-am. Oamenii se luptă pentru mijloacele lor de trai. În același timp, ni le iau și pe ale noastre.
0: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Neboșa Curtin, face zilnic drumul invers de la Bacapalanca la Nestin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
1: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențial pentru supraviețuirea satului. Eu, ca doctor, o învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
0: Chiar lângă biroul său din Nestin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Joșnica locuiește și ea în Bacapalanca. Și pentru ea granița este închisă.
3: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Nestin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
0: Ceea ce a realizat Nestin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Bacapalanca, dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
1: Bacapalanca ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil, ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod, vom vedea dacă asta se va concretiza.
0: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Bacapalanca, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru satul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Nestin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
1: Nu e corect. Neboșa e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
0: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.

0: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc de fapt în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
1: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
2: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
1: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Geir Veti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
2: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
1: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
2: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
1: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
2: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
1: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
2: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
1: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
2: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
1: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
2: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
1: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
2: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
1: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza Cascadei, Nina Kaltwasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
3: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
1: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Acra Fjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
4: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
1: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
2: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
1: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
5: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim
1: bine
0: că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură, care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică, o lege care însă spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
2: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
2: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere, odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să nu aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, da, ca procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact aceea sumă pe care teoretic ar trebui să o
1: direcționeze acolo? Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
2: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
1: Niciun salariu, corect.
2: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
1: Niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
2: Da.
1: Înseamnă că unora le vor crește.
2: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretara de parlament versus secretara de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia.
1: Totuși este un plus de 8 miliarde.
2: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea acelor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
1: Deci, stați puțin, banii ăștia existau? Adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că erau o plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
2: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică
0: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
2: Cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie, și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da? Salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă. Da? La profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul. 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde într-adevăr în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative, și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth. Da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii pentru că nu ai can privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Radio Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
5: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
0: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
5: Așa este.
0: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
5: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Chelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Chelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
6: Nevoie de atenție din partea politicienilor până la urmă.
7: Da, și de ascultare și de... Nu, din când în când le mai vine cuiva pe la București o idee să dea 100.000, 200.000 de euro pentru diaspora să se întoarcă. Asta nu e o rezolvare, vă zic sincer, pentru că diasporenii, oamenii din diaspora, se întorc când mai multe condiții sunt deplinite. Când ai unde să duci copilul la școală, pentru că între timp au copii, când știu că au un spital ca lumea, pentru că în timp au mai îmbătrânit și nu vor să moară de un nosocomial. Deci sunt mai multe chestii și nu-i numai banul. Banul pe care îl fac în diaspora, astăzi îl fac și în România.
3: În decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale câștigat surprinzător de un candidat care în sondajele oficiale avea cam 3%. Motivul a fost o campanie pe rețelele sociale, în special pe TikTok, desfășurată prin conturi coordonate și materiale nemarcate ca publicitate electorală. Cazul României a devenit un exemplu la nivel european despre felul în care democrația poate fi atacată online. Uniunea are deja o lege pentru asta, Digital Services Act, iar Comisia Europeană a deschis o anchetă. Rezultatele întârzie însă, atât de la Bruxelles cât și la București, iar fiecare lună de tăcere slăbește încrederea oamenilor în instituții.
6: Înregistrăm această emisiune în Parlamentul European de la Strasburg în ziua în care se va vota un raport. E ziua democrației, apropo, în momentul în care noi înregistrăm această emisiune. Se va vota un raport unde România este dată din nou ca exemplu. E vorba de alegerile din 2024 care au fost anulate, tocmai pentru că rețelele sociale au fost folosite într-o campanie electorală în feluri subversive, nemarcate și așa mai departe. Credeți că se va ajunge la nivelul Uniunii Europene la o decizie în ceea ce privește această reglementare? Pentru că avem Digital Service Act, avem rapoarte, avem anchete care nu se mai termină și nu sunt deloc încheiate. Avem chiar și un raport în România pe care îl așteptăm de la președintele Nicu Șordan. Dar soluții reale pe lângă aceste discuții există? Există, pentru că acestea apar așa, fără final.
7: Tocmai ai spus că există baza legală și eu nu înțeleg de ce nu e folosită mai cu curaj. Eu am cerut ca raportul comisiei să fie despre alegerile din România să fie prezentat înainte de mai 2025, adică înainte de alegerile prezidențiale. Nu a fost prezentat. Nu mai vorbesc de rapoartele de acasă și motivele pentru care nu au fost prezentate, dar eu zic că boala lungă este moarte sigură. Că îl văd pe domnul Georgescu cum merge triumfalist prin România ca un vodă al populației și statul stă și se uită. Adică eu nu am înțeles. Ori a fost o mare trădare națională, ori n-a fost. Ori nu mai înțelegem noi termenii.
6: Dar în egală măsură, dacă ne uităm și la Bruxelles, Comisia Europeană întârzie la rândul său.
7: Da, și asta iar este un motiv pe care eu nu-l înțeleg. Deci ori este o chestiune birocratică la mijloc să fie totul perfect. Au dat însă cu țârâita date că au fost nu știu câte mii de conturi din Turcia, nu știu câte din Etiopia, nu știu câte de unde. Deci clar a fost o rețea coordonată și din exterior să influențeze alegerile din România. Dar mai mult de atât nu știm și asta nu este ok, pentru că cu cât trece timpul, credibilitatea se duce de pământ.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
1: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

astăzi. Sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Holland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.

0: Rețelele sociale nu influențează doar alegerile, ci și felul în care cresc copiii. Pe 16 septembrie, în discursul despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a propus interzicerea în toate cele 27 de state membre a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, jocurile online și chatbots, iar Comisia urmează să prezinte în acest sens un nou act legislativ, Kids Act. Dar nimeni nu știe încă cum ar putea fi verificată vârsta în mod real. În Statele Unite, companii precum Meta sunt date în judecată pentru algoritmii care creează dependență la minori, dar nicio măsură luată separat nu este suficientă.
1: Vorbeam despre Digital Service Act, care există deja de 2 ani la nivelul Uniunii Europene. Vorbim despre accesul tinerilor, pentru că despre ei vorbim acum, în ceea ce privește rețelele sociale. Se discută despre o limită de vârstă de 15 ani. Cum se pot verifica identitățile? Cum putem fi siguri că, într-adevăr, tinerii nu ajung să stea doar cu telefonul în mână și să fie deja cuceriți de acești algoritmi și mai puțin de gândirea critică pe care o pot dezvolta altfel?
2: Sunt mai multe lucruri care trebuie atacate deodată. Nici una din soluții singure nu va rezolva, să zicem, buletinul scanat. Nu va rezolva chestiunea asta a conturilor false. Vârsta minimă singură nu va rezolva. De ce? Pentru că este un algoritm care creează dependență. Vedeți, în Statele Unite sunt mai multe procese câștigate împotriva Meta pentru algoritmii creatori de dependență, pentru toate efectele, mai ales asupra copiilor și mai departe. Vedem însă că populația este afectată, se vede și la rezultatele PISA, se vede și la, apropo, la internările la psihiatrie. Nu știu dacă știți, am fost în Cluj, la spitalul pediatric de psihiatrie, și mi-a spus acolo doamna director foarte clar: faceți ceva pentru copii, pentru că ajungem cu foarte mulți copii fără funcția gândirii.
1: Funcția cognitivă.
2: Cognitivă,
1: da.
2: Efectiv, adică și ea era panicată complet și atunci trebuie și părinții să înțeleagă că acest instrument nu este o joacă. Îi dai copilului ca și când îi dai cocaină. Scuze pentru comparație, dar este o cocaină, de fapt, și nu ar fi, chiar nu este deloc ok părinții să mai lase telefoanele și ei, și eu, când ajung acasă, încerc să ascund telefonul ca să nu mă vadă copiii non-stop cu el. Deci, sunt multe lucruri care trebuie făcute deodată, dar eu sunt pentru făcut mai multe. Este și o inițiativă legislativă în România de a nu lăsa copiii cu telefoanele la școală, cel puțin nu în ora de clasă. Ce interes ai să ai telefonul în ora de clasă? Zero interes. Ce, te poate suna părintele în pauză?
1: Sau poate suna la școală.
2: Exact, sau poate suna la școală. Adică eu nu înțeleg.
1: Deci ați fi de acord ca și în România, de pildă, pentru că avem țări la nivel european care au interzis deja accesul cu telefoane în școală. Franța e un exemplu, Polonia. Ați fi de acord să apară și în România o astfel de...
2: Da, pentru școală, da. Nu există niciun motiv pentru care un copil să stea pe telefon la ora de curs. Punct. Nu există.
0: Efectele se văd deja în școli. La testele internaționale PISA, România se află constant în partea de jos a clasamentului european. Diferența dintre elevii de la sat și cei de la oraș a ajuns la 100 de puncte, echivalentul la câțiva ani de școală. În același timp, România are aproximativ 10 milioane de conturi de TikTok. Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii și înlocuiește tocmai joburile de început de carieră.
1: Ați menționat testele PISA, unde România s-a clasificat foarte jos. Mai mult decât atât, observăm că diferența dintre zona rurală și cea urbană la nivel de ceea ce învață elevii la școală este tot mai mare. A crescut deja la 100 de puncte, așa cum este ea calculată de testul respectiv. În ce măsură mai putem face ceva să reversăm acest proces, dacă acum avem AI, acum avem telefoane și divertismentul de pe internet care ne cucerește ușor, dar sigur?
2: Nu știu cum mai putem recupera, sincer, pentru că mai mult decât atâta este și pătrunderea TikTok foarte mare în România. La țară, 10 milioane de conturi e enorm de mult. Inteligența artificială accelerează tot ritmul ăsta și acolo trebuie să fim foarte atenți, pentru că mai este și o problemă: angajarea. Pe de o parte, avem o populație care se prostește și pe de altă parte avem niște instrumente tehnologice tot mai inteligente. Tu, dacă ai fi o companie, pe cine ai angaja? Și știu că am ajuns, e ciudat să zici, ce, domne, comparăm un agent AI cu un om, dar companiile se uită la profit și nu cred în lacrimi.
0: Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar sprijinul pentru Kiev a devenit una dintre temele preferate ale dezinformării în România. Pe fondul crizei economice, tot mai mulți oameni se întreabă de ce banii europeni ajung în Ucraina. Ucraina are astăzi cea mai experimentată armată din Europa, cea mai mare producție de drone și informații pe care nimeni altcineva nu le are. Drone rusești au căzut deja de mai multe ori pe teritoriul României, iar pregătirea populației lasă de dorit. Spre deosebire de Finlanda, unde fiecare cetățean știe ce are de făcut în caz de atac, în România nu există o hartă publică și clară a adăposturilor civile, iar clasa politică ar cam trebui să recunoască deschis cât de periculoasă este situația.
1: Una dintre preocupările dumneavoastră aici la Parlamentul European este și relația cu Ucraina, sprijinul pentru Ucraina mai concret. Și aș vrea să vă întreb, pentru că, din nou, dacă vorbim despre bani și despre România și despre faptul că dezinformarea a ajuns la niște nivele greu de înțeles, ce i-ați spune unui alegător din România, al dumneavoastră sau al altui politician, care vă întreabă de ce România dă bani în continuare și Uniunea Europeană dă bani în continuare Ucrainei?
2: Sincer, acum este cel mai evident din toate timpurile că Ucraina ne apără și pe noi.
1: Credeți este, că este evident? Da,
2: pentru, pentru mine este evident, pentru oameni nu știu dacă este evident și vă zic și de ce. Ucraina are cea mai performantă armată din Europa, să zicem, non-estică, non-rusească. Are cea mai mare producție de drone, are cea mai mare experiență de război, pe când noi suntem niște amatori pe lângă. Deci, efectiv, suntem amatori. Singurii care au investit masiv au fost polonezii și mi-a plăcut și cum a pus problema și Sikorski, ministrul externe, când a spus că au superioritate în avioane, în mai multe lucruri. Noi nu avem așa ceva. Noi avem, nu știu, cetățeni care încearcă să dezamorseze drona cu briceagul și o fac pe riscul lor. Adică avem, nu doar asta, avem și zero reziliență, ceea ce se numește în Finlanda și alte țări, pregătirea aceasta.
1: Pregătirea populației, da.
2: Să ai habar de, domne, ce se întâmplă dacă... Ce, unde ai un adăpost? Eu nu știu unde sunt adăposturile civile. Când am fost în București, chiar am încercat să mă interesez, până unde sunt adăposturile civile în București? Am descoperit că unele societăți, unele corporații au adăpost, am și fost într-unul să văd cum e, cum... Dar eu nu știu unde sunt, nu știu dacă există o hartă, dacă ce populație, dacă trimite mâine un ro alert, unde se duce buluc populația? Nu știu de ce toată clasa politică fuge de acest adevăr până la urmă, că suntem într-o situație foarte periculoasă. Așa că, pe scurt, Ucraina chiar ne apără. Ucraina este cea care ne dă informații. Ucraina are o tehnică fantastică. Noi, dacă am fi atacați, să zicem, în Marea Neagră sau în Dobrogea, cine din jurul nostru ar fi cel mai aproape de a ne apăra?
0: Toate aceste teme duc la aceeași concluzie. Între oameni și cei care îi conduc, distanța pare tot mai mare. Mulți români se uită spre Bruxelles ca spre o soluție, dar trebuie să admitem că nici Uniunea Europeană nu este în cea mai bună formă. Din momentul pandemiei COVID, guvernele naționale și-au luat înapoi o parte din puterea instituțiilor europene. Acum vrem toți o Uniune mai curajoasă, care să nu mai depindă de interesele fiecărui stat membru, iar apărarea este tema care ne preocupă cel mai mult, dar încă nu avem chiar tot ce ne trebuie. Logistic ca și infrastructura contează la fel de mult ca solidaritatea.
1: Și ca să concluzionăm această discuție care a atins mai multe subiecte, dar până la urmă vorbim tot despre faptul că pare cumva că suntem paraleli cu societatea, cu realitatea, adică între oameni și politicieni pare că sunt într-adevăr două linii paralele care nu se întâlnesc niciodată și care nu se vor întâlni niciodată. Există vreo speranță că noi în tot timpul ne uităm la Uniunea Europeană?
2: Există o speranță, dar eu nu sunt foarte mulțumit cu starea Uniunii Europene. De la COVID încoace s-au erodat foarte mult instituțiile europene, guvernele și-au luat putere înapoi, exact, de la criza COVID, că am văzut, și mi-aș dori ca Uniunea Europeană să aibă mai multă ambiție, să-și marcheze teritoriul și când e vorba de buget și de orice interes, să nu mai stea slugă la interesele statelor membre, Adică parcă sună un suveranism european, să zic așa. Dacă e cineva să-mi zică...
1: Ca să-l cităm pe președinte, suveranism bun, nu naționalismul european.
2: Dar e necesar. E necesar și Europa să aibă patrioție. Adică chiar să luptăm pentru chestia asta care este specială, totuși. Apropo, și de apărare. Da, bineînțeles că cei de aproape vor sări în ajutorul tău. Că mai este și chestiunea infrastructurii. Până se deplasează un tank din Stockholm până în Dobrogea, trec rușii de 7 ori peste noi, sincer acum. Deci trebuie să ne gândim la toate aspectele astea logistice, pragmatice.
1: Și să înțelegem că ne-ai mai bine împreună. Nicu Ștefănuț, da, să vă mulțumesc mult pentru această discuție.
2: Mulțumesc și eu. Chiar mulțumesc.
3: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate, ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
2: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
3: Așa este.
2: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
3: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Crema bio de

0: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terapii Torescu.
1: Bine ați venit într-un nou episod al emisiunii Antreprenorește adoptă un sat. Și astăzi ne îndreptăm privirea către mediul rural, un loc unde ideile bune, tradițiile și oamenii implicați pot face adevărate minuni. Într-o lume care se schimbă rapid, tot mai mulți aleg să construiască viitorul chiar în comunitățile rurale, pornind de la ceea ce au cel mai valoros. Resursele proprii, meșteșugurile, pământul și poveștile locului. Iar acolo unde se întâlnesc curajul, viziunea și dorința de a face bine, apar și inițiativele care transformă vieți. Rămâneți cu noi pentru a descoperi oameni care nu doar visează, ci pun lucrurile în mișcare, antreprenori care dau viață satelor și ne arată că succesul poate începe chiar de la firul ierbii.

0: În primăvara acestui an, proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a făcut primul pas în Valea Gurghiului. La Ibănești, antreprenori locali, lideri de business, reprezentanții administrațiilor și oamenii locului s-au așezat pentru prima dată la aceeași masă cu un obiectiv comun, viitorul acestei zone. Timp de două zile, ideile, nevoile și resursele comunității au fost puse împreună, iar participanții au lucrat la o viziune de dezvoltare pentru următorii 15 ani.
1: Au fost la sfârșit chiar mai mulți decât la început. Au rămas ore bune, au ascultat, au interacționat. Mi s-a părut o foarte bună energie și contează energie cu care pleci și cu Antreprenorești, Tărâmul Cerbilor. A fost importantă acea energie de la început. Primile două, trei întâlniri, acolo trebuie să simți că într-adevăr lumea vrea. Orice se poate, dacă oamenii chiar vor. Aici sunt antreprenori care vor, aici sunt primari care vor, aici sunt oameni care produc local deja ceva de ceva timp și cu succes național și internațional, care vor. Dacă plecăm de la această idee, eu cred că avem un mare potențial să pornim pe un drum într-adevăr de succes.
0: A fost punctul de plecare al unui proiect care își propune să unească cele patru comune ale Văii Gurghiului: Ibănești, Gurghiu, Hodac și Solovăstru, în jurul unei identități comune și să transforme potențialul locului într-o direcție concretă de dezvoltare.
2: Combinația de ce am văzut astăzi aici e foarte... foarte importantă, pentru că sunt și antreprenori importanți în zonă, care dau de muncă la mulți oameni. Începe să fie turism în zonă, suntem în mijlocul țării, avem aeroporturi de jur împrejur, deci avem toate ingredientele care sunt necesare unei dezvoltări extraordinare.
1: Eu ce am văzut și astăzi și ce am văzut și ieri, chiar sunt încântat. Chiar cred că oamenii ăștia pleacă deja de un punct mai sus înainte, adică deja au foarte multe puse la punct cu care se poate lucra.
3: Și văd o comunitate foarte bine închegată deja, o comunitate care crede în identitatea locului, o comunitate care vorbește cu mândrie de fiecare dată când se duce în afara comunității și zice, haide să vezi ce e aici, hai să vezi brazi, hai să vezi stejare seculari, haide să vizitezi castelul, haide să te bucuri de aerul ăsta minunat de aici. Pentru că de aici pornește, știi, de la omul locului care se mândrește, da, cu casa lui.
4: Sper ca proiectul să meargă cu bine mai departe și să nu dezamăgesc, mai ales că sunt de aici și știm toți și suntem conștienți că oamenii s-au săturat doar de vorbe, așa că trebuie să facem, dar vom face doar împreună.
0: Pentru o afacere mică, un produs bun este doar începutul. Astăzi, la fel de important este ca oamenii să afle de el. În Ținutul Stejarilor, proiect Antreprenorești Adoptă un Sat a adus împreună antreprenori și producători locali pentru un workshop dedicat promovării în social media.
5: Ne-am povestit despre social media și despre lucrurile esențiale de care trebuie să țină cont atunci când comunică în social media. Oamenii au fost foarte deschiși și bucuroși că am venit în Ținutul Stejarilor și le-am oferit din

0: cunoștințele noastre și le-am adus un plus de valoare. Există interes mai ales în urma lucrurilor pe care noi le-am făcut pentru ținutul stejarilor, cum ar fi cele sute de mii de vizualizări pe care le-am făcut organic pentru paginile de social media și într-adevăr își doresc și ei să aibă aceste rezultate pe paginile lor și au fost foarte încântați să le și aplice.
1: De la felul în care își spun povestea până la conținutul prin care ajung la noi clienți, prezența online poate deschide pentru micile afaceri o piață care trece mult dincolo de granițele comunității în care s-a născut.
0: Este foarte important, e cartea de vizită a business-ului respectiv, pentru că oamenii în acest moment caută business-ul pe online, în special pe zona de TikTok, Instagram, Facebook.
1: Pentru antreprenorii din mediul rural, vizibilitatea poate fi primul pas de la un produs cunoscut în sat la un brand cunoscut mult mai departe.
0: Am venit în ținutul stejarilor încă de la început, am ajutat pe partea de comunicare. Am văzut cu Florina întâmplător cu niște cunoștințe. Am împărțit aceleași valori și în special zona de rural și de promovare a ruralului și am spus că este o oportunitate foarte bună de a colabora în acest proiect împreună. Fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc, în modul în care comunică cu noi și cât de entuziasmați sunt de fiecare dată când venim iarăși în ținut după ce i-am filmat și au avut feedback-uri foarte bune de pe online. Cred că e pur și simplu perseverența și iubirea pe care o au față de acest loc și față de business-urile lor.
1: În județul Caraș-Severin, în Poiana Mărului, pasiunea pentru bere artizanală s-a transformat într-o investiție construită de la zero. Aici funcționează astăzi o fabrică modernă care folosește în procesul de producție apa din zonă, unul dintre motivele pentru care antreprenorii au ales să dezvolte afacerea chiar în acest loc.
2: În această zonă, cam aproximativ, totul se numește Scorilo. Plecând de la pietrele Scorile, care le avem aici, puțin mai jos de Muntele Mic, de unde curge râul Scorilo, realizăm trei tipuri de bere. Bere blondă lager, bere arămie, care este un red ale, o bere albă, cunoscută sub alt nume, Weissbier în limba germană. Apa ne-a convins aici, la munte, cu adevărat, ne-a asigurat calitatea și calitatea gustului din malțul de orz, hamei, drojdie și apă.
1: Investiția a pornit și din dorința de a contribui la dezvoltarea comunității locale, demonstrând cum resursele unui loc pot deveni punctul de plecare pentru o afacere construită în mediul rural.
2: Prin vizita în Poiana Mărului, descoperă, de fapt, și o fabrică de bere, ceea ce îi uimește. Dar acum mai nou s-a schimbat placa și vin mai mult din oraș, pentru că au auzit de fabrica de bere și vin în mod special să viziteze și să deguste și să stea la aerul pe care îl avem aici. Din ce în ce mai mulți străini, Cehia, Polonia, Ungaria, apreciază, spre bucuria lor și spre uimirea noastră, apreciază foarte mult berea. Am atins un punct al gustului foarte important, care dă o plăcere deosebită pentru cunoscătorii de bere. Ei fiind și lucrând în Germania foarte mult sau în sănătate, s-au obișnuit cu berea locală de acolo, a lor, și după ce au gustat, ce au servit berea noastră, i-a surprins, n-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania, efectiv să le arate că în România putem face un gust deosebit.
1: În comuna Ibănești, din județul Mureș, agricultura la scară mică rămâne pentru unele familii nu doar o ocupație, ci și o sursă de venit.
3: Am făcut un solar pentru noi, pentru familie, pentru casă și pe urmă am zis soțul, dacă tot sunt acasă, nu lucrez, că aveam trei fete, am zis, hai să facem ceva. Și o zic, ce? Zic, hai să punem ceapă și ridic. Și unde le vinzi? La poartă. Prima dată am luat-o ca o glumă. Formă, am văzut că am început, am făcut un solar încă unul mai mic, încă unul mai mic, până am ajuns la 5. Începem de primăvara cu ceapa, cu ridichile, salată, spanac, urmă roșii, castraveți, ardei, vinete, cam de toate.
1: Este o afacere mică de familie, dar și un exemplu despre cum o bucată de pământ, valorificată cu pricepere, poate deveni punctul de plecare pentru un business local și o formă de independență economică în mediul rural.
3: Necesită foarte multă muncă. Ne trezim de dimineață, pe timp de iarnă, când deja ne apucăm de semănat să facem răsadurile. Ne trezim noaptea să facem foc, pentru că dacă nu le oferim, nu au de unde să ne dea și ele. Clienții care ne calcă pragul, care ne sună, treptat, încetul, au început să aprecieze calitatea, nu cantitatea, calitatea, și asta chiar mă bucură. Să sperăm că o să fie mai bine. Deci mai mulți producători locali, mai multă lume implicată, pentru că noi suntem chiar foarte puțini producători locali, deci ar putea să fie cu mult mai mulți.
1: În Valea Bistrei, din județul Caraș-Severin, agricultura înseamnă și curajul de a încerca culturi mai puțin obișnuite. Aici, o plantație de fructe de pădure arată cum terenul și condițiile oferite de zonă pot fi valorificate printr-o inițiativă antreprenorială construită pas cu pas.
4: Ne-am profilat și n-am mai plantat cartofi sau porumb și am plantat smeură. Încet, încet ne-am extins, am plantat din fiecare câte puțin. Am plantat zmeură, căpșuni, afine și mure avem, dar murele le-am scos și le-am mutat în alt loc. Muncim mai mult, pentru că nu vrem să le stropim și vrem să dăm clienților noștri ceva bio, ceva natural, pentru că mâncăm și noi, dacă nu stropești, muncești mai mult. Așa dai cu un erbicid, nu mai crește burianul, și nu mai muncești până toamnă, dar așa noi din fiecare săptămână intrăm în grădină. De dimineață de la 5 ne băgăm în grădină, acum că au apărut afine de munte, mergem și pe munte. Plecăm de la 3 dimineața pe munte și când avem liber ne băgăm în grădină și facem grădina bec.
1: Este o poveste despre muncă, răbdare și despre alegerea de a investi în agricultură, transformând ceea ce oferă pământul într-o sursă de venit și într-o afacere dezvoltată chiar în mediul rural.
4: Acesta este un soi care a făcut Isanul 2. Au făcut o tură foarte multe. Acum fac o pauză de 2 săptămâni și fac din nou. Acela spuse din anul acesta, din asta, primăvară, din aprilie, și au început să rodească acum și iară fac până ninge. Adică dacă nu ninge până în decembrie, până în decembrie facem continuu. Și un soi care e scamierea de dulci și foarte miroasă, zici că îți place răbuțele de pădure. Oamenii ne poate găsi în fiecare dimineață de la 8:30, 9:00 la marginea drumului. Le transmit un mesaj tuturor care trec prin zona noastră, tuturor clienților noștri și tuturor oamenilor, să se oprească, să cumpere de la toți producătorii locali, că nu sunt numai eu, sunt mai mulți.
1: În Valea Gurghiului, din județul Mureș, mierea spune și povestea oamenilor care au ales să rămână aproape de natură. Îl cunoaștem pe Titi, apicultor din zonă, și descoperim drumul său de la pasiune la o mică afacere construită aici, chiar în inima Mureșului.
5: În anul 1996 am primit cadou 2 familii de albine. Nu eram căsătorit, locuiam la Făgăraș, lucram într-un service acolo și cineva, după o lucrare la o mașină, apicultor, mi-a dăruit 2 familii de albine. Peste iarnă una s-a dus ca începătorii, nu știe ce să le faci, și una a supraviețuit cum a putut, alta așa. Un domn, tot de acolo de la Păgăraș, mi-a zis, hai să te iau cu mine, dar să nu-ți dau bani, să-ți dau stup, stupii ți-i dau de la început, ce produce e al tău. Am bătut palma, am căzut la înțelegere și uite așa am pornit de la 6 stupi, am tot progresat, i-am înmulțit în anul acela. După mine a început și tatăl meu și fratele meu, am format o echipă. În prezent am 80 de familii de albine.
1: Prin povestea lui descoperim lumea albinelor și înțelegem de ce polenizarea, acest proces esențial pentru echilibrul naturii, este atât de importantă pentru agricultură și pentru viața noastră de zi cu zi.
5: Polenizarea. De aia depinde viața mea, viața oricărui om, viața plantelor, depinde viața însăși. În țările europene chiar este plătită polenizarea. Cât pot, îi încurajez și pe alții și mai ales alții care vor să vină din urmă, pentru că polenizarea e viața însăși. Pe lângă că facem miere de salcâm cu lavandă, lavandă lăsată la macerat în miere, nu fiartă în miere, în care iasă și verse toate enzimele alea în miere și atunci aia devine un medicament. Avem și 3 în 1, adică miere cu tinctură și cu polen uscat. Avem și rețeta tatoiul. Ce înseamnă asta? Miere de salcâm, polen crud, lăptișor de matcă și tinctură de propolis. Avem și tinctura de propolis. Și vrem să avansăm la miere cremă și acolo gama este largă. Miere cremă cu cacao, cu aromă de pepene galben, de pepene roșu. Inițiativa a fost extraordinară și chiar având în vedere că Valea Gurghiului e o vale frumoasă și din toate punctele de vedere, după părerea mea este o vale și cu resurse, chiar merită promovată. Și având în vedere că aici sunt și producători de diferite domenii, chiar aspectul acesta trebuie promovat.
1: Valentin Filip lucrează de peste un deceniu în zona dezvoltării economice rurale, a managementului de proiect și a accesării finanțărilor, combinând expertiza din teren cu cea academică. Am vrut să aflăm de la el cât de bine reușesc comunitățile rurale din România să profite astăzi de oportunitățile europene și ce poate însemna o finanțare bine folosită pentru dezvoltarea unui sat.
6: Am văzut într-o revistă inițiativa Antreprenorești în zona Olt, cred că era, și mi s-a părut foarte interesant. Odată căutam companii private în zona rurală sau care au o activitate în rural, care să preia în stagii de practică studenții la specializarea de economie și dezvoltare rurală. Și atunci am spus, mai uite, hai să le scriu un e-mail. Le-am scris, le-am spus cine sunt, le-am spus că știu de ei și mi se pare că fac o treabă foarte bună. Și m-au invitat la un eveniment la Mureș, unde am fost. Am prezentat un pic partea de finanțări pe rural, o prezentare standard pe care am adaptat un pic contextului de acolo și am rămas în contact inclusiv pe depunerea unui proiect și pe pregătirea altora, deci pe partea de concept și pe partea administrativă a procesului de depunere.

cred că ar trebui, la nivel de retorică generală, să ne concentrăm, fără să fim ori față de problemele existente, și pe oportunitățile care sunt în rural. Și mă refer la partea de produse agroalimentare sănătoase, bune, de bună calitate, proaspete, mă refer la partea de turism, mă refer inclusiv la activități de mică producție, care pot fi organizate într-un mod mai eficient în rural. Principala sursă de informare pentru finanțările pe rural este AFIR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în Mediul Rural. Pe afir.ro, la secțiunea finanțări, tot timpul sunt publicate atât ghidurile în consultare, cât și ghidurile lansate. De exemplu, o finanțare foarte frumoasă în perioada asta este o finanțare care se va lansa pentru flori în spații protejate, cu o intensitate de 85% a sprijinului public, adică la un proiect de 100.000 de euro primești 85.000 și pui tu 15.000 de euro. E o finanțare, mi se pare, foarte interesantă, care vizează o activitate economică în rural, poate ușor atipică, adică nu neapărat agricultura de producție pe care o vedem noi, de legumicultură, cultură mare sau zona zootehnică, cât o ramură agriculturii, zic eu, foarte frumoasă, curată și din multiple puncte de vedere avantajoase, pe microplante, pe plante medicinale și aromatice. Apoi sunt finanțări acum pe partea de, se pregătesc, pe partea de proiecte de cercetare și inovare în agricultură. La fel sunt finanțările pentru mici fermieri, DR-urile pe partea de investiții în active fizice, chiar sunt două DR-uri pe partea de investiții în echipamente. La fel aș recomanda tuturor să se uite pe harta grupurilor de acțiune locală din România, chiar pe site-ul afir.ro, jos, este portalul grupurilor de acțiune locală, să vadă de unde face parte comuna, de unde au ei sediu social sau punct de lucru sau activitate economică, și să verifice pe site-ul grupului de acțiune locală calendarul proiectelor, sigur pentru cei mai îndrăzneți, și foarte bine să fie. Sunt multe finanțări așa numite direct de la comisie, după care toată lumea aleargă. Adică, pe de-o parte, avem finanțările pe competitivitate în zona agricolă, direct la comisie, pe Horizon, pe cercetare, pe Life, pe mediu, pe CERF, pe drepturi și publice și participare publică. Și aceste finanțări se pot vedea pe Tenders and, Funding and Tenders Portal al Comisiei Europene. Eu la fel aș sfătui să-și facă un cont acolo, să-și activeze notificările pe câteva elemente de interes pentru ei. Marea provocare în proiectele internaționale este, unul la mână, să găsești un parteneriat extern, să găsești parteneri cu care să lucrezi majoritatea impunând parteneriatul, și doi, să ai un concept suficient de convingător pe care să-l poți exprima fundamentat în limba engleză, în aplicație. Mi-ar plăcea ca satul viitor să fie la fel de multicolor, să aibă și antreprenori în producție, să aibă și preoți foarte activi sau profesori sau care sunt activi în componenta asta de conservare și valorificare a patrimoniului cultural, material și imaterial de acolo, să aibă și tineri care se implică în sport, să aibă și orice alte categorii economico-sociale care să fie implicate și care să își găsească cumva locul din punct de vedere personal și familial acolo.

0: pentru a face împreună ceva grandios, tu trebuie să fii dispus să nu fie doar despre individualismul tău. Da, dacă fiecare zice, nu, dar eu vreau să fie verde pistaciu. Nu, eu vreau să fie portocaliu. Nu, mie îmi doresc o casă care este galben. Poate galben un pic mai verzuie. Nu, poate că mai bine roșu. Nu. Asta nu înseamnă grandios. Asta înseamnă individualism care generează un kitsch. Nu casa per se, dar împreună. So, pentru a avea o țară așa cum cred că o merităm, trebuie să contribuim la ea. Nu vine de la sine stătător. Și trebuie să lași de la tine. Și nu cred că țări precum Germania, Austria, Franța sau Spania, că le iau acum pe cele din Europa, au suferit în cum arată sau cum te simți în ele, fiindcă au fost dispuși să lase de la ei și nu fiecare să-și facă de cap.
1: Din perspectiva Florinei de acum, anul 2036 și satul românesc în 2036 va arăta ca un tot unitar. În funcție de regiunea în care ne aflăm, cu arhitectură specifică zonei, cu puncte gastronomice locale, cu unități de cazare, cu oameni care să se fi reîntors spre agroturism, spre rădăcini și spre a le oferi oamenilor care îi vizitează experiențe pe care poate ei doar au auzit de ele.
2: Încheiem acest episod cu gândul că antreprenoriatul rural nu este doar posibil, ci și extrem de promițător. Am descoperit împreună exemple de oameni care cu inițiativă și perseverență au reușit să aducă valoare acolo unde puțini ar fi pariat pe reușită. Schimbarea pornește de la oameni și de la dorința lor sinceră de a construi ceva durabil chiar în inima satului românesc. Până data viitoare, susțineți inițiativele locale și rămâneți aproape de comunitățile rurale din România. Mai multe informații despre proiect și despre cum vă puteți implica găsiți pe www.antreprenorești.ro. Ne revedem cu povești noi sâmbăta viitoare de la 10:30 pe Digi24.
3: Combriceac mai mare ca ăsta, am făcut furca asta și 6 furci am făcut într-o vară de ciobănie, așa ceva. De la vârsta de 7 ani eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
4: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșeu.
5: Această moră a fost construită din moși strămoși, strămoșii mei. Bunicii au dus-o mai departe, taică meu a dus-o mai departe. Pe urmă, am zis, nu o lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă. Cum a fost odinioară? La maură de piatră, de grâu și de porumb. Să facem continuare.

0: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
5: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
4: Câteva milioane?
5: Câteva milioane, da.
4: Iar creditorii sunt companii?
5: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
4: Care au făcut campanie pentru PNL?
5: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
4: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
5: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
4: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
5: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
4: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
5: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
4: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
5: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continuat să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică, și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export.
Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. OPEC a fost creată în 1960, tocmai pentru ca marii exportatori să-și coordoneze politicile petroliere. Membrii pot conveni să producă mai mult sau mai puțin, iar logica este simplă. Dacă oferta devine prea mare în raport cu cererea, prețurile tind să scadă. Reducerea producției poate susține prețul. În schimb, creșterea producției poate pune presiune pe scăderea prețului. Arabia Saudită este jucătorul central al organizației. Nu doar pentru că este unul dintre cei mai mari producători și cel mai mare exportator, ci pentru că poate păstra o parte din capacitatea sa de producție nefolosită. Practic, are posibilitatea să aducă relativ repede petrol suplimentar pe piață sau să reducă producția. Puține țări își permit această flexibilitate. Prăbușirea prețurilor petrolului de la mijlocul deceniului trecut, provocată în bună măsură de explozia producției de petrol de șist din Statele Unite, a determinat cartelul să caute sprijinul unor mai mari producători din afara organizației. Așa a apărut, în 2016, alianța cunoscută astăzi drept OPEC Plus. Alături de membrii OPEC au venit Rusia și alte state producătoare care au acceptat să-și coordoneze producția pentru a echilibra piața. La momentul formării sale, țările OPEC Plus reprezentau aproximativ 53% din producția mondială de țiței. Între timp, influența grupului s-a redus, în special pe fondul creșterii spectaculoase a producției americane de petrol de șist, care a transformat Statele Unite în cel mai mare producător mondial. Astfel, în 2025, ponderea OPEC Plus a coborât la aproximativ 46%. În plus, grupul s-a mai micșorat între timp. Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai importanți producători, au părăsit OPEC în mai 2026. Emiratele produceau aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în 2025 și aveau una dintre cele mai mari capacități de producție din cadrul organizației. Chiar dacă rămâne un actor major pe piața mondială, OPEC Plus nu poate dicta prețul petrolului. Grupul poate reduce producția pentru a susține prețul, dar efectul poate fi anulat de majorarea producției în alte țări sau de scăderea cererii. Până la urmă, nimeni nu controlează singur petrolul lumii. Prețul se formează pe piața internațională din întâlnirea dintre cerere și ofertă. Contează cât petrol se produce și cât se consumă, nivelul stocurilor, evoluția economiei mondiale, dar și așteptările piețelor. Uneori, simpla teamă că un conflict ar putea întrerupe producția sau transportul este suficientă pentru a împinge cotațiile în sus, înainte ca de pe piață să dispară efectiv vreun baril. Când auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe precum Dubai și Oman.
Dar cele mai importante referințe Brent și WTI nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport. Cu alte cuvinte, când vedem cotația Brent la televizor, nu înseamnă că fiecare baril de petrol din lume se vinde exact la acel preț. Benchmarkul este reperul de la care începe calculul. Lucrurile devin și mai interesante când ajungem la benzină și motorină. Dacă Brentul se scumpește cu 10%, nu înseamnă că prețul carburanților de la pompă trebuie să crească automat tot cu 10%. Benzina și motorina sunt produse rezultate din rafinarea petrolului și au propriile lor piețe și propriile cotații. Aici intră în scenă Platts, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale a produselor petroliere. Platts publică zilnic cotații de referință pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, iar acestea sunt folosite în tranzacțiile dintre rafinării, importatori și distribuitori. Cu alte cuvinte, atunci când alimentăm la pompă, prețul pe care îl plătim nu este legat direct doar de cotația petrolului. Contează și cotația internațională a benzinei sau a motorinei. Asta explică de ce putem vedea uneori petrolul ieftinindu-se, fără ca benzina sau motorina să se ieftinească imediat și în aceeași proporție. Între barilul de țiței și litrul de carburant există rafinarea, piața produselor petroliere, transportul, cursul valutar, taxele și marjele comerciale. Iar diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor rafinate se poate modifica în funcție de cererea și oferta pentru benzină sau motorină. Așadar, atunci când auzim că petrolul s-a scumpit, prima întrebare este: care petrol? Brent, WTI, Urals sau alt sortiment? Iar dacă vrem să știm ce se va întâmpla cu prețurile la pompă, cotația petrolului este doar începutul poveștii. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate.
Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromidia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Prețul petrolului scade. Deschidem știrile. Vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafinăria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinării sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie, carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat. În România, carburanții sunt supuși accizelor stabilite ca sumă pentru o anumită cantitate de produs, iar peste baza de impozitare se aplică și TVA. Cota standard de TVA în România este în prezent 21%. Asta înseamnă că o parte importantă din prețul final este reprezentată de taxe, iar acestea nu scad automat atunci când barilul se ieftinește. Acum putem răspunde la întrebarea inițială. De ce nu scade benzina imediat atunci când scade petrolul? În primul rând, din cauza stocurilor. Carburantul vândut astăzi poate proveni din petrol cumpărat când prețul era mai mare. Companiile își consumă stocurile și cumpără altele noi, iar schimbarea se transmite în timp prin tot lanțul. În al doilea rând, contează cursul valutar. Petrolul este tranzacționat internațional în dolari. Pentru România, dacă petrolul scade cu 5%, dar dolarul se apreciază în același timp în raport cu leul, o parte din ieftinire poate fi anulată. În al treilea rând, petrolul și carburanții sunt două piețe legate, dar nu identice. Dacă există puține rafinării disponibile, probleme logistice sau cerere foarte mare pentru motorină, prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește. Și mai intervine ceva, așteptările. Piețele nu se uită doar la cât costă petrolul astăzi, ci și la cât cred participanții că va costa peste câteva săptămâni sau luni. De aceea, prețul de la pompă este rezultatul unei ecuații cu mai multe necunoscute. Petrol plus rafinare plus transport și distribuție plus marje plus curs valutar plus taxe. Iar unele dintre aceste componente se schimbă zilnic, altele foarte rar. De aceea, dacă vedem într-o zi că barilul de petrol s-a ieftinit cu 10%, nu trebuie să ne așteptăm ca a doua zi litrul de benzină să coste cu 10% mai puțin. Petrolul este doar începutul drumului. La pompă plătim produsul final și întregul traseu făcut până acolo.
Ce se întâmplă cu BNR după adoptarea euro? Una dintre întrebările pe care și le pun mulți români este ce se va întâmpla cu Banca Națională a României dacă țara noastră va adopta moneda euro. Va mai exista? Va mai avea vreun rol? Răspunsul este da. BNR nu dispare, însă responsabilitățile sale se schimbă. În prezent, Banca Națională stabilește politica monetară a României. Asta înseamnă că decide nivelul dobânzii cheie, urmărește inflația și poate interveni pentru a menține stabilitatea cursului leu-euro. După adoptarea euro, România nu va mai avea propria monedă, iar aceste atribuții vor fi transferate către Banca Centrală Europeană, instituția care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Cu alte cuvinte, dobânda de politică monetară nu va mai fi decisă la București, ci la Frankfurt, unde se află sediul Băncii Centrale Europene. Tot acolo se vor lua deciziile privind cantitatea de bani din economie sau măsurile adoptate pentru combaterea inflației. Asta nu înseamnă însă că România nu va avea niciun cuvânt de spus. Guvernatorul BNR va deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, alături de șefii băncilor centrale din celelalte state din zona euro. Astfel, România va participa la procesul de luare a deciziilor, chiar dacă acestea vor fi adoptate la nivel european. BNR își păstrează însă multe responsabilități importante. În primul rând, continuă să supravegheze sistemul bancar din România împreună cu autoritățile europene. Stabilitatea băncilor, protejarea sistemului financiar și monitorizarea riscurilor rămân atribuții esențiale. De asemenea, BNR va continua să administreze rezervele valutare și de aur ale României, chiar dacă o parte dintre acestea vor fi puse la dispoziția sistemului european al băncilor centrale, conform regulilor aplicabile tuturor statelor membre ale zonei euro. Tot BNR va avea un rol important în punerea în circulație a bancnotelor și monedelor euro pe teritoriul României, în retragerea leilor din circulație și în organizarea întregului proces de trecere la noua monedă. Mai există și o schimbare importantă. Odată cu adoptarea euro, cursul leu-euro nu va mai exista, pentru simplul motiv că leul va fi înlocuit de moneda unică europeană. Astfel, unul dintre obiectivele actuale ale BNR, menținerea stabilității cursului de schimb, nu va mai fi necesar. Pe scurt, Banca Națională nu dispare după adoptarea euro, iar rămâne una dintre cele mai importante instituții ale statului român. Însă, o parte din atribuțiile sale, în special cele legate de politica monetară, vor fi exercitate împreună cu Banca Centrală Europeană. Este de regulă modelul după care funcționează toate statele care au adoptat deja moneda euro. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorii ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade, da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu, 2000

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Cine câștigă EHF Euro Cup? Astăzi, România joacă pentru locul 3. Apoi, trăim împreună finala de la București. În direct la Digi Sport.
3: Bună, ambasador. N-ați venit singur în România. Ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
4: da,
3: care este o figură cunoscută la București.
4: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici. Și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
5: Excelența sa, Jill's Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
6: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Noul scandal pe scena politică pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o chiar ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi declarat că americanii ar fi fost implicați în demiterea guvernului Bolojan în această primăvară. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena alături de ministrul grec al energiei, o discuție avută în luna martie. Atunci ambasadoarea Statelor Unite ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București, ne amintim declarațiile lui Bolojan, a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și mai ales la prețul ridicat al acestuia. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, aceeași ambasadoare americană se întâlnea la București cu Sorin Grindeanu.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal, referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului

0: Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți: putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
1: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Sunt comisiuni dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
0: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
2: Efectele schimbării lui Bolojan se văd însă și astăzi. Iată, după atâtea luni, tot nu avem un guvern cu puteri depline. Pe de altă parte, premierul desemnat a mers astăzi în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Și avem și un calendar. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor. Miercuri, la ora 13, va fi votul în plen. Partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să îi convingă pe cei de la PSD să îi asigure voturile. Mergem acum la colega noastră, Andreea Gheorghe, care ne dă mai multe informații.
3: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19%, fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului: majoritatea miniștrilor rămân pe funcție, PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern, așadar cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
2: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, critică dur prestația de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Eu nu pot să înțeleg cum te duci la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosete, spune ea. Lasconi a vorbit însă și despre scenariul alegerilor anticipate.
5: O catastrofă. Cuvântul singur.
6: Țineți să clarificați.
5: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
2: Imaginile momentului le vedem imediat. Un șofer fără permis și băut, urmărit de poliție pe plajă. Cum s-a terminat totul, vedem imediat. Momente de panică la înălțime pentru 170 de pasageri aflați la bordul unei curse charter care zbura de la Cluj spre Antalya. La scurt timp după decolare, aeronava Tărom a lovit mai multe păsări. Din motive de securitate, comandantul a cerut redirecționarea zborului. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Henri Coandă din București. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. După ce tehnicienii au verificat starea aeronavei și au efectuat primele valori la sol, compania a pus la dispoziția pasagerilor un alt avion pentru a-și putea continua vacanța în Turcia.
6: Comandarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem mentenanță acolo. Dacă mergem la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
7: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul spre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
2: O nouă alertă pe litoral, o bucată de dronă a fost găsită la Agigea. În ultimele luni, de altfel, mai multe fragmente aduse de varul la țărm au fost descoperite în stațiunile de pe litoralul românesc. În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol. Dar la sfârșitul lunii august, pe plaja din Olimp, a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă. Are informații suplimentare Iulia Stanciu.
8: Or, obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
2: Urmărirea poliției pe plaja din Saturn. Rămânem așadar în zona litoralului. S-a întâmplat azi noapte. Un tânăr de 26 de ani a condus kilometri întregi cu agenții pe urmele sale. A fost însă prins în stațiunea Mangalia după ce polițiștii l-au urmărit, cum vedem din aceste imagini, chiar și pe plajă. După ce l-au încătușat, agenții au aflat că nu avea permis de conducere și asta nu este totul. Avea și o alcoolemie de 0,8 la mie. Și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor, iar procurorii au un calcul să ceară arestarea lui pentru următoarele 30 de zile. Scenariu apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei. Inteligența artificială ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară fără precedent. Avertismentul, atenție, vine chiar de la Bill Gates. El cere ca toate guvernele și autoritățile să se implice în supravegherea AI.
9: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
10: So many people talk about AI as if it's this, like, super scary thing.
11: Yeah.
10: And I don't know. I mean, I think it... It should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
11: We don't want to get complacent regarding the 10% but maybe the probability of a bad outcome. So we need to, it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
2: Avem imagini neobișnuite de la Oradea de astăzi. Oradenii de peste 50 de ani, așadar trecuți de prima tinerețe, au fost chemați la mișcare. Vedem mai multe imagini imediat. Vladimir Putin, o nouă dovadă de ipocrizie, dictatorul dă vina pe Ucraina pentru că nu au fost reluate negocierile de pace. Ba chiar se victimizează. El spune că era dispus la negocieri, dar Kievul l-a atacat fix când în Rusia erau alegeri parlamentare, așa că s-a concentrat să răspundă pe răspunsul militar.
12: Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился этот сейчас в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение. И предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
2: Donald Trump a respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile din Statele Unite de la jumătatea mandatului din noiembrie, adică a spus-o el însuși pe Truth Social și a postat și o hartă cu strâmtoarea Hormuz redenumită Trump. Decizia a fost luată deși Reuters spunea că echipele de negocieri poartă discuții, citez, constructive. Iranul cerea o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea a 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor și ridicarea blocadei navale. Guvernul Italiei a aprobat un decret de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini per clasă, așadar cel mult unul din trei. Măsura a fost anunțată zilele trecute de Giorgia Meloni când a anunțat și o modificare care vizează fetele musulmane. În școală nu vor mai putea veni cu burca și niqab. În peninsulă sunt și vreo 120.000 de copii români, dar și conaționali care predau în școlile de acolo, printre ei și Irina Țurcanu, pe care o cunoaștem imediat, a venit în această țară, în Italia, acum 20 de ani, fără să știe prea multă limbă italiană. Între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentului Digi24 în Italia, Irina ne vorbește despre aceste modificări, iată, puse în aplicare de Giorgia Meloni.
13: Non esiste! Non esiste! Che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
0: Profesorii care predau în Italia au o cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
14: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic, zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi. Fă tu, hai, nu te dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege singur.
0: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
14: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care ei, în care ei locuiesc, și devine așa ceva enigmatic și misterios.
0: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
2: Demers pentru sport și mișcare pe malul Crișului Repede la Oradea. Zeci de oameni au venit pe promenadă și a fost și o sesiune dedicată celor cu vârsta de peste 50 de ani, care s-a terminat și cu un program de yoga în natură.
0: Organizată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, ora de dans a fost prilej mai ales de socializare.
15: Suntem tineri și neliniștiți. Eu fac parte din trupă deja din februarie și pot să fiu recunoscătoare că într-adevăr ajută foarte mult la mișcare, la confortul emoțional.
16: Dansul nu are vârstă, eu așa consider. Eu am ajuns și la 60.
17: Nu se vede.
16: Deci îmi place foarte mult mișcarea. Nu mă văd la o sală cu greutăți. Singura mișcare care îmi place este dansul.
18: Să nu uităm că anii trec înainte și nu înapoi.
19: Dansul e foarte popular, dansul e destul de catchy așa pentru toată lumea, după cum se vede, și foarte mulți spectatori care vin, care intervin și ei și intră pe ringul de dans. Muzica ne unește și dansul implicit ne unește pe toți.
20: Eu zic că mișcarea este foarte importantă și pentru cei de la 50+, 60+, 70+, chiar am o doamnă de 92 de ani.
0: Astfel de activități au loc în această perioadă în toată Uniunea Europeană.
2: Tradiția și tehnologia și-au dat mâna la celălalt capăt al lumii cu ocazia festivalului toamnei. Cerul din China s-a transformat într-o scenă uriașă. Mii de drone sincronizate perfect au desenat în aer elemente din legendele vechi de veacuri ale țării, de la zeița lunii și până la iepurele de jad.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satul Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
4: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. După cum probabil v-ați dat seama din această imagine, începem ediția cu o vizită la Londra. În timp ce mulți oameni vin aici pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Tamisa atrage și un alt tip de persoane. E vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile, săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora și Jason se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
1: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
2: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
3: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
1: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
3: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
1: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
3: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
1: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
4: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
1: Deși studiază descoperirile mudlarkerilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
4: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
1: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
3: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
1: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
4: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are șireturile.
1: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
4: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
1: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește, pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.
0: Dacă ați fost vreodată la Roma, știți că este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți, ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența. Acolo autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
1: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
4: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
5: Devono essere rivoluzionate direttamente le strade.
1: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
4: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
1: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
4: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
1: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs, în limita 30 de euro pe lună. Fiametta a participat la această inițiativă.
3: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
1: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
3: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500.000 de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Luna și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
1: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
0: Europa îmbătrânește mai rapid decât oricare altă regiune a lumii. Pe măsură ce speranța de viață crește, la fel se întâmplă și cu numărul persoanelor care trăiesc cu demență. Iar asta înseamnă provocări majore pentru sistemele de sănătate, pentru familii și pentru piața muncii. Jurnaliștii Deutsche Welle au vizitat două centre de îngrijire, unul în Franța, celălalt în Germania, unde abordările privind îngrijirea unor astfel de persoane sunt aproape diametral opuse. În ciuda acestor diferențe, îngrijitorii Christian și Valentin au același obiectiv, să-și ajute pacienții să aibă o viață demnă.
3: Acum hai să aruncăm bila. Da. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
1: În acest centru, persoanele cu demență sunt încurajate să facă singure cât mai multe lucruri, în timp ce în acest centru li se permite să nu facă absolut nimic. Două centre, unul în Franța, celălalt în Germania. Două abordări diferite ale îngrijirii persoanelor cu demență. Numărul celor care au nevoie de îngrijire specializată este în creștere, dar care abordare e mai potrivită? Să-i încurajezi pe rezidenți și să-i stimulezi prin diverse activități sau să-i lași pur și simplu să facă ce vor? Cum pot persoanele cu demență să trăiască demn?
4: Bună, Ryan!
3: Dormeam.
4: Îmi pare rău, te-am trezit?
3: Mă ia cu amețeală.
4: Pot să intru?
3: Da, sigur. De ce?
4: Sunt Valentin, îngrijitorul dumneavoastră.
1: În Dax, sud-vestul Franței, Valentin Chu e obișnuit să se prezinte în fiecare zi acelorași persoane. Face parte din munca lui.
4: Bună dimineața, Elizabeth!
1: E îngrijitor într-o comunitate specializată.
4: E totul în regulă?
1: Toți rezidenții de aici suferă de aceeași boală, Alzheimer. Boala Alzheimer e cea mai frecventă formă de demență, reprezentând între 60 și 70% din totalul cazurilor. Provoacă degenerarea celulelor nervoase din creier. În stadiile incipiente se manifestă de obicei prin pierderi de memorie și dificultăți de orientare. În etapele mai avansate, persoanelor afectate le este tot mai greu să urmărească o conversație sau să îndeplinească sarcini familiare. Pe măsură ce boala progresează, apar adesea schimbări de dispoziție și de comportament. În stadiile finale, pacienții nu-și mai recunosc apropiații și au nevoie de ajutor în toate activitățile cotidiene. Valentin își face vizita de dimineață împreună cu colega sa, Lilu. Verifică dacă toți rezidenții sunt bine și le administrează medicamentele. Munca sa necesită empatie, inclusiv în cazul acestei paciente care se preface că doarme.
4: Mă auziți? Îmi puteți răspunde? Deschideți ochii, vă rog. Faceți-mi această favoare. Pot să mă așez? Evelyn.
6: Evelyn, oh,
4: nu vă faceți griji, totul e în regulă. După felul în care a reacționat când am încercat să mă apropii de ea, e clar că nu va funcționa. Și nici nu vreau să-i încalc intimitatea, îi respect decizia.
1: În acest centru din Germania, al cărui nume s-ar putea traduce aproximativ prin oaza de leneveală, dreptul de a decide pentru sine face parte din filozofia îngrijirii. Aici rezidenții pot hotărâ singuri dacă și când vor să ia micul dejun, de exemplu. Pentru directorul Christian Löbel și echipa sa, acest lucru poate fi o provocare.
4: Ați mai dori ceva pe chiflă?
3: Da.
4: Altceva? Brânză, de exemplu?
3: Brânză? Chiar mă gândeam la asta.
4: Vă aduc o chiflă cu brânză.
3: Da, dar...
4: Vă aduc o chiflă cu brânză. Din nou, este vorba despre dreptul de a decide pentru sine. Era important să nu iau pur și simplu chifla cu gem. Știu că o decizie luată în urmă cu 5 minute nu mai este neapărat valabilă acum.
1: Să le permiți persoanelor cu demență să facă ce își doresc, chiar dacă asta înseamnă să nu facă nimic. Aceasta este ideea din spatele oazei de leneveală.
4: Aici avem o abordare diferită. Rezidenții sunt liberi să lenevească, să se relaxeze pur și simplu. Își pot organiza singur ziua. Avem desigur și limite. Trebuie să le asigurăm îngrijirea medicală și să le administrăm medicamentele.
1: Village Lande Alzheimer din Dax e primul și singurul sat dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, deschis în 2020. Particularitatea sa este că cei 120 de rezidenți locuiesc într-un complex rezidențial în care se pot deplasa liber. Au la dispoziție un mic salon, o bibliotecă și un supermarket. Scopul este ca viața de aici să fie cât mai apropiată de cea obișnuită.
3: Nu îți poți da seama cine e îngrijitor. Toți angajații noștri poartă haine obișnuite, așa că nu poți identifica imediat cine este cine. Punem accent pe interacțiunea socială și pe participare, implicând voluntarii și familiile. Persoanele cu tulburări cognitive trăiesc adesea în centre închise. Nu sunt medic, dar cred că acest lucru le poate agrava problemele. Vrem ca acest loc să le ofere sentimentul că sunt acasă, cu multă culoare, lumină și natură. Se aud păsările cântând. Toate acestea pot avea un efect liniștitor și pot contribui la reducerea anxietății.
1: Cecil Bertet coordonează programul pilot din satul dedicat persoanelor cu Alzheimer. Îngrijirea și asistența costă aici cu aproximativ 40% mai mult decât într-un cămin tradițional pentru vârstnici. 184 de euro pe zi față de 130 de euro. Autoritățile regionale acoperă costurile suplimentare. Un proiect de cercetare desfășurat în paralel a arătat că acest model permite economii în alte domenii.
3: În 2025 am îngrijit 30 de rezidenți până la sfârșitul vieții. În căminele tradiționale, aproximativ o treime dintre decese au loc în spitale. Îngrijirea oferită de noi este costisitoare, dar tot e mai ieftină decât spitalizarea.
1: Demența reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în societățile cu populație îmbătrânită. Doar în Europa, peste 12 milioane de persoane trăiesc cu demență. Până în 2050, se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 20 de milioane, o creștere de 64%. Principalul motiv este creșterea speranței de viață. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, crește și riscul de a dezvolta această afecțiune. Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și unul dintre principalele motive pentru care persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire pe termen lung. Iar implicațiile financiare sunt considerabile. În 2019, costul îngrijirii persoanelor cu demență s-a ridicat la aproximativ 1100 de miliarde de euro la nivel mondial. Până în 2030, se estimează că va ajunge la 2400 de miliarde de euro. Adesea, persoanelor cu demență li se refuză dreptul de a decide pentru sine. În multe țări, pacienții cu demență din centrele de îngrijire sunt încă imobilizați sau sedați.
2: La stânga, să ajungem la dulap.
3: Nu. Putem merge pe aici, nu?
2: Vă urmez, doamnă Novaki.
3: Pot să merg pe aici.
2: Sigur că da.
3: E bine așa.
2: Ați vrea să vă așezați puțin, să luăm o mică pauză, să vă odihniți un moment?
3: Nu. Dumneavoastră vreți? Nu.
2: Doar câteva minute.
3: Bine, hai să mergem. Aici?
2: Da, ne descurcăm.
1: Christian Löbel poate petrece mai mult timp cu rezidenții datorită unui program de lucru mai flexibil. Oaza de leneveală nu dispune de mai mulți bani sau de mai mult personal decât alte centre de îngrijire. Face parte dintr-o asociație de asistență socială.
7: Super!
1: Înființată în 2023, este prima comunitate rezidențială în care relaxarea și lipsa activităților impuse sunt folosite ca metodă terapeutică. Iar rezultatele sunt pozitive.
2: Problemele din centrele pentru vârstnici apar de obicei pentru că rezidenții care sunt încă lucizi corectează permanent pe cei dezorientați. La un moment dat, aceștia din urmă reacționează printr-un comportament considerat dificil. Am reușit să reducem aceste probleme acceptându-i pe rezidenți așa cum sunt și adaptându-ne la nevoile lor, fără să-i corectăm. A ajutat și separarea rezidenților fără demență de cei care suferă de această boală. Astfel, nu doar că am îmbunătățit starea de bine a persoanelor cu demență, dar am reușit să reducem administrarea medicamentelor pe termen lung.
3: Mai încearcă o dată. Vrei să te ridici? De ce? Acum hai să aruncăm bila. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
1: În satul dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, îngrijitorii le propun rezidenților activități zilnice. Astăzi, activitatea este un joc de petancă, alături de fizioterapeuta Coralie Beranger.
3: Cu Ludi lucrăm partea superioară a corpului, brațele. Dar eu nu am spus că vreau să muncesc. Tocmai de aceea nu vom folosi cuvântul muncă. Ne încurcă. Încercăm să adaptăm activitățile la pasiunile și interesele rezidenților. Astfel, ei se pot concentra pe plăcerea de a participa și de a se distra. Și cred că exact de acest lucru e nevoie atunci când avem de-a face cu această boală.
1: Gaëlle Marie Bailleul este specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice cu tulburări psihice și neurologice și coordonează asistența medicală în cadrul Village Landais. În opinia sa, acest sat demonstrează cum poate fi asigurată o bună calitate a vieții chiar și în cazul unei boli care se agravează treptat.
3: Uneori lucrurile devin posibile atunci când gândim diferit, când împărțim responsabilitatea între noi și le permitem rezidenților să se bucure de libertate. Dreptul de a se plimba chiar și de a cădea din când în când, să ducă o viață în care nu totul e steril. Nu cred că e vorba neapărat despre prelungirea vieții, ci despre îmbunătățirea calității vieții care ne-a mai rămas.
1: Când lumea pe care o cunoaștem devine tot mai mică, momentele de fericire pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Pentru Renan Dax, fericirea înseamnă florile pe care le culege din grădină. Pentru doamna Schmidt, în Marl, e păpușa ei, Ana.
3: Ce bine că te-ai întors!
1: Două abordări, un singur obiectiv. Atât satul francez dedicat persoanelor cu Alzheimer, cât și oaza de leneveală din Germania, le oferă persoanelor cu demență posibilitatea de a îmbătrâni cu demnitate.
0: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene, însă dincolo de capitală. Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice foarte pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceză, în nord limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop Pomelien Taish. Și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară?
1: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
3: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
1: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
3: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e înnebunită după ea.
1: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
3: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat, dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare, pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
1: În Flandra, Pomelien Taish este în fruntea clasamentelor muzicale. Ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză?
3: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză, dar poate într-o zi.
1: În Flandra umple sălile de ani buni.
7: Cette chanteuse belge est une énorme star. Et malgré ça,
1: însă, în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
3: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.
1: O premieră și pentru festivalul Ronkeer. Până acum nimeni nu a cântat aici în flamandă. Cu sau fără bariere lingvistice, Pomélien Tige ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem însă și data viitoare. De curând!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
11: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
10: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
11: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
10: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
11: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
10: Toată agitația asta unei familii mari.
11: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
10: Acum sunt aproape independenți și
11: acum
10: mult mai
11: sigur. Devin independent, da.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
3: da,
2: care este o figură cunoscută la București.
3: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
0: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
4: Astăzi, sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Haaland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
5: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dan gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masă și pentru a le servi la cină, la masa de seară, o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este o artistă din Republica Moldova, o cântăreață care și-a găsit succesul deplin atunci când parcă viața îi cerea să renunțe. După ce a cântat 10 de ani la nunți și la petreceri, astăzi umple sala Palatului. Ne este oaspete la cină Tania Turtureanu. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Nela!
0: Ce frumos! Știi că așa se cheamă piesa mea preferată din repertoriul Taniei?
1: Cum? Bună seara, Nela!
0: Ce frumos.
1: Ah, ce frumos!
0: Ce frumos! Este o melodie pe care eu aș lua-o și aș face-o imn împotriva urii. Așa de bune versurile, așa de frumoasă este linia melodică și mie îmi dă o stare de bine. Așa te uiți în jur și parcă vrei doar să zâmbești, să faci bine. Bine, sper că ne faci și tu în această seară cu ceva bun în farfurie.
1: Păi v-am făcut eu vreodată rău?
0: Niciodată.
1: Nu o să încep chiar azi.
0: Te rog nu, pentru că abia aștept să o cunosc pe Tania și aș vrea să o primim așa, și cu mâncare bună, și cu brațele deschise, și cu vin de bună calitate. Un rozet de la domeniile Sâmburești. Stai că nu puteam să mai zic pentru că miroseam și îmi place foarte tare cum miroase acest roze. Stai. Se simte?
1: La mulți.
0: Noroc, spor la treabă.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, în seara asta mâncăm, gătim, mă rog, mâncăm ce gătim. Dar ce gătim? Gătim un fel de curry pe care îl alcătuim cu ce am găsit pe raftul de asiatice de la Kaufland. Nu cu tot ce am găsit pe raft, că e un raft destul de mare, ci cu lucruri pe care le-am găsit pe raftul ăla. Am luat niște mușchiuleți din ăsta de pui, frumos, de la piept, inner de piept, cum zic niște oameni, pe care l-am luat de la raftul cu pui, nu de la raftul cu asiatice, dar revenind la raftul cu asiatice, am luat niște cremă de cocos, care e aproape ca o smântână groasă și care, pentru a putea fi folosit, trebuie să fie îndoit cu apă, ceea ce o să fac și eu. Am luat și o bază pentru curry, am mai luat niște ceapă verde, ceapă șalotă, pătrunjel și tăieței ăștia din orez și pe lângă toate astea am și niște supă concentrată de pui. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi iau o tigaie sau poate chiar o cratiță, de ce nu, în care pun ușor la rumenit ceapa, mărunțită, dar nu numărul mărunt, adică tocată, dar nu mărunt, cu pasta asta de curry, cu baza de curry, cu foarte puțin ulei de măsline sau pot să folosesc și niște unt clarifiat, s-ar putea să mai am prin frigider, s-ar putea, dar nu bag mâna în foc, egal, dacă aveți bine, dacă nu, e obligatoriu. Apoi vin și rumenesc pieptul de pui, pe care îl adaug în toată combinația asta, pun peste el și supa de oase, care e o supă de oase de pui, lasă scadă pe foc până când se gătește bine pieptul de pui și apoi vin cu crema de cocos, pe care, cum ziceam, am îndoit-o cu apă. Mai condimentez cu ce vreau eu, cu sare, cu piper, dacă simt că nevoia, mai vin cu un praf de curry de care îi vrea eu și am prin bucătărie și eu chiar am destule, dar voi puteți găsi la condimente la Kaufland o mulțime de tipuri de curry deja, că se pare că ne ducem încolo. Și cam asta e tot. Sigur, dacă vă place coriandrul frunze, puteți să puneți. Ionela, colega mea, nu mănâncă coriandrul frunze și de asta am pus aici pătrunjel. Asta doar așa, să se știe că am ținut cont. Tăiței din orez, la urmă, poți să-i tragi la wok și să-i pui ca o garnitură lângă sau poți să-i pui în sos, să-i lași să fiarbă puțin acolo și asta e tot.

0: Tania Turtureanu este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și ce bucurie că ești în această seară cu noi. Vorbim despre bucătărie înainte de toate și eu știu că tu ești de ale mele. Noi nu gătim, ne gătim și ieșim la cină, nu-i așa?
1: Exact.
0: Bine, atunci te întreb altfel. Ce se gătea la tine acasă, în Republica Moldova, duminica?
1: Duminica la noi de obicei nu se gătea. Să începem cu asta, că duminica e de sărbătoare și nu se stă